0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætla að segja já eða nei við því hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Af þeim sem taka afstöðu ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Ekki tölfræðilegur marktækur munur milli hópana tveggja.
1: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega nýjum, já, þannig að þetta nú bara eins spennandi kosning og hægt að hugsa sér.
0: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor. Hann telur að niðurstaða atkvæðagreiðslunar sem fer fram eftir tvær vikur ráðist að því hvorri fylkingunni tekst að fá fleira fólk á kjörstað. Jarðskjálftu að stærðinni 7,7 var norður af Flóriseyju í Indónesíu rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Tveir stórir eftir skjálftar hafa orðið, 5,6 og 5,9 að stærð. Veður og jarðfræðistofa Indónesíu hefur vara við mögulegarm á flóðbylgju í kjölfar skjálftans. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar á þessu ári hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunnar Dinora Figueira sagði að hún ætlaði að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgða stjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgerða sinna oft á grundvelli tilbúina ásakana að hafa lagt á ráðin valdarán. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sé enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köplum en skýjað og dálítil væta af og til sunnalands. Hiti 10 til 17 stig hlýjast á Vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hæg breytileg átt í næstu viku. Skýjað með köplum á landinu og úrkomulítið en milt í veðri. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 7,7 var norður af Flóriseyju í Indónesíu rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjana. Veður og jarðfræðistofa Indónesíu hefur gefið út flóðbylgju viðvörun til íbúa á nokkrum svæðum. Íbúum ráðlagt að fara frá ströndinni og láglendi og fara 2 km inn í landið eða í hæðir sem eru yfir 10 metra hæð yfir sjávarmáli. Tveir stórir eftirskjálftar hafa orðið, 5,6 og 5,9 að stærð. Héraðssaksóknari er ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútur og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrirverandi lögreglumanns í tengslu við samherjamálið svokallaða. Þetta er niðurstaða landsréttar sem staðfesti þar með úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur. Jón Óttar starfaði hjá embætti sérstaks saksóknara árin 2009 til 2011 og sætti rannsókn í tveimur málum vegna meintra brota í starfi. Embætti héraðssaksóknara var áður embætti sérstaks saksóknara. Jón Óttar hélt því annars vega fram að verulegu vafi leki á því að embætti héraðssaksóknara gæti rannsakað meint brot vegna starfsans fyrir samherja í ljósi tengslana við embætti sérstaks saksóknara. Þetta fylst landsréttur ekki á og benti á að mikið þurfi að koma til svo dómstólar úrskurði að yfirstandandi rannsókn sé ólögmætt og henni skuli hætt. Hins vegar taldi Jón Óttar að draga mætti hæfi héraðssaksóknara í efa því hann tjáði sig opinberlega meint brotans. Landsréttur úrskurðaði að með hliðsjónastöðu héraðssaksóknara væri eðlilegt að hann tjáði sig meint brot Jóns Óttars. Landsréttur telur ummælin hófstilt og í samræmiði tilefnið. Nýju fyrrverandi og núverandi stjórnendur eða starfsmenn Samherja eru með réttarstöðu sakbornings, þar meðal Jón Óttar. Rannsókninni er lokið en héraðssaksóknari hefur ekki gefið út ákæru. Heitasti dagur ársins fram til þessa í Brussel var í dag þegar hiti mældist 35,9 gráður í höfuborg Belgíu. Enn ein hitabylgjan gengur nú yfir hluta Evrópu og milljónir íbúa álfunar fundu vel fyrir hitanu sem fór víða yfir 35 gráður. Og þá að veðri hér heima, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum, en skýjað og dálítil væta af og til sunnalands, hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Vesturlandi. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir eru látnir eftir jarðskjálfta stærðinni 7,7 sem var norður af Flóriseyju, Indanesíu í gærkvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Endi, samkvæmt jarðfræðistofnum Bandaríkjana. Veður og jarðfræðistofa Indanesíu hefur aflitt flóðbylgju viðvörun sem gefin var út fyrir kvöld til íbúa nokkrum svæðum. Tveir stórir eftirskjálftar hafa orðið 5,6 og 5,9 að stærð. Ein kona fannst látin í bænum Lokva Rogoznica sem um 30 km suður af borginni Split í Króatíu í gær. Miklir skógareldar hafa geisa á þessum slóðum og 2000 þurfti að yfirgefa heimili sín vegna eldana. 40 voru lagðir inn á spítala í Split. Þar af eru 10 á gjörgæslu og sumir þeirra með alvarleg brunasár. Fjöldi bíla og heimila eðilaust í skógareldunum og sumarbyggingar eru gjör eðilaðar. Lokva Rogoznica er mjög þéttbýlt bæ Bæjarfélag með 15.000 íbúa en auk þeirra voru 12.000 ferðamenn á svæðinu þegar skógareldarnir kviknuðu. Skógareldarnir við bæinn Lokva Rogoznica eru einhverju þeir verstu í sögu Króatíu. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gulli metið á 9 miljónir evra og var í kistu sem var múruðin í vegg í kjallara húsins. Menninir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögreglu. Kirt Hillert, framkvæmdastjóri samtakana, segir að sig hafi rekið rogastans við fundin sem hafði verið óvæntur. Lögreglan tók gulli í sína vörslu og flutti þá örugan stað. Ekki liggur fyrir hvaðan gullið kom eða hver eigi það lagalega séð. Girt Hillert segir að hjálparsamtökin alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra eða farin að velta fyrir sig hvað eigi að gera við gullið.
2: We zijn als momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
1: Eins og séu forsvarsmenn hjálparsamtakana fyrst og fremst að meðtaka þessa ótrúlega uppákomu, segir Hirt. Samtökin séu sérstaklega ána með gulli séu örgum höndum yfirvalda. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en skýjað og dálítil væta af og til sunnanlands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hæg breytileg átt í næstu viku, skýjað með köflum á landinu og úrkomi lítið, mildt í veðri. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustendar trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2,

0: Sportrásin á Rástvö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ein kona fannst látin í bænum Lokva Rogoznica 30 km suður á borginni Split í Króatíu í gær. Miklir skógareldar hafa geisað í sveitafélaginu og Ómis sem þar nærri. 2000 þurfti að yfirgefa heimili sín vegna eldana. The Guardian segir að 42 hafi slasast í skógareldunum og þar af séu 7 í lífshættu. Fjöldi bíla og heimila eðlaust sömuleiðis í eldunum og sumarbyggingar eru gjör eðlar. Lokva Rogoznica er mjög þétt bílt bæjarfélag með 15.000 íbúa en auk þeirra voru 12.000 ferðamenn á sæðinu þegar skógareldanir kviknuðu. Alríkisdómar í Bandaríkjunum hefur samþykkt að aflétta sérstakri vernd fyrir 1100 sómala í Bandaríkjunum. Bandaríkjastjórn fór fram á að verndi yfir þeim yrði aflétt. Þar með hægt að vísa fólkinu úr landi. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að sómalar hafi notið verndar í Bandaríkjunum síðan 1991 vegna borgarastyrjaldar í Sómalíu. Bandaríski yfirvöld halda því nú fram að aðstæður í landinu sé orðnar nógu góðar til að hægt sé að senda þá til baka. Donald Trump, bandaríkjaforseti, gerir lítið úr áhyggjum aðstandenda hermanna sem eru um borði í bandaríska flugmóðuskipinu Abraham Lincoln. Þetta gerði hann í viðtali við fjölmiðla í Washington í gær. Erlendir miðla greindu frá því fyrir vikunni að aðstandendur þeirra 5.000 hermanna sem eru um borði í skipinu hefðu áhyggjur af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum um borð. Tilstóða úttald þeirra yrði 6 mánuður en það hefur margoft verið framlengt og eru þeir búin að vera að tæpa 9 mánuð um borð. Í samtali við fjölmiðlafólki gær sagði bandaríkjaforseti að hermennir væru ekki búin að vera útsendir nærri nógu lengi. Sjóherinn hefur þó greint frá því að flugmóðuskipi George Washington sé á leið til að taka við af Abraham Lincoln. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1.000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar í Venezuela, Dinora Figuera, sagði að hún ætlaði að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust í vikunni. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 191 pólitískur fangi sé enn í fangelsum í Venezuela. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 2, létt skýjað hiti 8 stig, loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, norðnorðvestan 6, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 2, létt skýjað hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 2, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 7 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Bíldudalur, vestsuðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestan 2, hiti 7 stig, Straumnesviti, suðaustan 6, hiti 7 stig, Hornbergsviti, vestnorvestan 3, hiti 6 stig. Blönduós, suðaustan 2, hiti 4 stig, Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 5 stig, Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 5 stig. Akureyri, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Grímsey, suðaustan 1, hiti 2 stig, Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 6, hiti 6 stig, Húsavík, logn, hiti 1 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 4, hiti 6 stig, Rauvarhöfn, vestnorvestan 4, hiti 6 stig, Fondur, norðvestan 7, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 12, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorvestan 7, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Seley, norðan 7, hiti 8 stig, Vattarnes, vestnorvestan 4, hiti 9 stig, Kampanes, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig, Papey, norðnorðaustan 4, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, norðnorðvestan 1, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, norðaustan 3, hiti 12 stig. Stórhöfði, austan 6, hiti 12 stig, Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 13 stig, Eyrarbakki, norðan 2, hiti 10 stig. Grindavík, norðan 5, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, létt skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá 400 km suðaustur af Jan Mayen er 1003 mælabara lægð sem þokast norðaustur. Skammt vestur á landinu er nærri kyrrstað 1017 mælabara hæð. 400 km suðaustur af Hvarfi er 1006 mælabara lægð sem fer hægt norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu. Suðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Faxaflóamið, norðlæg átt 3-8, austan 5-10 á morgun en hægari norðan til. Breiðafjörðamið, norðvestan og vestan 3-8 en hægviðri miðnætti, austan 3-8 seinnipartinn á morgun. Vestfjörðamið, suðvestan og vestan 3-8. Hæg breytileg átt eftir hádegi á morgun. Norðvestur mið, breytileg átt 3-8, þokubakkar. Norðaustur mið, norðvestan 5-10 austan til annars hægari, breytileg átt 3-8 síðdegis. Austur mið, norðvestan 8-13 en 5-10 fyrir hádegi og lægir meira seint í dag. Suðaustan 3-8 í fyrramálið og 5-10 annað kvöld. Austfjörðamið, norðvestan 8-15 en norðan 5-10 hádegi. Hæg breytileg átt undir kvöld. Suðaustan 3-8 á morgun. Suðaustur mið, austlæg átt 5-10 en 8-13 suðvestan til. Vestur djúp, breytileg átt 3-8, austan 5-10 á morgun. Grænlandsund, suðvestan 3-10. Norður djúp, vestan og suðvestan 5-10. Austur djúp, norðvestan 10-15 en 8-13 í kvöld. Norðan 5-10 eftir hádegi á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Færeyja djúp, norðvestan og vestan 8-13 en lægir vestan til seinnipartinn. Breytileg átt 3-10 annað kvöld. Suðaustur djúp, vestlæg eða breytileg átt 5-10 en 3-8 í kvöld. Suðaustan 5-10 annað kvöld. Suður djúp, suðaustlæg eða breytileg átt víða 5-10. Suðvestur djúp, austan 8-13, breytileg átt 5-10 í fyrramálið en austan 8-13 norðan til fram yfir hádegi á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:55 í dag. Verðið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynjar Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúsund sé bandaríst yfir á svæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega að lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir á svæði bandaríkjana. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Ekki er ljóst hvort forsetanum sé alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Íran, Qasem Gharibabadi, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hafi verið sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran um Hormúsund. Báðar þjóðir hafa reynt að stýra skipaumferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. februar. Daglegur útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af er ágústmánuði. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði. Sjö voru drepnir og þrír eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásina hafi verið gerðar á útjarði jaðri þorpsins Ansar. Þetta er mesta mannfall í Líbanon sem átök róuðust milli Ísraels hers og Hezbollah í júní. 20 fórust í jarðskjálftastærðinni 7,7 sem var norður af Flóriseyju í Indónesíu í gærkvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðastofnun Bandaríkjanna. Veður og jarðfræðastofnun Indónesíu gaf út flóðbylgjuviðvörun á nokkrum svæðum vegna skjálftans, en henni var aflétt nokkru síðar. Nokkrir eftirskjaldar hafa orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Jarðskjaldar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið er staðsett í hinum svo kallaða Kyrrahafseldring, jarðskjaldabelti sem nær frá Nýja Sjálandi í gegnum Suðaustur Asíu og Japan og með fram vesturströnd Norður og Suður Ameríku. Og örstitt að veðurfréttum, hæg breytilátt eða hafgóla á landinu við að þurft veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnalands með dálitlum skúrum, engum síðdegis. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Við barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Rástfö.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sjö voru drepnir og þrír eru særðir eftir loftárás Ísraela og suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásina hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Þetta er mesta mannfall í Líbanon sem átök tóku að róast milli Ísraelshers og Hesbóla í júní. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúsund sé bandaríst yfir ráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir ráðasvæði bandaríkjana. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Ekki er ljóst hvort bandaríkjaforseta er alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Qasem Gharabati, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hafi verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundi erði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Írans Hormúsund. Báðar þjóðir reyna að stýra umferð sundið. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar, Dina Figueira, sagði að hún ætlar að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sé enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla, víða þurft veður og bjart með köflum en skýjaða mestu sunnalands með dálitlum skúrum engum síðdegis. Hiti 10 til 17 stig hlýjast á Vesturlandi og svipað veður verður á morgun. Og veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla, bjart með köflum og yfirleitt þurft, hiti 10 til 16 stig og einnig svipað veður á morgun. Frétti vera næst lestnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
0: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástföð.

Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Miðbærin á Akureyri blómstrar verið velkominn, verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafataverslunin Jóðemjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 15. ágúst, klukkan 8. Erla María Markúsdóttir segir morgunfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætlað að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Trump fullyrti að þegar Bandaríkin sigri Írana muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúzsund sé yfirráðasvæði Bandaríkjana. Hann sagði Bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi Bandaríkjana. Aðstoðar utanríkisráðherra Íran, Qasem Gharib Abadi, sagði í dag í færslu á X að Hormúzsund hafi verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormúzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferð sundið. 20 fórust í jarðskjálta af stærðinni 7,7 sem varð norður af Flores eyju í Indónesíu í gærkvöld. 6 eru slasaðir og 2 eru fastir í rústum.
1: Upptök skjáltans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur af borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Veður og jarðfræðistofnun Indónesíu gaf út flóðbylgju viðvörun á nokkrum svæðum vegna skjáltans, en henni var aflétt skömmu síðar. Nokkrir eftirskjáltar hafa orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Jarðskjáltar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafseldhring, jarðskjáltabelti sem nær frá Nýja-Sjálandi í gegnum suðaustur Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður og Suður Ameríku.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu fékk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu miðsvæðis í borginni í nótt. Hvorki maðurinn né rafbyssan fundust að því segir í dagbók lögreglu. Lögregla sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnanesi barst tilkynningum hraðakstur þar sem ökumenn í svokallari spyrnu óku á 190 km hraða. Lögregla ræddi við ökumenn. Veðurhorfur, hæg breytileg átt eða hafgóla, víða þurrt veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnanlands með dálitlum skúrum, engum síðdegis, hiti 10-17 stig. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Þetta er þú veist betur bensín.
5: Út af því að þetta er svona kannski meira svo svampur heldur en einhver svona vatn neðanjarðar þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar það er olían sem heimurinn notar
4: Olía er svona hlutur sem erum háð en skiljum kannski illa Þetta svarta þykka efni sem kemur djúpt úr jörðinni og endar á einhvern hátt í öllu sem við gerum eða mörgu Í þessum þætti fekk ég til mín Brynjólf Stefánsson til að fara með mér í gegnum þetta allt saman, frá upphafi til dagsins í dag, en eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Ég heiti Brynjólfur Stefánsson, ég verkfræðingur, nam verkfræði í Háskóla Íslands. Eftir það fór ég út í nám til Bandaríkjanna, til New York og í kjölfarið á því þá réði mig til einn stærsta fjárfestingabanka í heimi sem heitir Morgan Stanley í hrávörudeildina þar. Nánar tiltekið í olíuviðskipti, að stunda olíuviðskipti fyrir hönd bankans og gerði það í það bil 10 ár. Ég stýrði afleiðuborði með hrávolíu og í því starfi þá náttúrulega skipti mjög miklu máli að hafa góða þekkingu á vörunni sem við vorum að vesla með og við raunum að mín þekking kemur þaðan. Undanfarin ár hef ég samt verið á Íslandi og ég starfa núna hjá Íslands sjóðum og forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga og það er náttúrulega bara óskráð bréf og svona sérhæfðar fjárfestingar sem að stofnana fjárfesta í. En fortíðin bankastundum upp á og ég fenginn til að tjá mig olíu og olíu viðskipti og það bara gaman og svo sem auðvitað náttúrulega bara út af mínu fyrir starfi þá fylgist ég ágætlega með því sem í gangi í heiminum og kannski svona get veitt einhverja smá innsýn í það hvernig til dæmis markaður með olíu virkar.
6: Ég
5: Ég sko, ef við förum alveg í upphafið og bara í raunni veltum við í aðeins fyrir okkur hvað olía er. Olía er náttúrulega bara flókið efnasamband af kolvetni og allskyns öðrum efnum og hérna verður við til raunin í niðurbroti og hérna lífrænna efna í jarðlögum og jarðskorpu jarðar. Það svona kannski meira til gamans þá talað það að þetta séu risaðilur sem eru undir berglögunum en það kannski ekki alveg rétt út af því að ég held að mest af þessum lífmassa komi raunni frá lífurum sem að mynduðust í sjó eða vatni og olían er sem sagt, umbreyting á þessum lífverum í þessi efnasambandi sem að hráolían er og olían verður til við mjög sérstakar aðstæður. Hún hérna, þarf að vera undir miklum þrýstingi eða ákveðnum þrýstingi og við ákveði hitastig, þá má ekki vera of lágt hitastig og ekki of hátt hitastig og það þurfa að vera jarðlög til staðar sem að læsa hana inn í berginu. Þannig að hérna, það eru bara svona ákveðnir jarðmyndanir sem verða til þess að það myndast olíulindir í jörðu og það eru á frekar mörgum stöðum heiminn og, hérna, og það eru það sem að kannski fólk er að sækjast eftir er að finna þessi jarðlög og bóra eftir olíunni til þess að ná þessum auðafum úr jörðu. Hún er síðan flutt úr þessum olíulindum annarkvort með skipum eða lestum eða eftir olíuleiðslum og eða trukkum og hún er flutt í olíuhreinsistöðar. Hráolían er náttúrulega bara eins og hvaðan að hráefni. Þú getur náttúrulega ekki notað hérna bara hreint hveiti til þess að næra þig. Þú ert að breyta þig í brauð eða kökur. Og það er eins með hráolíuna. Hún er frekar gagnslaus bara svona eins og hún kemur upp úr jörðinni. Hún er flutt í olíuhreinsistöðar og í þeim er framleitt allskyns vara sem að við notum dagstaglega. Það er á meðal bensín, dísilolía, allskyns gös og allskyns efni sem að notuð er í efnaðinni. Og það má með sanni segja að olía sé eins og runni blóðrás iðnaðar hagkerfisins. Allt sem að við notum og allt sem við gerum er drefið áfram af olíu með einhverjum hætti. Fötin okkar, tæknin okkar, búnaðir sem notuð á spítalunum, plast er allt úr olíu, allir flutningar eru drefnir áfram með olíu eða olíuvörum. Þannig að það má kannski segja það að olíun er lang mikilvægasta hráefni sem að við náum upp úr jörðinni og vinnum.
6: En sko bara áður en við förum í það, af því að það er náttúrulega stór merkilegt mm-hmm. og þú nefnir svona eiginlega lífæð, eiginlega iðnarins og þess kerfi sem við kannski lifum inn í. Mm-hmm. Og þá hugsa ég, maður er með hérna gullgrafaraæði sem kemur í Bandaríkjunum einhvern tímann, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenar, mm-hmm. að því ég var nú að gera þátt kapitalisma, það voru hann að stór olíu fyrir þetta ekki Bandaríkjunum sem voru brotin upp, hann mm-hmm. í byrjun held í 2000 aldarinnar.
5: Akkurat.
6: Og Henry Ford er held í, þar bílarnir eru hann í byrjun 2000 aldar líka.
5: Passar.
6: Höfðum við eitthvað við olíu að gera, eða voru við eitthvað að leita að henni, áður en að í raunin þessi iðnbylting á sér stað? Og hver er fyrstur til þess að einhvern veitum það, hver er fyrstur einhvern veitum það, að ég ímyndum mér þetta í einhverjum jarðlögum lengst nýr í jörðu. Mm-hmm. Þannig að þú verður einhvern veginn að vera að leita að þessu, held ég, til þess að ná þessu upp. Þannig að finnum við olíu óvart og erum eitthvað, heyrðu, hvað er nú þetta? Eða föttu að þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að, eða sko, ég er svona hænana ekki pæling einhvern
5: veginn. Akkurat, þetta er frábær spurning. Og þetta er náttúrulega hefur olía verið til mjög lengi og hún hefur jafnvel seytlað upp úr jörðinni mjög lengi og fólk svo sem velti fyrir sig hvaða fyrsta lagi náttúrulega þetta er og hvaða not við höfum fyrir vöruna eða olíuna. Og hérna áður fyrr var olía notuð sem máling, jafnvel sem smysl fyrir sár eða til þess að þétta einhverja báta. Indjónar í Norður Ameríku notuðu hana til dæmis til þess. Að heimurinn svo sem hafið þörf fyrir orku hérna áður fyrr og ekki síst til húshitunar og auðvitað til lýsingar líka. Og við náttúrulega fórum ekki valhuta að því að það var gríðarlega eftirspurn eftir til dæmis hvalspeki, akkurat í þeim tilgangi. Og það var náttúrulega bæði lyktaði ekki vel og þetta var svona frekar óhrein orkugjafi og leiddi til þess að það var náttúrulega ofveiði á kvölum í heiminum, þannig að hérna fyrsta hérna hlutverk olíuna var náttúrulega kannski bara að bjarga kvölunum, ekki orðaði það. Svipaleit og þú nefnir, þarna í seinta á 19. öldinni, þá fara menn að velta því fyrir sér og skoða þessa olíu og hvort að þessi ekki hægt að nýta hana til einhverjum öðrum tilgangi heldur en þeim sem ég lísti á þann. Og hérna, það var fyrst þessi tilgangur sem þetta að nota hana til lýsingar og nota hana í lömpum sem að fór af stað. Þegar Henry Ford fer af stað með sérst bílaframleiðsluna og náttúrulega sprengir hreyfillinn verður til, þá gjörbreytist eftirspyrn eftir olíunni og hérna menn fara náttúrulega bara að skoða það að bora eftir henni og ná henni upp úr jörðinni í stórum stíl. Og það verður ákveðið æði eins og gullæðið sem þú vísar í þarna í kjölfarið. Og þetta er svona kannski fyrstu skrefin í því að mynda hann heimsmarkað með olíu og þessa miklu notkun sem við þekkjum í dag. Þau voru tekin þarna og hérna og náttúrulega bara kerfið hefur vaxið síðan og orðið flóknara og flóknara.
6: En hver eru fyrst að því eins og ég nefndi þessi bandarísku fyrirtæki sem ég veit ekki alveg Standard Oil kannski
5: já.
6: Er eitthvað?
5: Já, Standard Oil er náttúrulega bara kannski stærsta fyrirtæki sem að var starfa á þessum tíma og það var náttúrulega Rockefeller sem átti það. Auðvitað náttúrulega var eins og ég ætlum sem aðeins það var fóru menn af stað og menn fóru á hausinn og en síðan var náttúrulega ákveðin samþjöpun og Rockefeller náttúrulega fyrir það að þetta sameina mörg af þessum fyrirtækjum og býr til fyrirtæki sem verður alls ráðandi í raunni á olíumarkanum.
6: Þá í heimi eða í Bandaríkjunum?
5: Já,
6: er það sami hlutum
5: það
6: á þessum tíma?
5: Það er raunni svolítið sami hlutum á þessum tíma. Sko. En já, hann verður alls ráðandi þarna þessum, allan í Bandaríkjunum og þetta fer náttúrulega staði í Bandaríkjunum. Það er ekki orðin til neitt olíuðinnar að ráði neins þar annars þar. Þannig að hann fer að stað og verður risastór og alls ráðandi og mennum lýst náttúrulega ekkert á blikuna hvað þetta varðar. Og á einhverjum tímapunkti þá ákveða menn sem þetta að setja honum stólinn fyrir dyrnar og skikka hann til þess að brjóta upp þetta fyrirtæki sem að þetta er brotið í minni sjö fyrirtæki og oft kvölu sjö systurnar. Þessi fyrirtæki sem að hann stopnaði sko eru síðan hérna grunnurinn að þessum stærstu fyrirtækjum í Bandaríkjunum sem er ennþá að starfa í dag. Og það er gaman frá því að segja að þótt að hann hafi verið ríkur og valdamikil þegar hann átti þetta stóra fyrirtæki Standard Oil, þá hérna jökust auðvitað hans ennþá meira þegar við búið að brjóta fyrirtækið upp. Einingarnar urðu þessum samtals verðmætir heldur en heldin hafi verið áður.
6: En á þessum tíma er þá ól, að þú segir Bandaríkin kannski eru leiðandi í þessu, segjum bara kapplöpi eða einhvern veginn, svona einhverjum momentumi sem skapast þannig. Er þá olían líka að koma frá Bandaríkinu?
5: Já, olían er að koma frá Bandaríkinu að miklu leiti. Síðan alltaf bara að fara menna stað annað staðar út af því að hérna, það eru náttúrulega fleiri svæði sem að eiga olíu og það eru auðvitað að komast í olíu. Það sem gerist runni í kjölfarið þetta náttúrulega bara að menn fara að koma auga á staði sem eru líklegir og það náttúrulega sérstaklega fyrir botni Miðjarðarhafs sem að stærstu olíulindirnar eru og þar finnast náttúrulega bara mjög stórar olíulindir sem að svona kannski skapa grundvöll fyrir auðum ríkjana fyrir botni Persaflóa og hérna og þetta er náttúrulega stærstu olíulöndunar í dag. Það eru bæði þarna í Persaflóa og í Bandaríkjunum og náttúrulega ákveðnum stöðum í bæði Kanada og Rússlandi og hérna, og til dæmis Venezuela.
6: Á þessum tíma, hvað er innifalið að því sko í dag að þá upplifum maður svona olíu borpalla og svona dót sem eitthvað svona hérna, þú veist, þetta eru sko eins og þetta er í sjó, þetta er eins og borgir á á sjó, einhvern veginn, Waterworld með Kevin Costner, eða nei, já, var það ekki hann já, þú veist, þetta er risastórt og bara einhvern veginn umfangið er svakalegt en þarna, í byrjun erum við nær því sem bandarækjumenn kalli í dag fracking, sem ég veit ég hvað íslenska orðið er fyrir, sem er einhvers konar yfirborðs, eða sko eins og það sé ekki farið jafn djúft eða hvernig er umsýslan, eða sko
5: Já, þetta er alveg hárrétt náttúrulega þessi borpallar eru tækni undur, ég held að sé alveg ótt að segja það. Þeir náttúrulega eru að vinna einhverju dýpi sem maður skilur ekki, kannski 200-300 metra onni, það er að segja að sjáabotninni er 200 metrar og það er náttúrulega gríðaleg fjárfesting og erfitt að ná til þessara olíu og hún er unnið sem sagt, jafnvel á borpallarum aður hún er olíðin er delt upp. Á þessum tíma þegar þetta byrjar þá er þetta kannski svona meira í líkingu við það sem að þú út að nefna varandi frakkinga hérna, að menn eru bara einhvern veginn að drita þessum olíuborpöllum niður á frekar lítil svæði og hérna og ef maður hugsar sko olíulindina sem er svona einhver stort vatn sem reyndar ekki alveg rétt sko því að þetta er svona kannski meira svo svampur heldur en einhver svona vatn neðanjarðar að það voru menn einhvern veginn að setja mjög marga borpalla á lítil svæði og hálfpartina að setja hérna rör onni í lindina til þess að ná eins miklu og þeir gátu.
6: Mm-hmm.
5: Þetta hins vegar aðeins svolítið flókið dæmi út af því að sérstaklega á þessum tíma þá hérna treystu menn mjög mikið að það væri þrýstingur í olíulindunum. Þeir voru kannski ekki að ná nema kannski 30-40% af olíunni sem voru í jörðinni með þessum aðferðum sem þeir byrjuðu á og þrýstingurinn lækkaði hratt þannig að öll vinnsla og borun og með það að markmið að ná olíu í jörðinni í dag gengur út á það að halda þessum þrýstingi góðum til þess að hámarka því sem að menna út úr lindinni. Og þess vegna er ekki ráðlegt til dæmis að hafa allt og marga borpalla of litlu svæði. Fracking er hins vegar annað hálgert tækni undur líka. Ég var að mitt fyrir þáttin að reyna að finna út úr því hvað að íslensku orði gætu notað fyrir fracking og hérna, ég rakst á það hérna, hjá háskólanum að þeir nota orðið vökva brot
6: okay.
5: og hérna, sem ég kannski lýsir þessu með ákveðnum hætti og það er í raunni bara leið til þess að ná olíu úr jarðlögum sem að ekki var hægt að ná áður og hún gengur henni út að það að þú borar frekar langt nýr í jörðina og svo tekur hún 90 gráður og borar jafnvel sko hérna lárétt dálítið langt. Síðan blanda þeir ákveðnum vökva eða þessi bara vatni og frekar fingjaðum sandi og svona ákveðnum efnum

0: þegar hann náin upp. Og það sem kannski merkilegt við þetta það hérna Bandaríkin þeir náttúrulega klára stærstu auðlindir til lindir kannski kringum 1970
1: og þá eru þær bara búnar.
0: Já, þá eru þær að miklu leiti sem allan að þessu aðgengilegu lindir að stórum hluta búnar. En árið 2010 þá þessi tekni svolítið að koma inn á sjónarsvið og á árunum 2014 til 2016 verður algjör sprenging í notkun á þessari tekni og Bandaríkin fara frá því að vera innflytjandi olíu í það að vera sko nett útflytjandi í dag. Náttúrulega stærsta hagkerfi heims og hérna og þeir nota það bil 20 milljón tunnur á dag af olíu en framleiða örlítið meira jafnvel heldur en þeir nota.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna eru þeir svona að flytja út sem að gjörbreytir þeirra stöðu og hagkerfi bara á sem stutta tíma sko.
1: Ég er að pæli, hvernig við pökkum saman næstu 100 árum,
0: mm-hmm.
1: ef við segjum að þetta hann í byrjun 2000 aldar, mm-hmm. Henry Ford, Standard Oil mm-hmm. og þetta sem við höfum verið að ræða. Það eitt að tala hvað olía hvernig við vinnum hana.
0: Mm-hmm.
1: Og ég svona reyna að átta mig á því, hvernig, að því að það síðan annar áhugaverður hlutur sem að ég held að mjög erfitt að ná utanum, sem þessi markaður.
0: Akkurat.
1: Og OPEC og þessi ríki og já, það. Já, já. Þannig ég að velta fyrir mér hvar við byrjum sko á... Í byrjun þetta auðvitað bara kannski hugsað, heyrðu, þetta kannski lýsing og við erum að fá bílana hana inn, mm-hmm. en allir hlutinni sem nefndir á þann,
0: mm-hmm.
1: sem bara, þú veist, næstu eitthvað svona you name it af hlutin sem að olía notuð í,
0: mm-hmm.
1: sko, hvenær áttum við okkur á því, bara, heyrðu, sem lítur á því að við þurfum ennþá meiri olíu og að því, þú veist, Bandaríkin nota 20 milljón tunnur á olíu á dag,
0: já.
1: Þú veist, ég skil ekki nei. Hvernig 20 milljón tunnur af olíu bara komast á sinn stað.
0: Akkurat. Og það er alveg ótrúlegt, sko. Þetta náttúrulega bara eitt flóknasta, sko, svona viðskiptakerfi sem að umgetur.
1: Mm.
0: Og hérna náttúrulega gríðarlegir hagsmunir. Bara ef við spyrjum á því að setja þessa tölur í eitthvað samingi sem að við getum hugsanlega skilið.
1: Mm.
0: Og hérna þetta náttúrulega er okkur ekki tamt að tala tunnur í daglegu tali, sko.
1: Nei.
0: Hvað er tunna? Tunna af olíu. Tunna af olíu er það bil 42 gallon. Gallon er undir bil 33,8-33,9 lítrar. Ein tunna er undir bil 159 lítrar af olíu.
1: Mm.
0: Ef við reynum að setja þetta í ennþá starra samingi, þá og við sögum áðan að Bandaríkjamenn væri að nota undir bil 20 miljón tunnur. Heimsframleiðsla er undir bil 100 miljón tunnur á dag. Og ég var einmitt að hugsa þetta að hvernig væri hægt að setja þetta í samingi við eitthvað sem við skiljum.
1: Mm.
0: 100 milljón tunnur á dag eru það bil 190.000 lítrar á sekundu. Næst þegar fólk sem stendur fyrir framan Dettifoss, sem eru það bil 190.000 lítrar á sekundu af vatnsflæði að meðaltali yfir árið, alltaf meira þeirra á sumrin en hérna og minna vetuna, þá notar heimurinn það bil 1 Dettifoss af olíu. Þannig að vatnsflæði sem þú horfir á þar, það er olían sem að hérna, heimurinn notar.
1: Á sekundu.
0: En það er bara, náttúrulega bara vatnsflæðið í gangi og hérna, þetta eru 190...
1: Já, já. En það er ógæðislega mikið.
0: Það er rosalega mikið.
1: Einmitt. Það er, já, ok. Ég alveg veldi fyrir mér, sko, hvenar koma löndin fyrir botni Miðjarhafs inn í myndina, sirkabát?
0: Það er náttúrulega verstu veldin sem byrjaði að þróa þessar olíulindir sem eru fyrir botni Miðjarðars. Sko það eru bæði Bretar og Bandaríkjamenn sem að fara inn í þessi ríki og leita að olíunni og finna hana og bora eftir henni og hérna og framleiða hana. Og einhverjum tímapunkti og ég held að sé kringum sko 1950-60-70 þá ákveða mjög mörg þessara ríkja að þjóðnýta þessi fyrirtæki. Og þetta gerist allstaðar, þetta gerist í Saudi-Arabíu, þetta gerist í hérna saminuðu arabísku furstadæmunum, þetta gerist í Kuwait, Katar, þetta gerist í Venezuela og mjög mörgum stöðum og þetta gerist í Mexiko líka, til dæmis. Að þessi fyrirtæki eru þjónýtt, bandarísku bresku fyrirtækin fá einhverja greiðslu fyrir en hérna, og þau eru bara tekin yfir af raunni af ríkistjórnum þessara ríkja.
1: Mm.
0: Og það verða þessi risa fyrirtæki sem við þekkjum í dag. Og til dæmis eins og Saudi Arabíu þá er eitt stærsta fyrirtæki heim sem heitir Saudi Aramco og það er bara þjóðar fyrirtækið sem mm-hmm. að framleiðir alla olíuna í Saudi Arabíu. Þannig að þetta er að gerast á þessum svona, ég myndi segja svona 7. áratugnum mm-hmm. að mestu leiti.
1: Eitt partur sem er mjög áhugaverður er bara hvað gerum við olíuna þegar hún er komin

0: eitthvert, þú veist, á vinnslustöð, olíuvinnslustöð. En það líka áhugavert sko hvernig hún nærðinni upp. Af því við erum búin að tala borunina.
1: Já, já.
0: Og ég velti fyrir mér sko þegar þau fóru þarna í til Sádi-Arabíu eða sameinuðust arabísku furstadæmanna og þar. Þú veist, það hlýtur að vera einhver hugmynd hvar líklegt að við finnum olíu.
1: Já, já.
0: En nú höfum við heyrt hérna að prófa að bora fyrir olíu hérna fyrir ströndum Íslands eða eitthvað sem virðist vera meira einhvern veginn svona ævintýramennska. Eða skilur við mig, kannski er hún, kannski er hún ekki. En þarna virðist hún að vera eitthvað svona, hún þarna.
1: Já, já. Já, ég meina það náttúrulega líka bara því að sko að hérna, það voru bara vísbendingar að hún væri þarna.
0: Já.
1: Sérstaklega þetta í Persaflóa. Og hérna hún hafði kannski setlað upp eða þá sko það var bara vísbendingar að hún hafði einhvern tímann verið þarna eða þú veist einhver svona leifar af henni.
0: Mm-hmm.
1: Það stundum talaði það, þú veist, sérstaklega eins og ég sátt í Arabíu að menn svona sögðu það í hálfpartin í hálfkæringi að þú þyrfti bara að setja prík ón í jörðina og uppkæmi olía. Og þannig að þú veist, hún er náttúrulega var bara frekar nálægt sko yfirborði jarðar sérstaklega á þessum svæðum þannig að það, þú veist, það var kannski ekki mjög flókið svona miðað allan í dag
0: Já.
1: Að geta sér til það að olía verði þarna. Það sem að hefur gert síðan er náttúrulega að það er náttúrulega til heil fræðigrein það hvernig jarðlögin eiga að vera ef að olía ættu að finna á þessum stöðum. Og þetta er náttúrulega bara vísbendingar að sjálfsögðu en hérna, það er náttúrulega búið að kortleggja bæði í hérna, tvít og þrívit og bara jarðgrunnin á mjög mörgum stöðum og hérna og menn eru með svona ákveðin fræði og hugmyndir það hvaða jarðmyndanir séu líklegri en aðrar að innihalda olíu. Til dæmis á drekasvæðinu þá þessar vísbendingar að finna og það eru auðvitað þess vegna sem að menn eru spenntir fyrir því.
0: Og það er einmitt það sem við höfum verið, já.
1: Og það er náttúrulega ekki örugt,
0: menn
1: eins og ég sagði þér á hann að sko aðstæðanir þurfa að vera mjög sérstakar, það er margt sem þarf að koma saman til þess að olía finnist á þessum stöðum. Og eins og ég sagði þér á hann að hérna, þú þarft að hafa rétt hitastig, ekki of hátt og ekki of lágt, þú þarft að hafa réttan þrýsting, þú þarft að hafa jarðlög sem að læsa olíunni inni og þannig hún bara hreinlega setla ekki upp á yfirborði og gufa upp og þetta náttúrulega bara hefur mest af olíu efni við heimsins í miljónir ára farið þá leið. Það er náttúrulega bara örlítill hluti sem að læsist inn í bergljónum sem að verða þessum olíulindum. Þetta er þetta hérna, einhvers konar olíu hérna, æfintýra mennska, menn svona horfa í vísbendingarnar til áðan eða fara af stað út af því að þetta náttúrulega er þetta gríðarlega flókið áhættusamt og dýrt.
0: Að því að sko síðan hef ég líka hægt að sko olía er ekki olía. Það er olía sem þarf að vinna mismikið.
1: Akkurat.
0: Þannig að olíuborunastöð og olíuhreinsistöð eða vinslustöð eru fyrir sitt hvort hlutir.
1: Já.
0: Eða kannski stundum á sama stað eða eitthvað, ég veit ekki. Að því ég veit að sko tæknin á baku þetta er svo flókin að það er náttúrulega ekki kannski vegur að reyna að komast yfir allt öll tæknilegu atriðin sem koma að því að koma þessu öllu upp. En þú borar niður og þú finnur þessu olíulind og þú einhvern veginn dælir henni upp. Við förum bara yfir þessa vinslu.
1: Já.
0: Ef við lýsum því þá þannig að olían komin upp úr jörðinni, hvaða svo sem flutningsleið tekur við af því, við látum það kannski bara liggja með hluta, það eru ýmsar flutningsleiðir, en síðan ertu með olíuhreinsistöð. Olían kemur inn og hvað gerist svo?
1: Já, það fer náttúrulega eftir sko, tegund olíunar, hvað gerist svo, en ef við hugsum okkur bara mjög einfalda uppsetningu og einfalda hreinsistöð, þá getur við hugsað hana sem stórt síló eða turn, þú tekur olíuna og hitar hana og við mismunandi hitastig þá gufa upp mismunandi efnastraumar úr olíunni. Og fyrst eru náttúrulega þessi gas sem er fleitt ofan af. Síðan eftir því sem að þú hitar olíuna meira, því hérna fjölbreyttir að verður raunni efnaflóran. Það fer náttúrulega bara eftir eðlisþyngd raunni efnastraumsins hvað þið tekið út á hverju stigi. Þannig að þú getur farið þetta gas, þú farið bensín, þú farið dísilolíu og olíu sem notað til hitunar, þú farið þegar þotu eldsneyti sem náttúrulega mjög verðmætt, síðan farið kannski óhreina skipa olíu sem svona þyngri efnaströmmur heldur en minns bensínið og það sem situr eftir er asfalt eða það sem við notum í veginn okkar. Svona í sinni einföldustu mynd þá má ímynda sér þetta sem ferlið sem olíin fyrir gegnum. ef við færum nánar út í þetta, það náttúrulega þá alls konar standardar sem að snúa því að það má ekki vera ómikið súlfat í bensíni eða olíuströmmum, þannig að það er hreinsað út, það er salt hreinsað út, það er vatn hreinsað út og síðan sko er þessum efnum blanda til þess að ná nákvæmlega þeirri efnasamsetningu sem að fólk vill kaupa. Ef við ferum ennþá lengra, þá er til olíuhreinsunarstöðvar sem að fara lengra inn í þetta ferli, nota jafnvel sko hérna efnakvata til að brjóta kolefnin í ennþá meiri sundur og fá verðmætari framleiðslu. Og þetta er þetta eins og með svo margt annað að hérna það sem olían er verðmætt, þá hafa menn fundið upp leiðir til þess að ná meiri verðmætum úr bara venjulegri hráolíu.
0: Mm.
1: Og það er náttúrulega leitt til þess að við fengið þessi mögnuðu efni sem við fáum úr olíunni og þú veist, og til dæmis ef við tökum þessum dæmi plast sem er náttúrulega búið til úr olíu sem er alveg ótrúlegt efni ef maður hugsar út í það bara styrkleiki, teygjanleiki notkunargildi, þetta er algjört undra efni og gjörbreytti mjög mörg í okkar þjóðfélagi þegar var fundið upp og það er náttúrulega kemur þaðan eins og ég nefndi á þann að hérna, öll lækningatæki eru til dæmis búin til úr olíu að miklu leiti. Ég meina, þetta gerir okkur kleift að búa til hluti sem að við höfum aldrei getið ímynd okkur að erðu nokkuð tíma til.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, hún er vonda því leiti að hún mengar vissulega, en að góða því leiti að náttúrulega allt sem við notum og öll þessi tækni sem er í kringum okkur er að miklu leiti komin þaðan.
0: Mm-hmm.
1: Bæði út af því að þetta er ódýr orka, það er mikið til af henni og alveg ótrúleg efnasambönd sem er hægt að búa til úr hráolíu.
0: En magnið er náttúrulega þú veist, það er líka það sem á við, sko, magnið er svo mikið, eins og segjum bara hana fyrir botnið miðverðar hafs eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það er alltaf að tala tunnur og ég er einhvern veginn alltaf að ímynda mér að þetta sé bara verið að dælu sig einhverja tunnur sem allir þessar tunnur teknar í burtu. Ja. Koma tunnur eitthvað við sögu í þessu, eða er það bara, við erum bara ennþá að nota orðið tunnur, en er þetta bara alltaf í einhverjum leiðslum?
1: Ég held að í fæstum tilfellum síðan notaða tunnur, það er kannski einhverjum örfáum dæmum, en hérna auðvitað náttúrulega bara er þetta sagan sem að hérna, sem ræður þessu og hérna og það er náttúrulega það sem að menn notuðu kannski sem að fyrst
0: mm-hmm.
1: voru þessar tunnur og það eins og við vorum tölum Standard Oil og að þeir náttúrulega þeir voru fyrsti til þess að búa til hennar staðal ein tunna af olíu sem eru þessi 42 gallon sem við tölum áðan. En auðvitað náttúrulega er ekki notaðar tunnur í dag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta fer allt um leiðslur og olíu leiðslur er náttúrulega lang skilvirkasta leiðin til þess að flytja olíu.
0: Mm-hmm.
1: Á milli landa er náttúrulega samt verið að flytja olíu í þessum risastóru skipum. Stærðin á þeim, þú veist, þá eru stærstu skipin um þannig 2-3 miljónar tunna.
0: Mm-hmm.
1: Alveg risastór skip en öðru kosti er þau kannski svona skip sem eru eitthvað minni og afmarkar svolítið af þessum flutningarleiðum sem að skipin geta farið til dæmis um Panamaskurðin eða Suezskurðin.
0: Mm-hmm.
1: En það er alveg rétt og kannski svona ef við bökkum aðeins í það hvað er að koma upp úr jörðinni.
0: Mm-hmm.
1: Sem að mér finnst alltaf mjög áhugavert.
0: Já.
1: Og hérna því olía er bara ekki olía, þú veist, þetta er svo margar tegundir, sko, það kemur alltaf bara sér tegundur hverju einustu borhólu. Og hérna, olía er flokkuð sagt, eftir svona frekar amerkuðu kerfi. Það er talað þunga og meðalþunga og létta olíu.
0: Mm.
1: Og það er náttúrulega verið að vísa í elis þunga olíunar sjálfarar. Það er talað súra og sæta olíu og þá er verið að vísa í hversu mikil brennisteinn er í olíunni. Og síðan er náttúrulega flókið flutningskerfi af hverri tegund fyrir af olíu fyrir sig. Olíuhreinsastöðar út allan heim sem eru stilltar með mismunandi tegundar af olíu og það er líka mismunandi straumar sem þú færð úr hverri tegund af olíu. Það eru misverðmættar að því leiti og það finnir alltaf líka svolítið eftir því eftir hverju er eftirspurn akkurat þá stundina. Ef við tölum heimsmarkaðin með olíu þá horfir fólk alltaf í heimsmarkaðsverðið og hvernig hún er verðlögð og það eru raunin tveir staðlar sem að fólk horfir á. Það er annars vegar WTI, 2.5 TI, West Texas Intermediate, sem er olía sem er afhent í Cushing, Oklahoma og er af ákveðnum gæðastæli, ákveðnum þyngd og ákveðnum ákveði sæt. Þetta er olían sem að olíuviðskipti í Norður Ameríku miðast við. Olíuverðið og olíustæli sem að við horfum hins vegar til heitir Brent Norður Sjávar olía. Og hún er mjög álíka WTI að gæðum og þyngd en 70% af sagt, olíuviðskiptum heimsins miðast við hana og hún er sagt, eins og ég segi ákveðin tegund af olíu
0: á
1: ákveðin stað já, brentinu þetta er myndað svona ákveðin verðgrunn af allir olíu og ef við hugsum bara um sko olíuverði sem við sjáum eða bensínverði sem við sjáum á bensínstöðum á Íslandi þá, hérna, þá er þetta aldrei löng leið frá þessu verði yfir í hérna bensínverðið. Þetta þarf náttúrulega að ná olíunni upp og hérna við skulum segja það að þessi nú búið að því að þessu verðið komið. Síðan þarf náttúrulega að flytja olíuna frá þessum stað yfir í olíur hreinsustöð. Það þarf að hreinsa hana og vinna hana þannig að hún uppfylli þá staðlega sem að við setjum varandi bensín og varandi til dæmis mengunar hérna staðlega og fleira. Það þarf að flytja hana á rétta staði og hérna flytja vörurnar heim til Íslands. Við taka náttúrulega hérna kolefnisgjöld, skattar, smásölu verðlagning og fleira. Það sem fólk á kannski erfiðast með að skilja er það líka að heimsmarkaðsverð, það er líka tímafaktor á þetta. Það er að segja að verði sem við sjáum, það er runni verð sem er í gangi eftir einn mánuð. Þannig að hérna olían sem við erum að kaupa núna, sem er bara fysisk olía, það er runni sko olía sem að hún er ekki alveg á sama tímapunkti og heimsmarkaðsverðið. Heimsmarkaðsverðið er runni einn mánuð fram í tíman út af því að olían hún er sem, það vesla með hana á framvirku markaði. Ef við hugsum okkur svona gróflega séð þá er sko hráefni sjálft olían og heimsmarkaður á því. Það er kannski svona 80 krónur af lítranum og restin er bara það sem ég var að lýsa. Það er bara skattar, smásöluálagning, kolefnisgjöld, flutningur. Þannig að tengingin þarna á milli getur verið, hún er alveg til staðar en kannski minni heldur en að fólk áttar sig á.
0: Bara því þú nefndi þetta og af því að við erum að freka svona skringilegum tímum akkur núna, varandi, þá meina ég bara í heimsmálum. Það er mjög mikið talað um heimsmarkaðsverð á olíu. Það sé að hækka af því að Hormúsund sé búið að vera meira og minna lokað og þaðan komið 30% af allri olíu eða eitthvað sem að heimur noti eða ég veit ekki alveg nákvæmlega hvert prósentutalan er.
1: Já.
0: En hún er há.
1: Já.
0: Af hverju sjáum við þá strax hækkanir á kannski bensíni út á bensínstöð? Ef að þetta er ekki alveg svona ná, þú veist að heimsmarkaðsverð hækkar og þá hækkar eða skilur hvaði.
1: Já, ég skil kótið.
0: Er það markaðurinn að bara einhvern veginn svona að hérna, hvað maður segja, undirbúa eitthvað högg eða hvað er það sem spilar þannig inn í?
1: Ég sko, það sem að ræður markaðnum er náttúrulega sko, það er bara frambúð og eftirspurn og bara í sinni grófustu mynd. Það er líka einhvers konar geopolítisk á þetta og það er svona einhverja hugmyndi sem menn hafa það hvernig hlutinni munu þróast, hvort það verði skortur. Og það sem kannski er svo flott runni við þetta kerfi og þetta markaðshagkerfi er það að markaðurinn er það skilvirkur að ef hann sér fram á að það verði skortur þá sendir hann merkið út gegnum þessa kanala og gefur vísbendingar til fólks að það sé skortur framundan og það þurfi runni að forgangsraða peningurinn sínum í þess átt eða þá að minnka neyslu eða minnka notkun almennt og það er náttúrulega það sem gerist þegar að verðið hækkar að fólk náttúrulega bara heldur að þessu höndum og reynir að minnka sína notkun. Ef við tökum til dæmis bara þetta fyrir hvernig það virkar á Íslandi og af hverju sko verði bregst svona rætt við þótt að það sé þessi langa leið. Er það staðarinn til dæmis á Íslandi að olíufélagin til dæmis eigi ekkit rosalega mikið að byrðum sem að er á Íslandi heldur er það bara seldar beint út á töngunum og þær kaupaður unni þaðan sko. Þannig að verðið, það tekur bara mið af, það er búið að semja það að taki mið af þessu heimsmarkaðsverði og ef að það breytist, þá breytist útsöluverðið úr okkar byrðum. Þannig að tengingin er mjög sterk og virkar alveg um leið. Þannig að hérna, það er svo sem alveg eðlilegt að, og í raunni einu byrðinar sko, sem að, ég held að olíufélaginu einhverju viti, er raunni bara undir bensinstöðunum. Sko. Þannig að þau eru að kaupa á þessu heimsmarkaðsverði þegar að þau taka olíu eða olíuvörur úr töngum.
0: Að þeir stundum upplýðu sko eins og að OPEC, er það ekki
1: Samtök olíuframleiðenda?
0: Svo samtök olíuframleiðenda. Eins og þau sem handstýri þessu?
1: Já, akkurat.
0: Er það ekki dálítið furulegt? Að þau geti bara einhvern veginn ákveðið að því sko framboð og eftirspurn er eitt sko að það er mikil framboð þá kannski eða þú veist allt þetta þá kannski lækkar vara eitthvað en að þú ert að handstýra verðinu
1: já
0: er það ekki öfugt við að láta markaðinn ráða
1: í fyrsta lagi geta þau náttúrulega ekki handstýrt verðinu
0: okay en það bara upplifum mig að sko
1: já sko þar að segja skulum hérna ef við svona aðeins bökkum sko þá
0: Ég ætla ekki að láta þig svara fyrir þetta allt saman, en bara, ég, af því maður heyri stundum að þau hafa einhvern veginn ákveðið að, að tunnan kosti meira eða eitthvað slíkt, sko.
1: Akkurat. Já, sko, OPEC ríkin, sem eru samtök 12 ríkja sem að framlega 40% af heimsframleiðslunni.
0: Já, ok, það er ekki öll.
1: Það er ekki öll.
0: Nei.
1: Og hérna, og ef maður hugsa nú um bökkum aðeins, sko, og hugsa með það hvernig olía er veluð, út af því að auðvitað er mjög misstýrt að ná hún upp úr jörðinni. Stundum er það mjög ódýrt, stundum er það mjög dýrt.
0: Bara eftir aðstæðum, það meina.
1: Eftir aðstæðum, hversu dýrtæknin er, hversu flókið er, hvaðan þarf að flytjana, hvernig aðkvaða, hvaða gæðum ólían er, hversu mikið þarf að vinna og svo framvegis. Þannig að heimsmarkasverðið ræðst svolítið af dýrustu tunnunin sem hún nærð upp úr jörðinni. Það svona marginal barrel, eins og við kallað þeir af ensku. Þannig að þeir sem að framlega olju með ódýrum hætti njóta náttúrulega góðs að því að það er raunin þessi síðasta tunna sem að ræðir rosa miklu verðið. Það hafa komið tímar það sem að það er hreinlega of mikið framleitt og það er jafnvel komið tíma það sem að olíuverð var neikvætt í smástund.
0: En bara óhagstætt að bora olíu upp.
1: Já, og það er bara að fólk var að borga fyrir það að einhver tæki við henni, hreinlega, sko. Og þá var bara hreinlega óframboð. Og það, sko, og OPEC er fyrst og fremst að reyna að koma í veg fyrir það. Og hérna, þeir setja sér kvóta og reyna að koma í veg fyrir það að það verði of mikið framleitt og olíubirgðir heimsins verða of miklar.
0: Já, þeir eru kannski, já, þeir eru handstýra dælingunni.
1: Já.
0: Já, einmitt, að því að það, já, já, að það stundum heyrum að líka, sko, að einhver ríki hafi hækkað framleiðslu farið upp í fleiri tunnur á dag eða eitthvað slíkt, já.
1: Akkurat. Já, og það er inn í þannig sko að hérna að þau seta sér ákveðin mörk hvað það varðar, hversu mikið hvert ríki innan samtakana getur framleið eða má framleiða. Þau reyndar fylgja þeim mörkum ekki alveg alltaf, en það raunir að saga. En hugsunin er náttúrulega bara svo að það myndist ekki offramboð eða þá að olíuverðið jafnvel hækki ekki of mikið út af því að þau vilja raunni að olían sé á okkurum stað í verði. Vilja ekki að hún sé of dýr út af því að þá það er náttúrulega minkar notkunnin og eyðilegst eftirspurninni ef svo má orðið komast. Og svo eru þeir að reyna hámarka virði sinna auðlinda með því að halda verðinu á ákveðnum stað og það gera þau með því að framlega ákveðið mikið af olíu þannig að það passir svona nokkuð neginn við eftirspurnina. Þetta er náttúrulega mjög, sem ég sinni einföldustu mynd á snýstum þetta bara jafnvæðið millið frambóðs og eftirspurnar og ef að þeim finnst verðið fara of hátt til dæmis þá geta einstök ríki innan samtakana og þá sérstaklega Saudi-Arabía sem er varnaglinn eða sveiflujafnarinn í samtökunum, geta þeir aukið í sína framleiðslu til þess að stemma stegu við ómiklum hækkunum. Að samaskapi geta þeir dreigðu framleiðslu eða þeim sýnista að verðið sé að lækka of mikið. Þessi áhrif hafa hins vegar minkað mjög mikið á undanförtum árum og það er ekki síst vegna þessara aukinar framleiðslu bandargemanna og þessara vökva brotið að fracking sem við vorum að tala um áðan. Og vökva brotið að fracking hefur náttúrulega bara gjörbreytt stöðu bandargemanna hvað þetta verðir. Þeir voru og sérstaklega á 8. áratögnum voru þeir náttúrulega mjög háðir því að fá olíu sérstaklega frá Miðausturlöndum og fannst alveg nógum og hafa leynt og ljóst unnið að því síðan þá að auka sitt sjálfstæði þegar kemur að olíuframleiðslu og orkuframleiðslu og þeim hefur tekist það. Til dæmis ef við setjum þetta í samhengi við atburðuna sem er að gerast fyrir botni í Miðjarðarhafs núna, þá hafa þeir miklu minni áhrif á bandarækjana heldur en þeir gerðu fyrir bara frekar fáum árum. Að því að bandarækjumenn eru farnar að framlega svona mikið og reyða sig miklu minna á olíu annars staðar frá heldur en þeir gerðu.
0: Og þá erum við að tala um Hormúsund og þetta.
1: Þá erum við að tala um Hormúsund og það er meitt sko talað það að Hormúsundi fari það bil 20 miljón tunnur á dag sem eru það bil 20% af heimsviðskiptunum. Aðeins meira af sko flutningum á hafi fyrir mig sem búin að svona lifa og hrærast í þessum heimi dálítið lengi, þá hefur þetta alltaf verið svona kannski það sem að fólk hræðist mest, að Íranir þá sérstaklega loki Hormúsundi og hérna, og þetta svona kannski þeirra beittasta vopn, einmitt að loka Hormúsundi sem að þeir hafa nú gert og sýndur runni hvers þeir eru megnuður þegar kemur að þessu olíu vopni.
0: Sko, mér langar til þess aðeins að pæla í sko infrastruktúrin sem er á stöðum eins og bara eins og í Saudi-Arabíu eða á mörgum stöðum sem hafa kannski verið í þessu frekar lengi, er mjög framarlega varandi bara hvernig hún tekin upp, hvernig hún flutt, þetta eru leiðslur, þú veist, allar svona boðleiðir og allt þetta eru einhvern veginn, þar þurfa að ganga smurt. Virðist ekki vera staðan í Venezuela að samaskapi og þú ert með þessa stóru spilara á þessu sviði. Er þetta spurning sko hvert þessi stóru spilara fara alltaf að finna meiri olju? Eða er einhver möguleiki, þú veist, það að tala nýsköpun í dag, þú veist, getur eitthvað fyrirtæki eða einhverjur aðilar allt í einu sagt, við ætlum að fara í olíubransan?
1: Já, sko, ef þú hefði spurt mig fyrir 15 árum, þá hefði ég sagt að það er ekki margir möguleikar í stöðunni fyrir lítil fyrirtæki að byrja að bóra eftir olíu, en staðan hefur breyst svolítið. Og ef við tökum þetta eitt í einu og kannski byrjum á síðustu spurningunni varandi það hvort að lítil fyrirtæki gætu komið inn á markaðinn og hérna byrjaði að bóra eftir olíu og framlega olíu. Þá er eiginlega svarið já við því. Þar sé að þetta er kannski ekki beint lítil fyrirtæki og hérna þar sé að hérna
0: Þetta er ekki startup fyrirtæki ykkur bílskúr eða eitthvað. Nei.
1: Djúpsávar borun og þaðan af olíu af hafsbotni er risa verkefni og mjög fjárfrekt og tekur langan tíma, tekur kannski 10-12 ára þangað til að frá þenn tíma sem þú tekur ákvörðunum að fjárfesta í það að þú færð olíu sem þú getur unnið og selt. Og það er náttúrulega ekki á færi neyndan lítilla fyrirtæki. Nei. Það er alveg klart mál og enda hafa það alveg verið þessi stóru reisa fyrirtæki eða jafnvel hérna þjóðir sem hafa að fara út í það. Með þessari byltingu í Bandaríkjunum, með þessari vökvabrotsbyltingu, hvernig getum kallað hana það, þá hefur það breyst og það eru minni fyrirtæki sem hafa komið inn á markaðinn og hundruðir aðalega sem eru að gera það akkurat núna. En það tekur það miklu, miklu skemmri tíma að byrja að bóra eftir olíu með þeim aðferðum og það getur jafnvel tekið kannski bara eitt ár að ná upp olíu í einhverju vinnanlegu magni. Þannig sem gera það verkum að hérna, til þess að bandaríski olíumarkaðurinn er miklu sveigjanlegri heldur en hann var fyrir nokkrum árum og markaðurinn almennt. Þess vegna getur bandaríski olíumarkaðurinn brúðist við sveiflum í eftirspurn eða framboði og hækkandi verði og svo framvegis fer eitthvað hratt. Varðandi olíuna til dæmis í Venezuela, það er nú að tala um það að það séu svona stærsti olíulindirnar séu þar. Það séu jörðu. Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli hvers konar olíu við erum að tala um. Það eru stærri olíulindir í Venezuela heldur til dæmis í Saudi-Arabíu. Munurinn er sá hins vegar að þetta er allt öðruvísi olía. Miklu þingri og erfiðari olía og ef við setjum þetta í kannski samhengi sem við eitthvað sem við þekkjum þá er olían til dæmis í Saudi-Arabíu, hún er svona frekar létt og hérna og þunnfljótandi á meðan olían í Venezuela líkist meira tjör það vantar náttúrulega alla innviðu og allir innviður er svo sem í rúst líka í landinu en það er líka gríðarlega erfitt að ná hann upp úr jörðinni þannig að þótt að til dæmis Venezuela eigi allar þessar stóru olíulindir það er ekkert víst að hérna, það nýtist okkur eitthvað sérstaklega vel út af þessum mikla kostnaði og fyrir auðvitað það náttúrulega að Venezuela hefur verið undir viðskipta þingunum í daldum tíma og svona olíuinnviðinir og þessi fyrirtæki þau eru ekki svipur hjá sjálf með hvernig voru hérna fyrir svona 10-15 árum.
0: Já. Varðandi kannski framtíðina að þetta er takmörku auðlind og þú segir hún sé svona eins og svampur og jú, þú veist mjöna, við erum hér til að ræða olíu það er auðvitað hægt að tala um hérna orkuskipti og bara einhvern veginn í einhverju risastóru samingi.
1: Akkurat.
0: Og ég meina Saudi-Arabi og Dubai og fleiri hafa einhvern veginn verið að diversify your bonds var einhvern veginn kallað, þú veist, hérna fjölga eggjunum í körfunni.
1: Akkurat.
0: Til að því í einhvers konar lítur að vera svona raunsegju mati á því að þetta er ekki til að eilífu.
1: Akkurat.
0: En stundum velti ég fyrir mér að því þú talar eins og meina, þú veist, þetta magn. Til dæmis eins og Saudi-Arabi, segjum það er mikið af olíulindum þar. Er líftíminn vitaður?
1: Þetta er mjög góð spurning og þetta að hafa menn velt þessu fyrir sér taldi lengi og það hafa komið fram alls konar kenningar um þetta. Ég ætla þess ekki að vera best að lýsa þessu þannig að menn tala að séu 50 ár eftir af olíulindum. Gallin sá að það búið að vera 50 ár síðustu 20-30 árin.
0: Einmitt, já.
1: En sko, ég hugsa að það sé kannski einfaldar að hugsa ummynda út frá eftirspurnarhliðinni. Og það getur vel verið að þessi orði eftir að eldast illa en já, það svona allan að einhverjar vísbendingar að getgátur það að eftirspurninni eftir að ná sínu hámarki eftir 5-10 ár. Kannski í svona 105-110 miljón tunna á dag. Og það eru náttúrulega mjög spennandi tíma núna í gangi, varandi bara nýja tækni þegar kemur að bílum og bara orkugjöfum almennt. Og menn svona vonast til þess að þeir svolítið taki við þessara miklu olíunotkun. Það gerist hins vegar, þarf að gerast í réttum skrefum og það gerist ekki yfir nótt. Og menn verða að vera svona raunsæðir með það. Þú getur skipt út til dæmis raforkuframleiðslunni, en það ekki svo létt að skipta út þessum orku gjafa sem við notum til dæmis að knýja áfram flugvélar eða skip eða slíkt. Þetta svo rosalega mikil orka á frekar litla einingu og það svo auðvelt að flytja hana. Og svona allir þessi kosti sem að koma í staðin fyrir hana eru bara svo dýrir í samanburði að eitthvað neginn, þetta verða dálítið flókið að fara þessa leið. Síðan náttúrulega bara svo staðreynd að ef við myndum hætta að fjárfesta í borun og leitað olíu og þessari vinnslu, alveg bara ef við myndum hætta því á morgun, þá myndi líklega framleiðslan minka svona 5-6 miljón tunnur á dag á ári. Það kostar 10 ef ekki 100 miljardar dollara á ári bara til þess að viðhalda þessu stigi sem við höfum í dag. Þannig að spurningin miklu frekar, hvort það sé hagkvæmt að leita að meiri olíu. Hvenær sko kláruðu þessa olíu kosti sem eru runni aðgengilegir og ódýrir að þetta ná í. Það eiginlega ekki takmörk fyrir því hversu mikla olíu við getum náð í ef við erum tilbúin þess að eyða runni ótakmörkuðum peningum í það.
0: Þannig að
1: það eiginlega með verður eiginlega hugsa þetta svolítið út frá þessum staðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef oft velt í fyrir mér sjálfur til dæmis hvernig þetta væri sko, ef að olíu verði mjög lágt, hvernig myndi ganga að fara í orkuskiptin? Ég hugsa að það gengi ekki sérstaklega vel, sko.
0: Nei, neyðin kennir nættur konu.
1: Akkurat. Þú þartir auðinni að gera þessa, sko, kosti hagkvama í samanburði við olíuna. Og það er náttúrulega það sem fólk reyna með sköttum og fleiru. En það er ákveði líkil atriði mitt eins og ég segi, að ná hagkvaminni í öðrum kostum til þess að skiptin út og það gerist bara yfir lengri tíma og svona ákveði líkil atriði að fólk sé raunsætt þegar að kemur að því.
0: Ég ætla nú að reyna einhvern veginn að pakka þessu saman, sko, af því að ég held að við getum bara verið samanlega það að olía svona sem konsept hefur pínu slæmt orð á sér að því leiti að við erum að horfa á mjög óljósa tíma, hvað var það bara náttúrulega hlínun og bara allskins loftlagsáhrif og bara you name it.
1: Akkurat.
0: Og það er oft bara hort á olíuna.
1: Mm-hmm.
0: Og það er ekki sko ósegju. Ég meina, það er allskin sem kemur út frá olíunni sem að gera það verkum og virðist gera það verkum að við erum á þessum stað sem við erum á í dag.
1: Mm-hmm.
0: En á sama tíma getur það líka verið satt að nánast sko samfélag okkar er byggt upp á olíu.
1: Ég sko...
0: Og það er einhvern veginn bara, þú veist, við sem Ísland værum ekki þar sem við erum. Það er öllu flóginningað, það er öllu siltingað, þú veist, þannig að ég er svona, þú veist, og við, olía er, hún er bara eitthvað hlutur sem er til og var til í náttúrunni og við síðan fundum og gerðum eitthvað úr, sko, olían per se er ekki vond.
1: Nei,
0: þannig að akkurat. Mér finnst alltaf áhört, sko, eftir þetta samtal, einhvern veginn, er neysla okkar, hún er örgulega bara yfirgengileg á alls í hlutum og við erum með alltaf mikið af plasti og alltaf mikið af fullta hlutum sem að, þú veist, og við tölum oft einmitt neyslu okkar. Sko.
1: Akkurat.
0: En hún er ekki inherently vond, eða skilur hvert þér að fara?
1: Já, ég skil hvert þú ert að fara, og þetta náttúrulega bara, já, eins og við tölum áðan, þá er náttúrulega bara olían svolítið eins og blóðrás hagkerfisins. Það gengur hún ekkit á þess að hafa olíu og eins og hún bendir á, þá er náttúrulega, við erum komin á þann stað sem við erum í dag út af því að við fundum olíu og það er mikið til af ódýri orku. Og þetta hefur náttúrulega orðið til þess að margar tækniframfarir hafa orðið til og við erum svolítið komin á þann stað sem við erum í dag. þessi umhverfislegi þáttur, þetta er eitthvað sem við getum náttúrulega ekki hérna, algjörlega virta vettugi og, hérna, og við verðum að taka á. Olíin er bara svo rosalega samtvinnið öllu sem við gerum eins og ég var hérna að koma inn á þann. Ef við til dæmis hugsum um landbúnað hérna á Íslandi og ég hef oft hérna, veltið í fyrirmynd til dæmis eins og það verið að tala um fæðu öryggi og viðþál Íslands varandi sko, þegar að kemra áföllum og fleiru. Sko, hvar væru við ef að til dæmis við værum ekki með olíu eða olíubirðinu myndi klárast og við fengjum ekki meira? Landbúnaður á Íslandi gengi fyrir ykkar illa, bara eiginlega ekki, sko, út af því að fyrsta lagi náttúrulega notum við mjög mikinn áburð til þess að rækta túnin okkar og hérna, á fæða búfénað.
0: Mm. Sem er til þess skrítið að koma í einhvern veginn frá olíu, en já.
1: Já, það er bara ákveðir efni sem að verða til þar sem að hérna, eru notuð sem áburður.
0: Mm.
1: Við kerðum ekki traktorana, við getum ekki hérna, eða fjórhjólinu eða hvað sem er til þess að nota til þess að stunda landbúnað. Við getum ekki sótt fiskinn út á haf og hérna, við getum ekki flutt vörur til og frá landinu og hvað, hérna, og þannig að rauninni, sko, þótt að við séum nokkuð vel sett hvað varðar orkugjá á Íslandi og náttúrulega stór hluti af orku, okkar orku kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Þá erum við mjög háð þessu og verðum bara aðeins að horfast í augu við það. Við tölum oft um það svona góðum dögum að við séum í góðum málum þegar kemur til þess að olíu notkun og jarðnæm efna elsneiti en ef maður skoðar bara hagkerfið í heilsinni, þá erum við mjög háð þessum orkugjafa. Við notum hann ekki til húshitunar og við notum hann ekki til rafmagnsframleiðslu en við hins vegar allir okkar flutningar og allir okkar hérna allar okkar samgöngur eru drefnar áfram af olíu og náttúrulega fyrir utan það náttúrulega bara hérna, flug til og frá landsins og skipalflutningar gerir það að verkum að til dæmis olíunotkun á mann á Íslandi er meira heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég held að það sé ekki endur allir sem áttu sig á því. Þannig að íslenska hagkerfið er þrátt fyrir allt mjög háð þessum orkugjafa þótt að við séum að þessum góða stað þegar kemur að til dæmis rafmagnsframleiðslu.
0: Bara svona kannski lokin, sko hvernig, af því þú ert búin að vera í þessu svona lengi, þessum bransa, og sko hvernig sérð þú þetta? Bara ef þú horfir fram í tíman, einhvern veginn, hvernig sérðu þennan iðnað þróast?
1: Já, sko, ég er persónulega mjög spenntur fyrir framtíðinni. Sko, ég, hérna, vona það náttúrulega að það verði hægt að skipta út þessari jarðefnaeldsneytis notkun fyrir umhverfisvænni orkugjafa á næsta árum. Það eru alveg vísbendingar að okkur takist það og þú veist og til dæmis fyrir okkur Íslendinga þá er þetta risa hagsmunamál. Við erum að flytja inn þetta mikið olíu eins og ég var að lýsa þannig að, og við höfum alltaf þess að grænu orku og getum jafnvel framleitt meira af henni. Ég er svona, já, ber þá von í brjósti að okkur takist að ná þessu hámarki og einhvern veginn vinna þess að móti allra aukningi og aukningu á olíu notkun og jafnvel stillin í hóf þegar framleiða stundir. Við erum á kannski svona ákveðnum tímamótu núna þegar kemur að þessu og þannig að ég er svona, já eins og segi, ég held að við sem að fara í þess átt en ég held að við erum líka að horfast hugur við það að þetta tekur alveg gríðarlega langan tíma og hérna og við verðum að finna einhverja lausnir þangað til án þess að, hérna, að geta skipt út þessum orkugjafa.
0: Það situr eitthvað eftir hjá mér úr þessu samtali. Olía er hvorki góð né vond, hún er bara hlutur sem við fundum í jörðinni og byggjum nánast heilt samfélag ofan á. Hvort sem hann er líkar það eða ekki, þá er erfitt að benda á nokkuð hluti kringum okkur. Hún snertir ekki með einum eða öðrum hætti. Ég vil þakka Brynjólfi Stefánssyni fyrir að fara yfir þetta saman með okkur. Takka ykkur fyrir að hlusta, ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir í þetta skiptið. Þetta var Þú veist betur, bensín.

0: Heyrðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Næst síðasta helgi orgelsumars í Hallgrímskirkju, í dag klukkan 12, Elísabet Þórðardóttir organisti og Hulda Jónsdóttir fiðluleikari flytja verk eftir Rheinberger, Boelmann og Elgar. Á morgun klukkan 17, René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa við prestsvörðuna á sunnudaginn klukkan 20, útskála sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnarsókn. Heklureitur, komið og skoðið, sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is. Hámark stempun í hverju skrefi Hoka Sportís. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 38 fórust í jarðskjálta af stærðinni 7,7 sem varð norður af Flores-eyju í Indonesíu í gærkvöld. 13 að minnstakosti eru slasaðir. Björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum. Veður og jarðfræðistofnun Indonesíu gaf út flóðbylgju viðvörun á nokkrum svæðum vegna skjáltans en henni var aflétt skömmu síðar. Nokkrir eftirskjáltar hafa orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Bandaríkjaforseti segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormuzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Donald Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær.
4: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormuzsund sé yfirráðasvæði bandaríkjana. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með vilja bandaríkjana. Ekki ljóst hvort bandaríkjaforseta sé alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Garibabadi, sagði í dag í færslu á X að Hormuzsund hefði verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormuzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. Febrúar. Útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágúst. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 7 voru drepnir og 3 eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásirnar hafi verið gerðar á útjarði þorpsins Ansar. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan átök róuðust milli Ísraels hers og Hezbollah í júní. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu fekk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu miðsvæðis í borginni í nótt. Lögregla leitaði að manninum en fann hvorki hann né rafbyssuna að því segir í dagbók lögreglu. Þó nokkur erill var hjá lögreglu í nótt aðalega í og við miðbæinn. Lögregla sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi barst tilkynningum hraðakstur þar sem ökumenn voru í svokallari spyrnu og óku á 190 km hraða. Lögregla rætti við ökumenn. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka. Rás 2.

0: Velkomin á fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Jú, góðan daginn, kæru hlustendur og velkomin á fætur. Þið eruð að hlusta á fram og tilbaka hér á Rástfö. Nanna Guðrún heiti ég og með mér eru þetta hann Felix Bergson sem að vísu ekki hér í afstaleitun í dag. Heldur hann á töðugjöldunum á hellu sem að fara fram núna helgina. Ertu þarna einhvers staðar, Felix?
3: Já, ég er búin að koma mér vel fyrir hérna í Íþróttahúsinu á hellu, þar sem verið að undirbúa á fullu morgunmat fyrir íbúa sveitafélagsins.
2: Okay.
3: Hér boðið í morgunmat öllum sem gestum og gangandi og það nú aldeilis höfðinglega gert það fyrirtæki hér í sveitafélaginu sem bjóð upp á það. Þannig að hér fjöldin allra fólki að koma upp borðum og gera fínt. Hér komið stórt svið og flott og þetta verður skemmtilegu morgun hér og ég ætla að reyna að vera hérna í salnum og svona að grípa stemninguna og hitta gesti og gangandi og fara með þeim fram og tilbaka.
2: Æðislegt, vægastrætt, notalegt svona í morgun sárið þarna hjá okkur.
3: Já, það rót sér þetta og yndislegt veður. Það er að vísu ennþá skía en vonandi nær sólin að brjóta sér í gegnum. En það svona þetta 13-14 stegi hitti og bara yndislegt að vera hérna. Svona eins og það gerist best á Suðurlandinu.
2: Einmitt, gerst ekki mikið
3: betur. Hvernig hafið þið það í efsta leitinu?
2: Við höfum það nú bara gott hér, það nú alveg bjart yfir og eiginlega bara ekki hægt að kvarta hérna hér á í höfuðborginni, sko, ekki við veðrinu allavega. Yndislegur dagur í dag, bjart og fallegt. En við ætlum nú að fara víða við, segi ég, í dag. Við ætlum með þetta að taka okkar tíma til þess að skoða töðugjöldin á hellu svo ætlum við líka eins að hérna, fara yfir það eru blómstrandi dagar í Hveragerði núna
3: Já, það eru hátíður út allt
2: það eru þetta hátíður
3: kannski aðeins tillum niður fæti hér og þar
2: einmitt.
3: Og svolítið á Suðurlandinu einmitt Hveragerði er blómstrandi dag, við ætlum heyri í Unnubinu Bassadóttur eða Björnsdóttur ég spyr hún eftir hvort hún vil nota og svo jafnvel spurning hvort við reynum að ná einu litlu spjalli við Magga Kjartans
2: Já.
3: Sem í Grímsnesinu eitthvað staðar, með það eitthvað rosa hátíð þar líka sem ætlum að heyra aðeins af
2: Akkurat, svo eru þetta að svona, það kannski það sem hefur verið á allra vörum þessa vikuna, það náttúrulega var almyrkvi hér á miðvikudaginn sem sást svona mis vel til kannski, en það heyrist mér vera nú bara stuð á hátíðinni Iceland Eclipse sem að fer fram á Hellisandi núna helgin og loka kvöldi í kvöld við ætlum að fá að taka stuðina á stuðinu þar
3: Já, Kári Viðarsson veit allt það
2: Og
3: svo það bíósumari, þú ert búin að fá eitthvað mikinn sérfræðing til að koma að tala bíósumari, svona gera það eins og við.
2: Heldur betur.
3: Svona áður við rennum inn í bíóhaustið.
2: Einmitt, ég ætla einmitt að fá til mín hann Odd Ævar, fjölmiðlamann sem einmitt með svona, hann heldur úti svona hérna bíó hlaðvarpi, sjónvarp hlaðvarpi kannski einmitt bara svona bæði einhvern veginn í bland. Hann ætlar hans að koma til okkar og til mín hérna í eftirleitið og fara yfir. Gera upp kannski þetta bíósumar sem að taka enda og einmitt fara hans yfir svona, já, hámhorf haustsins, ef að segja það.
3: Hámhorf haustsins, það ekki, hvað eru mörg há í því,
2: segir ég nú bara.
3: En hérna á hellumunum þau koma til mín eftir 10 Hafdís Söring Sigurðardóttir og Eiríkur Sigurðsson Sveitastjóri og við ætlum svona aðeins að heyra hvernig það er að búa á hellu og hvaða hátíð er framundan, hvernig þetta verður allt saman.
2: Akkurat.
3: Þannig að, byrjum á ammælisbarni í dag.
2: Er það ekki?
3: Jú, ljótu hálfvitarnir eru náttúrulega yndislegir og einn þeirra sem er líka í Skálmöld.
2: Heyrðu.
3: Baldur bróðir Bibba.
2: Baldur bróðir.
3: Hann er öskrarinn í Skálmöld.
2: Einmitt, öskrarinn mikli. Hann á ammæli dag.
3: Hann á ammæli dag, en hann kann nú líka syngja fallega og nú skulum við heyra lag sem að heitir, hvað heitir, Stóri dagurinn?
2: Stóri dagurinn.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Sportrásin á Rástvö.
3: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.
4: Fram og tilbaka.
5: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástvö.

0: Já, þetta var Dancing Queen með ABBA sem að við þekkjum svo mörg. En það ekki ástæðalausu að við skelltum þessu lagi inn í þátt dagsins. Þetta lag kom út á þessum degi 15. ágúst.
1: Jó, hvað ár var það?
0: Það var 76.
1: 76, já.
0: Og þetta var svona, kom út sem singull fyrir þessa, þeirra fjórði plötu að Arrival.
1: Akkurat.
0: Þetta, fína lag.
1: Þetta náttúrulega briljant. Briljant og varð bara instant smellur.
0: Já,
1: algjörlega. Og tryggði þau í sessi sem stærsta band í heimi á þessum tími.
0: Já, já, einmitt.
1: En já, við ætlum að kíkja aðeins á það sem gerðist á deginum og það nú ýmislegt sem gerðist þann 15. ágúst.
0: Einmitt, af einhverju að taka hér sko.
1: Já,
0: það svona...
1: Hvað sérðu?
0: Það er svona kannski náttúrulega stóra málið, sko, síðari heimstyrjöldinni lauk þegar Japanir gáfust upp, það var náttúrulega 1945 og það var 15. ágúst. Og um leið náttúrulega gerist alls konar, sko, þá fær Kórea sjálfstæði frá Japan og Indland sjálfstæði frá Bretlandi.
1: Akkurat.
0: Það er svona ýmislegt sem að gerist í kjölfarið.
1: Já, eða Indland, það er að vísu tveimur ára síðar.
0: Það er að vísu, jú, það er 47.
1: Já, tveimur ára síðar. En þú veist, þetta verður svona sjálfstæðis dagur svolítið, það er svolítið áhugavert. En þetta náttúrulega, síðar heimstyrjöldin náttúrulega hófst með innrás þjóðverja einu Póland, en svo breyðist þetta út um allan heim. Þetta náttúrulega verður einhvern veginn svo
0: akkurat
1: ótrúlegt stríð. En ég sem að lærði í Skotlandi, ég verði náttúrulega svolítið spenntur að lesa hér að það, hér eru fréttir af Macbeth.
0: Já.
1: Ég vissi ekki eins og hann hefði verið til alveg. Ég held bara Shakespeare
0: hefði bara búið hann til. Já, við fattaði bara honum, já.
1: En það var semst konungur Skotland sem að varð konungur á þessum degi árið 1040. Árið 1040, já. Hafðu það, það var bara við konu á 11. öldina.
0: Einmitt.
1: Og svo fjallan á þessum sama degi 17 árum síðar.
0: Einmitt.
1: Og með blóð á höndunum eins og þau segja í leikritinu. En það er sko, það er, þegar ég var að læra að leikast í Skotlandi þá mátti ekki nefna þennan konung á nafn inn í leikhúsi.
0: Ok.
1: Það var að það þótti mikið óheilla merki ef að maður, hérna, ef maður sagði nafnið.
0: En það?
1: Ef maður var að leika einhver aðra sýningu skilur og var eitthvað að ræða við eitthvað bakvið þá mátti maður alls ekki segja. Það átti alltaf að segja, þarna, þetta er Scottish King, sko.
0: Já, Scottish ok, King. Ekki nefna hann á nafnið, þetta er svolítið svona
1: einhver Voldemort feelingur.
0: Það mátti ekki nefna
1: hann á nafnið, það er ímislegt í þessu, sko.
0: Emitt.
1: Það verður að passa sig. Já, en svo er náttúrulega annar stórviðburður, 69.
0: Já.
1: Því að það er Woodstock.
0: Heyrðu, hún hófst á þessum degi.
1: Já,
0: það og
1: þetta er sko, þetta er á búgarði eða sveitabæ hérna í New York fylki.
0: Akkurat.
1: Bethel, New York. Og það er talið að 400.000 manns hafi mætt á Woodstock.
0: Wow.
1: Og þetta er náttúrulega svona, já, algjörlega, hérna, ég kalla maður íslensku legend. Þetta svona,
0: já, það, þetta er bara að vera íkonísku viðburður.
1: Já,
0: og
1: við býrum miklum ljóma.

0: og það er rosalega fyndin mynd hérna á að því að við förum stundum á hérna, hvað gerist á þessum degi í tónlist heimasíðu, This Day in Music heitir það og það er alveg mynd af sko mannflóði og það stendur þar maður í miðju flóðinu og það er ekki fyrir en maður svona aðeins búin að horfa myndir maður átt að sjá því að maðurinn er kviknakin.
1: Já, hann er kviknakin, enni, það var svolítið þannig einhvern veginn, herri, já, þú segir að hann er alveg bara,
0: á Woodstock.
1: Já. Einmitt, það var svona, menn voru frjálslegir hérna á Woodstockinu.
0: Nákvæmlega. Árið 1936 hófu 10 atvinnuleysi stúdentar að grafa fyrir grunni væntanlegs háskóla Íslands við Suðurgötu í Reykjavík.
1: Já.
0: Fjórum ár síðan var svo skólahúsið opnað.
1: Haraldur.
0: Það voru atvinnuleysi stúdentar sem byrjuðu að grafa fyrir háskólanum og vel var það gert hjá þeim.
1: Vá, það er aldeilis stórt.
0: Já.
1: Já. Svo erum við hérna sko 1998 þá kynnti Apple iMac til sögunar. Það er nú Það leynast nú æmakkar á ófáum heimilum, held ég, svona hérna einhvers staðar.
0: Í dag,
1: já.
0: Ótrúlegt. 1998, það er ekki lengra síðan.
1: Það er ekki lengra
0: og
1: síðan.
0: Og svo, já, þessi sama dag, sprengju árásin í Óma, sem að margir muna eftir þegar írski lífveldsherinn sprengdi bílsprengu í Óma á Norður Írlandi með þeim afleiðingum að 29 létust og þetta var svolítið svona byrjun á endin á þessum vandræðum eða troubles á Norður Írlandi.
1: Einmitt.
0: Erum við ekki bara orðin góð? Við erum komið fullt hérna.
1: Það er ímislegt sem við erum búin að hérna. Svo nú einhverju ammálspett líka, sko, er eitthvað svona að fæðast á þessum degi. Það er til dæmis Ben Affleck leikari.
0: Ó,
1: hann blessaður. Er ammálspett
0: hann er nú Íslandsvinur.
1: Hann er það. Eru ekki allir sem hafa stíu fæti á Íslandi?
0: Hann er bara heilmikið Íslandsvinur. Hann og Gunni Helgar eru heilmikli vinir, sko.
1: Nú, ok.
0: Já, bara fjölskyldan heittast og svona. Það var svoleiðis eftir þetta. Vigdís Grímsdóttir, hún á ammæli í dag. Og Stíg Larsson sem er nú látin, sænski rithöfundurinn sem gerði hérna, kalla sem hata konur bækurnar.
1: Einmitt.
0: Og Jennifer Lawrence, við verðum nú að minnast að hana,
1: það ekki? Já, getum ekki sleft henni. Og svo þetta Joe Jonas, Jonas bróðir og söngvari. Ég er náttúrulega var mikill aðdóndi,
0: Ertu mikill aðdóndi, Jonas,
1: já,
0: Jonas
1: já.
0: Bræðra?
1: Já.
0: Ég er meiri drifters með þér og ég var frekari og náði að setja inn lag með drifters.
1: Jú,
0: þetta er tókst það. Phil Pinky úr drifters, hann fættist á þessum degi
1: 33.
0: Hefur ekki bara heyra eitt drifterslag?
1: Er það ekki? Eina vitið?
0: Kílum að það.

0: Jú, þetta eru ljúfi tónar. Það eru Mumford & Sons og Chris Stapleton, alvöru hérna dúó.
1: Mér finnst þetta frábært lag, þetta nýtt lag frá Mumford & Sons. Það náttúrulega, en það afmælisbarn þar, Ted Dwayne sem að syngur og spilað á bassa.
0: Afmælisbarn.
1: Já, hann afmælisbarn, en sko þeir hafa lent í allskyns hremmingum, Mumford & Sons.
0: Ok.
1: Já, einn af stofn meðlimunum, ég held að það hafi verið Ben Lovett bara hreinlega.
0: Já.
1: Fór að fykta við svona, já, svona hægri öfga hyggju.
0: Ok, fór að fykta við það.
1: Nei, fyrir ekki, það var, hana, það var þessi Marshall, er ekki Ben Marshall. Nei, Markus, nei,
0: byrjum við.
1: Ég er alveg glæður hérna og það skiptir ekki máli. En hann semst, þarna, þessi Marshall sem að kom inn í þetta, Winston Marshall.
0: Já.
1: Hann fór að fykta við einhverja svona hægri öfgahyggju í kringu 21. Og þeir bara, og þetta fór mjög illa með hljómsveitina.
0: Já.
1: Aðdáendur voru ekki ánægðir.
0: Nei.
1: Hann var rekin okay. Og svo virðast þeir vera að reyna að rétta sig af núna.
0: Er hann ekki svo front maður? Eða þú veist, er þetta ekki að tala Markus?
1: Já, hann var einhvern, jú, ég held að, nei, hann var nú svona, held ég, aðeins baka til.
0: Nú,
1: en okay. Samt sem áður, þá svona, þarna,
0: já, Winston Marshall.
1: Einn af þeim sem var í þessari hljómsveit og sko, faðir hans hafði eitthvað verið í einhverju pólitík og eitthvað svona þess.
0: Nú, ok.
1: Þannig að, já, hann var banjónist, hann spilaði banjó og gítar.
0: Hver allir leikja banjóð fyrir þá núna? Það er spurning.
1: Það er spurningi. En þetta nýja lag hér, ansi gott.
0: Alveg frábært. En það er svona, er ekki komið eitthvað, mér heyristur orðið svolítið líf hérna hjá þér, hvað er um að vera?
1: Já, þeir eru byrjað að soundchecka, nú vera að setja hljóð á sviðið og, okay. Þarna, og klukkan er náttúrulega alveg að verða tíu, þannig að það líður að því að fólk fara að streyma hér inn í morgunmatinn mikla.
0: Einmitt.
1: Þá fara nágrannar að hittast og fattast í faðma. Hér var sko mikið hérna, hér var kvöldganga í gærkvöldi, þessi fólk heimsækir eitt hverfi og þá eru opið hús í mörgum húsum.
0: Vá. Wow.
1: Og það, þannig að ég býstu að sömur verði daltið lengi á fætur þannig að morgun en aðrir sem kannski fóru í fyrir hluta kvölds verði hér í morgun matnum.
0: Yeah.
1: En við fyrirum að fara að taka okkur auglýsing og ætlum svo að hringja í Hveragerði.
0: Já, heyrinu Unni Birnu sem að hérna, hún ætla nú að koma fram að það er blómstrandi dagar og það er svona, ég loka kvöldið í kvöld þar.
1: Frábært.
0: Það er alltaf núna að stíg á svið, heyris mér.
1: Eins og hún gerir gjarnan á sínum heimabæ, en við heyrum í henni eftir smástund eftir auglýsingar.
2: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjaldsvæði austfjarða campist.is.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
7: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu eru málið, epoxygolf.is.
11: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
14: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Velkomin á Fætur.
15: fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, Bob Marley á laugardagsmorgni er eitthvað betra, maður spyr sig.
1: Nei, þetta er svo ljúft, maður.
0: Þetta er svo ljúft.
1: Þetta geti ekki betra. Og hér eru harmoníkuleikarar að koma sér fyrir
0: Heyrðu, á sviðinu. Heyrðu, hvað ertu að segja mér? Það Já, er allt að gerast þarna.
1: Bara, hér verður bara að verða rælar og pólkar eftir smástund, sko.
0: Einmitt, vá, ég Já. Bara vildi ég væri þarna með þér. Þetta hljómar eins og bara algjör snillt, sko.
1: Heyrðu, er Unnur Björg að koma í síman?
0: Er það ekki Unnur, ertu ekki hérna á línunni?
2: 1, 2, 1, 2. Ég heyri.
0: Frábært, gott að heyri hljóðið. Hvað segirðu gott? Hvernig er stuðið þarna á Hveragerði?
2: Hefðu, þetta er bara, þessi dagur byrjar yndislega. Það er bara, ég sit inn út á palli með kaffibolla og horfi hérna yfir hérna fellihýsi og hjólhýsi hérna hinum einn, þar sem er búið að opna þess að svona B-svæði að tjaldsvæðinu.
0: Já.
2: Það er bara búin að rísa heil hvít borg og sólin er að skína hérna í gegnum skýin sem að héldu okkur hita í nótt. Og svo bara byrjar stuðið.
1: Enda ásamlegt. Sko, og hvað er þetta þannig að þú ert bara búin að hleypa börnunum, börnunum er bara hlaupin út og þú sér þau aftur í kvöld eða hvernig er það?
2: Svo sé ég þau bara setjandi, þau eru það lítil að þau fá aðeins að horfa morgun sem orðið, sko.
0: Já,
1: já,
0: já
1: ok.
2: Aðeins að hérna.
0: Taka morguninn rúlega.
2: Náttúrulega nú lífrænt ræktaðans leikjó sem ég bjóð til sjálf.
0: Vá.
2: Nei, hérna.
0: Lífrænt ræktaðans leikjó, það er alveg.
1: Úr rásigri, úr rásigri.
2: Úr rásigri, akkurat, sko.
1: Hvernig er prógramið í dag,
2: Unnubina?
1: Hvernig er prógramið í dag?
2: Þetta er prógram í dag, þetta verður heil langur dagur. Það er hérna okay. alls konar að gerast. Kjörís dagur er náttúrulega, hann er byrja klukkan 11 og það er hægt að smakka alls konar ís og það er dagskrá og tónleikar og ýmislegt skemmtilegt. Og það er hérna, ég er að lesa núna á dagskrána bréfdúfukeppni sem er klukkan 10.
0: Bréfdúfukeppni?
2: Það eru dúfur sem að fljúga 206 kilometra.
0: Já.
2: Frá Freysnesi til Hveragerðis.
0: Vá, byrjum við.
2: Já.
0: Það er rosalegt.
2: Ég veit voða lítið það svo.
0: Þetta hérna, er allt.
2: En mér er þetta mjög.
0: Vá.
2: Áhugavert, já, þetta er skemmtilegt. Það eru ekki katta kapplaup í ár en kannski næsta ár.
0: Það er endur.
2: Nei, og svo er jóka og það er alls konar, það er opið á held ég flestum stöðum bara í bænum.
0: Ok.
2: Og alls konar skemmtilegt í gangi. Það er barna skemmtun og svoleiðis í listigarinnum síðan.
0: Já.
2: Klukkan 2 og þar er Vallý Trúður og Lína Langsokkur og leiktæki og hoppukastalar og fleira skemmtilegt.
0: Allt til alls.
2: Það er allt til alls og svo er bara í alls konar görðum eru líka, það best að skoða bara á hveragerði.is, sko, dagskrána, af því það er bara eitthvað að vera allstaðar í bænum.
0: Frábært.
2: Og svo er svona aðal fjörið í listigarinnum.
0: Já, það verður
1: náttúrulega... Og það verður eitthvað partí mikið í kvöld, er það ekki þar?
2: Jú, það er hérna, bara, já, kvöldskemmtin sem eru tónleikar. MC Gauti og Jóna Sig og ykkur unnurbyrna.
0: Ykkur unnurbyrna?
2: Og Steffi Hilmar.
1: Er bara öllum leikt á sviðan.
2: Já. Og svo eru brekkusöngur með Jónsa og hérna, svo eru náttúrulega flugvöldasýning, þannig að allir setja dýrið sinni inn.
0: Já, það er flugvöldasýning.
2: Og svona, já, flugvöldasýning, það tilherir svona
1: með að
2: það má
1: hann. Það verður að vera.
0: Í hverju gerir?
2: Já.
1: Þetta hljóma dásanlega,
2: en ertu...
1: Og svo blómaball.
0: Blómaball.
1: Við bara hvetjum fólk til að skoða dagskrána. Mér langar svo að spyrja það, ertu að músisera svolítið þessa dagana, vinnubirna? Er þetta semja nýja músík og gera nýja músík eða ertu...
2: Já, sko það, það er bara búið að vera að bjóða pásu svona, ég bara bjóð til börn í stað fyrir músík. En já, sko, þetta er alltaf að koma. Jú, ég er náttúrulega að spila út um allt. Ég var með þetta á Stykkishólmi í gær. Þarf að fara að gefa út þetta efni sem er nú eiginlega bara tilbúið. Þannig gott að fá smá kvartningu í það hérna.
0: Já,
1: það ekki. Frábært og skafti maður þinn alltaf með þér í þessu á fullu, það ekki?
2: Jú, svo alltaf skipulegur hann og sér alls konar hátíðir og brúðkaup hér og það landið og allt bara. Já, það er bara aldrei lokkumotla hér.
0: Nei, stanslustu og ykkur.
1: Það er gott að heyra.
0: Klálega.
2: Stanslustu. Já.
1: En við byggjum kærlega að heilsa í Hveragerði að við það æðislegt og blómstrandi dögum.
0: Við kastum kveðju til ykkar.
2: Við skila kveðjunni.
0: Já, ef ekki bara er ekki upplægt að fá að heyra hérna kannski svona brota því sem að koma skal í kvöld. Fá að heyra eitt lag með henni Unni Birnu.
1: Já, þetta er úr sjónvarsþætti, Unni Birna. Þetta rifjar nú kannski upp góðar minningar. Takk fyrir að vera
0: með á línu hjá okkur. Já, takk fyrir spjallið.
2: Okay, já, takk fyrir.
0: Gangi
2: takk
0: hér vel.
2: Takk fyrir.

0: kom inn á fætur.
1: Fram og tilbaka á Rás 2.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Ertu á rafbíl? Þá margborga sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Ert þú að leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
11: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
12: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvu til mörkinni og undirlið Akureyri.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Egils appelsýna. Þetta eina sanna þú.
18: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjó og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
19: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Fram og tilbaka.
0: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, Shaka Khan og Snoop Dogg. Þetta var lagið Boogie in My Soul. Þetta algjör svona disco og einhver groovy feelingur yfir þessu. Mjög
1: Þetta alveg negla. Þetta negla og aðalagi þessa dagana.
0: Algjörlega.
1: Það verður líða að tíu fréttum hjá okkur.
0: Já.
1: Og svo ætlum við að fá hér góða gesti í smá spjall.
0: Emmið, þú ert
1: að... Eiríks Veitastjóra, hann hafði sig hér á hellu eftir...
0: Akkurat, þar hefur fólk að koma sér fyrir
1: hér. Ég er út allt saman.
0: Hefði, emmið. Þannig að dastu aðeins út.
1: Það er að koma sér fyrir
0: hérna. Kemur ekki... Já.
1: Og það er svoleiðis.
0: Það er svoleiðis. En við, hérna, ætlum að fá að heyra smá lag og förum svo að mitt í tíu fréttir og fólkið fyrir að koma sér fyrir hjá þér. Klárt í smá spjall eftir tíu.
1: Svo heldum við áfram.
0: Svo heldum við áfram.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Komið og hittið Ose Hansen í verslun okkar í dag, Kormákur og Skjöldur. Lamba sirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson, Ármúla 8. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, Landnámssetrið Borgarnesi. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Allt fyrir útihlaupin, Sportís, Skeifunni. Helgartilboð, Lambapræm á spjóti og nauta tjökk, Melabúðin. Gleymdir þú veiðigræjunum, KB Borgarnesi. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Kúmen ganga klukkan 13.15 í dag, Viðey. Frábær brönns, Ráðagerði, Seltjarnarnesi.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði bandaríkin ætla að stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli bandaríkjana og Íran Hormúzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferð sundið. Ný vasslög til Vestmanneyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurðinum sem Gerður hefur verið fyrir hana. Samkvæmt upplýsingum frá Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra Vestmanneyja yfirgaf lagningaskip Vestmanneyjar 3:30 í nótt. Skemmdir urðu á lögninni síðustu helgi þegar unnið var að því að leggja hana. Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu og hófst það 4. ágúst. Vestmanneyja bær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja lögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Bandaríkjaforseti gerir lítið úr áhyggjum aðstandenda hermana sem um borð í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln. Svo virðist sem byrða vandamál fyrir skipið hafi komið upp á fyrstu dögum stríðsins í Mið-Austurlöndum.
2: Erlendir miðlar greindu frá því fyrr í vikunni að aðstandendur þeirra 5.000 hermana borð í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln hefðu áhyggjur af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum borð. Til stóða úthald þeirra eruðu 6 mánuðir en það hefur margoft verið framlengt og eru þeir búin að vera að tæpa 9 mánuði á sjó. Í samtali við fjölmiðla fólk í gær gerði Donald Trump bandaríkjaforseti lítið úr áhyggjum aðstandenda. Hann sagði að hermennin ekki verið búin að vera útsenda nærri nógu lengi. Hann staðfesti þó að tilstæði að skiptir þeim flugmóðurskip og herlið fljótlega. Starfandi ráðherra sjóhersis, Hung Sá, sagði í yfirlýsingu á X að fá geðheilbreiðismál hafi komið upp á skipinu og þau hefðu verið meðhöndluð. Enginn hefði dáið borð og fjölmiðlar væru að reyna mála bandaríska stríðsmenn sem fórnarlömb. The New York Times segir að birðavandamál fyrir flugmóðuskipið hafi byrjað á fyrstu dögum stríðsins í Mið-Austurlöndum. Íranar gerðu árásir á bandaríska sjóherstöði Bahrein og stór hluti hennar eyðilagðist í árásinni. Þar með þurfti herinn að fá vistir og birðir frá herstöð sem undir breskum og bandarískum yfirráðum á eyjunni Diego Garcia sem í 2200 mílna fjarlægð frá staðsetningu flugmóðskipsins í Ómanflóa.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gullið metið á 9 miljónir evra og var í kistu sem var múruð inn í vegg í kjallara húsins. Mennirnir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögreglu. Gert Hillert, framkvæmdastjóri samtakanna, segir að sig hafi rekið í rogastans við fundin sem hefði verið óvæntur. Lögreglan tók gullið í sína vörslu og flutti það á öruggan stað. Hillert segir að hjálparsamtökin alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra eða farin að velta fyrir sér hvað gera eigi við gullið.
3: We zijn als momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
1: En zo zie je forsvarsmenn hjálparsamtakana fyrst og fremst að meðtaka þessa ótrúlegu uppákomu, segir hann. Samtökin séu sérstaklega ánað með að gullið sé í öruggum höndum yfirvalda. Evrópumeistaramótunum í sundi og frjálsum íþróttum verður framhaldið í dag. Fjórir Íslendingar syntu í undanrásum á EM í sundi í 50 metra laug í París í morgun. Simon Elias Stadkevicius hóf keppni í 50 metra skriðsundi. Hann synti á 22,81 sekundu og hafnaði í 57. sæti af 77 keppendum. Guðmundur Leó Rapsson keppti í 100 metra baksundi og synti á 56,13 sekundum og var í 51. sæti af 66 keppendum. Birgitta Ingólfsdóttir synti 50 metra bringusund á 32,74 sekundum og hafnaði í 38. sæti af 41 keppanda. Það var loks Birnir Freyr Haldanason sem synti 200 metra fjórsund á 2 mínútum 5 sekundum og 18 sekundum brotnum og hafnaði í 44. sæti af 48 keppendum. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum spjótkass á EM í frjálsum í Birmingham í kvöld. Sindri var 11. í úrslitin þar sem keppendur vera 12 talsins. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon kleipur svo í úrslitum í 10.000 metra hlaupi í kvöld. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Fram og tilbaka.
5: Rás 2.

Jú, þetta er auðvitað hann Káká, okkar allra besti maður, þetta er alveg yndislegt svona í morguns árið. Þið eru auðvitað að hlusta á fram og tilbaka, við erum hérna, ég hér í efstaleitinu en hann Felix á Hellu og þar farað þau Hafdís Söring og Eiríkur Vaff Sigursson sveitastjóra að koma sér fyrir hjá honum bráðum. En við ætlum aðeins að fá að heyra smá tónlist og fara í smá auðlýsingar og svo fáum aðeins að heyra betur frá þeim. Fáum aðeins að heyra núna í honum Somber og þetta er lagið My Body Isn't Ready.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverk form og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
7: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
8: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rástvö.

0: Já, þetta er Manic Monday, þetta voru auðvitað The Bangles og þá akkurat byrjar Jói að tala hérna hjá okkur í Íþróttahúsinu á Hellu en það nú bara skemmtilegt, hér byrjar nefnilega harmonikutónlist eftir smástund en ég kom með góða gesti hér til mín í spjall það eru þau eru hérna hjá mér, Hafdís Sigurðardóttir Söring og Eiríkur Vaff Sigurðsson Sveitarstjóri og ég bara býð ykkur hjartanlega velkomin í þetta spjall hér hjá okkur á Rás 2 Eiríkur fyrst, sko, við vorum að spila Manic Monday sko, þessar hátíður eru svo langar var þetta, tekur þetta einn mánudag líka hér, töðugjöldin hjá okkur
1: Herðu, við byrjum á þriðjudag í ár, þannig að hérna, það er hafa tilhengu til þess að lengjast, en þetta er líka bara svo gaman, það er svo gaman hversu margir taka þátt og við viljum svona að dreifa viðbrögðunum aðeins sveitarfélagið og til þess að gera það, þá þurfum við að byrja aðeins fyrr, því að svo í dag er, má segja, aðal dagur töðugjalda, laugardagurinn, sem dagskrá, sem byrjuð hérna núna í 30. hellu klukkan 10, morgumatur og harmonika og endum svo með flugveldasýningu og okkar formlegu dagskrá á Rangarbökkum í kvöld og eftir það svo balla íþróttahúsinu og vissulega dagskrá á morgun líka en tilhengin að lengja til þess að dreifa viðburðunum
0: Það skemmt og því sá að það var einhver svona hesta ævintýri ímis hér á sveitabæðum hér í kring og svo náttúrulega er hesta mót hér, það ekki Hafdís?
2: Jú, Eiríkur getur nú frekar svara þessu hann nú hérna að hestamót núna, Eiríkur?
1: Herðu þið, já, það hestamót í gangi á Rangarbökkum Suðurlandsmót yngri flokka og þar bara heilmikið mót byrjaði á hádegi í gær var fram á kvöld í gærkvöldi byrjaði klukkan 8 í morgun og verður alveg fram að kvöld því að kvöldvakan byrjar í kvöld og svo úrslitadagur á morgun
0: Ég held nú að hafði sér þetta því að dóttirinn að vinna
2: Nei, það Eiríkur hestamaður
0: Já
2: Ekki ég
0: Heyrðan Hafdís, þú ert sko

0: þeim elstu í hérna landinu og svo er bara hérna þá var þetta hérna bara Gaddstaðaflötum og hérna var eiginlega allt saman þar og þá byrjaði þetta var miklu svona bændum þetta var miklu bændalegra og svona hérna þá var keyrt frá hérna Þjórsá í lest hérna bændur keyrði við á traktor og þá kom lest hérna eins og franski mótmælendur en þú veist þó með gott í huga og keyrði svo lestin keyrði svo inn á hérna Gaddstaðaflatir og þar var mikil hátíð og hérna það var meira svona vélasýningar bænda nú er bílasýningar en hérna og þetta var alveg skemmtilegt en auðvitað kannski og svo þróast þetta bara áfram við vorum með það var hérna helgrillað svín og það alltaf okkar jáli og mann gat keift sér svona eitt grill og sátum hann inn í Reiðhöll og það var alveg rass mjög þjætt og þetta var mjög gaman þá flug og hérna landtekis nei hérna lands nei hvað heitir það hérna þá var flogið yfir að flugu vel með hérna og karmelur og þá var þetta bara og þetta var svolítið svona stemming það var keft í traktorskeppni og hérna mikið barst í því
1: já,
0: og eitt skipti kom dríf og keldum hérna niður í Fallhlíf þetta var allt öðris í stemming og hérna gaman þá og gaman núna
1: sko en ég veit að þú hittir náttúrulega fólk á hverju meinasta degi því að þú veist að vinna í nöglunum á konunum
0: já.
1: Þannig að finnurðu að það byrjar að svona myndast smám saman stemning og eftirvænting
0: Algjörlega, það er hérna, það er stemming fyrir svo og svo er þetta aðeins svona, þó hefur það, þetta var meira svona keppnis á milli lita
1: Já.
0: Og það er, var, hellubúar eru harðir sko.
1: Já,
0: já, við hérna, förum alla leið
1: já.
0: Og hérna, en einhvern veginn finnst mér það hafa mildast.
1: Þetta var samvægt. Já, er ykkur hællbúi geta verið harðir í pólitíkinni, en hérna, en nú var til dæmis þetta götu lappi gærkvöldi, var þetta ekki yndislegt, hvaða hverfi bauði ykkur í heimsókning gær?
2: Herðu, það var fjólubleika hverfið, sem er hérna svona nýjasta hverfið á hellu, sem er eins og við köllum út á sandi, og þar var einmitt búið heim og þorparöld og opið á þremur stöðum, og bara virkilega skemmtilegt, og það myndast einmitt svo skemmtileg stemming, maður lappar á milli húsa eða gatna, það var yfir eins og við var í gær og nokkrir sem taka sig saman, og þarna hittir við bara gríðarlega mikið af fólki sko. Þannig að það er, já
1: og margt spennandi framundan í sveitafélaginu eitthvað sem þú svona getur deilt með okkur sem er svona sem að landsmenn hefðu gaman að heyra hvað hellubúar eru að fara að bardúsa á næstu
2: já, það er gríðarlega margt í gangi við erum nýbúin að byggja hérna við grunnskólan og erum að byggja núna leikskóla og klárum það í lok næsta árs og það eru mjög stórar framkvæmdir og munu breyta gríðarlega miklu bara fyrir bara allt skólastarf. Við höfum líka verið að bæta upp á Laugalandi, að endurnýja þar og breyta til þess bara bæta vinnuaðstöðu fyrir börn og starfsfólk. Svo erum við nýbúin að byggja hérna glæsilegan gervigrasvöll og hann færir hún hefur víksla á nafninu á gervigrasvellinum í dag kl. 12.45 og hann fær hérna nafnið straktavöllurinn á hellu og það er gríðarlega spennandi þetta er stór framkvæmd en skiptir öllu fyrir knattspyrnu iðkun á svæðinu að þetta er gervigrasvöllur, við getum spilað þarna lengri tíma yfir árið og svo erum við komin á stað í að hanna frjálsíþróttavöll og við ættum okkur að byrja honum á næsta ári í haust ef við getum en annars á næsta ári og það verður sko íþrótta aðstæðan hérna verður bara á pari við það sem það gerist á höfuðborgarsvæðinu
1: og þannig að fólki er að fjölga sérst hérna á svæðinu
2: já, fólki er að fjölga og það eru íbúðir í byggingu og ég held að með tilkomu ennþá sterkari innviða að þá er bara komin allur grundvöllur fyrir bara meiri fjölgun og líka bara miklu betri aðstöðu fyrir íbúa.
1: Frábært. Hafdís, þú ert ekki bara nagla sérfræðingur hér í þorpinu, heldur hérna eða í bænum fyrir gefðu, heldur ertu líka í slökkviliðinu. Hvernig kom það eiginlega til?
0: Já, sko, ég er hérna alinn upp í, já, pabbi var sem sagt fyrsti slökkvistjóri hérna, þannig ég er nú svolítið alinn upp í þess og þekki þetta og man alveg eftir að hafa farið með honum alveg óvart, var stödd í bílnum og alls konar og ég var svolítið heilluð af þessu, svo bara er lífið og ég eignast börn

0: Og hérna, svo, og maðurinn minn slökkulistmaður og hérna, svo verður hann slökkulistjóri og ég fer svona, þú veist, eitthvað neina að hafa meira hófan, mann að svolítið sjálfbóðavinnu okay. Og svo, og hann vissi þetta, mér langaði alltaf að vera fyrsta slökkuliskonan
1: Já.
0: Sem að færi slökkulið. Það var, blundaði alltaf í mér, en svo var ég nema ekkert með það eitthvað endilega, en hæsti, en Svo hérna segir hann bara við mig, já ég ekki tími, þetta 22, að þú fá bara númer og þá gerði ég, sem sagt fór ég bara allar leið og já. Nú ég hérna búin með hluta að náminu, slökkulisnámi, sem sagt lotu eitt og hérna mjög stolt, það mikið reykofun og ég hef mjög stolt að sjálfum og þetta frábært lið. Þetta náttúrulega bæði Rangaþingi ytra, fólk úr Rangaþingi ytra, Rangaþingi eystra og Ásara og hérna 40 manna lið og þetta sko, ef hægt að segja sameining af eitthvað tekist þá það klárlega þarna. Það mikið, svona, já, bara hjálp sem að kjæla ykkur á milli og þeim finnst þetta, ég held að þeim finnst ekkert að þessu hafa einu hana með sér, svo, hérna, svo, já, já, en þetta ekki alltaf auðvelt, en mér finnst þetta gaman og hérna, það ekki nú aðal, svo dóttir mér líka, hérna, þannig ég held þetta svona smitist.
2: Og komið fleiri konur kannski kjálfæri?
0: Já, já, örglega.
2: Spennandi, vel gert, reykofun það ekki rosalegt?
0: Jú, það er rosalegt, ég er að segja það. En það svo mikill sigur einhvern veginn þegar maður hérna nær því og en auðvitað hjálpa þér mér, ég hef alveg verið með innilokunarkend og alls konar og, en það eru miklar og góðar æfingar en þetta ofboðslega gott lið og góður andi.
2: Dásamlegt. Eru ykkur að lokum ef fólk ætlar að koma og vera með í kvöldugunni kvöld, hvert á það að koma?
1: Herðu, það kemur á Rangárbakka, það sko, við verðum eiginlega bara nefna þetta því að við tölum Rangárbakka, Já. En Rangárbakkar og Gaddstaðaflatir nákvæmlega sami staðurinn.
0: Okay. Einmitt, heimamaður ég,
1: sjáðu. Og hérna, þannig að það er orðið svona aðeins blandað hvort við tölum í dag, en kvöldvakan fer fram á Rangárbökkum, sem er bara svæðið sem er þekkt fyrir sami staður og landsmót hestamanna og Njáluháttíð var haldin í fyrra. Þannig að ég hvet fólk til þess að koma og njóta með okkur því að veðrið leikur við okkur og þetta verður skemmtileg kvöldstund.
2: Ég held að það sé ekki spurningu um það, verður frábæri listamenn á svið og þetta verður bara meira átt að skemmtilegt kæra þrækki fyrir spjallið og ég ekki bara segja áfram hella.
0: Áfram hella.
2: Og þá gefum við boltan aftur yfir í Efstaleiti, ég held að hann korma okkur, teknum að það sé með eitthvað skemmtilegt lag tilbúið fyrir okkur.

0: Já, hann fengið að heyra í þeim félögum í Quarasi. Þetta nýtt frá þeim, Do It Again.
1: Ótrúlega gaman að fá nýtt frá þeim, frábæru félögum. En hér alltaf fyllast í Íþróttahúsinu. Hallubúar og gestir þeirra komnir hér í morgumat og þetta mikil stemning og harmoniku leikararnir komnir á svið. Harmoniku félagið.
0: Mikið af fólki mætt þarna, hvernig það? Eru margmenni?
1: Já, bara, það var sko, menn voru bara heng á húninu hér klukkan tíu, sko, og alveg tilbúinir í þetta, sko, hitta mann og annan og nágranna sína og hafa það skemmtilegt. En síðan Gengjast. Rosa dagskrá í allan dag og svo svona aðeins til að segja ykkur hverjir verða þarna í kvöld á sviði, þá var það Káká, Bjartmar Guðlaugsson, Herra Hnetusmjör og svo ætlar Guðrún Árný að stjórna brekkusöng, svona bara til að nefna eitthvað og svo Jónsi í svörtum fötum með rosa ball hér í kvöld.
0: Vá, það alvöru prógram.
1: Já, þetta alvöru, það verður mjög skemmtilegt prógram hjá
0: þeim. Mikið fjör.
1: Já, algjörlega.
0: Æðislegt.
1: En við skulum skella okkur auglýsingar og svo höldum við bara áfram, fram og tilbaka.
0: Er það ekki? Fáum smá músík og svo kíkjum við auglýsingar og höldum svo áfram með ykkur hér í fram og tilbaka.

0: á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
8: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
11: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
12: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
11: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
13: Fram og tilbaka.
14: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, nýtt frá honum Daða Frey. Þetta alveg aðeinslegt lag. I'm out and I wanna go home. Ég bara,
1: Já, það ógislega flott.
0: Við fegnum með þetta öllu nýju frá honum Daða, sko.
1: Hann svo aðeinslegur. Hann alltaf býr hér á Suðurlandi. Hann alltaf kominn á Selfoss. Alltaf hann sé ekki að fulla á blómstarnættu dögum.
0: Það ekki? Það ekki að máli? Verð það núna? Helgina?
1: Ef hann er ekki hérna að ferðast heiminn, eins og svo oft áður.
0: Jú, þegar til, það duglega að ferðast.
1: En það ótrúlega mikið í gangi og allskeins skemmtileg heit ekki þessa
0: bara,
1: helgina.
0: Ekki bara á hellu, það víða.
1: Ekki bara á hellu og ekki bara í Hveragerði og bara, bara víða.
0: Víða, það
1: Líka
0: er hérna.
1: Líka að, já, hvað rekur þú augunni?
0: Keppumst við að komast að hérna. Það eru þetta sko, fjölskyldudagur í Vogum núna helgina. Okay. Það svona bæjarhátíð sem í Vogum á Vatnsleysuströnd og þar eru tónleikar og ýmis svona fjölskyldu skemmtun svona eins og nafni gefur til kynna svo eru þetta útsæðið á Eskifirði, það svona einmitt bæjarhátíð þar líka og þar sko kassabílarallí og kvöldvaka og flugeldasýning eins og hérna líka í Hveragerði
1: Já, ég, það sko, kassabílarallíin eru svo skemmtileg því að krakkarnir eru svo duglega að búa svona til og það svo, það verður svo mikið stemning í kringum þetta, ég hef líst nokkrum kassabílarallíum svona þegar ég verður á ferðinni um landið að skemmta eða svo leið.
0: Hvað hefur þú ekki gert?
1: Og þetta er alltaf svo mikið stemning, já, ég hef nú gert ímest þetta, já, við skulum bara ekki einu sinni byrja, skilurum, og þú vilt ekki heyra
0: það. Ég vil ekki við
1: það. En það er alltaf, þetta er alltaf rosa og þetta er sama, þeir eru á Reykóladögum alltaf er líka að vera með kassabílarallí og Reykóladagarnir eru mjög skemmtilega líka voga gaman að koma í Reykóla og sjá það samfélag þar
0: Já, ég var alveg eftir að kíkja
1: Já, það er svona svolítið svona ekki í alveg á ringveginum þannig að það kom ekki margir en það er alveg rosalega gaman að koma þangað ég mæli með og hann legst svo fallið líka þannig að við breyða fyrir Svo er danski dagar náttúrulega þarna í Stíkshólmi
0: það er alltaf líf og fjör svo eru nú tónleikar hérna í bænum líka í kvöld rapparinn og tónlistamaðurinn Sway Lee sem kannski þekktastur fyrir það að vera í rapp tvíeginu Rey Sremmur þeir komu nú hérna árið 2015 komu þeir bræður og tróðfylltu Laugardalshöllina við mann rétt og ætla að spila í Austurbæjarbíó í kvöld
1: Vá, það held ég verði nú eitthvað með
0: Ég held að það verði stuð og hérna
1: Gekkja hús líka
0: Já, þetta frábært tónleikastaður sko og hérna bara gott að vera þetta
1: Já, frábært, það hljóma vel En áður nú hleypir honum að með lag
0: Emitt
1: Þá ætla ég að segja þær að það drullu hlaup
0: Nei.
1: Í Mosfellsbæ Nei,
0: í Mosfellsbæ Það
1: byrja eitthvað 9.30 í morgun
0: Okay.
1: og ræst á nokkra mínum fresti og þetta er víst alveg geggjað stuð og það er semst afturelding sem stendur fyrir þessu
0: Emitt, ok
1: og þarna, mér erst aðalega að það er semst þarna þetta er sko, þetta er alveg fyrir 8-80 ára
0: 8-80,
1: það er alveg möguleiki að fara í drulluhlaupi þetta er svona, þú veist, fjölskyldur og svo þess hjálpast að komast í gegnum þrautir og annars slíkt en mér erst best hérna á heimasíðunni þegar þessi hefði spurt, er hægt að skóla af sér eftir hlaupi? Já, skólstöðu verður á staðnum og svo er frítt í sund fyrir alla
0: þáttunum
1: já, það er nú fínt að fara kannski ekki beint í sundið eftir drullu þessu og fleiri sem ég þekki þannig að þetta er bara ég mæli með þessu.
0: Hljómar eins og stuð, vægast sagt
1: Heyrðu en þú ert með rapparana tilbúna
0: Já, ég ætlum að fá maður að heyra í hérna, þetta eru þeir Post Malone og Sway Lee sem spilar í Austurbæjarbíó í kvöld

0: Heyrðu, ég var auðvitað svo spennt að spila þetta lag með þeim Post Malone og Swae Lee. Við bara fórum ekki svona yfir allar hátíðarnar, Felix.
1: Nei, sko það virðist vera hérna ein sem heitir Sveitasæla.
0: Já, á Sauðarkróki eða ekki?
1: Sauðarkróki, en sko, nú er spurning hvort að sé, því að þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega bara listi sem við erum
0: já,
1: með.
0: Já, já, auðvitað.
1: Og svo ég er ekki bara ekki búin að heyra frá þeim beint, sko, en hún er mér svosti, þannig að það er kannski ef einhver nennir að skrifa okkur inn á Facebook eða ykkur þar og annarkvort að staðfesta eða að segja okkur ef það er ekki, en hún er mér svosti einu þessum hátíðum sem átt að vera og það er svona bænda, landbúnaðarsýningu bændahátíð, svolítið eins og töðugjöldin voru hér í gamla daga. Eins og hún Hafdís lýsti hérna á hann í viðtalinu sko.
0: Einmitt. Svo er nú eitthvað sem heitir sko Hvalfjarðardagar sem eiga að vera núna um helgina. Voru okay. Við búin að koma inn á það? Nei. En það er
1: nei,
0: nóg.
1: Nei, við vorum ekki búin að koma inn á það.
0: Einmitt, það er nóg að vera sko. Það er virðist vera bara, sumar er ekki alveg búið, en það er svona líf ennþá víða um land og allar þessar bæjarhátíðir bara eru ennþá í miklum blóma sko.
1: Já, það er halda áfram alveg fram í september sko, það er leitt sko, það sé ekki svona ljósanóttin sem er svona svo síðasta sem að maður,
0: já,
1: svona af sumarhátíðunum eða svona, þú veist, þá erum við svolítið komin inn í haustið.
0: Já,
1: einmitt. Það var menninganótt en svo bættist allt í einu bæði hátíðin er á Akureyri og ljósanótt já. Svona við í lokin, þannig að það svona hefur
0: eitthvað neginn. Það hefur svona slegið botnin í sumarið síðustu ár, ljósanóttin.
1: Nákvæmlega. Heyrðu jú, það er að vera Hvalfjarðardagar núna, 13. til 16. ágúst.
0: En ekki.
1: Og mér sýnist að leikhópurinn Lotta og fleiri séu þarna ferðinni, þannig að það er meiri hátar.
0: Líf og fjör. En nú fer svona styttast í fréttir, við ætlum að fá hérna, auðlýsingar eftir smá stund, en ef ekki að fá
1: okay.
0: Gott lag fyrir það.
1: Endilega.
0: Fá maður að segja í hérna, The New Radicals, You Get What You Give.

0: Fram og tilbaka.
1: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVF Próment.
7: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
10: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
11: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
16: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
18: Áfram Ísland.
19: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Velkomin á Fætur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.
8: Já, þið eruð einmitt ennþá að hlusta á fram og tilbaka hér á Rás 2. Við ætlum að vera með ykkur í dag fram að hádegisfréttum klukkan 12.20. Nú fer að líða því að við fáum fréttir klukkan 11 en eftir 11 fréttir ætlum við aðeins að fá að heyra Jónum Kára Viðarssyni sem á Hellissandi þar sem að Iceland Eclipse hátíðin fyrir fram og það búið að vera mikið líf og fjör og hann hefur mikið verið að brasa, veit ég, í aðdraganda hátíðarinnar og svona svolítið kringum þetta allt saman og svo fáum við líka til okkar hann Odd Ævar með svona Já, fjölmjöla maður og svona sjónvarps bíó séni, mætti segja, sem heldur úti hlaðvarpi bíó og sjónvarsefni. Fáum hann til okkur til þess að gera hans upp bíó sumarið og pæla hans í svona því sem að verður heitast í haust. En það fyrir að styttast í fréttir eins og segja, við skulum aðeins fá að heyra í þeim fjölugum í Queen áðuruna að þeim kemur.

0: heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Ostrur, ostrur, sælkerafélagið Kolaportinu. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Verð hrun, hjá Hrafnhildi. Kuppur og krikket, KB Borgarnesi. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, Brúnás. Harðparkerdagar, harðviðar val. Loka dagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagið, Kolaportinu. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið, Borgarnesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ný vatnslög til Vestmannaeyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Samkvæmt upplýsingum frá Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmannaeyja, yfirgaf lagningaskip Vestmannaeyjar 3:30 í nótt. Hún telur að 2 vikur taki að tengja lögnina og prófa hana til þess að athuga hvort hún geti borið vatn. Eftir þann tíma ætti að liggja fyrir lokarskýsla atvik og þær skemmdir sem urðu á lögninni síðustu helgi þegar unnið var að því að leggja hana. Fyrirtækið Söpsi 7 hefur umsjón með verkefninu og hófstað 4. ágúst. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Enn eru tæplega 400 pólitískir fangar í fangelsum landsins. Og við byggjumst velvöringar á að þarna vantar pistil. En bráðabirgarstjórn Venezuela upplýsti þetta í gær og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1046 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar sagði að hún ætlaði að leggja áhersla á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrir í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgera sinna, oft á grundvelli tilbúinu ásakana að hafa lagt á ráðin valdarán. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

0: Já, nýtt frá þeim félögum, Kaktusi Einarsinni og John Grant. Þetta lagið Follow. Mjög skemmtilegt stús. Við erum hérna, hvað segirðu Félix? Hvernig staðan hérna á hellu? Hvað að vera?
1: Það hérna? Bara mjög góð staða, sko, nú verið að veita umhverfisverðlun.
0: Jæja.
1: Gerum sviði.
0: Það alltaf eitthvað.
1: En það stemmar yfir því, sko.
0: Já.
1: Og bara mjög gaman. Og bara vel mætt hér og troðfullt í þetta hús að fólki að njóta morgunmatar. Einmitt. Sem var stendur hér til.
0: Ég finn svo forvitnilegt að sko að því ég heyri nú heyri ég alltaf eitthvað í þér sko það einhvern alltaf eitthvað nýtt sko að vera í bakgrunni hjá þér sko mista svolti.
1: Já þetta svolti skemmtilegt sko ég von harmonikuleikarnir hafa tekið sér smá frí.
0: Já eru komnir í pásu.
1: Við erum komnir í smá pásu
0: já.
1: Og svo skilst mér að Lína Langsokkur sem enn og sko ættuð héðan
0: já,
1: úr sveitinni.
0: Já einmitt.
1: Sem sagt hún Birta Söring. Hún frænka einmitt Hafdísar sem var hér í morgun.
0: Okay, já,
1: hún sem sagt að leika Lína Langsokkur í Þjóðleikhúsinu og hún ætlar að koma hér sem Lína og hérna heilsa upp á börnin hér eftir smá stund.
0: Æðislegt, það verður fjör.
1: Það æðislegt. Já, já, þetta sko, það er bæði verið að fá hérna rándýra skemmtikrafta sunnan og svo það líka bara heimafólki sem að sjá þetta svo því sjálf.
0: Það náttúrulega skemmtilegast þegar það hægt, sko, fá bara...
1: Eins og þetta á að vera bara.
0: Akkurat.
1: Já. En já, við eigum von á að heyra í honum Kára Viðarsinni.
0: Jú, það styttist ég að við fyrirum að slá að þráðin hjá honum. Hann hérna... Ég heyrði í honum sko fyrri vikunni og þá var hann alveg bara á sko hlaupum. Hann hérna var svona á eitthvað tæpur sko hvort að hann hefði nú eins og bara tíma til þess að tala við okkur en hann ætlar að gefa sér tíma í þetta.
1: Hver í símanu hefur þetta? Hann er náttúrulega búin að vera mikið í fjölmiðlum í vikunni en náttúrulega mikið sem stendur til hérna bara að rifa á hellisandi. Þannig að það er bara meiri háttar.
0: Það er það.
1: Og svo ætlum við að ræða bíómyndir sumarsins.
0: Já, maður styttist í hann Oddur Ævar kom inn til okkar líka og einmitt gerir þetta allt saman upp.
1: Robert.
0: En ég vil ekki fá að heyra hans í við erum hérna komið með gott lagalista þetta Take Me Out með þeim félag mig Frans Ferdinand
1: Alvöru Það alvöru og svo förum við að heyra í Kára Viðarsinni eftir, já, fljótlega
0: Akkurat

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarhöfða.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
5: Opið í dag, laugardag, 12-4, Bílabúð Benna.
6: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rástvö.
9: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástvö.

0: Alveg æðislegt lag. Við erum svona í léttum, léttum og ljúfum tónum hér á þessum fallega laugardegi. Það mjög bjart yfir hérna á höfuborgarsvæðinu og maður svona bara orðin svolítið spenntur að komast út í sólina. En við ætlum að sitja hér áfram saman til hádegisfrétta til 12.20 og spila góða tónlist og emitt. Við erum ekki tætt að rappa líka. Mér heyrist hann Kári Viðarsson vera mættur á línuna. Passa það ekki? Kári, ertu hana?
1: Ég er hér.
0: Þú ert hér. Hvað hérna segir mér, varst að grilla þegar við ringdum í því að hvernig er það?
1: Já, ég var að grilla, ég þurft að ná mér í aðstofamann til að taka yfir grillið.
0: Ok, það já. Er einhvern veginn, ertu bara svolítið í svona íhleipum, allt múlíkt típa eða hvað?
1: Já, nú síðastlegin mánuð ég bara búin að vera svona eins og runner á kvikmyndasetti í alls konar undarlegum og skemmtilegum verkefnum.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Hvað er svona dæmi það sem þú hefur verið að hlaupa í, meira sko svona fyrir utan grillið og svo framvegis?
1: Sko, þetta, það af nóg að taka, sko.
0: Já.
1: Ég tók til dæmis að móti gamesjónauka sem að hérna kostaði einhverjar 50 miljónir eða eitthvað og þurfti að fara með hann til gamefara sem voru nú hellisandi.
0: Ok.
1: Og hérna, það var mjög stressandi.
0: Já, en, ég trúi því.
1: Svo var ég líka að vinna með 50 listamönnum sem voru hérna síðastlegin mánuð að undibúa hátíðina.
0: Ok.
1: Og ég var svona aðstofamaður fyrir að hjálpa þeim hérna innan þræðisins með það sem að þeim vantaði og alls konar. Þú veist bara, já, það voru bara hluti sem að vanta í listaverk og það þurfti að sækja eitthvað fyrir eitthvað og panta eitthvað í póstinum og þú veist, okay. Þetta var alltaf bara endalaust.
0: Já, þetta er náttúrulega ekki bara tónlistarhátíð, þetta er líka svona lista og svolítið svona einhver bara upplifun, eða þú veist, þetta er svona ég gerði út á alls konar einhvern veginn tegundir af listformum eða ekki.
1: Já, þetta er, já, mitt, þetta er ekki bara tónlistarhátíð, þetta er svona tónlistar og vísinda og vellíðanarhátíð, myndi ég segja.
0: Einmitt.
1: Það er alls konar já, það er alls konar fyrirlestrar hérna vísindi.
0: Já.
1: Og svo eru líka svona eins og þú segir, svona upplifanir svona andlegar upplifanir og þú veist, hérna hugleiðslur og bara alls konar ótrúlega skemmtilegir hlutir.
0: Akkurat. En sko, hvernig var að því nú er hérna fólk heyrismanni sem er að koma bara á þessa hátíð bara víða að úr heiminum, er það ekki? Er þetta mest,
1: jú,
0: sko, er þetta meira ferðamenn heldur en Íslendingar á hátíðinu? Hvernig myndir meta þetta?
1: Já, já, þetta eru örglega svona 75% útlendingar.
0: Já.
1: Og okay. Restin eru Íslendingar. Já, þetta er fólk, já, þetta er alltaf úr heiminum, sko.
0: Akkurat.
1: Ótrúlega frábært saman safnað einstaklingum sem eru mættir hérna,
0: já,
1: til okkar, sko.
0: Indislegt. En hvernig, sko, hvernig var þetta núna á miðvikudaginn? Æja, veðrið var svona, var ekki hræðilt veður, en það var kannski ekki með ykkur í liði eða hvað. Hvernig var þetta þarna þegar almyrkun varð á miðvikudaginn?
1: Þetta var, hérna, þetta leit ekki aðeinslega vel út.
0: Nei.
1: Get viðurkennt það?
0: Einmitt.
1: Ég var búin að lofa því í beinni útlendingu að það er heiðiskýrt. Það var ekki að fara að ganga eftir, sko.
0: Nei.
1: Ég var svolítið hrættur, en hérna, en svo var bara einhvern veginn rétt áður en að almyrkun var þá opnaðist bara smá svona gat, sko. Það var alveg töfrandi moment.
0: Smá glufa
1: þarna skýjunum. Og bara gátum við séð þetta í lokinn og hérna,

0: ótrúlega steyla var þegar þetta var í gangi og svo eftir þá leit maður hérna upp á jökul og hérna í fjallgarðinn og ég hef aldrei séð sko skýin verða svona skrítin þetta var svona
1: okay.
0: þú veist eins og skýin hefði einhvern veginn svona síið niður og þau svona umvöfðu öll fjöllin þetta var svona eins og fjöllin væri komin í svona einhverja galdra hempur
1: wow.
0: þetta var ótrúlega flott sko.
1: Þetta hefur verið vægast sagt verið upplifin fyrir ykkur hérna á svæðinu þrátt fyrir skýin
0: vægast sagt og í gær sko gærkvöldi var alveg frábær dagskrá alveg geðveikt flott veður
1: Já.
0: Og það var bara magical líka sko það var bara sólsetur í eina áttina og jökullin okay. í hina áttina og fáranlega góði tónleikar
1: töfrandi stemning og veðri orðið já. Betra þá núna hjá okkur eða hva?
0: Já. Það hefur samt alveg verið fínt það hefur alveg verið fínt veðrið sko
1: okay.
0: en svo til að toppa þetta allt í gærkvöldi komu norðurljós líka
1: já, vá, það hefur verið
0: rosalegt Svo, ég persónulega hef verið hérna mest allt mitt líf og ég hef aldrei sér norðurljós hérna í ágúst held ég nema kannski lok ágúst.
1: Nei, ágúst, það alveg svona, ég veit ekki hvort að maður að sé þetta, þetta svolítið óvennilegt, eða þú veist, lítur að hérna.
0: Þetta var alveg.
1: En svo eru þetta lóka,
0: að vera.
1: Hvað segirðu?
0: Já, ekkert.
1: Bara búið að vera æðislegt, ég segi mjög gott. En svo er náttúrulega lóka kvöldið í kvöld, er það ekki, af tónlistarhátíðinni sjálfri og þar eru alveg rosalegt line-up, er það ekki?
0: Jú, það alveg geggja line upp í dag, það Daði Freyr og það Guskus og við erum að sína hérna, heimaleikin myndin okkar sem við gerðum hérna, fótboltamyndina, hún sýnd hérna í risa tjaldi.
1: Frábært.
0: Og bara, já, búist við bara ógæslega miklu fólki, náttúrulega Íslendinganir, margir hverju voru bara komið í gær, þetta var náttúrulega bara kom helgi í gær.
1: Einmitt, kikið helgar
0: þær. Þannig að svo fylgist völlurinn.
1: Frábært. Þannig það er kannski
0: einmitt... Þannig við tókum alveg eftir í.
1: Einmitt, það er orðið svona mest, það er kannski ná hámarki núna, mannfjöldin, í dag og núna um helgina, einmitt.
0: Já, og núna í gærkvöldi og í kvöld held ég að vera alveg gjössanlega stappa.
1: Akkurat, herðu, yndislegt. Mm-hmm. Ég er nú bara að pælja sko að sleppa þær í öll þau verkefni sem ég hugsa að geta ímynda mér að þú þurfir að fara að sinna núna á næstu tímanum Já. Og bara hérna, sleppa þær í það að fara að njóta
0: líka kannski mynda eitthvað. Hvað segir
1: þau? Vonandi nærið eitthvað að njóta samt líka inn á milli?
0: Ég næri að njóta alveg í botn sko.
1: Er
0: Þetta er bara búið að vera besta sumar ævi minna sko.
1: Vá.
0: En ég þarf að fara í svona 5 daga silent retreat núna eftir þetta.
1: Aðeins að kúpla sig út eftir þessi hérna, þetta bras endalega
0: sem.
1: Herðu, bara frábært að fá að heyra í þér, kæri Kári, og bara hérna, gangi ykkur rosalega vel í dag.
0: Takk fyrir og sömuleiðis.
1: Já, takk fyrir það. Fáum að heyra hérna í Guskur sem að slá botnin í þessa hátíð í kvöld. Takk.

0: Já, þarna voru þau í Gus Gus, þetta er lagið Moss en við erum hérna í góðum gír og ætlum að þess að halda fram að já, og spila ljófa tóna og svo styttist nú í að hann Oddur Ævar kom að kíkja hérna á mig upp í afstilitið.
1: Já, já, hér á Hellu er ennþá múur og margmenni í Íþróttahúsinu að njóta morgunmatarins. Já. Sem er dásamlegt. Ég held að verði nú stuð þarna á Hellisandi í kvöld, maður, með guskus í góðum feeling og Daði Freyr verður þar. Hann sem sagt, við vorum eitthvað að velta fyrir okkur hvort hann væri á blómstæni dögum.
0: Hann er náttúrulega ekki þar.
1: Nei, hann verður bara snæfist þessum í kvöld.
0: Já, já.
1: Að trilla líðin.
0: Ég segi það.
1: Held ég verið, hann hefði búið að mikið partí. Ég hitti hérna í gær unga menn sem voru hér á ferðalagi á Suðurlandi.
0: Já.
1: Og reyndust vera mexikanskir frá, sem búa í Ameríku, í Bandaríkjunum.
0: Ok.
1: Og ég fór eitthvað að rabba við þá hérna bara, þeir voru hér í að túristast hér á svæðinu. Og hérna, og þá kom ég ljós að þeir höfðu komið til þess að fara á tónleikana Bjarkar inn á Víðstæðtúni.
0: Já, auðvitað, hún var náttúrulega þar og trilla lið.
1: Það var 7000 manns þar að gleymist einhvern veginn alveg að tala það. Það var eitthvað smá festival, en ég held að það bara verið svo fáir Íslendingar.
0: Já, á þessu.
1: Ég held að það verið meira og minna verið bara útlendingar þannig að þessu stuði hjá hann í Björk.
0: Sko. Ég mér heyrðist nú að sko, einhverjir íbúar í Hafnarfirði hafa svona kannski verið misánægðir með sko, þetta uppátæki eða sko,
1: já,
0: það hafa verið svolítið lætið þannig.
1: Já, þegar það svona virtist vera að það vært alltið að tónlistin var ekki alveg fyrir smekk, svona það hljómaði þannig. En þarna, en það er náttúrulega svona er þetta bara.
0: Já,
1: þarna, en það er svona leitt að fólk upplifur að það hefur verið eyðilagt, þetta hefur eyðilagt upplifunina af sólmyrkvanum.
0: Einmitt, við vonum nú ekki.
1: Það er svona djúft í árinu tekið, þú veist, já, þetta er svona, það menn verða þá að koma sér eitthvað það sem að er þá rólegra.
0: Algjörlega.
1: Það er bara svona.
0: Þetta er bara svona.
1: Erum við ekki með einhverja skemmtilega tónlist?
0: Jú, ég tók eftir að þeir eru komnir úr pásu greinlega hérna harmoníku
1: leikararnir. Að pásan er búin.
0: Pásan er búin, það er rosalega geisla hjá þeim í dag.
1: Þetta er alvöru sko.
0: Já, en ef ekki að fá að heyra hans í honum Harry Styles, svona rétt fyrir áður en hann Oddur kíkir okkur.
1: Oh my god.
0: Oh my god.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Opið í dag, laugardag 12-4, Bílabúð Benna.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þetta var hún Ariana Grande. Þetta lag hefur verið svolítið í spilun hjá okkur hérna síðustu vikur, nýtt frá henni, alveg æðislegt. En,
1: hún er
0: geggjuð. Hún er geggjuð. En ég ætla nú að segja ykkur frá því að til mín er komin hann Oddur Ævar, svona, já, hvað segja, bíó sérfræðingur, má ég segja það?
2: Er það ekki bara góð til því?
0: Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hérna, þetta búið að...
2: Sæll, Oddur.
0: Þetta er búið að vera rosalegt bíósumar.
2: Þetta er búið að vera ótrúlegt bíósumar. Ég meina, Odyssey, já. Er ekki ennþá allir að tala um hana.
0: Einmitt.
2: Svo er þessi nýja mynd um kóngulóamanninn. Hún er einhvern veginn bara orðin, já, eina vinsælustu mynd um allra tíma, einhvern veginn.
0: Já, er það? Hún er að slá bara einhver
2: mynd? Já, hún er búin að slá með til dæmis hérna síðustu Avengers myndarinnar. Okay. Hérna, og er bara ótrúlega vel sótt í bíó.
0: Já, ég fann ekkert grín með líka.
2: Já.
1: Mikið er það nú skemmtilegt að fólk sé að fara aftur í bíó.
0: Já.
2: Nákvæmlega, Félix, þetta er nefnilega...
1: Er þetta ekki bara smá niður sveifla og nú er þetta bara að koma aftur. Nú er fólk búið að fatta hvað það er skemmtilegt. Ég fór með barnabörnin á Toy Story 5 og það var alveg ótrúlega mikið að fólk og bara mikil stemning.
2: Sko. Vá, geggja. Það er nefnilega einmitt núna að vera einhvern veginn að tala um þetta að sem sagt, hvað heitir þessi Zoomer kynslóð?
0: Já.
2: Er það ekki þú núna? Að þessar yngri kynslur, þær eru alltaf einu bara farnar að sko flykkjast í bíó og þetta er orðið eitthvað svona, þetta er orðið eitthvað dæmi sko, hjá
0: já,
2: þessum kynslum.
0: Er þetta kannski eitthvað svona með, þú veist, að nú er svona eins og bara núna fyrri vor sko, fengum við hryllingstvennu, Obsession og Backrooms og það voru svona yngri leikstjórar.
2: Hárrétt.
0: Ætli þetta sé eitthvað svona með, þú veist, nú eru yngri, bara ný kynslóð leikstjóra og þá einhvern veginn flykkjast allir, ég veit ekki.
2: Bara hárrétt þér, þú veist, svona YouTube leikstjórar, hálfgerðir. Mm. Og Backrooms var náttúrulega bara eitthvað svona pæling sem var ótrúlega, sko, þú veist, það var búin að gera nokkra svona myndir á YouTube.
0: Já.
2: Þannig að núna, bara í Hollywood, bara heyrðu, þarna eru tvær myndir sem slóðu gegn, þetta er það sem að fólk vil sjá. Mm. Þannig að núna er búið að skipuleggja, sko, ég held að einhverja 5 eða 10 myndir sem byggja allar á einhverju svona internet, einhverju mímum.
0: Já, ok, menn eru fljótir að stökkva á
2: þetta. Já, þetta er ótrúlega fyndið, sko.
0: Vá.
1: Það er vonandi að það verið almennileg handrit, en sko, þessi Obsession, hún veist alveg frábær, er það ekki?
2: Jú. Hún er,
1: það er eina bara myndum ársins, það er ansi góð.
2: Ég get bara algjörlega, ég get vota það, hún er frábær.
0: Ertu ekki búin sjána, Felix, að ég trúi þessu?
1: Nei.
0: Lestu
1: ég er
0: vanta.
1: Svo gaman, skilur, ég fer að sjá eitthvað með Mads Mikkelsen eða eitthvað, skilur, ég fer ekki Obsession, sko, ég er bara þar, sko.
0: Já,
1: ég læti ykkur þarna... eitthvað generations tala um þetta allt saman sko.
2: Já, þetta er alveg fullkomin mynda þetta snýst náttúrulega, þetta er svona einhvern veginn svona mjög súr ástarsaga einhvern veginn, ég er náttúrulega að stilla myndinni sko, en svo einhvern veginn verður þetta svo spennandi og hérna og hryllilegt sko.
0: Ég meitt sko horfði á þessa mynd að ég fór á þessa mynd í bíó og einmitt brá sko að því að ég fór á hana þegar maður búin að vera í bíó í þúst tvær vikur eða eitthvað. Hún var ekkert nýkomin, en það var troðfullur bíósalur og það voru rosalega mikið sko einmitt svona fólk kannski á 20-30 aldri
2: einmitt.
0: Þannig að ég bara hef mikla trú á
2: og núna er eitthvað gárungarnir að tala um að sko, Obsession tali svo mikið sko, inn í svona, veruleika ungs fólk sko, einhverlega leitið með samfélagsmiðlana og alls konar svona sko, veist ekki hvað manneski er hérna hínu megin sko, er það alveg manneskjan eða er þetta samfélagsmiðla hérna presensi og þess vegna er þetta svolítið svona, ok, nú er það Hollywood að búa bara til endalist einhverja svona myndir sko, bara erum við fáum alltaf YouTube hérna, allt unga fólki að búa til myndir hvort það muni borga sig, það er ekki alveg víst sko.
0: Það er svona spurning.
1: Nei, þetta fer aftur í, en svo náttúrulega líka bara eins og þetta með Odysseif skiluru að fá bara eina gríska klassík skiluru og allt inni byrja bara allir að lesa Odysseif skviðu og farnir að komast að því hver James Joyce var og svoleiðis þetta einhvern veginn, þetta verður til þess að fólk einhvern veginn fær aðra sín á heiminn.
2: Nákvæmlega. Við fengum hérna einmitt Illu og Jökulsson til okkar í hérna tveira toppin einmitt hérna kvikmyndaglaðarpi sem ég með og hafa nú ekki sko, hann var alveg hrifin af myndinni per se og út þessum sko kviði en sko, hann var ekki mjög ánægð með það sem var búið að gera við grunnefni sko.
0: Nú, ok.
2: Líkla þekkir engin þess að texta betur heldur en hann sko.
0: Hann er alveg búin að lesa þetta.
1: Nei, akkurat. En samt sem að sko, það sem að, þetta er náttúrulega Hollywood sko og þannig að, þú veist, þegar Hollywood gerir víkingamynd þá er allir með hot, skilur, sem að engi víkingar og nokt sjóð með. Þannig að þetta er nú daldið svolítið þannig, en það sem gerir þetta vekur áhuga á þessu gamla efni og þessari gömlu sögu og þessari gömlu dæmisögu, sko.
2: Nákvæmlega.
1: Og þetta talar í raunin svo inn í samtíman, þegar þetta er gert svona, þetta talar svo inn í þessi fáránlegu stríð sem við erum að upplifa.
0: Já.
2: Nákvæmlega.
1: að sjá þetta svona.
2: Einmitt, sko.
1: Eða ég upplega
0: það. Já, ég líka. Klálega, ég bara sammála
2: því. Ég upplega
1: það. Og ég meina við getum að, síðan það rifist endalist það hvort að hérna, einhver líkist einhverjum grikkja eða sé og mikið Hollywoodstjarna eða hvort að Helena Fagra hafi ekki verið svört eða
0: eitthvað svolítið spull,
1: skilur. En það kemur málni raunin ekkert við. Það er aðalega bara þetta með, hérna, hvort að efnið fer að höfða til fólks.
2: Já.
0: En það er svona...
1: Hvað er að koma í haust? Er eitthvað rosalegt að koma í? Er að búa okkur undir eitthvað svakalegt hámorf?
2: Sko, ef við pælum í kvikmyndahúsunum, þá er náttúrulega, þú veist, Dune 3 að koma í desember, sko.
0: Já.
2: Sama tíma er eitthvað neginn. Avengers, Dune Day.
1: Hún er tekin á Íslandi eða ekki?
2: Jú,
0: einhvern veit. Já, þetta er eitthvað.
2: Og það eru báðar að koma þetta á sama tíma, sko. Avengers, Dune Day og Dune.
0: Já, þrjú,
2: þannig að það verið að tala núna Dune Stay, sko.
0: Dune
2: það er svona verið að endurleika svona... Barbie og hérna
0: Barbenheimer,
2: já, Barbenheimer.
0: Þannig
2: að þetta verið, það verið sko risa stórt, sko. Svo einhvern veginn eru í sjónvarpinu, þá náttúrulega ég var aðeins að sko þetta svo með Tóta sem er með mér í hérna hlaðvarpinu fyrir svona smá tvær grímar að með þetta fyrir rólega af stað núna,
0: já, hefist,
2: sko.
0: En okay.
2: Það er náttúrulega ymsa seríur að klárast House of the Dragon og HBO og
0: já,
2: svona seríur, sko. En hérna, en þarna eru samt eins og Lord of the Rings þriðja serían á hérna, Rings of
0: verið,
2: Power.
0: Já, það hefur verið vinsælt.
2: Já, það hefur verið mjög vinsælt og náttúrulega risa seríur sem er búið að eyða miklum peningum í,
0: já.
2: Og síðan er náttúrulega HBO að fara sko að veðja allri sinni framtíð á Harry Potter seríuna sem kemur í desember.
0: Það er líka núna í haust, já. Eða svona í vetur
2: komin heimild að mynda á HBO Max hvernig þessi
0: fætti voru gerði. Wow, okay.
2: Þannig að hérna
0: já, svona menn hafa svolítið verið að sko tala um það að það verið að gera, þú veist, einmitt að verið að gera þess að Harry Potter þætti núna. Menn hafa svolítið deilt um það sko hvort að sé tímabært að fara beint í endurgerð á þessum mynda, þessum kvikmyndabálki sem að náttúrulega, hvað, síðasta myndin kom út 2017
2: ekki?
0: Já, það er ekkit svo langt síðan.
2: Það er ekkit svo langt síðan, það er horrið eftir.
0: Þannig að svona maður veltir
1: sér. Það er líka mikið deilt í kringum mig þá hvort að maður er að gera J.K. Rowling eitthvað ríkara.
0: Já, svo er það líka.
1: Hún er alltaf ósóðandi passuninn og þarna er að fara í mál við bresk heilbrigðisyfirvöld út á umgjast transfólkinu. Hún er bara hrekkisvín.
2: Okay.
0: Tiptoe, bittu nú við
1: stórkostleg sería með Alan Cumming í aðalhlutur,
0: okay.
1: Og það er bara must see fyrir alla sem hafa áhuga á ótrúlega vel skrifuðu sjónvarpsefni.
2: Sko Felix, þetta er svo típist fyrir þessa tíma sem við erum að lifa, það er svo mikið af sjónvarpsefni í bóði núna að það, núna er þú að nafna bara einhverja seríu sem ég hef ekki einu heitt með einhverjum stór leikara.
1: Nákvæmlega, þú þetta taka þetta inn í podcast ykkar. Hvað heitir podcast ykkar aftur svo við getum mælt með fólk?
2: Tveir á tofnum.
1: Já. Bara ég nú verð ég dyggur hlustandi hérna frá og hérna og
0: hvetta
1: alla til að tjekka á tveir á tofnum.
2: Já.
1: Og hérna og öllu því sem að framundan er á haustinu.
2: Takk frá mér.
0: Þetta verður mikið fjör. Ég segi bara takk kærlega fyrir komuna, kæri.
2: Miklu frekar.
0: Takk fyrir. Já, takk fyrir. Fá með hérna. Þetta reyndir ekki hérna óskalagið þitt. Við kannski tróðum því inn hérna eftir. Það verður nú eskilegt.
1: Er óskalag?
2: Já, og látum lök með Selmu.
0: Já.
2: Finnum
0: við
2: ekki
0: mikið. Á, við verðum ekki
1: verðum að fá. Það er næsta lag eftir þetta.
0: Takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk sem við leiðis.

Já, hérna heyrðum við honum Lenny Kravitz It ain't over till it's over Þetta er geggjalag, svona hérna ljúft og hressandi en ég var nú búin að lofa honum Otti sínu óskalagi og það var auðvitað All Out of Luck með henni Selmu Björnsdóttur hann var að segja eitthvað frá því hann hafi spilað þetta lag í brúðkaupi á dögunum sem að hann var að veislustýra og þar var víst mikið að svíum sem að trilltust hreinlega allir þegar að þetta lag kom á fóninn og bara óð út á dansgólfið. Verður ekki að fá heyra hann síni selma okkar, svo fyrir við stuttar auglýsingar og svo höldum við aðeins áfram hérna fram að 11 fréttum.

0: Já, Selman okkar Björnsdóttir sem á þetta lag All Out of Luck Eurovision lag.
1: Svo sannarlega og þetta er sko hún kefti með þetta lag í Jerusalem á sínu tíma, 1999.
0: Skilaði okkur rosalegum árangri annars ætið.
1: Ég hvorki meirni minna og það var sko það, þá var í rauninni engin sérstaklega rífast það hvort Ísrael ætti að vera í Eurovision eða ekki.
0: Nei, það var einhvern veginn ekki alveg tölumræði þarna á þessum
1: tíma. Það var ekki tölum, svona eins mikið tölumræði minnskosti og það er núna og en nú eru bárust fréttir úr Eurovision heiminum í vikunni.
0: Já, það eru vendingar.
1: Já, það eru vendingar, sko, ein vendingar svo að hérna Moroccan Oil sem hefur verið allar styrstaraðil í keppnina síðast líðin 6 ár.
0: Einmitt.
1: Og sett heilmikla peninga inn í keppnina sem er ísraelskt fyrirtæki en þó núna með höfuðstöðvar sínar í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Með svona hárvörur og húðvörur og alls kynsvöleis.
0: Einmitt.
1: Það fyrirtæki ætlar að hætta að vera styrstaraðili Eurovision.
0: Akkurat.
1: Þannig að það merki mun fara af verður ekki lengur.
0: Nei, fyrir, ekki öllum þessum
1: fyrir neðan hérna, Eurovision merki.
0: Einmitt. En þetta gerist eða ekki í kjölfar þess sem að var gerður einhverja breytingar hérna á reglum keppnarinnar, var það ekki?
1: Sko, ég veit ekki hvort það hefur tengst því, en það sem sagt var, var sett inn í reglunar,
0: já.
1: Sem rauninni hefur nú verið eiginlega og svona óskrifu regla, og þar sem er stríð eða einhvers konar hætta og átök, þar er ekki hægt að halda Eurovision.
0: Mm-hmm.
1: Og það þýðir það til dæmis að Eurovision 2017 í Kænugarði hefði raunin ekki geta farið fram
0: Inmit.
1: Þar, þá þegar þá var raunin komið af stað borgarastríði í landinu, því að það voru byrjuð átök í austur héruðanum og rússatnir farnir að skipta sér af, þannig að þetta er svona tvíeggja sverðanars tíma er mjög svona, þetta er svona mjög ákveðin skilaboð inn til Miðausturlanda.
0: Algjörlega.
1: Og þannig að þetta er svona spurning hvort að þetta geri þjóðum eins og Spáni, Íslandi og Hollandi auðveldar að koma aftur inn í
0: kemur. Það er nefnilega spurning hvort að við verðum þá bara með núna næsta ári eða hvort að hvað gerist sko?
1: Já, nú er ég ekkert inn í þessu því að ég er hættur,
0: þannig
1: að ég bara hitti fólk á göngunum í Ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: En mér skilst á nýjustu fréttum, því að nú les maður bara Eurovision miðlana, að það eigi að tilkynna í byrjun september hvort Ísland verður með eða ekki.
0: Jú, ok, við bara höldum okkur fast, það verður náttúrulega, það er gaman þegar það er gaman, þetta er náttúrulega að vera bara hérna, saminandi hátíð og gleði.
1: Það er nefnilega mjög kom mikið til í því, það er nefnilega gaman þegar það er gaman en það er alveg hrikalega leðilegt ef það er ekki eins gaman.
0: Ég segi það, þá er náttúrulega ekki gaman sko, ef það er ekki gaman, þú veist, við viljum ekki vera í þærri stemningu. Ef við ekki fá samt, sko, ekki fá smá Eurovision hérna lag til þess að slá botnin í þessar pælingar.
1: Já, kannski taka auglýsingarnar fyrst og Eurovision lag svo eða hvað?
0: Já,
1: þú segir það. Jó,
0: við þurfum kannski að fara í, jú, gerum það.
1: Einn auglýsingartíma og svo Eurovision lag.
0: Svo Eurovision, herri, þá hendur maður auglýsingar.

0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
3: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
5: Fæst í vestlunum.
6: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfegn heims mættir þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
3: Já, S, S.
4: SS-pilsur, fremstar fyrir bræði.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Egils appelsýna, þetta eina sanna þú.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst

0: Já, þarna heyrðum við í hljómsveitinni Sigur, þetta æðislegt lag Svefn Eyjar. En hvað segirðu mér Félix, mér heyrist nú vera orðin svolítil meiri læti þarna við þér, hvað gengur á?
1: Já, nú skemmtunin að byrja hér á sviðinu og Lína Langsokkur á leiðin á svið, þannig að ég held að það sé svona hotast fyrir mig að fara bara að kveðja
0: hérna.
1: Áður en að Lína trillir börn og barnabörn og tengdabörn og
0: það er fram eftir götunum.
1: En þarna mér langaði bara að þakka ykkur Kormáki Marðarsinni tæknimanni fyrir skemmtilega samfylgd í morgun.
0: Algjörlega.
1: Og hérna og öllum okkar skemmtilegu viðmælendum. Bara frábært að sita hér í Íþróttahúsinu Hellu og ef að fólk á leiðum Hellu í dag þá endilega tjekkið á mér og svo líka þeir sem að fara á aðrar hátíðir njótiði dagsins hvar sem þið eru.
0: Hvar sem þið eru, það er einmitt líf og fjör víða landi. Takk að þér, Felix, fyrir samfélgina.
1: Já,
0: búið að vera ótrúlega gaman
1: að
0: heyra í stemningunni þarna á Hellu og bara einmitt ræðu fólki og svona bara æðislegt.
1: Já, þetta er búið að vera æðislegt og verður æðislegt í allan dag og ég er líka bara, já, sendi bara kæra kveðju heim.
0: Kæra kveðju til þeim sem er leiðis.
1: Okay.
0: Takk, fáum smá hérna fáum að þess að heyra í þeim félögum í Rolling Stones núna fyrir maður segla okkur inn í síðustu mínúturnar af fram og til baka svo eru hátíðisfréttir hérna rétt handa við hornið

Jæja, þá fer að líða undir lokið okkur hér í dag í fram og til baka. Felix kominn í stuðið þarna á Hellu og búin að kveðja okkur. En við búin að fara víðan völl í dag. Hann náttúrulega búin að vera þarna á töðugjöldunum og þar fekk hann til sín góða gesti. Þau Hafdísi Söring og Eirík Vaf Sigurðsson sveitarstjóra þarna og þau rættu bara svona ýmislegt og hvernig hátíðinu farið fram og svona. Við heyrðum líka einu Unni Birnu sem var á Blómstrandi dögum í Hveragerði og hún ætlar að koma fram þar í kvöld þar sem maður verður loka ball á hátíðinni og svo slóum við líka á þráðin hjá honum Kára á Hellisandi þar sem að Æslandi Eclipse hátíðin fyrir fram og fengum til okkar hann Odd Ævar og gerðum upp bíó sumarið og pældum svona í því sem framöndan í bíó heiminum og sjónvarps þáttum og svo framvegis. En það búið að vera alveg yndislegt að vera með ykkur í dag. Það fer bara að líða að hádegisfréttum og að kveðju stund. Þetta búið að vera fram og til baka. Ég heiti Nanna Guðrún og takk fyrir samfylgdina í dag.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Prestsvörður stígur í leiru vígður sunnudag klukkan 19:30 á undan sumarmessu við prestsvörðuna, mæting við golfskálan, útskálasókn. Afmælishátíð iðunar fræðsluseturs á sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Hústýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3.198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnildi. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Komið og hittið Ose Hansen í verslun okkar í dag, Kormákur og Skjöldur. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli, Eddu Skefing. Helgartilboð, Lambapræm og Spjóti og Nautatjökk, Melabúðin. Vandaðar þvottasnúrur fyrir íslenskar aðstæður, www.vfg.is.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
3: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kænslan fer aldrig ved at byrja. Segðu bara salling.
8: Salling, salling, salling.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL
11: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
12: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
13: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
14: Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
17: Hafðu það huggulegt með hestagille, IKEA.
18: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
19: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
5: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sagt núna á söngskóli.is.
3: Íslending

0: Ákvörðun menntamálaráðherra að breyta einkunnagjöf í grunnskólum skömmu fyrir upphaf skólaárs er eins og þruma úr heiðskýru lofti. Þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Þá hafi ekkert samráð verið haft við kennara. Forseti Bandaríkjanna fullyrðir að þegar sigur næst gegn Íran verði Hormúzsund yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Nærri 40 eru látin eftir að jarðskjálfti 7,7 að stærð varði Indónesíu í gærkvöld. Byggingar urðu fyrir skemmdum og þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Nýja vatnslögnin kom í land í Vestmannaeyjum í nótt. Það tekur 2 vikur að kanna hvort hún geti sinnt hlutverki sínu eftir að skemmdir urðu á henni síðustu helgi. Skógareldar geisa enn víða í Evrópu og miklir vindar gera slökkvistarf erfitt. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín. Farþegar hafa þurft að bíða upp undir 45 mínútur í öryggisleitinni á Keflavíkurflugvelli í morgun og langar raðir hafa myndast. Skítugasta keppnislaup ársins fer nú fram í Mosfellsbæ, drulluhlaupið svo kallað, yfir 1000 manns þeytakappi og hafa aldrei verið fleiri. Hæfileika keppni gæludýra, tækjasýning, listasmiðja og töðugjalda markaður er meðal þess sem er í bóði á töðugjöldum Rangárþings ytra helgina. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Boðaðar breytingar Ingu Sæland, menntamálaráðherra á einkunnagjöf í grunnskólum, skapa óvissu og óöryggis í upphafi skólaárs, segir formaður félags grunnskólakennara. Urgur sé í kennurum og ekkert samráð haft við það.
1: Menntamálaráðherra kynnti fyrir nokkrum dögum að einkunnir í grunnskólum skuli gefnar í tölustöfum í stað bókstafa til að námsmat verði skýrara og samræmdara. Og þessi áform taka gildi við lok 10. bekkja næsta vor og kennara gagnrýna hafa ekki verið með í ráðum.
2: Við köllum það nú ekki samráð þó að við höfum fengið tilkynningar og upplýsingar að nákvæm áform væru í bígerð.
1: Segir Mjöll Matthíasdóttir formaður félags grunnskólakennara. Hún segir að þessi breyting hafi ýmis áhrif á skólastarf og skipulag þess en kennarar eru mætti til starfa og kennsla hefst eftir rúma viku. Aðalnámskrá grunnskóla byggir á svokullum hæfniviðmiðum og bókstafa einkunnirnar átt að endurspegla þau.
2: Og að færa það yfir í talnakvarfa er ekki endilega kannski bara svona einföld aðgerð. Og vonandi verður bara góðu stuðningur við skólasamfélagi við þá að endur hanna þetta. En það er það sem ég kannski helst áhyggjur af.
1: Sá stuðningur ætti að sögmjallar að koma frá miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem er undir stofnun menntamálaráðuneytisins.
2: En í þeirri stofnun er bara gríðalegu niðurskurður.
1: Það finnst grunnskólakennurum.
2: Já, það er víða mjög þungt hljóð hér, eins og þetta kemur hans í bratt af og mjög margt í þessu sem er ekki búið að útfæra. Ég er ekkit hissa þó að það sé urgur í fólki. Þegar að svona tilkynning kemur eiginlega eins og frumur heiðskir lofti rétt fyrir upphaf skólastarfs að það setur ekkit góðan anda í fólk. Þetta er til að skapa óvissu og óryggi.
1: Þetta hefur legið loftinu í nokkuð tíma ráð þegar hefur sagst vilja breyta einkunnagjöf. Hefði kennarasettin ekki átt að búast við þessu?
2: Að breyta bara yfir í talnakvarða er svolítið bratt. Þetta þarf lengra ferli.
0: Sagði Mjöll Matthíasdóttir, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hana. 38 hið minnsta eru látin eftir jarðskjálfta í Indónesíu í gærkvöld. 2000 hafa yfirgefið heimili sín.
3: Skjálftin sem var af stærðinni 7,7 átti upptök sín undan ströndum Flores-eyju. Byggingar á eyjunni og á eyjum í kring urðu fyrir skemmdum og óttast er að margir hafi slasast. Fólk flúðu út á götur þegar skjálftin reið yfir. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út en var aftur köllu 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálfta hefur orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Tímor og er í eyjaklasanum milli Balihafs og Tímorhafs. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið er staðsett í hinum svo kallaða Kyrrahafs eldring sem er jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja Sjálandi í gegnum Suðaustur Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður og Suður Ameríku. Og jörð hefur skolvið víðar. Skjálfti af stærðinni 5 varði í Grenada á Spáni í nótt og allir skemmdum á byggingum. Skjálftin fannst meðal annars á ferðamannastaðnum Costa del Sol en engar fregnir hafa borist af slysum á fólki.
0: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær.
4: Donald Trump

0: Bandaríkjaforseti sagði að þegar Bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir á svæði Bandaríkina. Hann sagði Bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með vilja Bandaríkjana. Ekki ljóst hvort Bandaríkjaforseta sé alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Garibabadi, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hefði verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormúsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. Febrúar. Útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágúst. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ný vasslög til Vestmannega kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Bæjarstjóri segir nokkurn tíma þangað til hægt verði að sannreina hvort hún geti flutt vatn eða ekki.
2: Við búumst við því að þetta taki svona 2 vikur að klára það sem þarf að gera til þess að hægt sé að prófa það og þrýstiprófuna að sjá hvort að hún getur flutt eitthvað vatn.
3: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannegjum. Lagningaskip Subsea 7 yfirgaf Vestmanneyjar 3:30 í nótt og sáu þá aðrir verktakar að koma henni í land. Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu og hófst það 4. ágúst. Lögnin varð fyrir skemmtum síðustu helgi á meðan unnið var að útlagningu hennar. Vestmanneyjabær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vasslögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Ekki liggur enn fyrir hversu miklar skemmtir urðu á lögninni. Hvorki fyrirtækið, né sveitarfélagið, vill gefa upp hvað nákvæmlega kom fyrir lögnina. Unnin var forskýsla atvikið sem Íris segist ekki geta tjáð sig Bíða verði eftir endanlegri greiningu.
2: Það fá við bara vita í þessari lokaskýslu sem á líklega kom eftir 2 viku líka.
3: Nýja lögnin til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvakslögnina til Vestmanneyja. Sú lögn varð fyrir skemmtum eftir að akkeri togarans Huyins Vaffe 55 hafnaði á henni í nóvember 2023. Íris hefur áður sagt að kostnaður vegna skemmta á nýju lögninni falli ekki á Vestmanneyjabæ.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 16 ára drengur lést eftir að hafa verið stunginn með hníf í árlegri busavíkslu í dönsku borginni Hróaskeldu í gærkvöldi. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir morð. Í tilkynningu frá Heimilef skólanum segir að nemendum og kennarum verði boðið upp á áfallahjálp í dag en drengurinn sem lést var nemandi við skólan. Slökkvilið og björgunarsveitir berjast við skógarelda víða í Evrópu. Met hita er áfram spáð næstu daga. Kona lést í skógareldum í Króatíu í gær.
4: Skógareldar hafa geisað suður af króatísku borginni Split undanfarna daga. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín.
5: Það fæmæl sínt sjón því aðstum fóðurlættu dúrgrand, býtti einbakken vekk fann þú hósa.
4: Segir ung kona sem var skipað í flýti að yfirgefa heimili sitt. Vegabréfið var það eina sem hún náði að taka með sér. Skógareldarnir í Króatíu eru þeir verstu í sögu landsins og neyðarhjálpastöðvar hýsa þá íbúa sem hafa þurft að flýja. Slökkvilið segist hafa náð tökum á eldunum í nótt. Þúsundir hafa einnig flúið heimili sín í vesturhluta Þýskalands og í Frakklandi vegna skógarelda. Í norðausturhluta Spánar hafa miklir eldar geisað frá því á mánudag. 9,000 hektarar lands hafa brunnið og íbúum 16 bæja og þorpa hefur verið gert að yfirgefa heimili sín. Slökkvilið hefur einnig barist við mikla skógarelda á Suðurspáni, þar hafa yfir 30,000 hektarar lands brunnið. Þá hafa yfirvöld á Grikklandi gefið út hæstu viðvörun vegna skógarelda. Nýliðinir júní og júlí mánuðir voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Hver hitabylgjan á fætur annari hefur gengið yfir álfuna með þurkum. Miklir vindar hafa auk þess aukið útbreiðslu skógarelda og gert slökkvistarf erfitt.
1: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Langar raðir hafa myndast við öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia, segir viðbúið að raðir verði nokkuð langar í dag og á morgun. Hámarksbiðtími sé allt upp undir 45 mínútur. Langar raðir hafa myndast síðustu daga í flugstöðinni og segir Guðjón að rekja megi það til aukinnar umferða ferðamanna í kringum sólmyrkvann. Lögregla hafði afskipti af hópi ökumanna á bílaplani í Vogahverfi í Reykjavík í gærkvöld eftir að tilkynning barst um ofsaakstur. Einir hringjandi vildi meina að ökumennirnir hefðu verið á 190 km hraða.
2: Það verðist vera að einhver hafði orðið var við að hafa ykkur tveir bílar verið í einhvers svona ofsaakstri eða kappakstri og tilkynir það til okkar. Þegar við komum þá eru þessar bifreiðar ekki á svæðinu en það er einhvers konar bílahittingur eða hvernig sem það kallað. En eins og þessi tilkynir málið í gæra þá fengu þeir sem voru að ná þessu svæði fengu til þar frá lögreglu bara afleiðinga þess að vera í einhverjum svoleiðis æfingum.
1: Segir Erna Dís Gunnarsdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglu. Í Mosfellsdal er fjöldi fólks komin saman í skítugustu þrautabraut landsins þar sem hið árlega drulluhlaup fer fram. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er við Varmá. Ertu orðin drullugur upp fyrir haus?
6: Ég er orðin drullugur upp fyrir haus og vel það. Það er þrusumæting hér í Mosfellsdal enda veðrið alveg frábært. Hér hjá mér er Ómar Bragi Stefánsson hjá ÖMFÍ. Já, þetta, hvað tók eiginlega margir þátt í þessu löfi?
7: Þetta eru rúmlega 1200 manns sem að taka þátt á þessu sinni sem er bara uppselt og er gjössalega frábært.
6: Segðu mér aðeins frá þessu, já, hverjum eiga þáttökandi vona á hér?
7: Þetta er bara 3,5 km þrautabraut í náttúrulega geggjuðu veðri, fjölskyldu þrautin sem allir hefði geta leist og bara, þetta er bara gleði nummer 1, 2 og 3 hjá öllum.
6: Freyja Leópolsdóttir frá Krónunni, já þú hefur sjálf verið að hlaupa sig?
8: Já, ég tók hlaupið með fjölskyldinni, búin að gera núna 3 ár í röð. Það er talið niður á mínu heimili fyrir þessu hlaupi og ekki síður hjá eiginmanninum.
6: Og hvað er svona skemmtilegast?
8: Það er skemmtilegast að verða skítugur, að fara í drullubrautina. Það er ekki allar þannig að þú verði skítugur, en það er alveg klárlega á toppnum hjá mínu fólki að verða eins drullug og hægt er.
6: Fólk er dálítið misskítugt, maður sér það að þú getur verið eins skítugur og vilt í þessu.
8: Alveg, þú getur líka rölt meðfram, en það er langt skemmtilegast að skríða undir hermannagrifirnar og fara í aburólun og verða svolítið skítugur og tína skónum og svona. Það er mesta stuðið.
6: Ég hugsa að við látum þessu lokið hérna úr blíðunni í Mosfellsbæ.
1: Kæra þakkir Alexander Kristján og gangi þér vel. Það eðar alltaf lífi og fjöri á Hellu og næsta nágrinni helgina þar sem töðugjöld Rangárþings ytra fara fram. Eitt af atriðum dagsins í dag er hæfileikakeppni gæludýra.
9: Töðugjöld Rangárþings ytra er álögu viðburð á þessu tíma þar sem bóður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla aldurshópa, íbúa og gesti þeirra. Í morgun var meðal annars ókeypis morgunverður fyrir alla í íþróttahúsinu Hellu sem var vel sóttur í umsjón kvennakórsins Ljósbrár. Dagskráin heldur svo áfram með allan dag, í kvöld og á morgun. Helga Guðrún Lárusdóttir er markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings ytra og veit allt töðugjöldin.
10: Það er alveg stoppuð dagskrá. Í hádeginu er barnadagskráin að hefjast og það er tækjasýning hérna Árbakkanum frá flugbörgunarsveitinni, það sem þau sína græðirna sína. Svo er hérna listasmiðja, hugverki heimabyggð er með listasmiðja íþróttahúsinu og svo er töðugjölda markaðurinn sem er líka mjög vel sóttur, það sem að hérna það líka hérna í íþróttahúsi.
9: Í kvöld verður kvöldvaka á Rangárbökku þar sem herra Hnetusmjör, Káka og Bjartmar Guðlusson munu meðal annars koma fram og Guðrún Árný stjórnar brekkusöng. Hápunkturinn verður svo flugeldasýning, flugbjörgunarsveitarinn á Hellu og ball á eftir. En eitt atriði á dagskrá dagsins vekur nokkra athygli en það er sérstök hæfileikakeppni gælu dýra.
10: Sko þetta hefur alltaf verið bara hæfileikakeppni dýra en af því að við færðum alltaf dagskrána inn í hús þá núna er það gælu dýr sko, sem fá að hérna, býða sig og sjá aðra og við hvetjum bara alla til að skrá sín gælu dýr og koma og sína þeirra listi. Þetta getur verið bara mjög skemmtilegt.
1: Sagði Helga Guðrún Lárusdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson stingur sér til sunds í Lagarfljóti á miðnætti. Þetta er önnur tilraun hans til að synda fljótið endi langt. Leiðin er 40 km löng og sundið gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. Fyrri tilraun Sigurgeirs var fyrir 2 mánuðum. Þá synti hann 10 km áður en stöðva þurfti sundið vegna ofkælingar. Sigurgeir er á línunni. Af hverju heldur þú að þetta muni takast núna?
11: Það eru margar ástæður fyrir því. Ég er miklu betur stendur fyrir þetta. Ég var ekki nógu kvíldur og ég var bara ekki búin að borða nógu vel og svo var hausinn bara ekki alveg nógu vel stiltur síðast og svo var vatnið alltaf bara ískalt, miklu kaldar en ekki enn ráðfyllt.
1: En hvers vegna ertu að leggja þetta allt saman á þig, ef ég mætti spyrja?
11: Já, það er, stærsta ástæðan er til þess að vekja aðtykli á píetasamtökun.
1: Og þú ert núna, ætlar að safna áhættum fyrir samtökin og hvernig hefur þetta gengið allt saman núna með þegar fólk er búið að vita að þetta er búið að standa til hjá þér og þú ert búin að láta reyna á þetta?
11: Meinarðu safninu þá?
1: Já.
11: Ég bara eiginlega veita ekki alveg. Ég veit ekki hvernig, ég hef ekki beðið neinar upplýsingar það og ég ætla ekki að beðið fyrir þetta búið. En mér skilst að það hefur gengið vel og svona eins og sölur á peysum hjá þeim sem tengist þessu sundi, það hefur gengið mjög vel.
1: Mm-hmm. Og hvernig er hægt að fylgjast með þér og sundinu?
11: Það er með því að fara inn á Instagram síðan til hvers að sigla. Það verður manneski um borð í bátnum sem að sér algjörlega samfélagsmiðluna og verður mjög duglið því að uppfara og bara láta vita hvernig staðan er.
1: Myndi gangið sem allra best, Sigurgeir.
11: Takk hérlega fyrir.
1: Og að öðru sundi, fjórir Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun. Íslenskir keppendur hafa þá lokið keppni í einstaklingsgreinum en á morgun sindir íslenska karlasveitin í fjórunsunum 100 metra fjórsundi.
12: Símon Elías Stadkevisius var fyrstur Íslendinga í lögin í morgun þegar hann kefti í 50 metra skriðsundi. Hann endaði 57. sæti þegar hann sinnt á 22,81 sekundu sem er hans næst besti tími í greininni.
13: Smá svekkjandi, ég ætla ekki að ljúga. Gerði mitt besta, ég veit ekki alveg hvað klikkaði langaði hann á Íslandsmeti. Búið að vera markmið í smá tíma núna. Ég eins og þessi, gerði mitt besta og bara áfram gag.
12: Sagði Símon Elías. Guðmundur Leó Rafnsson sýndi einu og sínum næst besta tíma í 100 metra baksundi eða 56,13 sekundum. Það skilaði honum 51. sætinu.
14: Þetta var bara allt í lagi svo sem. Ég ætla að reyna að fara undir 56, en þú veist, þetta er næst besti tíminn, þannig að svo sem ekki þetta eitthvað slæmt. Sem betur verið fæi morgundaginn til þess að sýndi þetta aftur, þannig að bara reyna að gera betur þá.
12: Sagði Guðmundur Leó. Birgitta Ingólfsdóttir var síðust sund kvenna í laugina á mótinu en hún tók þátt í undanrásum í 50 metra bringusundi. Hún kom í bakkan á 32,74 sekundum og endaði í 38. sæti.
15: Mér hefur alveg leið betur. Það fór ekki alveg eins og ætlaði mér, alveg smá frá besta. En ég meina ég er bara þakklátt fyrir að fá að vera þetta og fá að synda með svona hröðum fólki. Þannig, já.
12: Sagði Birgitta. Birnir Freyr Hálfdónarsson var svo síðastur allra Íslendinga að keppa í einstaklingssundi þegar hann synti 200 metra fjórsund. Tíminn var 2 mínútur og 5,18 sekundur og 44. sætið niðurstaðan.
16: Mér leið bara mjög vel, þetta mjög gaman, smá frá besta, en bara heilt yfir fínt. Maður er bara langbestur í greinunum á Íslandi, en maður kemur inn að maður er bara pínulítið með hérna, en það má ekki hugsa þannig.
12: Sagði Birnir Freyr. Íslenska boðsund sveit Karla keppir í fjóru sinnum 100 metra fjórsundi í fyrramálið. Bein útsending hefst 25 minútur yfir 7 og hægt er að horfa á hana í RÚF appinu eða á RÚF.is. Í kvöld mun Sindri Hrann Guðmundsson keppi í úrslitum spjótkastins á Evrópumótinu í frjálsíþróttum og Baldvin Þór Magnússon í 10.000 metra hlaupi. Bein útsending á RÚF 2 hefst klukkan 18.40.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veður, hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðulandinu og suðvestanlands. Hiti 10 til 17 stig að deginum, líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að ákvörðun menntamálaráðherra að breyta einkunnagjöf í grunnskólum skömmu fyrir upphaf skólaárs er eins og þrumár heiðskýru lofti. Þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Forseti Bandaríkjanna fullyrðir að þegar sigur næst gegn Íran verði Hormúzsund yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Nærri 40 eru látin eftir að jarðskjálfti 7,7 að stærð varði Indónesíu í gærkvöld. Byggingar urðu fyrir skemmdum og þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Nýja vatnslögnin kom í land í Vestmanneyjum í nótt. Það tekur 2 vikur að kanna hvort hún geti sinnt hlutverki sínu eftir að skemmdir urðu á henni síðustu helgi. Skógareldar geisa enn víða í Evrópu og miklir vindar gera slökkvistarf erfitt. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
17: Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og orgelsumar klukkan 17, René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Verkfæralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarin Smára Torgi. Hrefnukjöt, sælkerafélagið Kolaportinu. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Opið til 16, Sportís, Skeifunni. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
18: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
20: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
21: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfraufða.
22: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
23: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
25: Opið í dag, laugardag, 12 til 4. Bílabúð Benna.
26: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
27: Rás 2.
28: Fyrst og fremst helgar.
27: Helgar útgáfan.
28: Rás 2.
29: Góðan dag, kæri hlustendur Rásar 2. Það helgarútgáfan sem heilsar ykkur á sem ljúfa laugardegi. Ég heiti Kristján Freyr og verð með ykkur til klukkan 4 í dag. Byrjum á því að ganga alla leið með hjálmum.

Jú, hlustendur góðir, ég segi bara góðan og gleðan laugardag aftur. Það komið 15. ágúst, þetta helgar útgáfan og ég heiti Kristján Freyr og ætla að vera með okkur hérna í dag. Fylgjum við inn í þennan dag, hérna inn í þessa helgi. Það milt og gott veður, sýnist mér, svona allt land. Sumstaða sól en skýjað kannski viðsvegar sunnan til og vestan. Helgar útgáfan sendir núna út frá Hjalteyri við Eyjafjörð. Ótrúlega falleg eyri hérna í Hörgársveit. Og þar stendur mikið til því að í kvöld fer fram listahátíðin Kveldúlfur þar sem tónlist og myndlist í forgrunni. Og við ætlum aðeins að tæpa á tónlistinni þaðan og reyndar líka frá Eyjafirði og nærsveitum. En í fram á þess, í kvöld koma fram á þessari hátíð Kveldúlfi, það eru kjálmar sem við heyrðum einmitt í rétt áðan, gaktu alla leið. Svo það Benny Hemhem, Kusk og Óviti, Bert, Salome Katrin, Rakel, Hightense, Lupina og svo þau Inspector Spacetime og St. Pete hinn norrlenski. En þau Inspector Spacetime og St. Pete, þau ætla að kíkja til mín svona í hvori sínu lagi hérna síðar í þættinum. Ætlum að bara spjalla við þau. Inspector Spacetime hafa farið mikinn og er að gera held ég, er að búa til stóra plötu. Það var að gefa út lög síðustu árin og gert frábæra hluti og hafa vakið athygli út fyrir landsteinana líka. Nú, St. Pete, hann hefur verið að gefa út líka, gaf út lag núna fyrir í sumar og var þetta með lag hérna tengdu hátíðinni bara hérna á Akureyri. Hvað hétu hann aftur? Öll í einu, einu með öllum. FM 95 Blö og St. Pete gerðu hérna lag fyrir þessa hátíð sem var Verslunarmannahelgi og þar var hann eins og bara út allt. St. Pete er einn af vinsælustu röppurum á landinu þessa mundir. Nú, svo ætlum við að heyra í Söru Bjarnason sem að hún er sko framkvæmdastjóri hátíðarinnar eða sér allt hérna á þessari hátíð Kveldúlfi og svo ætlum við líka að hringja á Reykhóladaga. Ætlum að gera það hérna síðar í þættinum. Það hátíð. En við gerum þetta auðvitað eins og gjarnan að skruna yfir það helsta sem í gangi þessa helgi og það nokkrar bæjarhátíðir bara út allt. Eins og vera ber, það alltaf nógu mikið að vera. Ég held að það séu, ég skal bara fara betur yfir það hérna og eftir. En Hjalteyri er dásanlegur staður. Normenn hófu hérna einhvers konar síldarsöltun hérna 1880 og bættust einhverjur í viðbótu svíjar og þjóðverjar og upphófst bara og byggðist sjávarpláss með mörgum skipum og svo hurfu útlendingarnir á brott þegar fyrri heimstöldin braust út 1914. Eftir það kemur hann Thor Jensen atvinnumaður sem að tekið hefði Hjalteyri á leigu ári áður byggð upp síldavinnslu og ári 1937 var byggð þessi stóra síldaverksmiðja sem hérna með Hjalteyri og svona helsta einkenni þessarar eyrar, afskaplega glæsileg bygging hérna og svo stærsta í Evrópu á þeim tíma samkvæmt einhverjum heimildum en eftir því sem á leið á 20. öldinu þá dró eitthvað úr þessum umsvifum Tórsarana og eftir að sílda brestunum varð síldin kom og síldin fór á 7. árdunum þá var henni lokað þessari versmiðu og svona síðustu missiri þá hefur listafólk komið sér hérna fyrir og gert ýmislegt gott og það hafa verið haldnar fjölmargar listasýningar og það líka í gangi það þetta skoða þetta á síðu sem að heitir hvað heitir hún aftur? Hún heitir bara kveldúlfurfestival.is ef þið viljið glöggu ykkur aðeins á þessu eitthvað frekar. Þetta fer allt saman fram í dag og í kvöld byrja klukkan 4 þegar við ljúkum okkur af hér í helgarútgáfinni og eins og ég segi, við ætlum bara að eiga saman góðan og gleðilegan laugardag 15. ágúst spila góða tónlist og talandi það þá datt mér í hug hvort við ætlum ekki að spila tónlist hérðan svona af Norðurlandinu, frá Akureyri og annars staða frá. Og endilega hjálpið mér í þessu lagavali, endilega skrifið mér hérna bara á Facebook síðu Rásar 2, eins og þið eru svo ótrúlega duglega alltaf við að hjálpa mér að finna skemmtileg lög. Og það eru komnar þó nokkrar hugmyndir hér, segi ég, Ingimar Eidal, 200 snaglbítar, skriðjöklar, baraflokkurinn, það fullt af frábæru tónlistafólki sem að kemur hérðan og innanliggjandi byggðum. Þannig að það nóg til frammi eins og einhver sagði.
Við ætlum bara að halda áfram með tónlistina. Við ætlum að heyra í Saint Pete næst. Hann var að gefa út núna nýlega en hér ein ábreiða. Það sem hann að breiða yfir Latta. Skulum heyra Superman og svo höldum við áfram í helgarútgáfinni í dag.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.
2: Jú, þeir að hlusta á Rástvö á helgar útgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr. Þarna vorum við svona að keira þetta í gang svolítið og þetta var Skíló sem að var aðstokkuð við það með lag sem heitir I Wish. Og eins og ég sagði hér áðan, þá erum við að leita að skemmtilegum svona laugardags hressleika í lagavæli dagsins og þið hlustandi góðir eru svo sannlega að hjálpa með við það komna frábærar tillögur hér á Facebook síður Rása 2 og við erum að leita svona bara norrlensku tónlist og já, ég náttúrulega stattur þar ég í stattur við Eyjafjörð á Hjalteyri þar bara brakandi blíða opaslega fallegt hér að lítast ég hafði ekki komið hingað áður og gjörsamlega upprifin í þessu öllu einhvers konar uppbygging hérna líka að vera að smíða einhverja verbúðir og ég blandi þessu gömlu hús og þessa síldarversmiðu gömlu, þetta stórkostlegt og virkilega fallegt, ég hef aldrei komið enga, einmitt, ég hérna og það fyrir fram þessi listaháttíð í kvöld Kveldúlfur og við ætlum að svona gera henni skiljaðna aðeins og eftir, ætlum að hún ætlar að koma til mín á eftir, hún Sara Bjarnason sem allt í öllu þar ætlar að segja ykkur aðeins frá þessu en fram að því, þá kemur hérna til dæmis lag sem kemur inn á Facebook síðan okkar þetta hann Brynjar Emil Friðriksson sem að ég get alltaf treyst á að koma með frábæra tillögur og hann bendir hér á lag sem heitir Bíllinn minn og ég sem eru þetta ábreiða en hér með skriðjöklum skulum heyra það

0: Þannig heyrðu við Calvin Harris og söngurina Dua Lipa. Fyrir okkur lag sem heitir One Kiss, þetta stemning, lögata stemning og þar áður heyrðu við bílinn minn og ég með skriðjöklum ábreiða þeirra á þessu frábæra lagi sem var, hver voru það aftur, Pónik og Einar? Jæja, nú kom ég meiri vandræði með að reyna að rifja þetta upp en skulum finna út af því síðar. Hérna rétt á eftir þá ætlum við að fá okkar fyrsta gest hingað í helgarútgáfuna sem stödd á Hjalteyri við Eyjafjörð í alveg brakandi blíðum maður fæst má samanskupita að stela viðkomandi hérna inn en hún verkefnastjóri hátíðarinnar, Kveldúlfs sem að, já, fer að stað núna upp úr klukkan fjögur, ég held að sé nú samt að komið á stað, það fullt að gestum komið hingað og þetta fer allt fram eða fer af stað klukkan fjögur en það er sýning í gangi og alls konar eitthvað að gerast þetta í gömlum tankinum hérna, gömlu tönkunum þannig að heilmikið að vera á þess að ég sé að þýlað upp þá ætti ég einmitt að tala við hana Söru Bjarnason sem að kemur einhver rétt og eftir en ég þuldi hérna upp rétt áðan hverju koma hérna fram og við bara förum í það hérna aftur með Söru en ég veit að eitt af þeim atriðum sem að verða hér á sviðinu hérna við gömlu síldabræsluna á Hjalteyri, það duettinn Kusk og Óviti. Við ætlum að heyra lag frá þeim og fá hana Söru svo til okkar en fyrst eftir já, það lagið heitir Augnaráð afsakið, sem að Kusk og Óviti flýta okkur. Við skulum heyra fyrst nokkur skilabóð og heyrum svo Augnaráð með Kusk og Óvita.
1: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði, og tjálsvæðið Hólmavík.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröfða.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
9: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælt til þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
12: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
13: Skóladagarnir byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Sportrásin á Rástfjö.
16: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? þáttur á sinni með Dodda á léttum nótum á Rástvö.

0: brjótum það sem brotnar, þetta eru 200 snaglbítar og þetta er nú bara til að fara á henni Huldu Geirsdóttur, vinkonu minni og kollega hérna Rás 2. Eitthvað gott með þeim, segir hún, og þetta er einmitt eitthvað gott með þeim, brjótum það sem brotnar. Og þar áður þá heyrðum við, já hvað heyrðum við? Við heyrðum við þetta augnaráð frá Kusk og Óvita og þau eru með að þeirra sem að koma fram á hátíðinni Kveldúlfi sem að við ætlum að heimsækja hér og hún komin til mín, hún Sara Bjarnason, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Verkefnastjóri hér á þessari listahátíð Kveldúlfi.
1: Ég það.
0: Takk fyrir að bjóða okkur að vera með þetta á Rás 2, að virkilega blíða móttöku sem við fengum hér og hér eru komin saman í stórglæslu guluhúsi sem við hérna erum hérna stödd í koníakstofu og hér er allt baðandi í sól hérna eirinn. Þetta er dásanlega fallegur staður, Sara. Ég veit ekki hversu vel þú þekkir til áður en ég spyrði um hátíðina sjálfa. Hefur þú komið hingað oft á Hjalteyri eða átt ég samastað?
1: Ég skal bara segja alveg sver, Kristján.
0: Já.
1: Hérna var ég bara ástfangin.
0: Það er þannig?
1: Já. Ég kynntist alla manninu mínum þegar hann var hérna í rítlefi frá störfum frá Rúf eða mitt.
0: Já.
1: Var hérna í nokkra mánuði og þá byrjuðum við að spjalla saman og það voru nokkra ferðirna fram og tilbaka, skal að segja þér.
0: Já.
1: Þannig að þessi staður er mjög sérstakur.
0: Þannig þið kær, akkurat. Og það er eitthvað fólki sem að býr hérna eða á sig bara eitthvað konar sumar bústaðið það?
1: Já, mér skilst það sé

0: Við sem að hérna skagar út í Eyjafjörð. Það auðvitað svo margar perlur í Eyjafirði og eins og ég var nú að viðurkenna fyrir alþjóð hérna áðan það hafði ekki komið hingað áður. Hafði heimsótt Hauganes og auðvitað fjölmarga staði en þetta maður svona sér þetta ekki alveg alfara leið, einhvern veginn svona leynd perla. Þetta heldur að sé margir sem að koma á heimsækja Hjalteyri?
1: Ég held að sé einmitt margir eins og þú sem keyra fram hjá átt að segja þá eðlilega, maður sér eignanlega ekki neitt frá þjóðveginu sko. Maður þarf svolítið að hafa fyrir því að keyra aðeins inn og þó, kannski það þurfir mínútur en um leið maður kemur svona, já maður svona siglir einhvern veginn inn og þá sé maður alltaf yfir allt. Maður svona sígur síðan hægt og rólega ofan í þorpið. En svo segir, ótrúlega fallegu staður.
0: Já, alveg gríðaleg. Svona falin perla fyrir allavega auðla eins og mig. En hérna, Sara, þetta ég kom aðeins inn á bara söguna, ekki það ég sé uppfróður en samt sem áður. Þá var ég að tala þess að gömlu síldarbræðslu, það versmiðu hér, sem var á síðustu öld og eina af þeim elstu, 37 eða eitthvað stað þar minni mig. Og hérna, en núna upp á síðkastið, þá hefur hópur listafólks komið sér saman hérna og verið með alls konar starfsemi eða ekki.
1: Guð, hvað ég fegin að fórst ég þess átt? Ég nefnilega það ekki sögun alveg nú vel.
0: Sveinu frá síldinni hérna.
1: Munnlegt próf um torfsarana sem átti hérna allt og reyku ráku. Jú, emmi, það stemmir. Það eru hérna svo stór, fín iðnaðbil sem hafi verið nýtt undir, já, bara listafólk hefur fengið að leiða þetta. Og ég er heldur til dæmi sútari sem að hérna fær mikið bara af sko skepnum sem reyk á land meðal annars og fólk kemur með til hennar. Hún er fengið kvali og íspynni og hvaðina.
0: Einmitt, hún vinnur með skinn og
1: það. Já, einmitt. Og hérna hún ætla kannski dobla þess að vera með opna vinnustofu, kannski kemur í klandur með að segja hérna bynni.
0: Já.
1: En það er mjög áhugavert að kíkja á hana og svo eru málarar hérna, listafólk og gullsmiður meðal annars. Það er kafara hérna. Operasjón, við varum í köfun
0: Og er hérna nú fallið þessi bryggja hér er þetta er einhvers konar ferðarþjónusta hérðan eða?
1: Það var það? Hérna hvalaskoðun
0: já,
1: sem að minnum mig að lagðist af sko, að hætta að koma hingað bara í hitti fyrir að það er kannski fyrir svona 5 ára með eitthvað svolítið
0: Einmitt, ég held að ég hef farið einhvern tinn í svona skoðum bara út frá Hauganesi, þannig að það er kannski eitthvað þar Einmitt, en núna helgina sendum mikið til og kveldúlfur Þetta í annarsinn sem þið haldið þessa hátíð.
1: Það rétt hjá þér líka. Kristján, þú ert búin að lesa þig vel til.
0: Já, ég ætla bara svona að koma því að. En hérna, segð mér aðeins, sko, ég fór aðeins inn á tónlistaratrin hérna fyrr í þættinum, en það heilmikið annað eða ekki svona í kring.
1: Já, það er svona pínu hefð þar eitthvað húlum að hérna, svo verslunarhelgina og svolítið sjaldaradögum að það eru þessum mitt svona opna vinnustofur og það heldur til líka hérna húlfólameistari. Veitir hvað maður kallað það?
0: Já.
1: Hún er, já, allavega, ég kallað hann bara mestara. Hún er heldur til hérna og allar að bjóða fólk að koma milli 2 og 9 og kallar þetta Flash Day. Já. Það er saka í slettuna en þá erum búin að teikna fyrirfram. Fólk getur komið, fengið eitthvað ákveð og hérna borgað ákveðum prís.
0: Já, einmitt.
1: Það er nú verið þannig að það er röð alveg neyður allan stígan og út. Þannig að síðast að leita fólk bara skrá sig á blað til þess að vera bara ringt í.
0: Já, já.
1: Þess að spara sér hérna biðina sko.
0: Og svo er hann Vegar Mar, hann er hér með einhvers konar opna vinnustofu líka og hann er hérna með aðkvarf sitt hér.
1: Já, heldur betur. Mm-hmm. Hann er hérna fer fyrir Leyni, barnum sem að ég er að vinna til samstarfi
0: já.
1: Með. Og hann er náttúrulega sauðfjárbóndi hérna frá Ytribakka sem liggur alveg að Hjalteyri en hann er bara alinn upp hér.
0: Já, já.
1: Og hérna, já, er með þessa vinnustofu sína sem hann ætlar að opna fyrir fólki og lifa með að kíkja á.
0: Einmitt.
1: Og þetta náttúrulega bara, þú komst þarna þessi gæri, þetta náttúrulega bara annar heimur að stíga þarna inn.
0: Jú.
1: Það má nú segja.
0: Maður lifandi, einmitt. Og þetta þú nefnst á Leyni, Vikar er í forsvari fyrir hennar stað, Leyni, við erum nú heyrt svolítið að því hennar Rás 2, því að þetta er einni staður á Akureyri. Sem að hefur verið með mikla starfsemi og maður er tekið eftir frábæri tónleika röð í raun og veru það ekki bara síðasta vetur og allir það haldið ekki áfram á þessu nýja stað þeirra bara göngugutinni
1: Jú, já. Einmitt
0: og, En hérna er Leyni
1: Uppröðanlega,
0: já, akkurat
1: En kallar þetta bara Frances
0: Já,
1: einmitt
0: En segðu mér aðeins bara hvernig dagskráin er bara svona áður en við ljúkum þessu spjall okkar það er svo í tröflunum ekki og mikið hérna allt á fullu og gestandi náttúrulega bara er að koma hérna í rönnum eða ekki
1: Jú, nú fyrir fólk að sigla í bæinn og margir koma sunnan veit ég
0: Og dagskráin, tónlistadagskráin sem allt svona snýst í dag og fram eftir kvöldi hún hefst núna upp á klukkan 4 Og þetta er bara mikið af já, þessu framanskorandi tónlistafólki sem að

0: við eigum sem að koma að það, þetta er stór glæsileg stór glæsilegur hópur.
1: Ég veist að ég bara freka kroppin af þessu.
0: Já, það máttu vera það.
1: Já, ég svo bara stolt að ég og glöð að fólk sér til að vera með. Mm-hmm. Það ekki sjálfsagt heldur. Við náttúrulega erum ekki missaðis og hérna erum ný hátíð, kannski mm-hmm. fyrst og fremst. Byrjuðum við fyrra og höfum ekkert skapa okkur neitt sérstætt orðspor, það skilur við gott orðspor að því sem komið er, en hérna, þetta er svo nýtt ennþá og við erum þá bara kynna þetta fyrir fólki. Mm-hmm. Þannig að það er rosalega gleðilegt að fólk sér til í að taka þátt.
0: Já, og allir alveg í bónir og búnir til þess að koma þar að segja.
1: Já, heldur betur og við erum þess að bara að skrúa fyrir, sko. Það voru svo margir sem hefur sambandi kjálfarið og vildi vera með og já, hvað þá, ég ætla að sé fyrir gistiplásum, svo var ég bara uppi skoppa með þau, þá nú alveg bara það.
0: Já, já.
1: En það nú fínt að eiga eitthvað fyrir næsta ár.
0: Frábært, akkurat. Og ég taldi þetta nú allt upp hérna áðan, ég skal bara gera það aftur að ég með þetta fyrir frá mig, Sara, ekki þú, en þú mást þetta örglega líka. Þetta er sem sagt Amor Vincent Omnia, Kusko Óviti, Lupina, Salome Katrin og Rakel, Benny Hemhem, Pitens, Inspector Space Time, St. Pete, Bent og Hjálmar enda þetta í kvöld, sem sagt. Þannig að þetta er bara þessi stórkostlega flóra, þannig er eitthvað líka af norðlensku tónlistafólki.
1: Já, einmitt. Rakel er náttúrulega hér og St. Pete, svo er hann Pitens sem ég er svona sérstaklega spennt fyrir að fólk kynnist.
0: Já.
1: Hann er svona minna þekktur og en á bara svo innilega erindi, sko. Mm-hmm, mm-hmm. Þannig ég er mjög spennt að hérna, blása hann upp í kvöldfæri.
0: Það er spennandi. Og við vonandi heyrum meira af kveldur við þetta er þetta tónlistahátti sem að dregur nafn sitt af þessari verksmiðu sem að þetta fer allt saman fram kveldur. Þetta er alveg þetta verður mikið sjónarspil hérna í kvöld og bara enn og aftur takk fyrir að bjóða okkur hérna rástöðu að fá að vara með og við munum örgulega gera þessu einhver frekari skil hérna á stöðinni.
1: Frábært. Takk fyrir koma.
0: Takk hérlega fyrir að koma og við ætlum að heyra já einn tónlistamann sem að kemur hérna fram setna í dag á Hjaltýri við Eyjafjörð þetta er Bent á samt vinur sinum í Rottweiler og lagið heitir Bent nálgast. Takk fyrir Sara Bjarnason.
1: Takk.

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
10: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. Hvernig væri
11: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
12: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
13: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
14: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
13: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, st

fyrir að hlusta á helgar útgáfana. Ég heiti Kristján Freyr og við vorum hérna í spjalli rétt áðan með henni Söru Bjarnason sem verkefnastjóri á Kveldúlfi eða hjá Kveldúlfi, þessari listahátíð sem við erum stödd á hérna á Hjalteyri og ætlum að bara heyra aðeins meira af því, ætlum að fá hérna í viðtal til okkar í smá spjall þau í Inspector Spacetime sem að munu skemmta á sviðinu hér. Og einnig rapparan Saint Pete sem hérna frá Akureyri. Heyrðum hérna rétt áðan Together in Electric Dreams. Þetta nú svona 80s smellur sem er af betri, besti gerð held ég, myndi ég ætla. Phil Oakey og Giorgio Moroder þar á ferðinni. En við ætlum að heyra bara næst nýtt hérna áður en ég ætla að hlaupa aðeins yfir hérna rétt á eftir svona það helsta sem er í gangi, sem er á seiði landið. Ætlum að heyra hérna nýtt frá Stefáni Hilmarssyni. Þetta er þrátt fyrir allt.

Nýtt og dásalegt frá Stefáni Hilmarssyni sem að fagnaði stóra ámæli á þessu ári og bara einmitt þrátt fyrir allt í S-inu sínu þessa myndir. Nú, við ætlum aðeins að skruna yfir það helsta sem í gangi þessa helgina. Það eru svo sannlega ekki komið hérna haust á okkur. Það síðsumar og það ennþá fullt í gangi. Bæjarhátíðir viðsvegar og landið. Það eru fjölskyldudagar á Vogum á Vatnsleysuströnd. Og auðvitað nú að enda í dag þessi Iceland Eclipse hátíð á Hellissandi sem búin að standa yfir núna frá 11. ágúst eða daginn undan almyrkvanum. Svo eru töðugjöld á Hellu og ég held bara að kollegi minn Felix Bergson hafi verið þar stattur í morgun og brómstrandi dagar í Hveragerði, útsæðið á Eskifirði, danski dagar á Stykkishólmi og svo eru Hvalfjarðar dagar. Nú, það er rosalega dagskrá hérna á þessum fjölskyldudögum í Vogum og það er, ég ætla nú að kíkja hann yfir dagskrána, ef það er hægt, það er bara svo mikið hérna í gangi, en allavega í kvöld þá fer fram þessi tónlistarveisla þar, auðvitað tónlistarveisla allt land, bara held ég í kvöld, en þar koma fram stuðlabandið Reimur, Friðrik Dór, Pott Óskar og Herra Hnetusmjör og svo er það ljóðaskvöldið á töðugjöldum og ég sé ekki betur heldur en að það sé nú bara K.K. og Bjarma Guðlauson og Felix Emmitt og Gunni mögulega líka og fleiri. Þannig að þetta er stórglæsileg dagskrá hérna í Rangárþingi ytra. Nú það er blómstrandi dagar í Hveragerði eins og ég nefndi og þar núna í kvöld ef við kíkja aðeins á það þá er það er bara þvílíkt dagskráð auðvitað kvöldskemmtun í listigarðinum þar sem að MC Gauti, Jónas Sig, Unnu Birna og Stefán Hilmarsson sem að var að syngja fyrir okkur koma þarna fram í kvöld á blómstrandi dögum í Hveragerði. Nú, svo er að danski dagar í Stykkishólmi og það er að dagskráðan hérna á dönsku sem er mjög skemmtilegt en þarna koma fram Lalli Töframæður og Væp, Bæring, brekkusöngu með Lalla Töframanni, já, drauga barandir, þetta er aldeilis skemmtilegt. Nú, á Ísafirði þá var frumsýnd í gær ný leiksýning Ísleikhúsið sem að kynir þann hinn ísviska Simpson. En þetta er Martinu Simpson sem að dansku trúður og fluttist til Ísafjarðar eftir að hafa ferðast landið í tvö árum með lítinn sirkus og þarna fyrir vestan er einmitt Simpson garðurinn sem að hann bjó til, hann alltaf, já, tók við rekstir í ljósmyndastofu og fór á stað og smíðaði myndastyttur og frægustu af þeim styttum eru sundkonan og sundkarlin sem að standa fyrir utan sundhöllina á Ísafirði sem var kannski mörg ykkar þekkja og var auk þess forsprakki skógræktar hérna á Ísafirði. Og þetta eru Ásrós Helga og Dagbjört Ósk sem að leika í sýningun og skrifa þessa sýningu og ásamt Ísold Heklu Danielsdóttur sem að sér hönnun þessa Ísleikhús og Rakel Ír Stefansdóttir sér leikstjórn. Og þetta var frumsýnt í gær og það er þetta að finna þetta á svið.is. Það er heilmikil menning og mannlíf út allt og svo er hérna þetta útsæðið, já, bæjarháttíðin á Eskifirði og þar eru danslingur í kvöld, ballbandið og Selfoss, spegimyndi mannshjarta, þetta er allt saman, húrandi gleði allt land og svo er það kveldlúr hér í Eyjafirði, þar sem að við erum stödd hérna í helgarútgáfunni og ætlum að vera til klukkan 4 í dag og ég hef verið að óska eftir tillögum hlustandi rása 2 lög sem að eru hérðan, já, ekki kannski endilega beint frá Hjalteyri en frá Eyjafirði og Nærsveitum og það er ekki verið að koma á tómu kofanum hjá ykkur kærlustundur fullt af frábærum hugmyndum og hefur að spila nokkrar en hér er það Jóhann Garðar Eggertsson sem að kem frábæra til lagi sem að er frá Barafloknum þeirri frábæru sveit sem að mistu nú söngvaran fyrir ekki löngu síðan en hafa komið fram með Magna Áskeisinni en hvað sem öðru líður, hér er lag sem heitir Matter of Time, heyrum það, þetta er Baraflokkurinn

0: Strakta Hótel fyrir alla fjölskylduna.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veistu ekki grípandi?
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.

Þetta er þetta lag sem að hlustendur Rás og Tvö þekkja vel. Þetta er eitt af lögum ársins frá því í fyrra. Þetta er Of Monsters and Men og Ordinary Creatures. Við ætlum að halda hér áfram í helgarútgáfunni fram til klukkan 4 í dag. Við ætlum að hleypa fréttastofunni að eftir örskamma stund. Hérna framöndan hjá okkur, Inspector Spacetime, krakkandi ætla að kíkja hérna í spjall til okkar. Við erum hérna á Kveldúlfi listahátíð á Hjalteyri við Eyjafjörð og svo ætla Saint Pete líka að koma í spjall líka og svo ætlum við að hringja á Reykóladaga. Margt framöndan, skemmtilegt og skemmtileg tónlist, en hleypum af stað hljóstinni Travis og Flowers in the Window og heyrum svo frá fréttastofunni.

0: Sumarmessa við prestvörðuna á sunnudaginn klukkan 20, Hvalsnessókn. Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafnið Sigluferði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Sumar, sól og góð bók fór lagið. Opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Nú er gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti 6,9 að stærð varð á vesturhluta eyjunnar Sumatru í Indónesíu skömmu fyrir hádegi. Flóðbylgju viðvörun hefur ekki verið gefin út. Þetta er annar stóri skjálftin í Indónesíu undanfarin sólarhring. 47 hið minnsta eru látin eftir jarðskjálfta 7,7 að stærð sem varði gerkvöld. Skjálftin átti upptök sín undan ströndum Flores eyju. Byggingar á eyjunni og á eyjum í kring urðu fyrir skemmdum og óttast er að margir hafi slasast. Boðaðar breytingar Ingu Sæland, menntamálaráðherra, á einkunnagjöf í grunnskólum skapa óvissu og óöryggi í upphafi skólaárs, segir formaður félags grunnskólakennara. Ráðherra kynnti fyrir nokkrum dögum að einkunnir í grunnskólum skuli gefnar í tölustöfum í stað bókstafa til að námsmat verði skýrara og samræmdara. Áformin taka gildi við lok tíundabekkjar næsta vor. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir breytinguna hafa ýmis áhrif á skólastarf og skipulag þess. Kennarar eru mættir til starfa og kennsla hefst eftir rúma viku.
2: Það finnst grunnskólakennarum?
3: Já, það er víða mjög þungt hljóð, þetta kemur að sér bratt af og mjög margt í þessu sem er ekki búið að útfæra. Ég er ekkit hissa þó að það sé urgur í fólki. Þegar að svona tilkynning kemur eiginlega eins og frumur heiðskir loftir rétt fyrir upphaf skólastarfs að það setur ekkit góðan anda í fólk. Þetta er til að skapa óvissu og óryggi.
2: Þetta hefur legið loftinu í nokkuð tíma ráð þegar hefur sagst vilja breyta einkunagjöf. Hefði kennarastéttin ekki átt að búast við þessu?
3: Að breyta bara yfir í talnakvarða er svolítið bratt. Þetta þarf lengra ferli.
1: Sagði Mjöll Matthíasdóttir. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Fréttir vera næst þær í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Áfram heldur helgar útgáfan með þökkum þeim á fréttastofunni fyrir nýjastu tíðindin. Við ætlum að vera hér til klukkan 4 og næst ætlum ég að spila eitt af lögum sem að þið hlustandi góðir hafi lagt til á Facebook síðu Rása 2. Það getur þið að þið viljið hafa áhrif á lagavalið, senda með tillögur að lögum tónlist frá Akureyri og Norðurlandi bara. Og erum þar við Eyjafjörð akkurat núna, sendum þaðan í dag helgar útgáfuna í beinni útsendingu og ætlum að heimsækja Kveldúlf listahátíðina hérna á eftir. Ætlum að fá þau í Inspector Space Time í heimsóttina rétt á eftir og setna í þættunum rapparan St. Pete. En spila næstina lag sem að hún Guðmunda, Sigrún Guðmundsdóttir, sendi hér. Hún er mjög duglega að senda mér tillögur, þakkaði fyrir það kjærlega. Og hér er lag beint frá Akureyri, þetta er Framadraumar og Stuðkompaníið.

Þetta er huggulegt á laugardegi, þetta er Helgi Björnsson, allt ljómar. Og það nákvæmlega eins og mér líður, það ljómar allt hérna í kringum okkur, hérna í Eyjafirðinum, á Hjalteyri, það sem við erum að senda út helgarútgáfuna í dag. Ætlum að vera hérna til klukkan fjögur og ég heiti Kristján Freyr, eins og áður. Nú, við ætlum að taka móti góðum gestum hérna rétt og eftir, við ætlum að aðeins að taka púlsin á, já, tríóinu, Inspector Spacetime. Þau hafa farið mikið upp á síðkastið og ég held að þau séu vinna bara í hljóðværi á sinni, eða að segja, fyrstu stóru plötu. Ég veit ekki alveg samt. Ég held það en ég ætla bara að spyrja þau út í það á eftir að vera að gefa út tónlist í gríð og erg og gert það vel og eru mjög vinsæl og við ætlum aðeins að taka púlsinu á þeim að það var rétt á eftir. En fyrst þá ætla ég að spila lag með Casey Musgraves. Þetta er þetta bara svona áfram á ljúfum nótum held ég bara. I Believe in Ghosts. Heyrum í Casey Musgraves næst.

0: Þetta er hún Kacey Musgraves, amerísk sönguna sem er fætt 1988. Hún ekki eldri en svo þetta unga fólk í dag. Hún reyndar 37 ára reyndar, en mjög stað ungt. En við ætlum að halda áfram mér í helgar útgáfunni, ætlum að fá hér auglýsingar, en af þeim loknum þá ætlum við að heyra óskalag sem að kom hérna frá krökkum sem að voru hérna að koma í hús á þessa hátíð okkar kveldúlf sem að við erum að heimsækja. Þetta er þau eru duett sem að kalla sig Amor Vincit Omnia og ætla að opna kveldúlfshátíðana hérna klukkan fjögur, þar að segja, eftir að þessi helgarútgáfa dagsins líkur störfum. Og þau báðu mig óskalag sem að heiti Genius of Love með Tom Tom Club, við ætlum að spila það hérna eftir og svo er von á Inspector Space Time, þannig að ekki fara langt en fáum nokkur skilaboð undan.
1: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI Frábær afmælistilboð alla vikuna Prís, bara spara
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi Komdu á afmælisháttið í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6 Sjáumst á Sæfarhöfða BL
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
7: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

0: Þetta er TomTom Club sem að flutta okkur lag hérna Genius of Love. Stórkostlegt og þetta var óskalega eins og ég sagði hérna áðan. Fyrir þau Erlu og Baldur í hljómsveitinni Amor Vincit Omnia sem að ætla að opna kveldúlshátíðina hérna á eftir klukkan fjögur. En við erum svo heppin að vera komin með hérna í hljóðverið til okkar sem í koníakstofi í gamlu fallegu húsi hér á Hjalteyri. Inspector Space Time, verið hjartalega velkomin öll þrjú og takk fyrir að koma hérna við hjá mér þið ætlið að skemmta hér í kvöld sko ég ætla að var að ljúga því hérna áðan þegar mér kannski kom bara með mækana eins nær ykkur svona rétta þess að svo ég ég var að ljúga því áðan, veit það ekki hvort að þið sé að vinna að stóri ja, breiðskífu, er það rétt eða?
1: Það er rétt
0: Það er stórkostlegt
2: það er svo spennandi það er komin tími til,

0: gengur mjög vel.
1: Við erum bara í góðum málum.
2: Góðum málum, það alltaf fara samkvæmt plani enn sem komið
0: Já. Já.
2: Allt samkvæmt. Hver veit hvað gerist.
0: Já.
2: Kannski gerist eitthvað hræðilegt
3: og við ekki.
2: Gefum aldrei plötuna út en ég held ekki
0: Já, vá, vandi erum skýta smá Akkurat en Við auðvitað, höfum heyrt fullt af góður tónlist frá ykkur auðvitað, hérna á Rás 2 og auðvitað, munum við fylgja þessu eftir og fylgjast með ykkur og þessari plötu ykkar sem er í bígerð en þið eru búin að vera á flakki eða hvað, hvernig með sumarið eru búin að vera á einhverju flakki og spila og...
2: Já.
3: Nefnilega sko
1: Við eitum tveim vikum í að Við vorum að semja sem sagt nokkur lög í leifshúsum hérna á Akureyri og vorum þú veist að byrja þá almennilega í byrjun sumars
2: Shoutout á Stefán
1: í leifshúsum
2: Útkall Útkall á Stefán
0: Já, útkall
1: Síðan erum við búin að vera að fara til útlanda
2: Já, vorum að koma frá Dresden núna
3: Já, við vorum mjög steiktri ferði í Dresden
2: Hittum fyrir hinn sköldlátt að Móbi
0: Já, þið hittu hann
3: Við vorum að hitta upp fyrir hann
1: Já
3: Við hittum hann samt ekki
1: Við hittum hann aldrei
3: En þú labbaðir inn í búningsherbyggi
2: Labbaðir inn á hann
1: Ég held að vera okkur búningsherbyggi
3: Gómaðir hann að chilla inn í búningsherbyggi
1: Já
2: Hanna ertu, sagður við hann
1: Já, ég reyndi
3: Móbi, Móbi, Móbi
0: Hanna felur þig Var ekki viðmóts síður sá maður
1: ég var aðeins og fljótt út til þess að
2: hann rak bara upp stóru augu og árun að veita að varst þú horfin bara.
1: Já, ég vil ekki eitthvað klöngrast með tvær ferðartöskur að ég var eitthvað svo astalaði eitthvað ég bara hljóp út
3: Móbi bara,
1: bara
3: eðlega ringlaður
1: þeir voru sem svo tveir sköllóttir annar var tíma
3: já, og hinn var klálega Móbi
1: hinn var klálega Móbi
2: Móbi og tálbeitan
3: já
0: já, skemmtilegt hvað hérna, var þetta hátíðis í Dresden sem voru að spila á eða voru bara hittu fyrir Móbi
3: við vorum bara að hitta upp fyrir Móbi þetta var svo steikt
0: Já.
2: Og þetta var bara slysumst inn á þetta bara einhvern
3: veginn. Um að DJ-a.
2: Já, fórum við þess að við vorum ekki að spila tónleika.
3: Fyrir sko, fyrir 11.000 þjóðvera sem að mæta tímanlega.
1: Mjög tímanlega.
2: Og
3: standa stiltir. Mjög stiltir og prúðir og horfa bara á okkur.
2: Standa bara sviði.
0: En sko, nú var ég að spyrja það því að það komu fregnir og sem að hérna fór svo það víða hérna í íslenskum miðlum um tónlistina ykkar og fyrirtækið Apple og það saman. Getið sagt mér aðeins frá því? Ég náði ekki alveg að lesa milli línuna þetta ástæðar.
3: Það er sem sagt bara eitthvað svona, hérna, svona sync, hérna, agent
1: út
3: í Bandaríkjunum sem að heyrði í okkur og var eitthvað heim, hérna.
2: Búin að vera með eitthvað svona verkefni í bóði sem við erum búin að vera að skoða eitthvað með henni Og svo einn daginn bara
3: Kom þetta á borðið?
2: Hefðu Apple allar að fá hérna eitt lag?
0: Já, byggðum að heilsa þeim
3: já.
2: Bara ekkert mál Og gjörð svo
1: er Og auglýsingin var sínt sem sagt í Kóru og Bandaríkinum
0: já.
2: Svo fórum við til Washington núna Var það í ár?
1: Já, það var í ár
2: Og þess að finna út að þessi auglýsing er ekkert sínt á Íslandi
1: Nei.
2: Þetta er mjög svona fjarri manni En svo er þetta á okkur svona risa auglýsingaskiltum
1: bara Nákvæmlega.
2: Þessi auglýsingar endar er ekki hægt að vera með lag á auglýsingaskilti
3: Já, en auglýsingin sem slík visjóalarnir sko
0: Já. Þetta lítur að gera heilmikið bara til þess að kynna ykkur og
3: þetta
2: ekki slæmt
3: Já, ég maður þetta var það var þessi auglýsing var í gangi þegar bandaríkjamenn voru að horfa á vetrarólympíuleikana
1: og
3: eitthvað sem er mjög steikt
1: Superbowl
3: er það staðfest?
1: Ég frétti frá einum Richard að
3: einum Richard
1: að hún hafi verið í gangi á Superbowl
0: Það er eitthvað risið þetta handahófi eða það eitthvað sem þetta ekki
3: Þetta er bara einhver einn af Richardunum bara
1: eða maður frængu minna
2: Richie
1: Og þau búið í Boston
0: Já, einmitt Hún er reym
1: Já.
0: Og er eitthvað meira Er eitthvað meira framöndan hjá ykkur í að kynna eitthvað tónlist á erlendir grundu?
3: Já, við erum að fara til London og New York
2: Og Berlínar
3: Berlínar, við erum til Belgíu
2: Já,
1: við erum bara á einhverju
0: Já
1: Helvitis flakki
0: Já,
3: Jesus putt
0: Akkurat hérna, en sem betur fer þá fáum við líka njóta hér heima og það er kveldulfur í kvöld Hafið þið komið hingað á Hjalteyri áður?
3: Ég hef aldrei komið, Elías hefur einu
2: Ég bara keriði hingað í fyrsta sinn bara fyrr í ár bara því ég var að leiði framhjá bara til að

0: þetta.
1: Kanna aðstæður.
0: Kanna aðeins aðstæður, við vorum samt ekkert staðfest á hátíðina þá.
2: Ég var bara Já, þú varst ekki að mæta til að skáta.
0: Nei, ég var bara
2: þetta var bara gerum fyrir alla tónleik.
0: Hrein og bein forvitni. Og ég hugsaði þetta voða lítið bær.
2: Já,
1: já, já.
0: Þetta,
2: en ég bara var að sjá þetta í fyrsta skipti núna. Ég bara ég mjög hrifinn.
0: Þetta
1: Ég kom hérna fram í spjalli okkar Söru Bjarnason sem er verkefnastjóri á þessari hátíð. Hún sagði mér hérna fyrr í þættinum að það væri kannski ekki margir sem að búa hérna allt árið kring.
0: Já,
1: en hérna auðvitað kemur heil mikið líf hérna yfir.
0: Já, þetta yndislegt.
1: Þessi byggði þá sumri til.
2: Já.
1: Þannig að þetta kannski svona einhver sumar hús og svona.
2: Og, já,
1: En þetta alveg glæsilegt og hlakka til að sjá okkur í kvöld. Er eitthvað framundan hérna heima fyrir okkur? Heima við að sjá okkur hérna í haust og sumar
2: Eitthvað tónleikar?
1: Já, er það bara að spila eitthvað mest
2: Við verðum á Airwaves
3: Já, og líka menninganótt
1: Já, menninganótt
2: Já, menninganótt og tvo tónleika menninganótt og ég veit ekki hvað sko
0: Já, og við erum ekki mér að ræða en við hljótum nú að vera með einhverja útgáfu tónleika bara
2: Já, þegar því kemur
1: Já, það ekki
3: Við gerum það
1: En það nótt bara eitthvað stað þar eða fyrir jól.
2: Já, já, við finnum út því. Við ræðum ekki svona.
1: Nei,
3: það kemur bara þegar kemur að þessu sko, þá
1: erum við, já. Ég bara leita ykkur skúpi hérna fyrir hérna.
3: Það er ekki neitt ykkur
1: á. Nei, heyri mig, ég ætla að spila lag sem ég held að sé svona eitt af nýjastu lögun sem að hafa komið frá ykkur, People in the Video. Yes. Það ekki lag sem að koma út bara núna fyrir árinu?
2: Jú,
1: Og það bara stór plata framundan, kannski eitt af þessum lögum, þetta, kannski þetta eitt af þessum lögum, en fullt af stöffi sem að við hlökkum til að heyra hér á Rástvö núna í haust. Elías, Egill og Vaka, kæra þakki fyrir að koma til okkar hérna í helgarútgáfuna, þetta heyrum Inspector Space Time og við hlökkum til að sjá okkur hérna á sviðinni.
3: Takk fyrir
2: okkur.
1: Takk.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sölustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Þetta Helgarútgáfan á Rás 2.

Þetta eru hinir efnilegu drengir frá Dublin, Dublinni, U2 og lag Street of Dreams. Nú, aftur að óskalöfum ykkar, kæri hlustendur, fullt af frábærum tillögum sem að þið eru að senda hérna mér á, á Facebook síðu Rása 2 og þar var ég að byggja um, já, hressa tónlist frá, frá Norðurlandi og hér ætla ég að spila lag sem að er nýtt, nýútkomið, ákaflega forvitnilegt. Þetta er hljómsveit sem að heiti Tonnatak og þarna er til dæmis Kristján Pétur Sigursson, Daniel Starrason, já, Haukur Pálmason og Þorsteinn Gíslason séði hér. Kristján Pétur hefur komið víða við í norrænskri tónlist og var með annars söngvarinn í, í Hún Andar sem ég man vel eftir og, og var í miklu uppáldi hjá mér. En þetta er örugglega á leiðinni í það að vera í miklu uppáldi hjá mér líka. Þetta er lag sem er óskalag, býði nú við. Hver baða? Baðum þetta? Jú, Þorsteinn Gíslason, Tonnatak, þetta er lag sem heitir með bumbuna yfir bibbonum. Heyrum þetta.

0: Þannig erum við að hlusta á The Emotions og lag sem heitir Best of My Love. Nú við ætlum að heyra hérna næst af já, stærstu litlu bæjarhátíð í heimi sem að hófst á Reykhólum núna í fyrir vikunni, eða 12. á miðvikudaginn og þar boðið upp á já, 5 daga af tónlist fjölskylduskemmtun, íþróttum, menningu, mat, sveitastemningu og bara þessari samheldin sem að Já, þrýfst í svona stór, nei, reyndu samfélagi, já, stæsta litla samfélaginu, skulum við segja. Og utan þetta allt saman heldur hún Embla Backman og hún komin á línuna, sæl Embla.
1: Sæl og blessaður.
0: Herri, gaman að fá að trufla þig á Reykhólodögum. Hvernig er stemningi, svo ég spyrir nú bara beint?
1: Herri, hún eiginlega bara geggjus. Það bara ja. Geggjus stemning. Það bara
0: Frábært. Þannig. Frábært. Og þið hófuðu þetta bara allt saman á miðvikudaginn og það búið að vera heilmikið að vera. Hvernig hefur hátíðin verið sótt?
1: Bara mjög vel sótt. Við einmitt ákveðum að byrja þetta bara með stæl, nýta sólmyrkvann og hafa svolítið gaman. Og það hefur bara verið, já, þú veist, í gær á hérna, skemmtikvöldi í anda dagvættarina voru 300 manns.
0: Ég, frábært.
1: Bara rosalega vel sótt með okkur, sko. Það er...
0: það að dobla íbúafjöldan og kannski betur?
1: Já, bara við erum 250 hérna með lögheimili, þannig
0: að... Einmitt. Það er ásanlegt. Og þetta var hvað á Bjarkalundi eða?
1: Nei, þetta var enda haldið í Íþróttahúsinu af því að Bjarkalundi var of lítill.
0: Já, auðvitað.
1: fyrir þetta, já.
0: Einmitt. En það voru haldið tónleika líka eða ekki á miðvikudaginn?
1: Jú. Þá vorum við með tónleika úti í Bjarkalundi.
0: Einmitt.
1: Stór tónleika, já.
0: Akkurat. Já, æðislegt og hefur ekki viðra vel á okkur og svo leis og bara allir í góðum gír.
1: Herðu, jú, það nú aðeins fara að sjást í sólina og ég held hún sé nú bara alveg að koma til okkar.
0: Já, þannig
1: að þetta boðar bara gott restin af deinum, sko.
0: Já, dásanlegt. Þannig að þetta er svona kærkomin síðsumar gleði hjá ykkur á Reykhólum og þetta er ekki fiskiti sem að þið haldið þessa Reykhóladaga.
1: Nei, ég er búin að halda hana síðustu 3 ár og
0: já.
1: Þar á undan hafa margir aðrir séð mynda. Þannig að þetta er alveg hátíð sem orðin ansi gömul, sko.
0: Já.
1: En svona, kannski svolítið þróast og breyst með árunum bara.
0: Einmitt og ótrúlega metnaðfull og fjölbreytt dagskrá. Það er búið að vera hérna, svo sem kann nú ekki við að vera látið að telja allt upp, en þetta er búið að vera hérna, getum gangandi frá miðvikudeginum. Ég er bara að skoða þetta hérna og það nú var órað að telja þetta allt upp, en bara virkilega glæsileg dagskrá til lukkum með hana bara.
1: Takk
0: fyrir. Og hvernig svo er hérna svona það sem eftir líður dags? Er þetta, hvernig er dagskráin framundan?
1: Herðu, núna er sem sagt dráttavela skrúðgangan nýbúinn og þá tekum við dráttavela 5. Íslandsmeistaramóti dráttavela 5 og þar á eftir er síðan læðutogið og læðan fræga úr dagvættinni.
0: Já.
1: Það sem er, já, dreigið hana og svo á eftir því kemur BMX Bros og svo þar á eftir er Sara fótbolti.
0: Herðu, ég er ekki óvitið þessu fyrir ekki Embla. Íslandsmeistaramóti í Sara bolta. Hvernig fer það fram?
1: Já, herðu, það er sem sagt bara fótbolti á þara, basically, sko. Frekar sleift og erfitt, sko, en já, það er svona, já, þetta er alveg, nú, ég var að fá 7. liði, sem, það var 7. liði að skrásið, þannig að það verið rosalega keppni á eftir.
0: Já, þetta er frábært. Og engi slys, vonandi, á fólki í sleipinni?
1: Vonandi ekki, það er allan að 15 ára aldurstakmark, sko, við erum aðeins að passa það, þannig að,
0: Einmitt, og svo líkur þetta með kvöldvöku og hlöðuballi.
1: Já, það er bara ekta hlöðuball, alveg bara sveita ilmurinn og sveita tónlist og kúrika þeimma, sko. Það er bara alveg ekta, sko.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er mikil stuð þar alltaf.
0: Einmitt, þetta er glæsilegt og svo líkur þessu öllu saman bara á morgunu þegi með, já, einhver svona sunnudagsstemningu, markastorki.
1: Já, við erum... Markastorgi og opið í Össu og hvað húlum hæði þar og svona bara, bara hafa svona huggulegan sunnudag eftir allt alla þessa dagskrá sko síðustu dag.
0: Já, og þetta er bara fólk á öllum aldri sem að sækir Reykhóladaga, fjölskyldu fólk og allt er á milli.
1: Já, algjörlega, það er bara, og fólk að koma alls þar að, það er bara, það er alls ekki bara aðfluttir og íbúar sko.
0: Nei, nákvæmlega. Og svo var hérna stórtu, sá ég, skemmtikvöld í anda dagvættarinnar í gær og þar komu, já, Hamba Dama og Patrik Atlason og fleiri, þannig að var ekki heilmikið stemning. Bjartmar Guðlaugsson?
1: Jú, Bjartmar Guðlaugs, en hérna Patrik var reyndar ekki, hann er hérna... Er hættur að gigga, þannig að hann Erpur kom í stað hans og, svo var Súrillur og Dókur og Bótaþegarnir og Spætir og Klan og Gugga og Daníl úr dagvæktinni og ýmislegt.
0: Jæja, dásanlegt.
1: Og rostinning.
0: Já, herri, gaman að heyri þér embla, ég ætla nú ekki að trufla þér neitt lengi takk. Og ég segi bara til lukku með þetta og sendum bestu kveðjur til ykkar
1: takk að Reykjólum. Takk fyrir það.
0: Frábært dagskrá og reikul á dögum. Við ætlum að spila hérna eitt lag með Amma Badama sem að kom hérna fram með þekki hjá okkur í gær.
1: Jú, takk.
0: Hverju með því? Kæra þekkir, bestu kveður. Heyrum hérna Amma Badama og Gæja. Bless.

Þetta er ljóstinn Amabadama og lagið Gaia. Það syngjaði jörðina. En þau voru mitt að spila í gær á Reykóla dögum og þá var gaman að heyra í henni Emblu, sem að Embla Backman sem verkefnastjóri þar á Reykóla dögum og glæsileg dagskrá þar. Og eins og hún sagði, það var dráttavela skrúðganga sem að var að ljúka þegar við hringdum í hana rétt áðan og heimsmeistaramótið í dráttavela 5 framundan. Ásamt því að Íslandsmeistaramótið í Þarabolta var einnig á eftir, þar að segja svona klukkan 6 á þessari dagskrá og heilmikið að vera þar. Og það nú bara eins og sama hjá okkur hérna í helgarútgáfinni, það heilmikið að vera framöndan hjá okkur. Fullt af frábæri tónlist, við ætlum að bæta aðeins í svona í gírin eftir klukkan 3, þá ætlum að spila frekari óskarlög frá ykkur kæri hlustundur. En við ætlum líka að fá hann St. Pete, rapparan St. Pete sem hérna norrlenskur, eyfirskur rappari, hann ætlum að koma og spjalla við okkur aðeins. En það eru þrjú frétti framöndan, við skulum hleypa fréttastofuna að, en fyrst ætlum við að heyra hérna lag sem að heitir Boogies in my soul, þetta er Chaka Khan og Snoop Dogg.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásinn hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Sarani. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hesbóla samþykktu vopnahlé í júní. Ný vatnslög til Vestmannaeyja kom í land snemma í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir nokkur tíma þangað til hægt verði að sannreyna hvort lögnin geti flutt vatn eða ekki.
10: Við búumst við því að þetta taki svona 2 vikur að klára það sem þarf að gera til þess að hægt sé að prófa það og þrýstiprófuna að sjá hvort að hún getur flutt eitthvað vatn.
9: Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu. Lögnin varð fyrir skemmdum síðustu helgi á meðan unnið var að útlagningu hennar. Vestmannaeyjabær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Ekki liggur enn fyrir hversu miklar skemmdir urðu á lögninni. Hvorki fyrirtækið né sveitarfélagið vill gefa upp hvað nákvæmlega kom fyrir lögnina. Unnin var forskýrsla atvikið sem Íris segist þó ekki geta tjáð sig Bíða verði eftir endanlegri greiningu. 16 ára drengur lést eftir að hafa verið stunginn með hníf í árlegri busavíkslu í dönsku borginni Hróaskeldu í gærkvöld. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir morð. Í tilkynningu frá Himmelev skólanum segir að nemendum og kennurum verði boðið upp á áfallahjálp í dag en drengurinn sem lést var nemandi við skólan. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúv.is, fréttalestri lokið.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Helgar útgáfan.
12: Rás 2.

Jú, þetta Steppi Jag sem að opnar hér helgar útgáfana á fjórða tímanum. Leiftum hér fréttastofuna að með þrjú fréttir að sjálfsögðu og höldum hér áfram í helgar útgáfinni fram til

komið fram fyrir þau ykkur sem hafa hlustað, þá ég staddur á Hjalteyri við Eyjafjörð og þar kom fram eins og hún Sara Bjarnason sagði, þá elti hún kærasta sinn hingað til þess að, já nei, til þess að kærast honum betur, jú, en hann var hér í hálgerri vinnustofu það sem hann var að skrifa og þetta hann Atli Sigþórsson. Mikill listamaður á ferðinni, kærasti Söru og einn af þeim sem að halda utanum Kveldúlf, þessa listahátti sem að við erum að heimsækja hér á Rás 2 og hann kallar sig öll jörna Köttgrá P. Og ég ætla að spila næsta lag og þetta eitt af óskalögunum. Ég var beðin að spila eitthvað gott með Köttgrá P. Og ég ætla að gera það. Þetta hún Heiða Björk Halldórsdóttir sem að beður eitthvað með honum, Köttgrá P. Og þarna komaði saman Köttgrá P. Atli og Benny Hemhem og þetta af frábæri plötu frá honum kettinum sem að kom út 2024. Það sem að hann í samstarfið við Phonetic Symbol gaf út dulræna atferlismeðferð. Ég mæli hikstalaust með þeirri plötu og hér er laga þeirri plötu sem að heitir Hvít ský.

0: Telix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Telix með öllu.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurða Demets, söngskóli.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas

0: opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
6: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
7: Já, S, S.
8: SS-pilsur, fremstar fyrir bragðið.
9: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
10: Kristján Freyr

Það held ég nú, þarna heyrið þið lag sem að heitir Í gegnum tíðina og þetta akureysk hljómsveit sem heitir Drykkir innbyrðis og það voru tveir hljómsveitur, þar að segja, sem að koma með þá hugmynd að spila já, lagreita sem heitir Framtíðin og ég fann því miður ekki þetta lag en takk fyrir þessa ábendingu Viðar Garðarsson og Yngvi Rafn en spilaði þetta lag fyrir ykkur í gegnum tíðina. Þessi hljómsveit, hún virðist að hafa verið í gangi eða starfandi fyrir gefið 1986 til 1989 og Fræðasól hennar risið hæst þá og lendi í öðru sæti músiktilruna, voru 1986. Veit ég þetta? Nei, ég vissi þetta ekki en ég get lesið mig til þetta á gladkistunni.com sem að já, stórkostlegur vefur með fullt af heimildum íslenska tónlist og það mjög þakklátt og við getum verið já, þakklátt fyrir að þessu sé haldið úti þessum vef. Nú, við ætlum að spila hérna annað óskalag á eftir og eigum von á honum Saint Pete í hús ég ætla að vona það allavega en ég veit að hann var á fartinu, hann var að skemmta held ég í gær og ætla að koma hérna fram á listaháttinni Kveldúlfi eins og svo margir hérna í dag sem að hefst bara klukkan fjögur og Amor Vincit Omnia ætla að hefja að leika og Hjálmar ætla að enda kvöldið er að búin að spila svolítið að þessari tónlist fullt af frábæri fólki að koma hérna fram í kvöld en annað óskalag sem ég já, ekki kannski að lofa því að Ómar Þorleifsson byður hérna Kvandalsbræður og það lagið upp í sveit sem að hann byður ekki fann ég það en ég ætla hins að spila Kvandalsbræður fyrir hann og okkur öll, þetta að sálsögðu héðan úr Eyjafirði og þetta lalalagið

0: Þetta er alltaf jafn dásanlegt til þess að aðeins að ná okkur niður eftir kvandasbræður sem að spiluðu lalalagið hérna rétt á þann. Þetta var sjálfsögðu Amy og okkar Winehouse, Love is a Losing Game. Við ætlum að heyri á honum St. Pete hérna rétt á eftir. Hann ætlar að koma hérna fram í kvöld en er á leiðinni þannig að við kannski náum honum ekki hérna inn í hljóðver okkar hér á Hjalteyri en það er allt í góða ég ætla að slá á þráðan til að senda rétt á eftir. Heyrum þetta lag sem ég myndist á hérna fyrir þættinum, lag sem að hann gerði með FM 95 Blö og þau, þeir komu fram saman á hátíðinni öll í einu á einni með öllu hérna á Akureyri um Vestlunumanna helgina. Þetta lag heitir City of Joy, ætla það sé ekki Akureyri.
1: Daddy. Where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: A city of gold. Engin heim fyrir tóð. Upp á borðið upp á stóð.
4: Seint í!
5: Já,
6: ég fæ ekki

á mig. Tjúnir mig fyrirlega band er að kemur að stemningu. Öskrandi hástöðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

Þetta er lagið City of Joy, þetta er FM 95 Blö og hann Saint Pete okkar, Pétur sem ætlar að koma hérna fram á Hjaltiri og eftir í kvöld þar að segja, hann að aka norður vonandi einhvern vallega, ætla að tryggja það og ringja í hann þetta eftir smástundir, hann ekki að keyra þannig að mér óhætt að ringja í hann og við ætlum að heyri í honum þetta skammastund. Heyrum hérna eitt af óskalögum ykkar hlustundur góðir. Lag sem að hún Kristjana Guðmundsdóttir biður þetta auðvitað Ingimar Eydal sem áttum alltaf að spila þetta lag sem heitir í Sól og Sumarill

0: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrir að hlusta á helgarútgáfuna hér á Rás 2, ég heiti Kristján Freyr og búin að vera hér, sitja vaktina á Hjalteyri við Eyjafjörð frá því eftir hátíðisfréttir í dag og ætlum að vera hér, já, smá stund viðbót, svona til klukkan fjögur og þá hefst þessi hátíð kveldúlfur hérna á Hjalteyri og við ætlum að heyra til dæmis í Amor Vincit Omnia hérna og rétt á eftir en þau hefja leika hér upp úr klukkan 16 En vorum að heyra hérna rétt áðan St. Pete ásamt félögum sínum í FM 95 Blö og hann Pétur St. Pete er kominn á línuna blessaður og sæll.
7: Sælir, hvað séu, heyrist eitthvað í mér?
6: Já, heyrist bara mjög vel í þér svona þannig lagað og að segja hlustundu frá því að þú sett að keyra auðvitað og við viljum ekki trufla þeim eitt lengi á. En þú verður að aka varlega og koma heilla á leiðrenda.
7: Eikar ágjur. Hvernig er orkan hann á Hjalteyri?
6: Herðu, hún alveg virkilega góð. Gaman að þú skulle taka viðtali og spyrja mig, en jú, það virkilega gaman hérna, það bara frábær brakandi blíða. En hvernig með þið? St. Pete hefur verið á ferð og flugi, auðvitað. Voru hérna á öll í einu mestrunarhelgina og þú búin að vera, þekki, varst ekki að gigga í gær?
7: Nei, herðu, ég var að spila, nei. Ég var að kempa gólmóti í Keflavík.
6: Já. Ég meinti það.
7: Reyndi að pínu þetta sama dæmi nokkurn veginn. Svona sami undirbúningur sem byrjaði allavega. Við unnum ekki reyndar, ég held við erum að fara að unna. Það er alltaf næsta ár. Og núna er bara Kristján, ég er með reynsi hérna með mér í bílnum. Over producent, maður hann á bak við Superman og Sendro og fleiri góð lög. Og hérna, við keyrum þetta svo mikið, sko, við erum alltaf að keyra fram og tilbaka, en við erum alltaf að leita að, hérna, sko, nýjum, kannski, stað til að stoppa sem við höfum ekki uppgötu áður.
6: Já.
7: Þannig ef að einhver hlustendur að vilja kannski mæla með einhverju, en á leiðin, við erum komin aðeins lengur hvað Borgarnes núna.
6: Já.
7: Hvað fórum við, hvað hétt, Daniels sko, var það ekki eitthvað hannig? Daniels Lund, voru þar síðast, það var mega flott, sko, bara fórum hann á orð, þannig, hérna, bara endilega sendi á mig á gramminu eitthvað ef að ég viti flottasta, við erum að reyna að finna flottasta bekkin á Íslandi.
6: Sem er sól.
7: Já, það sem er sól og sko, væntanlega sko kannski umhverfið sem skiptir meira máli heldur á bekkunum sjálfur.
6: Akkurat. En St. Pete, það ekkert breyst kom núna út eða ekki í ár og svo er þetta City of Joy og vorum að spila það hennar rétt á þann. Hvað er framöndan hjá St. Pete?
7: Það er bara plata, ég má ekki lofa dagsetningum lengur því ég send aldrei við þær en það er plata mjög bráðlega og ég alveg tilbúin að lofa því að vera ennþá gott viður þegar hún kemur út en ég má ekki segja dagsetningum lengur því að þá lýg ég
6: Já
7: Það er svona verið
6: Einmitt Akkurat
7: Já, en það er alltaf, það er fullt að góður tónlist á leiðinni, Það er bara að pínu staðan.
6: Frábært og eins og við vitum öll að þá ertu náttúrulega bara héðan, nú er Eyjafirði, Akureyri er það ekki. Hvernig er með svona norrlenska menningu mikið að vera alltaf?
7: Já, þetta mér líður þess að þetta stækki með hverju sumri. Bara þess að núna kveldúlfur, þau voru endur í fyrra, ég veit nú ekki hvort það var fyrsta ára þeirra. En klárlega stærða í ár, verðlunumelna helgi er að stækka. Þú veist, allt þetta dót, þetta er alltaf stækkar, alltaf bætust eitthvað nýtt í, bara í flóruna, sko. Þannig að það er bara allt á uppleið, Akureyri alltaf, sko. Það er bara til staðan, það er bara á Norðurlandinu.
6: Já, og rappið að koma sterkt inn hér fyrir Norðan?
7: Já, sko, nú, ég veit ekki hvort að, þú veist, hvort að sé einhver sem er að stefna á einhverja stóra hluti núna í rappinu fyrir norðan, ekkert sem ég hef heilt. raunverulega, en vonandi eru krakkarnir einhver aðeins meira rappa og ég svona þú veist, með einhverja rapp drauma, sko, það er ekki ekki, en ég svo sem hef ekki ekki heyrt af einhverjum svona up and coming að norðan, en þeir, þeir hljóta leynast
6: Kannski eftir þína innkomu á markaði þá held ég að kannski verði meira, meira til en St. Pete plata framundan, við þorum ekki að segja hann innan dagsetningu en hvernig með svona tónleika og gig framundan megum við eiga að vona að sjá því einhvern þar Ertu ekki á menninganót?
7: Ég á menninganót, ég út allt á menninganót ég sko, ég að spila hjá hvað ég, það Herma sem nýtt svona bara creative studio í Reykjavík það á endanum á hverfiskötu bara alveg við Arnarhól ég þar klokkan held ég hálf nýju og ég að spila í 66 og norður búðin á Laugavegi klokkan 18.30 held ég þannig við alla þessum stöðum síðan kannski poppa maður út einhvers þar, aldrei vita
6: Jæja
7: Lætja á mig á einhverju sviði
6: einhverju sviði mögulega, akkurat vonandi vonandi Vonandi verður auðvitað á sviðinu kringum svið Rása 2 í Arnarhólinn, sjáum til með það
7: Það geta alveg verið, það, ég finn nú ekki að, ekki að vera að spoila en það geta alveg verið
6: Jæja
7: Og síðan eru við líka að kúka núna hérna, okkar ein tónleika líka sem verða haldnir í vetur og það verður hérna, við gefum það allt út í kringum þegar platan kemur út á fyrir og hérna, kynnu það líka alveglega þannig það allt að gera sko
6: Jæja, frábært. St. Pete, ég ætla ekki að trufla þig lengur hérna við aksturinn. Þú verður á sviðunni hér á Hjalteyri við Eyjafjörð klukka 10 í kvöld. Og ekki stoppa of lengi á bekknum sem að þið finnið á leiðinni en í guðunabænum ekki varlega.
7: Já, við gerum það. Bara, ég verður enda á sviðunni í kvöld eða?
6: Heldur betur, sjáumst þar. Algjörlega.
7: Ég finn þig í landið, algjörlega.
6: Sjáumst, takk ég alveg fyrir spjallið. Jú, þetta St. Pete sem kemur hérna fram á Hjalteyri og hann var að keyra. Við ætlum að heyra næst í hljómstinni Amor Mincit Omnia sem mun koma hér fram á Hjalteyri klukkan 4 rétt eftir að helgarútgáfunni sleppur.

Þetta heyrðum við Amor Vincit Omnia og lag sem að heitir 100.000 km klukkustund og þessi hljómsveit kemur hérna fram á eftir á Kveldúlfi. Nú, það ýmislegt í gangi auðvitað víða land og meðlum segja í Reykjavík. Þar einhver menning líka en þar langborðið sem að fer fram á laugaveginum. Það bara veistla á laugavegi. Þetta nú hefur verið árlega. Það sem að vinstúkan, tíu sopar og súmak halda þessari árlegu úti veistlu úti og þetta bara lagt á borð, gríðalangt borð og þetta bara grilluð geggjustemning, ljúfengs götumatur frá súmak og alls konar gördu drikkir þarna í bóði og það hefur verið óskað eftir góðu veðri frá veðurguðunum meira segja og allir hlusta og kannski eitthvað veðurvel hann í gangi einhverstaðar en þetta verður að minnsta kosti gott partí heyri ég og þetta hófst núna klukkan 2 í dag þannig að þau ykkar sem eru á höfuðborgarsvæðinu þá er þetta rölta Laugavegin og að þú kosti að sé þetta að fá borð eða stól við þetta langborð minna ég. En þetta stendur til klukkan 10 í kvöld. Þetta skemmtilegt. Langborðið á Laugaveginum, göngugötunni góðu. Nú og áfram með Óskarlaun. Hérna er lag, eða hérna Óskarlag. Hún Bryndís Haldarsdóttir, hún biður lag sem heitir María Draumatís og með deildar bungubræðurum eða þeir eru hérna norðan úr Skagafriðinum. Og ástæðan fyrir því hún biður þetta lag er náttúrulega svo að systir hennar Hún María Halldórsdóttir, hún á afmæli á morgun og ég ætla að taka undir þessa kveðju til hennar Maríu með þessu lagi María Draumatís og það má alveg geta þess að hún systir mín líka, þessi María, systir Bryndísar og mín líka. En bestu kveðju til Maríu sem á afmæli á morgun, María Draumatís og hér eru deildarbungubræður.

Þetta er nýtt og skemmtilegt Calvin Harris og Jesse með lag sem heitir Satisfy. Nú við förum svona að ja þetta sígur seinni hlutan eins og oft talað og við erum kannski eitt lag eða tvö inni. Ég ætla að spila hérna allavega brot. Náum við kannski jú ég ætla verða ég að gera það. Þetta er lag sem að heitir ég nenni ekki að lappa upp gilið. Þetta er beint frá Akureyri og nýtt brenndu bananarnir og þetta er Finnu Danielsson sem er báðum þetta. Við skulum allavega heyra hérna brotur þessu. Þetta er mjög skemmtilegt. Heyrum þetta. Nenni ekki að lappa upp gilið.

0: Þetta er skemmtilegt og glænýtt eða þar að segja, þetta er nú lag sem kom út fyrir 3 árum síðan. Ég nenni ekki að labba upp gilið, beint frá Akureyri, þetta eru þær Hekla Magnúsdóttir og Sigrún Freygerður Finnsdóttir sem að skipa sveitina, brenndu bananarnir. Þarna er mjög gott að fá eitthvað glænýtt í enda þessa þáttar. Við erum búin að fara víða völl, erum á Hjalteyri hérna og búin að vera hérna frá því eftir hádegi. Og fengum þau innspætt á Space Time til okkar og töluðum við Söru Bjarnason, verkefnastjóra Kveldúls listahátíðarinnar og einnig heyrðum við í Saint Pítirna rétt áðan og svo hringdum við á Reykóladaga. Búin að fara við á völl og ég þekka ykkur kærlega fyrir samfélgina í dag í helgarútgáfinni. Ég heiti Kristján Freyr, heyrist að viku liðinni og endum þetta með Moses Hightower. Góða helgi, kæri vinnis.
1: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
6: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto, leikurinn okkar.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
12: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnumegaráðherra, segir varanlegar undanþáur frá reglum Evrópusambandsins í bóði þótt þær séu kallaðar sérlausnir. Reynsla annara þjóða sanni það.
16: Þær eru í bóði, aðra þjóðir hafa fengið slíkt. Og það, það heitir sérlausnir en ekki varanlegar undanþáur. Þetta eru sérlausnir. Aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu. Þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á.
17: Sagði atvinnuvegaráðherra í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur í vikulokunum á Rás 1. Hún segir ríkisstjórnina setja sjávarútvegsmál, byggðamál og landbúnað á oddinn komi til viðræðna við ESB. Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir, var einnig til viðtals í þættinum. Honum þykja atvinnuvegaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ofmeta stöðuna.
18: þetta er eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það vita allir hvað Evrópusambandið er sem vilja kynna sér það. Og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi eiginlega bara í Íslanda því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvæði. Ég held að sé svolítið ofmat.
17: Sagði Orri Hauksson. Hanna Katrín benti á að landbúnaður og sjávarútur hefðu fengið mikla athygli í umræðinni en þar væru sterk hagsmunaöfl.
16: Þetta eru sömu hagsmunaöflun sérstaklega í sjávarútur sem hafa mikið völd og ítök í krafti auðs í íslensku samfélagi. Þannig að annað kemst eiginlega ekki að.
17: Hún segir að innganga í ESB og upptaka evrunar myndi þó hafa góð áhrif á atvinnugreinar í landinu vegna lægri vaxta og lægri umsýslukostnaðs ríkisins.
15: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 særðust í loftárás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásin hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Sarani. Þetta er mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hezbollah samþykktu vopnahlé í júní. Ísraels her segir skotmark árásarinnar hafa verið innviðir Hezbollah samtakana. Hún hefði verið gagn árás vegna árásar á ísraelska hermenn. Yfirvöld í Líbanon segja loftárás Ísraela hins vegar hafa beinst að híbýlum fjölskyldna á flótta. Viðvarandi átök Ísraels og Hezbollah tengjast stríði Bandaríkjanna og Írans. Hezbollah samtökin, sem eru líbönsk en tengjast Íran, skutu eldflögum á Ísrael eftir að æðsti klerkur Írans var drepinn í mars. Ísrael brást við með því að ráðast inn í Líbanon. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur beðið landsmenn að taka sér andartak til íhugunar eftir að Jason Ardey, prófessor við Cambridge Háskóla, fannst látin. Burnham lýsir dauða Ardey sem harmleik. Hann fannst látin stuttu eftir að hann sagði af sér vegna ásakana ritstuld.
19: Ardey sem var 41 árs fannst látin á heimili sínu í gær. Mikið fjölmiðlafár var í kringum hann stuttu fyrir dauða hans. Nathan Kofnas sem starfaði fyrir Cambridge Háskóla en var sagt upp 2024 sakaði Ardey ritstuld. Sjálfur skilgreinir Kofnas sig sem kynþátta raunsæðismann og trúir að það sé líffræðilegur munur á kynþátt mannkynsins. Sjálfur neitaði Ardey ásökunum og sagði að rekja mætti villur í skrifum hans til einhverfu og hvernig hann leitaðist við að skilja upplýsingar með því að herma eftir þeim. Keimlíkar villur mætti finna í skrifum annara fræðimanna. Einnig voru þó uppi efasemdirum, framlög Ardey til líknarmála, líkt og að hann hefði hlaupið 30 marathon á 35 dögum og safnað háum upphæðum fyrir góðgerðasamtök. Ardey varð á sínum tíma yngsti svarti maðurinn til þess að fá stöðu sem prófessor við Cambridge Háskólan sem er eitt sá virtasti í heiminum. Hann var þá 37 ára gamall. Gagnrýnendur Ardey og Cambridge vildu meina að háskólinn hefði gert mistök við yfirferð á bæði hæfni og afrekum hans í tilraun til þess að skilgreina sig sem fjölbreytta stofnun. Fjöldamargir úr fræðasamfélagi Bretlands myntust Ardey í dag og margir segja ásakanir á hendur honum sprottnar af kynþáttafordómum. Fjölskylda Ardey sagði í yfirlýsingu að fjölmiðla áritið hefði reynst honum megn.
15: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Veður, hæg breytilega átt eða hafgóla, skýjað og sums það er dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köplum á norðanverðulandinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Svipað veður á morgun. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á vesturlandi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
20: Fyrst og fremst.
21: Þetta er Rás 2.
20: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
22: Góðan dag, kæru hlustendur. Þeir eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga situr hér á móti mér.
23: Sæl og blessu Vilborg mín.
22: Hress og kát.
23: Ég er hress og kát. Aldrei verið betri.
22: Nei.
23: Það er bara búið að vera æðislegir tímar bara upp á síðkasti.
22: Já.
23: Það var Pride síðustu helgi. Það var gaman.
22: Það var mjög skemmtilegt.
23: En það var ótrúlega kalt.
22: Það var alltaf bara að klæða sig vel. En þessi vindur, hann var svolítið, hvað sem er...
23: hann var bara kaldur.
0: Já, hann var það.
23: Það hafði bara eitthvað hafstrengur.
0: Já.
23: Nei, segir maður það ekki.
0: Ég veit það ekki.
23: Þú hefði nú viljað vera með eyrna skjól.
0: Já, ég með svo viðkvæm eru. Já. Og að mynda að tala það, mér var alveg að deyja, sko. En mér var samt ekkert kald, kald, það var bara, ég var svona veðurbarinn.
23: Já, maður var þá, þegar ég kom heim, þá var svona útilykt að mér.
0: Já, já,
23: svona vindlykt.
0: Já, en ótrúlega skemmtilegt og vel hætnað allt saman. Það var bara mjög gaman.
23: Flott ganga.
0: Mm-hmm.
23: Ótrúlega mikið af fólki.
0: Mm-hmm.
23: Eins og vanalega á prætt.
0: Já.
23: Hins eginn dögum. Og svo var það náttúrulega stóra stundin maður.
0: Já.
23: Hún var á, hvað, miðvikudaginn?
0: Já, hvar varst þú?
23: Ég var í Reykjanesbæ.
0: Ok.
23: Ég var í Keflavík að spila ljúfa tóna.
0: Já.
23: Og svo hérna slökkti ég náttúrulega tónlistinni þegar þetta gekk yfir og það var þrúandi stemming.
0: Aha, ekki.
23: Jó,
0: það var ekki grafa þögn.
23: Jú.
0: Já, ok.
23: Sko, já, það var grafa þögn.
0: Já, já, já.
23: Nokkru svona batsgrátur hér og þar,
0: já, já.
23: Hundagelt hér og þar og fuglarnir alveg vitlausir.
0: Já,
23: það. Þetta fór ekki vel í fuglana.
0: Nei.
23: Þeir voru bara hvað að gerast hér.
0: Já. Þetta var rússlega skrítið og því að ég var sko, ég var í Kópavoginu bara.
23: Já.
0: Hjá móttu, bara upp á svölum.
23: Já.
0: Og þú með að vissi hvernig spáin var hér þannig ég ákvaði ekki að gera mér neina ferð eitthvert.
23: Einmitt.
0: En þetta var samt eitthvað svo, ég fekk alveg gæsahúð.
23: Já.
0: Það horfði bara eitthvað neginn yfir allt hverfið og hægt og rólega byrjaði svona húma.
23: Já.
0: Og svo allt í einu bara svart.
23: Þetta var mjög flott.
0: Og það var alveg þögn. Þetta var, já, mér fannst það geðvægt þrátt fyrir að ég hafi ekki séð nákvæmlega, ég þurfti ekki að nota þessi blessuðu gleru en ég geymi þið fyrir næsta.
23: Algjörlega.
0: En samt var þetta rosalegt.
23: Þetta var skemmtileg upplifun og ég ætla ekki að skafa því, þetta var auðvitað var þetta pínu svona, já ok, já. En flott.
0: Já, já.
23: Og maður verið að líta á þetta þannig, sko.
0: Já, já, já. En það var samt eitt, sko, eitt sem að, sko, setti svona, það er svona þema sem var búin að eiga sér stað hjá mér þessa vikuna.
23: Já.
0: Sem búin að leikja frekar þungta á mér.
23: Ok.
0: Hvað að frétta með þessar hrossaflugur?
23: Herðu, guðum minn almáttur, ég var að grilla daginn.
0: Já.
23: Og það fór ein bara að koma og stanga sér í kjöti og hún alltaf bara hérna bráðnaði.
0: Hvað
23: er að gera?
0: Ég veit ekki.
23: Og byrju fyrirgeði, af hverju eru þar orðan svona stórar?
0: Sko, það eru það, sko, hrossaflugur vanlega eru bara þeir eru liggja flatar á vegg. En það eru það stórar að það eru komin með hné. Það eru svo bóknar. Það snert ekki.
23: Það bara. Er bara þannig.
0: Já, ég veit ekki hvað er að gerast. Þetta er eitthvað eins og eitthvað faraldir sem ég gangi á hrósaflug. Þú stýður á grasblett og 30 flugur fljúga upp.
23: Hvað er að gerast þeim?
0: Ég, það var ykkur að svara þessu.
23: Já.
0: Ég skil ekki að hver ekki búið að ræða meir þetta.
23: Nei.
0: bara, er það vitlaus?
23: Já, þetta við þurfum, hérna, okkur, sko, ég er alveg farin að sjá það að okkur veitir ekkert af podcasti. Þú veist, það væri bara mjög gott fyrir okkur að geta aðeins.
0: Það væri bara að heita, hvað er eiginlega í gangi hérna?
23: þetta er mjög gott, sko. Og það væri gott að eiga það inni.
0: Já.
23: En
0: einn þáttur hrossaflugur,
23: allavega hana, í það minnsta, sko. En við ætlum að tala eitthvað allt annað í dag.
0: Já, góða tónlist.
23: Góða tónlist, það er það sem okkur finnst náttúrulega mjög gaman að gera. Og við ætlum að fara yfir svona að mestu leiti 30 vinsælustu lög stöðvarinnar akkurat þessa vikuna.
0: Mm-hmm.
23: Fullt að breytingu á lista.
0: Mikið að nýju og flottu.
23: Já, alltaf var rosa gaman að fara yfir neðsta partin á listanum, sko, mm-hmm. svona fyrstu kannski 6-7, mikið nýtt og aftur og svona.
0: Mm-hmm. Það er gaman að þessu, eða ekki bara að byrja?
23: Ég held
0: að. Ég ætla bara að byrja á 30. sæti.
23: Já.
0: Hér maður sem er búin að var hjá okkur hérna í júli síðast. Þetta er Steven Sanchez með lagið Chuck the Money.
23: Já.
0: Lagið kom út 17. apríl og Chuck the Money fjallar að setja ást og náun tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum og boðskapulagsins að henda peningunum út gluggan og einbeta sér frekar að einföldu og mikilögu augnablikunum sem maður deilir með fólkinu sem skiptir mestu máli.
23: Nákvæmlega.
0: Þannig að hendi peningunum út gluggan.
23: Já.
0: Eða kannski bara einnig inn efstaleiti, hérna önnur hæði geti hendi peningunum inn þar.
23: Já, við grípum hann.
0: Já. Eða, hér 30. sæti, mættur aftur Steven Sanchez með lagið Chuck the Money. I couldn't

0: Shock the Money, Steven Sanchez hér í 30. sæti.
1: Þetta flott lag.
0: Já, bara gott að fá hann aftur.
1: Já, skil alveg fyrir að komið aftur inn.
0: Já.
1: Og við höldum áfram í endurkomum og það hún okkar allra besta Olivia Dean sem í 29. sæti hér með lagið So Easy to Fall in Love. Og þetta lag kom út í september 2025 á plötinni The Art of Lovin sem að sko var allavega á lista, komið hér á lista í november.
0: Já, já.
1: Platan kemur út eða lagið kom út í september og já, komin einn í november svona eðlileg þróun, einhverjum svona 1-2 mánir. Og í Bretlandi þá fór þetta lag í annarsæti þar sem að það var í 2 vikur og hefur samtals verið í 38 vikur á breska listanum. Og síðan í Bandaríkjunum þá náði það 6. sæti á Billboard Hot 100 og þetta var hennar annað topp 10 lag þar og það bara þannig að þetta stór merkilegur árangur hjá þessari stelpu eða ungu konu að því að sko, hún á toppi ferilsins núna
0: Já.
1: Hún byrjaði 2023 skilur mig
0: Já,
1: hún vann Grammys fyrir núna þessu ári fyrir besta nýja best new artist eða nýliðin eða eitthvað nýliðin, svona núna í februar og á Brit Awards og þann sama mánuð sko og þar var hann með fjögur eða fern, hvað sem að fjögur fern verðlaun
0: já
1: veistu, ef Óli Pallar hlusta
0: já,
1: hann sko, hann kann að leiðri þetta mig í beigingum ég ekki góð í beigingum
0: nei, ekki heldur
1: ég ætla að fara að reyna þess að vanda mig þar
0: já.
1: En hún var allavega hana með sko með rosalegan árangur þar tónlistkona ársins, plata ársins pop akt eða atri, pop tónlistkona ársins og lag ársins
0: á
1: með hann að lagi Rain Me In
0: á það, það mjög gott
1: já, með samfendur
0: ég vil fá það hérna inn
1: og hún náttúrulega núna á tónleikaferði og akkurat bara núna helgina og eftir helgi hún með ferna akkur ég að segja svona mikið þessu
0: já,
1: fjóra tónleika
0: já, það lagi líka
1: í Madison Square Garden
0: já,
1: já, mér fannst hún eiga skili langa og flotta kynningu af því að hún búin að gera bara svo rosalega mikið síðan,
0: já, síðan hún var einna síðast
1: og síðan hún byrjaði 2023
0: já, rosalegt
1: ha. Platan kom út í lok 23, held ég. Það ekki rétt, neitt mér að þessi plata kom út í lok 25. Þannig að, Olivia Dean, velkomin aftur til okkar með lagið So Easy to Fall in Love fyrir 20. og 9. sæti.

0: frábæra söngunan Olivia Dean hér í 2009. sæti með lagið So Easy to Fall in Love.
1: It's so easy. Ba, ba, ba, ba. Þetta já, þetta ef einhver ekki búin að nota þetta í einhverri rómantískri gamanmynd.
0: Já.
1: Núna,
0: annars ekki missa af lestinni.
1: Nei. Heru, þá erum við komin í nýtt já. Á lista. 2004. sæti.
0: Hoppum aðeins upp.
1: Og þetta sko, þetta rosalega óvænt samstarf.
0: Okkur langar að kalla þetta jafnvel samstarf ársins.
1: Já, gæti verið.
0: já.
1: En þetta lag í 2004. Sæti, þetta Snow Patrol og Kylie Minogue.
0: Já.
1: Með lagið These Alarms. Og þetta lag kom út 1. júli. Og sko, ef þið þekki ekki þessa artista, sem maður segir, sko Snow Patrol, hérna frægasta lagið þeirra líklega Chasing Cars.
0: Ertu að tala Grey's Anatomy lagið?
1: Já, eiginlega. Og það kom út 2006 og svo sko Kylie Minogue svona fyrir pop, danslög eins og Can't Get You Out of My Head
0: Þetta
1: svolítið svona og Snow Patrol einmitt með þessi svona tilfinninga ríku svona, aðeins meiri svona róleri þunglög og Kylie bara á dansskólinu
0: Já, hún kærulegis Kylie
1: Já, þannig þetta svolítið skemmtilegt samstarf og Gary já. Lightbody sem söngur í Snow Patrol Patrol, sagði það?
0: Já.
1: Snow Patrol samtilagið með Kylie í huga og hét lagið lengi Kylie og þetta tilfinningaríkt lag bara að reyna að halda samband á lífi þegar allt í kring virðist vera að sinja
0: Veistu, margir sem að tengja örugglega þannig að stæðstu vandamál ný samböndum það kemur ykkur svona kemur eitthvað tímabil, allt að hrynja
1: já,
0: maður verið bara maður verið að haldi í sér komast í gegnum þetta og hlusta bara á Snow Patrol og Kylie Minogue
1: en það ekki, hér eru þið, hér er lagið These Alarms

0: This Alarms, Snow Patrol og Kylie Minogue hér í 2004. Sæti.
1: Herðu, þetta í raun og veru danslag.
0: Já, þetta svona milli, þetta svona, já, axlirnar fara hans að stað, svona, maður aðeins að dilla sér, sko.
1: Já, maður aðeins að finna kærileysi í sér bara.
0: Já, já.
1: Með ég hlustu á þetta.
0: Já, þetta skemmtilegt.
1: Þetta mjög skemmtilegt. Talandi skemmtilegt og samstörf. Við höfum náttúrulega rosalega gaman að því þegar 2, 3, 4 flottir artistar slá sér eða hvað var maður að segja, teima saman hesta sína eða maður segi það nú örugglega ekki.
0: Jú, jú.
1: Leiða saman hesta sína.
0: Já.
1: Já, já, þau vinna allavega saman.
0: Mm-hmm.
1: Þá erum við hérna með glænýtt samstarf líka frá Mumford & Sons með Chris Stapleton.
0: Þetta getur líka verið samstarf ársins sko. Þetta rosalegt. Ég elska Mumford & Sons og Chris Stapleton rosalegur söngvari sko.
1: Þetta líka skemmtilegt samstarf upp á það að gera að Mumford & Sons svona írsk þjóðlaga tónlist einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: Ekki írskt, frekar en brest.
0: Jó.
1: Það náttúrulega helst í hendur hvað sem er.
0: Mm-hmm.
1: Og Chris Stapleton náttúrulega bara American country singer. Það ekki réttu mér?
0: Já, jú, en hann hefur náð mér og ég ekki endurlega country og ég fíla country en ég ekki sérstaklega að hlusta en hann svona, hann sem getur say something, var hann ekki því með Justin Timberlake?
1: Já, var það?
0: Say something, say
1: já,
0: something.
1: Já, var hann í því?
0: Hann svona sálu
1: já.
0: Country.
1: Ég hefur heyrt útgáðan af Tennessee Whiskey með honum eða.
0: Já. Já.
1: Tennessee Whiskey, þú veist þetta?
0: Já.
1: Vá, var að lag. En já, þetta ákveðið samstarf hérna. Þetta kom út núna í febrúar, þetta lag.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að bíða svolítið eftir í hingaðinu og lista. Og þetta sérst að fyrsta lagið á 7. stúdíoplötu Mumford & Sons sem heitir Prize Fighter. Og hún svona, þessi plata samstarfsmiðuð. Og inniheldur alveg rosalega mikið af flottum artistum, til dæmis Hozier.
0: Ok.
1: Og við erum með hérna Kiki Peres, Gracie Abrams.
0: Já.
1: Og fleiri.
0: Ok. Það eru örugglega mörg samstörf ársins.
1: Já, ég held að við ættum ekki strax. Kannski lok árs getum við tekið saman.
0: Já.
1: Það var flottur
0: lið. Það var áramóta þáttur.
1: Já, var áramóta þáttur. Og það svona talað það að þetta lag ekkert búið að gera ykkur stórkostlega hluti eitt og sér, en platan að fá rosalega góða dóma og fór í fyrsta sæti á breska plötulistanum.
0: Ok.
1: Þannig að við tökum því, hér eru Mumford & Sons og Chris Stapleton með lagið Here í 21. sæti.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Save bare salling. Salling, salling, salling.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Ert þú á leiðin í MR í haust? Leið 6 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.

0: Velkomin aftur, þið eru að hlusta vinsældalista Rásar 2 og við vorum að hlusta 20. sæti.
1: Já.
0: Þetta var Shakira og Burna Boy með lagið Die Die.
1: Tókfinu, heldur langan tíma að komast inn á listan, heimsmeistara móti búi.
0: Ég var að mynda, ég skrifaði hérna bara áhugavert að segja að koma hingað sérstaklega bara eftir heimsmeistara móti í knattspyrnu karla sem lauk með Sigur Spánar einna núna í, hvað, miðjan júli.
1: Já, lúk júli eitthvað.
0: Já, en þetta náttúrulega í.
1: Já, já.
0: En þetta í annað sinn sem Shakira flytur opinbert HM-lag. Hún gerði það einnig árið 2010 með Waka Waka, This Time for Africa,
1: já.
0: Sem eitt vinsanlegasta HM-lag allra tíma.
1: Ég ætla bara ennþá að spila það á góðu balli, sko.
0: Það ótrúlega gott lag og líka lag sem með svona auðveldum dansi.
1: Já, ég ger alltaf dansin með.
0: Eða ekki?
1: Jú, allir takk undir.
0: En Die Die, sko, kemur úr.
1: Já.
0: Já, kemur úr ítölsku. Já, það kannski. Og þýður áfram.
1: Já.
0: Eða eitthvað svona come on, svona þannig dæmi.
1: Emett.
0: Og svo textin á nokkrum tungumálum meðal annars ensku, spænsku, ítölsku, frönsku og japensku.
1: Já.
0: Þetta gott lag.
1: Þetta mjög gott lag.
0: Þetta sumarlag líka.
1: Þetta það. Og það alls konar upptalning að þau telja upp öll liðin.
0: Já.
1: Og líka svona goðsagnir úr hérna fótboltanum.
0: Já, er eitthvað Messi og Ronaldo og
1: svona.
0: Messi hefur nú ekki komið rosalega vel út úr þessu móti samt.
1: Nei,
0: þetta hann... verið bíbað í laginu í framtíðinni.
1: Já, ég hugsa það, ég menna þvílíkur roki einu manni. Þann ok.
0: Þetta var rosalega. Herðu, það komað baksinnspeglinum.
1: Herðu, það komið að hún.
0: Herðu, vá.
1: Vá, ég bara... vá mér fannst þess að við værum að fara að hlusta aftur á dæta. Ég var bara að koma svo... Ok.
0: Nei, það er búið.
1: Það er búið. Það er
0: búið. Það er hlusta okkar annars skemmtilegt. Það er sumarið 2005. MySpace er stærsti samfélagsmiðl tónlistafólks. Facebook er bara fyrir háskólanema í Bandaríkjunum og YouTube er aðeins nokkra mánaða gamalt. Flestir uppgötva nýja tónlist enn í gegnum MTV eða útvarp. Pop, punkið, riðir ríkjum, Green Day, The Killers, Fall Out Boy og fleiri. Svo var Sigurós sem gaf út lagið Glow Soul 15. ágúst sama ár af plötunni Takk, .. Einmitt, það var eitthvað svona, þarna heyrðum við hljóðdæmi. Svo að Charlie and the Chocolate Factory, Wedding Crashers og Fantastic Four var í bíó. Uh-huh. Og allir voru að lesa Harry Potter and the Half-Blood Prince sem sló út öll sölu met.
1: Wow.
0: Svo var skráning var að renna út fyrir þriðju seríu af íslenska idolnu.
1: Ok.
0: Það var nú skemmtilegt.
1: Varst þú á þessari pop-punk lest?
0: Já, eiginlega.
1: Ég var harðasti poppunkani þarna.
0: Aha.
1: Við erum að tala Blink, Avril Lavigne, Sum 41, þú veist, ég er nýbúin að vera á Spotify með svona radio, Blink 182 radio.
0: Já.
1: Ég var bara í nostalgíu, ég fór reyla að gráta, mér langaði svo að vera aftur bara upp í 2005.
0: Ég væri til í sko þannig hljómsveit í dag. Það mjög margar gamla hljómsveitir sem eru ennþá að vinna í dag, en ég vil fá okkur að ferska inn.
1: Sammála. Og nú að dúkka upp, svona, ég sá hérna dömu.
0: Já.
1: Ég get því miður ekki sagt hvað hún heitir eða neitt, okay. Eða leiftir að heyra neitt.
0: Mm.
1: En hún bara svona ný Avril Lavigne.
0: Ok. Ná
1: ný móðins.
0: Ok.
1: Þegar ég finn þetta næst, þá skal leiktum hann sínar.
0: Ok, næs. Nice.
1: En já.
0: En. Dirty Little Secret.
1: Já.
0: Í júli. Árið 2005 gaf The All American Rejects úr plötuna Move Along sem var eina vinsælustu og stærstu poppunk plötum áratugarins. Af henni komu meðal annars smellirnir Dirty Little Secret, Move Along og It Ends Tonight sem öll komust á top 15 á billboardlistanum.
1: Mm-hmm.
0: Og tónlistamyndbandið var innblásið af Post Secret vefsíðu þar sem fólk sendi inn nafnlaus leyndarmál á póstkortum. Hljómsveitin fékk leyfi til að nota raunveruleg leyndarmál í myndbandinu og greiðslan rann til sjálfsvígsforvarna samtaka.
1: Vá. Wow.
0: Svolítið skemmtilegt, ég vissi það ekki, man alltaf eftir myndbandinu.
1: Vá, hvað það er gott koncept.
0: Já.
1: Já.
0: Það er töff. En ef þið vissuð ekki, þá langar mig að spila fyrir ykkur þetta sturlaðalag, Dirty Little Secret, með The All American Rejects.
1: Ég til.

0: Dirty Little Secret með The All American Rejects hér í baksinni speglinu mínum.
1: Þetta tók mig alveg á mjög góða tíma 2005, maður var að horfa á John Tucker Must Die hérna ykkur star, þetta var lag, þetta lag var í henni þetta fyrir þá sem eru ég veit það ekki, hvenar fólk fætt sirka sem inn í þessu tímabili ykkur star hérna.
0: Ég var nú bara 10 ára sko en ég var hlust á þessi lög og tók maður í mótímbi líka sko.
1: Já, já Who didn't?
0: Já,
1: eða fyrir ekki, hver gerir það ekki? Hvernig sem það hafa tekið út hérna? En æðislega takk. Takk fyrir þennan frábæra baksýnspil.
0: Já, mín var ánægð.
1: Ég verð alltaf lítið límer eftir baksýnspil en ég svo mikla fortíða þrá og það vandamál.
0: Já.
1: En við ætlum að fara úr fortíðinni yfir í glænýtt. Og það frábært samstarf hér, Peggy Gou og Æra Star sem eru með lagið Woman. Þú veist, það Woo, man.
0: Oh, já, en ég held að það wow, man.
1: Já, nei, ég held ekki. Okay. Ég held þetta sé, wow, man.
0: Okay.
1: En það þetta deilum það. Það í 19. sæti, kom út núna 27. júní og fyrsta nýja frumsanda smáskifa frá Peggy Gou eftir hún gaf út plötuna I Hear You frá 2024. Þetta mjög 90 skotið háslag með léttum synthum, hástakti og mjög grípandi sönglinu frá nígerísku afropopstjörninu Æra Star. Og ef að þetta hennar stefna, hennar Peggy Gou, þá ég tilbúin.
0: Ok.
1: Já. Og ég segi bara færi ykkur frádömur.
0: Já.
1: Peggy Gou að fara að taka við.
0: Ok.
1: Já.
0: Miss Gou.
1: Já, ég var ykkur mann með Bríett í smá viðtali.
0: Já.
1: Hún hefur hitt Peggy Gou.
0: Nei.
1: Og spjalla við Peggy Gou.
0: Ha?
1: Já, og hún vissi það ekki fyrir henni eitthvað eftir á.
0: Þá Peggy eða Bríett?
1: Peggy. Nei, Bríett.
0: Já, já.
1: Svo að með minni hún hefur svona, herri já, þetta er Peggy Gou.
0: Þessi, já. Já, ok, já. Ég bara laga til að heyra.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Hér Peggy Gou og Æra Star, hér í 19. sæti með lagið Woman.

0: Vá. Vá.
1: Ég var alveg bara, ég var að dilla mér allan tíman og ég var alveg orðlaus bara. Mér fannst þetta sturlað.
0: Já, ég svo gíruð. Og ég var að hlusta á þetta þegar ég var að taka saman sko hérna listan og ég var bara ég hlustaði örugglega 4 sinnum á þetta lag.
1: Þetta komið á spilunlista hjá mér sko.
0: Er það ekki?
1: Já, 100%.
0: Ég held að þetta hérna þetta eitthvað sem ég kalla bara sumarsmell ársins.
1: Það ekki.
0: Og komandi kemur hérna inn svolítið svona inn í ágúst en allt í lagi.
1: Það ennþá sumar.
0: Það ennþá sumar. Það verður sumar hér þangað til í september, ekki spurning.
1: Já, já.
0: Já.
1: Herra, við heldum áfram í 9.
0: Já.
1: Þetta aðeins rólera lag, myndi ég segja.
0: Já.
1: En þetta 17. sætið og Somber mættur aftur með lagið My Body Isn't Ready.
0: Já.
1: Og þetta sko eitt persónulegasta lag sem Somber hefur gefið út. Hann hefur sjálfur sagt að lagið fjalli líkamsímynd sem hann hefur glímt við allt sitt líf og Somber útskýrða á TikTok að hann hafi samið lagið tilfinninguna að langa að gera eitthvað en vera svo óöruggur með eigi útlit að hann þorði ekki að gera neitt í því.
0: Æ, það ömurlegt að líða svoleiðis.
1: Já, en þetta lag kom út núna 25. júní og bara Það bara virkilega fallegt lag sem ég held ég margir tengja við.
0: Já, mæla alveg með að hlusta á textan í þessu lagi, þetta er þannig.
1: Já.
0: Dansa við Peggy,
1: Já.
0: Hlusta á textan með Somber.
1: Já, við erum að ná okkur niður núna
0: já.
1: Og svo rífum við okkur aftur upp
0: já, já, já.
1: Eftir smá. En hér 17. sætið Somber með lagið My Body Isn't Ready.

0: Þetta var lagið My Body Isn't Ready hér í 17. sæti með Somber.
1: Stundi lífi manni bara þannig.
0: Þetta er, að ég veit ekki, maður langar svona henda sér á hnén og öskur þetta.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er svona, þetta er heldig gott svona í bílnum.
1: Já, þetta er svolítið gott þar.
0: Bara, að ég, hann veit alveg hvað hann er að gera þessi ungi maður.
1: Já, hann veit svo sannarlega hvað hann er að gera.
0: Ný ferndur líku því, sko.
1: Jóks, hann er svo ungur, hann er fættur. Hvernig er hann aftur fættur?
0: Er hann ekki 23 eða 4 eða hvað? Hann er ekki fættur 2002?
1: Jú, ég ætla bara að vera með á hreinu.
0: Staðfestu það við mig, sko, því að með þú varum að tala um það. Já. Það er þetta allir sem upplifa eitthvað óöryggi.
1: Já.
0: Og einmitt, sama hversu frægur, myndarlegur, grannur, bara skiptir ekki máli.
1: Nei.
0: Hvernig þú lítur út, það er allir með eitthvað.
1: Mér finnst það nú ekkit skrítið, hann er 21 á sko.
0: Já, það, ok.
1: Maður er nú bara uppkvitað sjálfan sig hérna í krig, ég veit nú ekki hvað ég var, mér fannstu mig þegar ég var 21 á.
0: Nei, maður er alltof góður í því að vera vondur við sjálfan sig.
1: Já.
0: En hér eru við góð og rakkað mér veist afskaplega flott í dag.
1: Æ, veistu, mér finnst þú líka alveg stór glæsileg. Og við skulum bara vera duglega að segja það við hvort annað.
0: Ekki.
1: Okay. Jú. En við höldum þá áfram og það er, já, lagið sem var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku.
0: Já.
1: Það er Steinar Jones, Knúsi Jones, Kraftkali og Teitur Magnússon hér með lagið Spóla tilbaka sem er komin í 14. sæti.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það er nú bara þannig að mér langa að segja bara smá staðrindir þetta er ástar óður til skemmtistaðarins Hemma og Valda.
0: Já, við heyrðum með DNA í síðustu viku.
1: Já, hún sagði okkur heldur betur frá þeim stað, sótti hann mikið sjálf.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er staður sem að var á Laugavegi 21 og var einn af þessum sérstöku bæjarstöðum Reykjavíkur á seinni hluta 2000 árana.
0: Mm-hmm.
1: Og staðurinn byrjaði sem notalegur svolítið gamaldags kaffihúsa nýlendu vöru verslun.
0: Já.
1: Það sem að fólk að fengi sér ódýran bjölla,
0: okay.
1: Kaffi og spjalla í róliðum. En já... breyttist síðan í líflegan tónleika á nætilífstað.
0: Skemmtilegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: Ég mist af þessu.
1: Já, ég mist af þessu líka og það var sem sagt árið 2008 þá var hann kallaður einn af óvæntustu vinsaldarstöðum ársins.
0: Já, ég að metta flettis upp eða það sem kaffibrenslan í
1: dag.
0: Þetta flott hús.
1: Já,
0: ég heyra það núna, þetta þetta bara tré.
1: Já, heyrir fjallirnar braki í þjólunum.
0: Já.
1: Og það sem að gerði innan stað, svona aðstemming stað, hann var bara heimilislegur og hrár, allt svolítið svona, ekkert svona stíft.
0: Nei, nei.
1: Og þú veist, það var bara þetta að koma að spila góða tónlist og hlusta í góðurvinna hóp og ekkert svona stíft, ég þóla ekki svona stíft.
0: Nei, nei.
1: Og svo var bara ótrúlega skemmtilegir hópar af fólki sem að blönduð saman og það voru bara allir vinir.
0: Já.
1: Já.
0: Það var nú tíman að leiðlega að missa þessu.
1: Já, leiðlega að missa þessu, en já, spóla tilbaka hér í 14. sæti með henni Steinun Jóns í fórgrunni og með henni alveg frábært teimi Knúsi, Kraftkali og Teitur Magnússon. Þetta er náttúrulega alltaf

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
1: Strakta. Heildin er góð.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
5: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 5 eru særðir, þar af einn lífshættulega, eftir skotárás í Ríkisháskóla Virginíu í Bandaríkjunum. Lögreglumenn brugðust við tilkynningu árásina snemma morguns. Ekki liggur fyrir hvort árásarmaðurinn eða mögulegir árásarmenn hafi verið handteknir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir varanlegar undanþáur frá reglum Evrópusambandsins í boði þótt þær séu kallaðar sérlausnir. Reynsla annara þjóða sanni það.
7: Þar eru í boði aðra þjóðir hafa fengið slíkt. Þetta er í boði, já, og það, það heitir sérlausnir en ekki varanlegar undanþáur. Þetta eru sérlausnir. Aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu. Þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á.
6: Sagði atvinnuvegaráðherra í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur í vikulokunum á Rás 1. Hún segir ríkisstjórnina setja sjávarútvegsmál, byggðamál og landbúnað á oddinn komi til viðrana við ESB. Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir, var einnig til viðtals í þættinum. Honum þykja atvinnuvegaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ofmeta stöðuna.
8: Þetta er eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það vita allir hvað Evrópusambandið er sem vilja kynna sér það. Og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi eiginlega bara í Íslanda því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvegssvæði. Ég held að sé svolítið ofmat.
6: Sagði Orri Hauksson. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út á 4. tímanum vegna mann sem féll við hestfjall í Borgarfirði. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, staðfestir þetta við fréttastofu. Maðurinn var hífður borð og þyrlan lenti á Reykjavíkuflugvelli á 5. tímanum. Þaðan var maðurinn fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna í Fossvogi. Kvöldfréttir verða sagðir útvarpi klukkan 6, fréttalestri er lokið.
4: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto, leikurinn okkar.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
10: Númer 10.

0: dancing, säger hon.
1: Mm-hmm. Keep dancing without
0: keep dancing.
1: You.
0: You dance a dance class. Eins og ykkur sagði. Ykkur tíman.
1: Þetta var tíundarsætið.
0: Já,
1: við erum komin í.
0: Já,
1: já, fyrir ekki.
0: Nei, ég bara babla.
1: Já. Þetta nýtt lag, þetta sko Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor með lagið Dancing Without You. Og þarna saman sko þrjár kynslóður af diskotónlistar. Disco Bambino færi til liðs við sig Sophie Ellis Bextor og söng og sjálfan Nile Rodgers og gítar. Í lagi sem blandar saman ítölsku diskói, klassískum 80s hljómum og nútíma danspoppi. Og Nile Rodgers, þar var þetta kynna fyrir tónlistar áhugafólki, en hann maðurinn á bak við disco góðsagnirnar Chic, eða Chic, örgulega Chic. Chic,
0: live free.
1: En hann hefur einnig komið að rísasmellum að borðið Get Lucky með Daft Punk, Let's Dance með David Bowie, Like a Virgin með Madonna og We Are Family með Sister Sledge.
0: Minn góður.
1: Já, þetta maðurinn sko.
0: Vá. Wow.
1: En svo alveg Sophie Ellis Bextor sló í gegn aldamótin með lögum að borðið Murder on the Dance Floor.
0: Akkurat.
1: Alveg lag.
0: Sem að
1: við koma aftur upp núna bara í fyrir eða hitti fyrir.
0: Já.
1: Og svo Disco Bambino listamannsnafn ítalska plötusnúðsins og tónlistaframleiðandans Giuseppe Savoni.
0: Ok.
1: Það alveg samstarf og þetta er með líður eins og þetta sé gamalt lag.
0: Já.
1: Á góðan hátt, skiluðu. Maður heyrir alveg hennan innblástur í laginu, sko.
0: Sem að því er það að þetta eftir að eldast æðislega.
1: Já, ég held það líka. Já.
0: Bambino, já. Því það ekki bann.
1: Bambino,
0: á ítölsku, ég held að
1: Já, bara diskobadni
0: Já, diskobadni, að like it
1: Já, þetta skemmtilegt
0: Mér líkar það
1: Já
0: Ég verð að hætta þessum slettum
1: Já
0: Já að Þetta æðislegt, ég hef umyndað þig að fá að hafa fengið þetta lag einhvern veginn
1: Já, þú ert ekkert með vera lag
0: Nei, ég reynda með frábært lag
1: mm-hmm.
0: Ég með okkar allra bestu menn
1: Já
0: You too Það Street of Dreams Og þeir eru núna í níunda sæti voru í öðru sæti í síðustu viku þannig að þeir aðeins þetta nú
1: Það svolítið breyting á listan með þessa vikuna
0: Það það, reyfing, mikil reyfing
1: mm-hmm.
0: Og þeir eru ekki að láta 50 ára ammali líða hjá bara með gömlum smellum sko Þeir eru að spýta í lóana
1: Já
0: En þeir náttúrulega fyrir þá sem að er að rifja upp þá var hljómsveitin stofnuð í september 1976 sem að þýðir að þeir eiga 50 ára ammali núna í næsta mánuði
1: mm-hmm.
0: Og þetta ár hefur verið alveg hreint út magna hjá þeim og þeir hafa sendt frá sér tvær óvæntar EP-plötur og núna í júlí þá kom út lagið Street of Dreams sem er fyrsta nýja YouTube-lagið af væntalegri plötu,
1: mm-hmm.
0: breiðskífu og sem er þá í raun og verið allt þetta svona frekar nýlegt efni eftir eitthvað nýju ár.
1: Já,
0: já. Og ég fór að lesa með eitthvað svona aðeins eitthvað staðarindir og það trommarinn Larry Mullen Jr.
1: Mm-hmm.
0: Hann búinn að vera smá off
1: okay.
0: hann ekki búinn að vera með, hann búinn að vera að díla við sko bara skemmdir á líkamanum ekki bara meðsli,
1: Nei.
0: Hann bara með sko eitthvað ónýta liði
1: oh.
0: í hérna hálsi, olbó og hnjám og ég segi bara
1: Allt sem hún þarft til að tromma
0: Einmitt, þannig að og hann 64 ára
1: Já, okay.
0: Besta aldrei,
1: mm-hmm.
0: en getur þú ímyndað er bara, þú búin að tromma svo hart,
1: Já,
0: og það bara að vera
1: búin að tromma yfir sig,
0: tromma yfir sig.
1: Elsku kallinn.
0: En það hann búin að gefa það út að hann verði með
1: Ok
0: og hérna í þessum nýja kafla
1: já, já.
0: Og þetta alveg búið að skipta öllu út
1: já.
0: Allt orðið nýtt og alveg orðin brakandi festur hann hérna Larry Mullen Jr.
1: Já, bara geggjað
0: Eins
1: gott fyrir hann
0: Eins gott
1: Viltu ekki missa þessu, 50 ára ammali?
0: Nei, það lætur sig enginn vanda í gott 50 ára ammali
1: Nei.
0: Þannig að hér eru þeir U2, okkar allra bestu menn með lagið Street of Dreams í níunda sæti

0: Afmælisbörn ársins U2 hér með lagið Street of Dreams í 9. sæti. Þetta gott rock og roll.
1: Já, yes. Við höfum það ekki að hafa það á listanum. Þeir líka greinlega elska að vera hann á listanum.
0: Já, við elskum að hafa hann með okkur.
1: Það ekki. Þá eru komin í annað nýtt. 8. sæti.
0: Ég náttúrulega hef mikla hérna ástúð fyrir því þegar ný lög skjótast fyrir í top 10.
1: Top 10, já. Þetta hljómsveitin Ice Guys með lagið 7.9.13. Lagið kom út núna 13. júli og því þetta skemmtilegt og metnafullt myndband.
0: Já, ég búin að sjá það. Það bara tekið út í game.
1: Já, það eru strákarnir
0: sko... Þeir fóruð þangað.
1: Já, einmitt. Ég reyndi að skrifa þér sko að þeir standar okkur svörtum sandi. umvafnir raun í einhverjum gamebúningum að eldast við svartklæta konu með líkilum hálsin. En þrátt fyrir þann eldingarleik sleppa þeir ekki dansspornum.
0: Nei.
1: En þeir eru að banka á við og passa að stíu ekki á línurnar og salt yfir öxl og fleira. Ert þú hjátrúfull það?
0: Ég get verið það. Ég sagði það nú eða bara síðast í apotekju daginn.
1: Já.
0: Að því að mér finnst það svo leil sá, en ég ætla samt að segja hann til að klára þetta.
1: Okay.
0: Ég var að kaupa íbúfen og hún eitthvað viltu íbúble sem eitthvað svona samheitalif, sem heit eitthvað sem ég var nei, ég vil það í dollunni. Já. 400 mg er eina sem virkar og ég trúi því.
1: Já.
0: Hún ekki spjaldið að rótari, nei, í dollinni, það eina sem virkar.
1: Já.
0: Það einhvers konar hjá trú.
1: Já, einmitt.
0: En ekki mjög djúp.
1: Já, ég trú alveg, sko, svartu köttur og svona hleypir yfir farandi stiga, mér finnst alveg óþægilegt, sko.
0: Já.
1: Og hérna á sammi, sko, með því flýtt.
0: Já.
1: Þá heyrði ég, sko, þegar flýttur í nýtt húsnæði, þá verður að eiga eitthvað salt í grautin og brauð.
0: Já.
1: Og svo líka þegar hún vaknar eftir fyrstu nóttina í nýri íbúðahúsi eða dreymt eitthvað gott að vera að telja gluggana í húsinu eða þú vilt að það rætist annars gerðu það ekki
0: Sko, ég veð ekki, ég sef alveg ef ég brýt spegil og ég hérna sef líka ef ég fæ gefinn sníf ég þarf ekki að kaupa hann sko
1: já.
0: En ég er til í þetta
1: Já, mér stöðum, þetta er skemmtilegt
0: Íbúðfinni er samt alveg góð sá
1: Já, bara mjög góð En sko, skellur, þeir gáðu það út nýlega að þeir verðu með loka tónleika 12. desember
0: Já, bara loka
1: Þeir verðu með 4 tónleika á einum degi reka.
0: Já, þú segir ekki ferna, þú segir bara 4 Segir maður það?
1: Æ, ég held að bæði sérlagi ferna og 4 tónleika á einum degi 3 fjölskyldu tónleikar 12, 3 og 6 og svo síðan partí tónleika kl. 9
0: Ef að fara?
1: Sko, það er eiginlega að vera uppsvælt á fjölskyldtónleikana, það er smá eftir á partytónleikana.
0: Já, eða farið í gott partí?
1: Já, verðum að það ekki í desember.
0: Ég myndi
1: að
0: segja það.
1: Ég til í þetta. En ekki hætta, strákar.
0: Nei.
1: Er þetta ekki bara eitthvað grín?
0: Er ekki bara að djóka?
1: Þetta er bara eitthvað smá spauk.
0: Já.
1: Hér er Ice Guys í 8. sæti með lagið 7.9.13.

0: 7.9.13 Ice Guys hér í 8. sæti, nýtt að lista.
1: Þegar þú segir eitthvað svona, ég hef aldrei fengið tampinu, ferðu þá í
0: 7.9.13.
1: Já.
0: Ég er alveg þar, sko.
1: Knock on wood.
0: Já. Ég gerði það.
1: Það er ekkit svo langt síðan en ég var eitthvað, já, hún er að meina þetta. Knock, knock, knock on wood. Nei, er hún kannski ekkit að meina þetta?
0: Já, hver? Já, hún.
1: Já, knock on wood.
0: Já.
1: Er hún ekki að segja menn að segja 7.9.13?
0: Jú, við segjum 7.9.13. Af hverju var ég vindið til ég að vita?
1: Vá.
0: Er þetta eitthvað dagsetning? 7. september 2013, hvað gerir þá?
1: Ég var að skoða meðan við hérna hlustum á næsta lag.
0: Já, gerða. Þú mátt kynna að næsta lag, gera svo vel.
1: Næsta lag er nýtt. Þetta er okkar allra besti Ásgeir Trausti sem komin hér, já, með nýtt á lista. Beint í 7. sæti með lagið Heartbeat og það náttúrulega nógum að vera í Ásgeiri þessa dagana og ég veit að hann var held ég hérna á Eclipse-hátíðin í vikunni. Og hann er svona... Að tala hann sé bara mjög spennandi kafla, það að koma út, sko, hann gaf út plötuna júlíu núna í febrúar, sína fyrstu stóru plötu í 4 ár og núna væntanlega deluxe útgáfa með 4 nýjum lögum, þar á meðal Heartbeat þar, sem kom núna út í júlí og það sem kannski merkilegast við þetta nýja tímabil hans Ásgeirs að hann samdi alla textana á júlíu sjálfur og það í fyrsta skipti á hans ferli.
0: Já.
1: Þannig að við tökum því fagnandi að
0: við
1: vitum það þá að hann getur líka sami texta.
0: Mm-hmm.
1: Var ekki pappans sem átti alla hérna hérna texta?
0: Jó, þannig að dýri í döðaðögn.
1: Já.
0: Það var já, ljóð frá honum í það ekki.
1: Einhver allra besta íslenska plata sem hefur verið gefin út.
0: Já, hana, ég elska hlusta hana.
1: Átti hann og vínur?
0: Já.
1: Jep. Hér Ásgeir Trausti í 7. sæti.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Heartbeat og hann náttúrulega algjörlega búin að sko mastera sinn hljóðheim. Mm-hmm. Það er engin, liggur engin vafi á þegar Ásgeir Trausti byrjar.
1: Nei, þetta er, já, ég er bara, ég verð eiginlega orðlaus alltaf þegar ég hlusta á hann.
0: Já, við erum svolítið orðlausar þegar hann byrjar.
1: Já, en talandi um sjöunda sæti eða sjö, vorum á hann að tala um það 7-9-13.
0: Já.
1: Af hverju 7-9-13?
0: Já, þegar maður er sérst að banki í borðið, þegar maður...
1: Já, hinn segir bara knock on wood, en við segjum alltaf 7-9-13.
0: Einmitt.
1: En sko, ég kýtaði hann svona vísindavefinn og
0: já.
1: Það er alveg heil rítgerðina eiginlega ummyndaðin svona í stuttum álu, sko, 7 hefur lengi verið talin happatala og

0: sinnum þrýr en talan þrýr er var talan heilu um mörgum trúabrögðum og mér tengdist líka níu mánaða meðgöngu og svo það 13 sem bara talin vera óhappatalan og byrjaði þetta ekki sem óhappatala
1: Einmitt.
0: En hérna en það í dag bara út af ykkur hjátrú þannig að þetta svona happ og glapp bara eitthvað sem byrjaði að segja þetta bara 7-9-13
1: og... og þetta ætlum við að taka fyrir í nýja podcastin okkar
0: Já, einmitt,
1: hvað er í gangi hérna? meir það setna eða aldrei, við vitum það ekki
0: Við erum örugglega þúsundar þetta fólki sem að á ágætt samtal og bara eða við að byrja með hlaðvar þetta svo gott samtal, fólk þarf að heyri það
1: eða ein kona sem ég þekki sem segir broadcast
0: já,
1: sem þetta náttúrulega
0: já, broadcast
1: já.
0: Heru, höldum áfram með hennan blessaða lista sem afskaplega skemmtilegur við höldum áfram í nýjum lögum
1: já, mikið að nýju
0: við erum komin í sjötta sæti og þessi einn af þessum listamennum ekki ókunnugur listanum, hann hefur verið með lag í fyrsta sæti þetta Cactus Einarsson með John Grant
1: þetta duo
0: með lagið Follow og lagið að væntanlegri hljómplötu Cactusar Einarssonar Factoid Happiness sem kemur út 18. september og hann hefur nú þegar gefið út þrjú lög á plötunni, hann gaf út tónlistamyndband fyrir þetta lag, sama eins og hann gerði fyrir hin tvö sem hafa komið út, það Glycerin og Borrowed Dreams og það var Glycerin sem hann lenti þetta í tvær vikur
1: já.
0: Á efsta lista.
1: Við hringdum í hann.
0: Já, við hringdum í kallinn.
1: Sungum fyrir hann.
0: Erðu, já, hann átti ammali.
1: Hann átti ammali.
0: Já, já, já.
1: Við vorum eins og 13 ára gelgur.
0: Já, við hlóum svolítið mikið.
1: Já.
0: En það bara skemmtilegt, það gott alltaf,
1: já. Já.
0: En mér veit svolítið skemmtilegt meðan Cactus.
1: Já.
0: Að hann að gefa út þessi myndbönd.
1: Já.
0: Og hann verið mitt búin að gefa út myndbönd fyrir öll þessi trjúlega sem að hafa komið út og það svo mikill metnaður í þeim.
1: Mér finnst auðveldar að trúa tónlistafólki sem að hefur svona mikill metna fyrir tónlistinu sinni.
0: Já, og þetta ekki bara lagið til að hlusta á, hann vill greinlega sýna okkur eitthvað líka
1: Já.
0: Og mér finnst ótrúlega gaman að sjá það og þau eru ótrúlega skemmtileg og svo óvænt endalega það sem maður heldur
1: Einmitt.
0: Þannig skemmtilegt hér Cactus með nýtt lag og John Grant með lagið Follow

0: Follow nýtt á lista, sjötta sæti Cactus Einarsson og John Grant.
1: Eldur betur. Og já, þá það topp 5. Við erum komin í fimmta sæti. Ung kona sem var í 18. sæti hér í síðustu viku hoppar upp 13 sæti, búin að vera 6 vikur á lista.
0: Já, hún var bara einnig í topp 10 fyrir ekki svo löngu, samt.
1: Hún er að hoppa upp og niður.
0: Já, já.
1: Hún er alltaf á hreyfingu, hún Ariana Grande.
0: Já.
1: Og það náttúrulega, við rættum þetta líka held ég síðast að þetta að það búið að vera að tala svolítið heilsun hennar.
0: Mm-hmm.
1: Farið við það hvað hún er, sko, ég ætla ekkert að segja hvernig hún lítur út eða hvað, en hún er mjög ólík sjálfri sér.
0: Já,
1: við getum bara orðað að þannig.
0: Já, já.
1: Og maður hefur á, svona vissar áhyggjur af fólki sem að verður svona ólíkt sjálfri sér, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og en svo hún nú búin að gefa þá að hún ætlar að taka pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikafærilagi sitt sem að enda núna 1. september.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það eru bara 2 vikur í að hún fái nú að leggja staðins á kottan og leggja sig.
0: Já.
1: Og hún ætlar að fá sér eitthvað gott að borða. En lagið af plötunni Petal sem að kom út núna 31. júlí og án efa vinsælasta lagi hennar af plötunni sem að fór í 1. sæti á Billboard Hot 100, 1. sæti á Billboard Global 200 listunum og 1. sæti í Bretlandi. Ah. Og ég veit ekki hvað var góð. Það var meira sko. Þannig að ég vildi bara ekki of miklu upptalningu.
0: Mm-hmm.
1: En þetta segir allt sem segja þar Ariana Grande. Hún búin að vera hrikalega dugleg og komið tími til að taka sér smá break.
0: Já, sammála.
1: Hér Ariana Grande í 5. sæti með lagið Hate That I Made You Love Me.

0: Þetta var að sjálfsögðu hún Ariana Grande með lagið Hater I Made You Love Me hér í 5. sæti fer upp 13. sæti, hvorki meira að minna
1: Já, það og vel gert
0: Nú búin að vera svona upp og niður listan
1: Já.
0: Já,
1: það eins og með að næsta sæti hann svona, hann að halda sér
0: Já
1: Þetta lag var í 4. sæti í síðustu viku Nei Fyrir kefðu,
0: já,
1: fjóra vikur á lista
0: Já, takk
1: Það var í 8. sæti í síðustu viku já. Heldur sér hann í top 10 Í 4. sæti núna, þetta Dominic Fike með lagið Baby Doll og mér fannst svolítið skemmtilegt á hvað að finna eitthvað skemmtilegt þetta lag
0: Já, þetta náttúrulega stutt lag
1: Mjög stutt og Dominic Fike, hann samdi Baby Doll þegar hann var í stofufangelsi
0: Nei, hei
1: Jú, síðan fór hann í fangelsi fyrir að brjóta skilmálina En á meðan hann sat inni fór tónlistin hans að vekja svo mikla athygli hjá útgáfafyrirtækjum að þau keftust að fá hann á samning. Þegar hann gekk út úr fangelsinu skrifaði hann skömmu síðar undir samning upp á 4 milljónir dollara.
0: Það svoleiðis.
1: Það alvöru, sko.
0: Og líka, sko, þú veist, þetta náttúrulega fínt lag.
1: Já, já.
0: En fyrir svona lag, einhvern veginn, þetta, já.
1: Hann hafði miklu meiri tíma til þess að lengja lagið, það var bara heimi á sér og gera ekki neitt.
0: Einmitt.
1: En ég lans að þetta var nú ekki það að hann talar með þetta sem ískilningur, hann var greinlega verja bróður sinn
0: Já.
1: Og ítti í lögreglumann sem var eitthvað handlanga bróðurins eitthvað villust.
0: Má náttúrulega ekki snerta lögregluna sem star.
1: Svo það sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, en þrátt fyrir það, þá hann bara að gera góð hluti og þessi plata mjög góð. Og þetta lag ekki síst þó að sé svona stutt.
0: Einmitt.
1: Þannig að við heyrðum bara eftir smá. Hér 4. sæti, Dominic Fike með lagið Baby Doll. I

0: svo gott grúf í þessu.
1: Já, þetta er mjög gott.
0: Þessi gítar, sko.
1: Ég hef með horfið á hérna viðtal við hann.
0: Já.
1: Hérna Genius, ég voru ekki séð það. Það var svona eitthvað á YouTube, svona stuttið þetta sem að tónlistafólk tekur svona eitt og eitt lag.
0: Jú.
1: Og hann er meitt var með kassagítarinn og bara spila þetta.
0: Bara að væpa.
1: Já, og mjög, mjög góður í beinni.
0: Einmitt.
1: En, hérna, spákúlan?
0: Já, það er komin að blaða spákúlunni. Ég, hérna, ég hugsaði þetta svolítið. Akkur finnst mér svo þessi heil eilíf sem ég, síðan ég var með spákúluna. Kannski er það því að svo langt síðan að spákúlan mín fór á lista eða eitthvað.
1: Já, það getur verið. Ég kannast þér tilfinninguna.
0: Já, þú En ég var svona, sko, það, ég ekkit endilega veðja á að þetta lag fari eitthvað langt.
1: Nei.
0: En mér langar bara svo nefna þetta því að, hérna, ég held svo mikið upp á hann tónlistamann.
1: Já.
0: Og hann heitir Anderson Paak.
1: Mm-hmm.
0: Og er með nýlegt lag sem að heitir Can't Get Enough og svo langaði mig líka bara að heyra eitthvað svona smá grúfi
1: já.
0: Og þetta lag er ekkit eðlilega grúfi sko.
1: Okay.
0: Og já, þetta er af plötu sem að koma út 12. júni 2026 úr svona soundtracki sem heitir K-Pops
1: já.
0: Sem að ég ekki búin að sjá, ég endar ekki heldur búin að sjá Demon Hunters
1: Nei.
0: Ég þarf eitthvað að skoða þetta En lagið gott.
1: Já, það það sem skiptir mest máli.
0: Já, það það sem
1: við erum að spá laginu.
0: Þetta ekki bíómyndaþáttur, sko.
1: Nei,
0: Nei við
1: og það nú gaman að því.
0: Við erum nú farið yfir það.
1: Já.
0: Ég horfði nú á eina bíómynd.
1: Nú?
0: Ég horfði á þarna Obsessed.
1: Horfðir á hann?
0: Já.
1: Er það ekki rosalega sæðilega mér?
0: Hún var alveg svolítið, hún var, mann er brás og reglulega.
1: Já, ég get ekki þannig myndi. Ég of mikið tepra fyrir svoleiðis.
0: Er það?
1: Já, ég get ekki sofið, sko.
0: Nei, ég elska svoleiðis myndir.
1: Já, já.
0: En í spákúlunum minni, þá er það Anderson Paak hér með lagið Can't Get Enough.

0: Já, hvernig finnst þið þetta grúf?
1: Ég bara fíla þetta. Maður alveg að dilla sér, sko.
0: Maður að dilla sér. Það fer ekki fram með manni.
1: Svo líka bara stundum ég spá alveg lögum, sko, sem að mér finnst rosalega góð.
0: Já.
1: Og svo, einmitt, ok, þeir eru ekki að lendalista, það hafi verið eitt lag frá mér lendalista, en það er samt svona, það er gaman að spá lögum sem er rosalega skemmtilegt að mynda að lenda þeirna.
0: Já.
1: En svo er ég oft bara, ha, þetta lag, ok, en maður má ekki dæma, sko, maður dæmi svolítið hvernig rástöðu hlustundur eru fyrirfram,
0: já,
1: en svo er ég bara, þvílík fjölbreytni.
0: Já, þvílík fjölbreytni, við erum með Peggy Gú hérna í dansinum,
1: já,
0: svo erum við Somber með líkansmyndina,
1: já,
0: svo
1: já.
0: Erum við hérna með
1: Ice Guys.
0: Ice Guys, og... þetta er ekki flóran, sko,
1: já.
0: Þetta er gott.
1: Það er gaman að þið. En við erum ekki hætt í grúfinu.
0: Nei.
1: Því í þriða sæti er lag sem er búin að vera í tvær vikur lista, síðast í tíenda sæti og þetta er The Chaka Khan og Snoop Dogg með lagið Boogies in My Soul.
0: Þetta er æðislegt samstarf.
1: Þetta er rosalegt, en lagið kom út núna í júní sem önnur smáskifa væntanlegri plötu Chaka Khan, Chakzilla, sem er fyrsta breiðskifa hennar síðan 2019 og svo er Sia einn af meðhöfundur lagsins, vissi það?
0: Nei, það vissi ég ekki, með það mjög skemmtileg starrend.
1: En hún vann það með Chaka Khan, Snoop Dogg og Greg Kurstin sem pródúsaði einnig lagið. Og Chaka Khan segir að lagið snúst gleði, frelsi og njóta lífsins og hún vildi gera lagið sem hvetur fólk til að dansa og finna kraftin í sjálfum sér.
0: Meira svo les.
1: Höldum áfram með grúið, Chaka Khan og Snoop Dogg í þriða sæti með lagið Boogies in

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie.
3: Heldur betur, Shaka Khan og Snoop Dogg. Heldur betur og það verða annað sett, ég svo spennt að færi fyrsta sett, ég að spója bara að kýla á það.
2: Já, gerðu það.
3: Og það nefnilega nýjungar í fyrsta settinu.
2: Já.
3: Það ræðislegt. En við erum okkar konu hér, Casey Musgraves. Casey Musgraves, sem að hoppar upp sjö sæti þessa vikuna, fyrir úr því nýjunda í annað sæti, sína aðra viku á lista með lagið I Believe in Ghosts. Við fórum nú yfir það hérna í síðasta þætti hvort að ég hvort ég trú að drauga og ég svona, nei, eiginlega ekki
2: já.
3: En samt svona á eitthvað yfirnáttúrulegt
2: já, já.
3: Og ég fór aðeins að lesa mig til drauga bara stutt
2: okay.
3: Og sko draugar hafa fyllt mannkyninni gegnum aldirnar og stór hluti af þjóðtrú og sagnamenningu víða heim og auðvitað líka hér á Íslandi Og í gamla dag þá trúði fólk að draugar gætu verið fólk sem að reisa upp úr gröfsinni eða jafnvel manneska sem dó við erfiðar aðstæður og átti eitthvað óuppgert hérna í þessum heimi.
2: Já, já.
3: En svo las ég vísindalega staðarindir
2: okay.
3: sem svolítið þannig að eitthvað tíman í gegnum tíðina lendir fólk í því að það lendir í eins konar kolmonoxíð eitrun. Sem í raun og bara spilli efni sem að leka út í loftið og lyktarlaus og þú fær sko ofsjónir og það gæti nú kannski útskýrt á hverju fólki finnst eins og það hafi séð eitthvað eða eitthvað hafi gerst og svoleiðis
2: okay.
3: Þannig að þannig urðu kannski draugarsögur svolítið til
2: Já, sko, ég veit að það ekki til enn vísindaleg sönnun
3: Nei.
2: Að það setja draugar
3: Nei
2: En ég veit bara að það eitthvað.
3: Það eitthvað.
2: Og fólkið uppi á hinni eða eitthvað staður í heiminum sem farið.
3: Já.
2: Það kemur og tjekkar á manni á góðan hátt.
3: Eitthvað svona sálarlegt.
2: Já, bara þú ert að gera rétt að hluti eða það lagi eða ég fylgjast neður og bara.
3: Það allavega í það minnsta gott að trúa því.
2: Já,
3: já. Ég veist það. Casey Musgraves hér í podcastinu, nei, á vinsaldalista Rása 2 í öðru sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Casey Musgraves hér í öðru sæti sína aðra viku á lista með lagið I Believe in Ghosts var í níunda sæti í síðustu viku og Vilborg, þá bara komið að fyrsta sætinu.
1: Já, heldur betur.
0: Já, það eru breytingar frá því í síðustu viku. Það var íslenskt í fyrsta sæti í síðustu viku og við höldum áfram með allavega íslenskt tónlistafólk.
1: Já.
0: Já. Og ég ætla bara að leifa þér að eiga heiðurinn.
1: Já, takk fyrir það. Í fyrsta sæti þessa vikuna lagið I'm Out and I Wanna Go Home með Daða Freys.
0: Já, hann var í sjötta sæti í síðustu viku.
1: Tvær vikur lista.
0: Tvær vikur lista komin í fyrsta sæti.
1: Ekki lengi að þessu.
0: Ekki lengi að þessu, alltaf á toppnum að Daði og það vill svo skemmtilega til að við erum með hann á línunni. Sæll og blessaði Daði Freyr.
2: Halló, halló, halló.
0: Halló, halló. Hi. Herðu, hvar hittu við á því í heiminum?
2: Herðu, ég á í klipp. Festival.
0: Já, þú ert þar.
2: Ég þar.
0: Já, hvernig var stemmarinn í vikunni?
2: Þetta bara búið að vera mjög næst. Sko.
0: Næ, ekki?
2: Ó, þú fer eitthvað, búir eitthvað að rapa stað, ég veit ég hvernig heila.
0: Já. En hvernig fannst þér almyrkvinn? Hvernig fannst þér þetta koma út?
2: Stólmyrkvinn?
0: Já.
2: Ég hefði alveg verið til í að hafa aðeins meiri færi ský.
0: Já.
2: En fyrir það þá, það þurfti ekki að nota stólmyrkvallirun og það var allar það.
0: Einmitt.
2: En þetta alveg geggjast. Þetta alveg surrealist að þið bara svona nótt í smá stund.
0: Einmitt. Þetta var alveg upplifun.
1: Já, þetta var mjög gaman.
0: Já.
2: Ég bara til í meira svona.
0: Það ekki.
1: Já, þetta 170 ár.
0: Eftir, já, þá verðum við á hérna tánum dæði.
2: Ég býð spendur.
0: En herri, yfir í tónlistina, I'm out and I wanna go home, kom ég fyrst að setja á vinsældalista Rása 2 til að mikið með það.
2: Yeah, takk fyrir það.
0: Hvað erum við að tala hérna? Við erum að tala náttúrulega, þetta lag sem við erum búin að tala og þetta það að komast úr partíi bara heim undir sæng eða?
2: Já, svo þegar maður komin í undir sæng, þá veit maður að fara aftur í partíi, þetta
1: er
2: svona...
1: Já. Það erfitt.
2: Ná, grasið græna hinn meginn, núið undar, fælingar eitthvað.
0: Einmitt. Og hvernig verður þetta lag til? Ertu í partí og færtakstana eða ertu undir sæng og bara vaka með langar í partí?
2: Nei, ég samt við þetta með Simon Ward. Hann það er ekki maður sem kom bara í svona, songwriting session í stúdíu hjá mér þegar ég bjóði Berlín ennþá.
0: Já.
2: Við gerðum einhver 2-3 demó og eitt demó að þetta.
0: Geðvægt. Ótrúlega skemmt
2: þetta lag. Kom bara út frá einhverjum fællum sem við vorum með.
0: Já,
1: skemmtilegt. Það talandi Bandaríkin, þú ertu auðvitað að vera að túra hérna?
2: Jú, ég að fara í október.
1: Einmitt, séð þarna fyrsta október. Það rétt skilja mér hérna á vefsíðunni en að Bríet veri með þér?
2: Já.
1: Skemmtilegt.
2: Það byrja alltaf tónlega.
1: Ok, og ennþá lausi með þar?
2: Já.
1: Ok, við skemmtum okkur ekka.
0: Sko, ef einhver tíman að við fyrir til Bandaríkina saman, þá það til að fara tónleika með Daða, sko.
1: Já, hendum
2: okkur til maður í henni. Það er besta ástæða fyrir að fara til Bandaríkina.
0: Akkurat.
1: Eina ástæða, held ég akkurat núna.
0: Akkurat séð þið hér, þegar við getum séð í Bandaríkanum.
1: Já.
2: Akkurat.
0: Og hvað, það er svo satt í vændum hjá þér, það er náttúrulega, það er Bandaríkatúrin, er eitthvað fleira?
2: Já, svo er ég... Daði og Sinfó, bara strax eftir túr.
1: Herðu, ok.
2: Og ég spila á menningarættur, það var svo tvö, þarna, bráðum.
0: Já, tónaflóði.
2: Og svo er ég að eitthvað spatt, til lókars, og þá var það að taka mig smá, þá svo held ég.
0: Já, tekur ég smá kvíld.
1: Já, við skiljum það nú.
2: Já, kannski, það hefur ykkur.
0: Frábært.
1: Já, bara til hamingju með allt saman. Já. Það spennandi tíma framundan, myndi einhver segja.
2: Já. Ég er þetta heim sem myndi segja það.
0: Já. Herri Daði, bara ótrúlega gott að heyri ég. Við ætlum að hafa þetta bara stutt á laggott og leifa að halda áfram í hérna húlum hæginu.
2: Jú, þú.
0: Bara til að mikið áttum með fyrsta seti og við bara heyrumst og verum í bandi.
2: Takk fyrir.
0: Heyrumst. Þetta var hann Daði Freyr Kampakátur.
1: Já.
0: Og það síðasta sem að við gerum náttúrulega hérna í þættinum.
1: Já, við erum að heyra þetta fína lag.
0: Það er bara að heyra þetta fína lag.
1: Og þetta kveðja. Þetta búið að vera skemmtilegu þáttur. Hlæja dátt.
0: Hlæja dátt. Við syngjum alltaf svolítið í þessum þætti. Ég hef heyrt það.
1: Er það?
0: Já. Við erum búin að ákveða að það vera með podcast.
1: Já, og gerinlega þurfum að semja laga líka.
0: Já. Þannig að það nógum að vera í okkur og við náttúrulega heyrumst aftur eftir viku.
1: Já, ég segi bara njótið helgarnar og næstu viku.
0: Já.
1: Það er bara, ágúst er skemmtilegu mánuður.
0: Hann er það.
1: Bara... Peppu fyrir framhaldinu.
0: Við höfum ekki tíma til að vera að skoða hvað er að gerast í vikunni, en það er ýmislegt.
1: Já, gerum það bara næst, förum við það.
0: Já, held ég. Viltu, þú færið heiðurinn?
1: Allt í lagi þá. Hér fyrsta sætið, Daði Freyr, með lagið I'm out and I wanna go home.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Busko fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og orgelsumar klukkan 17, René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Brautarholtsó. Blómvendir beint úr beði á morgun, Árbæjarsafn.
1: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Breytingar á einkunnagjöf hefðu ekki átt að koma kennurum á óvart, segir mennta- og barnamálaráðherra, sem gefur lítið fyrir fullyrðingar grunnskólakennara samráðsleysi. Ísraelsk stjórnvöld hafa óskað eftir frekari samningaviðræðum við Líbanon eftir mannskæðar loftárásir í dag. Á fimmta tug eru látnir eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reiði við Indonesíu í gærkvöld. Streymisveitan Spotify ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn sérstaklega og alla tónlist sem búin til með gervigreind. Jafnframt hættir algoritmi hennar að mæla með gervigreindar tónlist. Aðstæður eru margfalt betri nú en í júní til að synda lagarfljótið endilangt, að sög sundkapans Sigur Geir Svanbergssonar. Hann hefur aðra atrinu sína á miðnætti. Tveir Íslendingar keppa til úrslita á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Birmingham í kvöld. Erla María Markúsdóttir segir kvöldfréttir. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, kynnti fyrir nokkrum dögum breytingar á námsmati í grunnskólum, tölustafi í stað bókstafa, sem eiga að taka gildi næsta vor við lok tíundabekkjar. Kennarar segja lítið samráð við sig haft.
2: Formaður félags grunnskólakennara sagði hádegisfréttum að þessi áform ráðherra sköpuðu óvissu í upphafi skólaárs. En ráðherra segir að breytingin hefði ekki átt að koma kennurum á óvart.
3: Ég held að hafi sjaldan verið eins mikið samtal við nokkuð hóp eins og kennarahópin okkar sem að flestir hafa tekið þessum breytingu fagnandi.
2: En hvað geti skýrt þessi sterku viðbrögð frá kennarafórustunni?
3: Ég er nú búin að láta þau heyra af þessum áformum mínum alveg frá því að ég var skipu sem mennta- og barnamálaráðherra tók að með þetta verkefni. Það ekkert sem kemur þeim óvart, ekki neitt.
2: Tilgangurinn, segir ráðherra, er að minni líkur verða á mismunandi einkunnagjöf á milli skóla og sér í lagi við lok grunnskólagöngu. Að mati ráðherra hafa kennarar haft fjölmörg tækifæri til að kynna sér málið.
3: Ég veit ekki hvað þeir kalla samráð, hvort að það þýðir það að þeir vilji fá að ráða þeirri stefnu sem að ég er að marka inn í menntamálaráðuneytinu.
2: En er einmitt ekki mikilvægt að barna menntamálaráðara sé í góðu samstarfi og góðu samtali við kennarastéttina?
3: Það er í rauninni mesta samtal sem til er í ráðuneytinu er einmitt við kennara. Ég held að sé ekkit skortur á því.
1: Sagði Inga Sæland, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps. Talsmenn ísraelskra stjórnvalda segja þau óska eftir nýjum friðarviðræðum við Líbanon með milligöngu Bandaríkjanna eftir bannvænar árásir í dag.
4: 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 særðust í loftarás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásin hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Zarani. Þetta er mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hezbollah samþykktu vopnahlé í júní. Ísraelsher segir innviði Hezbollah samtakana hafa verið skotmarkið. Hún sé gagn árás vegna árásar á ísraelska hermenn þar sem 3 særðust alvarlega. Yfirvöld í Líbanon segja loftarás Ísraela hins vegar hafa beinstað híbýlum fjölskyldna á flótta. Doron Spielman, talsmaður Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, sagði árásunum ætlað að koma viðræðum af stað og að ósk yfirvalda væri að þær yrðu teknar alvarlega. Spielman sagði að Ísrael virti enn samkomulag við stjórnvöld í Líbanon að öryggisveitir landsins tækju smám saman stjórn og kæmu Hezbollah samtökunum frá. Viðvarandi átök Ísraels og Hezbollah tengjast stríði Bandaríkjanna og Írans. Hezbollah samtökin sem eru líbönskan tengjast Íran skutu eldflögum á Ísrael eftir að æðsti klerkur Írans var drepin í mars. Ísrael brást við með því að ráðast inn í Líbanon.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 47 að minnstakosti eru látin eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 varð í Indonesíu í gærkvöld. Tjónið mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Skjálftin átti upptök sín undan ströndum Flores-eyju og olli miklu tjóni. Óttast að margir hafi slasast. Sjúkrahús voru rýmd og sjúklingum komið fyrir utandyra af ótta við frekari skjálfta. Björgunarlið hefur ekki enn komist á afskekkt svæði sem talið að hafi orðið illa úti. Flóðbylgju viðvörun var gefin út en var afturkölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálfta hefur orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Þá varð skjálfti af stærðinni 6,4 á vesturhluta eyjunnar Sumatru í Indonesíu hádegisbil. Stærsta tónlistarstreymisveita heims, Spotify, ætlar að búa til sérstakt merki til að aðgreina gervigreindar tónlistarmenn frá mennsku tónlistarfólki. Markmiðið að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjöndum sem gætu tapað tekjum á streymi sem flyst frá þeim til gervi keppinauta.
5: Breytingarnar taka gildi miðjan september. Gervigreindarlistamenn verða merktir með sérstöku AI persona merki og verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérsniðnum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur hafi komið því skýrt á framfæri að þeir vilji ekki sjá heimasíður listamanna sem líti út fyrir að vera mennskir en kemur síðan í ljós að eru búnir til með gervigreind. Sönn tenging milli listamanna og aðdáenda byggist aðeins á trausti og áreiðanleika. Í tónlistarheiminum þýði það að hlustendur þurfa að geta treyst því að listamaðurinn á bak við tónlistina sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því í fyrra að hún hefði fjarlægt 75 milljónir gervigreindarlaga á 12 mánuðum en 100 milljónir laga eru í safnaskrá Spotify. Dust on the wind,
6: boots on the ground. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli þegar hún gaf út tvær plötur í júní í fyrra. Hún sló í gegn og lögum hennar var streymt rúmlega milljón sinnum á nokkrum vikum. Ekki þótti skýrt hvort hljómsveitin væri til í alvöru. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt. Hún væri ekki alveg mennsk en ekki alveg vélmenni heldur. Ekkert bendi til þess á heimasíðu hljómsveitarinnar á Spotify að hún sé búin til með gervigreind, en það breytist væntanlega í september.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atrennu að því að synda niður lagarfljótið endilangt á miðnætti. Hann segir aðstæður margfalt betri nú en þær voru í júní þegar hann þurfti að láta staðar numið vegna ofkellingar.
7: Sigurgeir syndi 15 kilometra í júní. Lagarfljótið var þá 2,7 gráður en nú á bilinu 8 til 11 gráður.
8: Þannig við erum að tala alveg margfalt betri aðstæður. Svo vorum við líka lendi í nætur frosti, skýðast að það ekki allan að spáin núna. Það verður aðeins kalt í nótt en ekkert samt eitthvað svona hræðilegt sko. Og að mér sjálfum þá var ég bara alls ekki nógu kvíldur. Ég var ekki múin að borða nógu mikið og ég var bara ekki með hausunum réttu stað fyrir þetta síðast. Ég er á miklu betri stað núna til þess að taka stað við þetta. Þannig að ég heldur síðum alveg í, já, ég heldur bara allir faktorar séu betri núna heldur en voru síðast.
7: Sigurgeir hefur sundið það sem hann nam staðar síðast. Leiðin 40 km löng og þetta gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. Þrekraunin gerð til að styðja við starf Píeta-samtakana. Aðstæður eru erfiðar en skyggni á kafi 1-2 cm. Sjálfur telur Sigurgeir að sundið taki á bilinu 16-20 klukkustundir. Hann er að eigin sögn bjart sýtna á að það takist í seinni tilraun og líður vel.
8: Ég er bara að hvíla, borða. Og hvíla samans meira og borða og svo leggja mig og bara svona já, ég reyna að gera sem allra minnst.
1: Segir Sigurgeir Svanbergsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum spjótkasts á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham á Englandi í kvöld. Hann var 11. inn í úrslitin þar sem keppendur verða 12 talsins. Sindri kastaði 79,21 metra í forkeppninni á fimmtudag. Lengsta kastans í ár 81,90 metrar en lengst hefur hann kastað 82,55 metra. Sindri ekki eini Íslendingurinn sem keppi til úrslita á frjálsíþróttabrautinni í Birmingham í kvöld. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon hleypur í úrslitum í 10.000 metra hlaupi. Þar var engin forkeppni, heldur keppa allir 25 í einu sem fengu þáttökurétt á mótinu. Bein útsending á Rúf 2 hefst klukkan 20 mínútur fyrir 7. Veðurhorfur. Hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðu landinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Svipað veður á morgun, hiti 10-17 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
9: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
10: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Sportrásin á Rástfö.
2: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framunda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við

0: Kvartu fyrir sunnan er sýning á safni nálagt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegarstíg 10A. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.
1: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.

Á 5. tugur og látnir eftir að jarðskjálfti á stærðinni 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöld. Tjónið mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Mennta- og barnamálaráðherra segir breytingar á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi ekki hafa átt að koma kennurum og óvart. Þeir hafa haft nægan tíma og mörg tækifæri til að kynna sér málið. Íslenskir stjarneðlisfræði nemendur reyndu að sanna afstæðiskenningu Einsteins í almyrkvanum í vikunni. Góð æfing, segir forsprakkin sem endurtekur leikinn í Túnis á næsta ári. Og drulla, fróða og bongo blíða mætti fólki í Mosfellsdal í morgun í hinu árlega drullu hlaupi. Aldrei hafa fleiri tekið þátt.

0: Komið þið sæl. Breytingar á einkunnagjöf hefðu ekki átt að koma kennurum á óvart, segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Hún gefur lítið fyrir fullyrðingar grunnskólakennara samráðsleysi við breytingarnar.
1: Ráðherra kynnti fyrir nokkrum dögum breytingar á námsmati í grunnskólum, tölustafi í stað bókstafa sem eiga að taka gildi næsta vor við lok tíunda bekkjar. En talsverð gagnrýni hefur borist frá kennarasamfélaginu frá því að fyrst spurðist að þessum áformum í apríl. Ráðherra sagði það var haft lítið sem ekkert samráð við kennara og formaður félags grunnskólakennara sagði í hádegisfréttum að þetta skapaði óvissu í upphafi skólaárs.
2: Ég segi nú einfaldlega, ég held að hafi sjaldan verið eins mikið samtal við nokkuð hóp eins og kennarahópin okkar sem að flestir hafa tekið þessum breytingu fagnandi.
1: En hvað geti skýrt þessi sterku viðbrögð frá kennaraforustunni?
2: Ég er nú búin að láta þau heyra af þessum áformum mínum alveg frá því að ég var skipu sem mennta- og barnamálaráðherra tók að mér þetta verkefni. Það ekkert sem kemur þeim á óvart, ekki neitt.
1: Að mati ráðherra hafa kennarar haft fjölmörg tækifæri til að kynna sér málið.
2: Ég veit ekki hvað þeir kalla samráð, hvort að það þýði það að þeir vilji fá að ráða þeirri stefnu sem að ég að marka inn í menntamálaráðuneytinu. Ég byrði bara samstarf og góðan vilja þeir fá allan þann stuðning sem þeir þurfa á að halda við þessa breytingu.
1: Ráðherra segist fyrst og fremst hafa hagsmunni barna og foreldra þeirra í huga við þessa breytingu og segist fá mjög jákvæð viðbrögð frá kennurum almennt.
2: Hvatningar, takk fyrir að vilja snúa skipinu í rétta átt.
1: Tilgangur breytingarinnar, segir ráðherra, er að minni líkur verða á mismunandi einkunnagjöf á milli skóla, sér í lagi við lok grunnskólagöngu.
2: Við erum að koma í veg fyrir mismunun tíundu bekkinga þegar þeir eru að útskrifast að þau sitja við sama borð.
1: En er einmitt ekki mikilvægt að barna og menntamálaráðherra sé í góðu samstarfi og góðu samtali við kennarastéttina?
2: Það er í rauninni mesta samtal sem til er í ráðuneytinu er einmitt við kennara. Ég held að sé ekkit skortur á því.
0: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, ráðherra segir að flesti kennarar taki þessum breytingum bara nokkuð vel. Er einhver ósamhljómur þá milli kennara forustunnar, ykkar og þá kennara?
3: Bara alls ekki. Ég held að kennara forustunnar hefur aldrei staðið þéttar, heldur en akkurat núna. En svo var þetta bara til dæmis ljóst á þingin okkar sem að ráðherra hefði fundið og hún hefði stoppað aðeins lengur hjá okkur en hún gerði. Hins vegar snýst þetta málið þetta bara ekkit það. Stóra máli hér eru þessar breytingar sem ráðherra hefur nú kynnt og svo staðreynd að núna eftir 10 daga þá koma í grunnskólana börn flest fæ 2011 sem eru þá útskrifast í vor og núna liggur þetta fyrir og framundan er verkefni sem að við fengum fund frá ráðuneytinu í síðustu viku þar sem að ráðuneytið lagði upp þá vinnu sem þau leggja til að verði og til þess að við náum farsaldið í verkefni þá verðum við að treysta á að svo innleiðingar á allir ráðuneytisins muni standa og við fáum stuðning ráðuneytisins og ekki síður sveitafélagin í landinu sem að reka grunnskóla.
0: En hvort myndir halda svona bara á heildina litið að kennarar séu ánægðir eða ekki með þessa breyting?
3: Við höfum alveg gert upp, Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hefur talað mikið samráð og samtal og við höfum alveg bent á það að það sé kannski ekki samráð þegar ákvörðun hefur verið tekin og svo að keyra að henni. Og það gerðum við alveg ljóst núna í síðustu viku þegar þetta fór í gang og við aftur á móti teljum að það sé ennþá þetta leiðrétta þann kurs og fengum ákveðin lofvörð, ákveðin svona viðbrögð fyrir ráðuneytinu það að framundan væri þetta samráð sem þarf að verða. Það eru kennararnir í grunnskólunum og síðan í framhaldsskólunum sem að bera hitan og þungan af því að við leysum þetta verkefni. Við erum þarna í þessum stöðum okkar til þess að hjálpa börnunum sem koma til okkar og það er bara okkar fókus héðan frá. Það er stóra málið að þessi börn sem eru að fara í tíundu bekk fái sem fyrst skilaboðum hvernig námsmati þeirra að verði háttað í samræmi við námi þeirra og að þau geti útskrifast farsalegi vor og komist inn í þá framhaldsskóla sem þau óska sér á réttan stað. Það er verkefnið. Og við hefðum vilja fá lengri tíma, við hefðum vilja hafa samráðið mun meira og miklu öflugra, en íslenskir kennarar eru ofurmenn og ég hef fulla trú að mitt fólk í öllum skólum landsins sé tilbúið, en þá verðum við að treysta á það að ráðuneytið standi við innleiðingaráætlun og sveitarfélögin sé tilbúin að koma til móts við okkur og hjálpa okkur með það sem þarf svo við getum unnið þessa vinnu börnunum til heilla.
0: Þetta Magnús Þór hefur ekki meiri tíma, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að snúa okkur öðru og fara út í heim því björgunarlið hefur enn ekki náð til afskekktra byggða í Indónesíu eftir að jarðskjálftið að stærð 7,7 reið þar yfir í gærkvöld. 47 hafa fundist látnir.
4: Það reið yfir jarðskjálfti og allt lék á reiðiskjálfi svo við hlupum út. Sumir voru sofandi og hrukku upp og hlupu út.
5: Skjálftin sem var 7,7 að stærð átti upptök sín undan ströndum Flores-eyju og olli miklu tjóni. Óttast að margir hafi slasast. Björgunarlið hefur ekki enn komist á afskekkt svæði sem talið að hafi orðið illa úti. Flóðbylgju viðvörun var gefin út en var afturkölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálta hefur orðið sá stærsti 6,1 stærð. Sjúkrahús voru rýmd og sjúklingum komið fyrir utan dyra af ótta við frekari skjálta. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Timor-Leste og í eyjaklasanum milli Balihafs og Timorhafs. Eyjan vinsæl meðal ferðamanna.
4: Við vorum á 5. hæð. Við leituðum að neyðarútgangi og tókst að fara niður á næstu hæð en þegar við ætluðum neðar var brak út allt. Allt nötraði og skalf.
5: Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu. Landið staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafseldring sem jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja-Sjálandi í gegnum Suðaustur-Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður- og Suður-Ameríku.
0: Nú, hreinsunarstarfir hafið víða í Kólumbíu eftir öflugan jarðskjálfta þar sem reiði verið á sunnudag. Börn sofa utandyra og skólar eru víða lokaðir.
5: Borgin Pereira í vesturhluta landsins varð einna verst úti í skjálftanum sem var 7,4 að stærð. Borgin í stærsta kaffiræktunar héraði landsins og aðeins 55 kílómetra frá miðju skjálftans. Björgunarlið hafa leitað þeirra sem enn saknað í kappi við tíman en vonur að finna fólk á lífi hafa dvínað mikið. Yfirvöld gáfu íbúum leyfi til þess að sækja persónulega muni í skemmdar byggingar í gær.
4: Það hætt á að húsi hrynji og það óíbúðarhæft. Yfirvöld mættu rétt í þessu og sögðu að við hefðum kortir til að flytja. Margir missa vinnuna. Erfiðleikarnir eru rétt að byrja.
5: Borgin Kali, sem þriðja stærsta borg landsins, varð einnig illa úti í skjálftanum. Þar hafa björgunarlið þurft að beita handafli til að finna fólk í rústum húsa. Íbúum sem geta ekki snúið aftur til síns heima hefur verið komið fyrir á íþróttaleikvöngum þar sem þeir fá mat, föt og hreinlætisvörur.
4: Við rétt náðum að komast út og gátum ekki tekið neitt með okkur. Við höfumst nú við á leikvönginum og vonumst til að fá svo hjálp. Það tekur á að hugsa hver framtíð barnanna verði. Þeir voru vön að fá allt og nú þarf að byrja frá grunni.
0: Staðfest að 287 létust í skjálftanum, hátt í 4.000 slösuðust og 500 enn saknað og 13.000 heimili skemmdust. Fulltrúi UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, segir í samtali við fréttastofu að hún óttist áhrif og eftirköst skjálftans á börn.
4: Nú höfum við helst áhyggjur af drykkjarvatni og hreinlætismálunum. Að tryggt verði að fólki hefði aðgang að drykkjarhæfu vatni.
5: Þúsundir barna hafa orðið fyrir áhrifum skjálftans. Ætla má að 800 skólar hafi orðið fyrir skemmdum og þeim hefur víða verið lokað. Helstu verkefni UNICEF hafa verið í borgunum Pereira og Cali.
4: Því miður eru í þessum landluta allmargir vopnaðir hópar og sögulega eru börn í mikli hættu og að vera innlimuð í þessa hópa. Svo að við höfum ágjur af því lengur sem skóla verða lokaðir, því síður verða börn og úlingar í skóla og hættan því meiri á að vera munstrið í hópana.
5: Skemmdir á mikilvægum innviðum hafa valdið því að vatn og rafmagn eru af skornum skammti. Erfiðara að fá heilbrigðisþjónustu og að meta hjálparþarfir fólks í dreifðari byggðum vegna lélegra fjarskipta. UNICEF hefur í 20 ár starfað á þeim svæðum sem urðu verst úti í skjálftanum.
4: Fyrir var margháttaður skortur og þetta bætst við hann. En ég verð líka að segja að alþjóðasamfélagið er öflugt þarna og mikil geta innanlands til að veita stuðning. Ég tel að með tímanum takist að mæta þessum störf þörfum. Vandinn er að þarfirnar voru miklar og dregið hefur úr fjárframlögum á undanförnum árum svo að þetta eykur enn á álagið á kerfinu.
6: This will obviously put further pressure on the system.
0: Heiðskíran himinn var það eina sem vantaði til að staðfesta afstæðiskenningu Einsteins í fyrsta sinn á Íslandi í almyrkvanum í vikunni. Rannsakendurnir ætlaði að endurtaka leikinn í 6 mínútna almyrkva í Afríku eftir eitt ár.
7: Látrabjarg var besti staðurinn á landinu í mikilvægar mínútur rétt fyrir klukkan 6 á miðvikudaginn var. Þetta myndskeið Braga Valgeirssonar fréttatökumanns hjá RÚV ferðaðist víða heim sama kvöld í helstu fjölmiðla. En við Perluna og á Snæfellsnesi og í Trostansfirði á Vestfjörðum flæktust skýin aðeins fyrir stjarneðlisfræðinemendum í Háskóla Íslands undir forystu Matthíasar Baldurssonar Harksens sem freistuðu þess að sanna afstæðiskenningu Einsteins.
8: Þetta var samt til þess virði að reyna því að sólin var í svo fullkominni hæð hérna á Íslandi meðan við til dæmis á Spáni þar sem var miklu lærri.
7: Albert Einstein setti fram almennu afstæðiskenninguna á öðrum áratug síðustu aldar. Hún var staðfest af Arthur Eddington í almyrkva 1919.
8: Ljós frá fjarlægum stjörnum sveigir í þyngdarsviði sólarinnar og við tökum mynd til þess að sjá hversu mikið þar færast.
9: Er bara hægt að sanna þetta þegar sólmyrkvi?
8: Nákvæmlega, vegna þess að annars þá er of bjart. Eins og ef við myndum horfa núna, þá sjáum við enga stjörnur einmitt þar sem sólin er. En annars væri hægt að staðfesta hana hvenær svo sem er.
7: Stjörnusjónuginn þarf að vera stöðugur og tengjast appi í símanum sem hefur verið forritað með nákvæmri staðsetningu sólarinnar, tunglsins og svo framvegis. Og svo eru teknar myndir fyrir almyrkva, á eftir og á meðan og passað upp á ljósíuna fyrir framan linsuna.
8: Það er eiginlega að vera tveir, sko, eitt sem ítir á takkan til þess að taka allar myndirnar og eitt sem stendur hérna og tekur af og býður síðan eftir Perlu Baileys og setur aftur á.
7: Perlur Baileys eru ljósblettir sem sjást á jaðri tunglsins rétt fyrir og eftir sólmyrkva. Mattia, sem alla jafnastundar doktorsrannsóknir á svartholum, hefur mikinn áhuga að fræða ungt fólk undraheima eðlisfræðinnar og alheimsins. Afstæðiskenningin er ekki bara einhver ríkfallin kenning sem ekki hefur neinn áhrif, segir hann.
8: Ég myndi segja að almenn afstæðiskenningin hefur núna leitt til þess að við erum með GPS-tækni. Það er hún sem að reiknar út fyrir okkur hvernig við staðsetum okkur á hverjum degi í lífinu.
9: Það er ekki öll nótt úti enn?
8: Nei, við ætlum til Túnis á næsta ári á Kerkenni eyjuna, rétt fyrir utan Sfax. Og það er alltaf að endurtaka þessa tilraun í lengsta almyrkva þessar aldar. Við erum eiginlega bara búin að æfa okkur núna til þess að geta framkvæmtan í þessari tilraun og þetta hefur bara verið undirbúningu til þess að fara á næsta ári og bara gera þetta þá. Þannig að við erum bara núna tilbúin.
0: Já, góða ferð. En við förum annað. Skítugasta hlaup sumarsins fór fram í Mosfellsdal í dag þar sem ríflega 1000 manns böðuðu sig í drullu. Þáttakendurnir segja mestu máli skipta að maka vel á sig.
10: Þetta er í fimmta sinn sem drulluhlaupið er haldið og í þetta sinn í blíðskapaveðri í Mosfellsdal.
11: Hvað er maður að gera í þessu því?
12: Bara alls konar þrautir og bara drulla sig.
10: Þáttakendur þurftu meðal annars að þvera varmá áður en þeim mætti kar af drullu.

0: Hvaða þraut var svona skemmtilegust?
1: Þegar við ættum að fara í svona dall sem var drulla í.
2: Þegar við ættum að svipla okkur í drullun og detta ofan í hana.
0: Er eitthvað hægt að fara í gegnum þessa braut án þess að bæra allur út í drullu?
2: Nei.
1: Ekki hægt. Alls ekki.
2: Nei.
3: Það var bara glæsilegt sko.
4: Geggja sko.
0: Það var fullt af fólki hérna, það er enginn hérna jafn skítugur og þið. Þeir voru að reyna þetta, er ekki?
3: Jó. Nei.
5: Metnar sem við settum
3: í. Svo nefnum að við bara sprettum í gegnum þetta allt og bara, já, tókum þetta okkur.
6: Og reynu fjöri í annað því litagleðin er við völd á fjölskyldudögum í Vogum. Bæjarhátíðin fagnar 30 ára afmælum helgina og Alexander Kristjánsson fréttamaður er á Vatnsleysu strönd í miðri skrúðgöngu eða hvað, Alexander?
0: Jú, mikið rétt Oddur, ég reyndar aftast hérna með græna körfinu. Við erum öftust hérna í hópnum. Mér sagt að þeir síðustu, þeir verði fyrstir á Vatnsleysu strönd, Dagrún og Alex. Er það ekki þannig?
1: Jú.
0: Þið eru hérna konungur og drottning grænakverfisins. Já, hvað þarf maður að gera til þess að fá þennan heiður?
7: Herri, það bara að þekki rétt af fólki. Ég meina, fóruðra hennar náttúrulega þekki alla hérna, sko. Bara verið með réttu tengingarna, segi
0: ég. Já, það eru bara tengingarna sem skipta máli hér.
7: Já, sko.
0: Segir mér aðeins, þetta er keppni á milli hverfa, er það ekki?
7: Jú. Og fólk tekur þessu eins og sér voðalega alvarlega hérna. Já.
0: Ha. Og eru þið sigurviss?
1: Já, við erum í fyrra að ætlum við vinna núna.
7: Vinnum við alltaf með þér, þegar við séns í okkur.
0: Þegar við ekki séns í okkur, hvað í hverju hefur verið að keppa?
7: Það hefur verið að keppa í, það er gólfi og það er brennu og svona hinar íþróttir það bara. Síðan erum við að fara í aragerði núna og þá er pokalaup og stígvélakast og svona. Okay. Þetta er mjög fjölbreytt hérna í Vogunum sko.
0: Og þetta er dálítið stór hátíð hérna í Vogunum.
7: Já, alveg rosalega. Fólk ætla hún að kanna að meta hérna skreitingarnar og svona hvernig það er farið í þetta.
0: Við erum að sjá hvernig þetta fer hérna, það er allavega að það var líf og fjör á Vatnsleysuströnd.
6: Já. Takk fyrir það, Alexander Kristjánsson, með besta hverfið vinna. Við ætlum að kíkja á veðrið. Veðurblíðan heldur áfram á morgun og verður ósköp svipað veður og var í dag hægur vindur eða hafgola, bjart veður á deginum og milt, en líklega skýjað að mestu suðaustan til og stöku skúrir þar síðdegis. Aftur má búast við vægu næturfrosti á stöku stað, nánar það eftir íþróttafréttir.
8: Það verður Evrópumóts þema í íþróttum kvöldsins. Heimsmet féllu á EM í frjálsíþróttum sem og á EM í sundi. Við hvers sem við fáum að líta glæsileg tilfyrir frá EM kvenna í áhaldafimleikum. Í dag var sannkallaður toppslagur í bestu deild kvenna þegar FH tók á móti Breiðabliki og þá mættust Þór og Keflavík í bestu deild karla. Við kíkjum austur á Egilsstaði þar sem hjólreiðakeppnin Tour de Ormurinn fór fram í dag í íþróttum hér handan við hornið.
6: Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Á 5. tug eru látnir eftir að jarðskjálfti á stærðinu 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöld. Tjónið er mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Mennta- og barnamálaráðherra segir breytingar á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi ekki hafa átt að koma kennurum á óvart. Formaður kennarasambandsins segir mikilvægast að börn tíundu bekk fái sem fyrst skýrsvör hvernig námsmati þeirra verði háttað. Íslenskir stjarneðlisfræði nemendur reyndu að sanna afstæðiskenningu Einsteins í almyrkvanum í vikunni. Góð æfing, segir forsprakkin, sem endur tekur leikinn í Túnis á næsta ári. Og drulla fróða á bongoblíða mætti fólki í Mosfellsdal í morgun í hinu árlega drullu hlaupi. Aldrei hafa fleiri tekið þátt. Og þá var það upptalið hjá okkur að sinni. Við segjum ykkur fréttir næst klukkan 10 í útvarpi og allan sólarhringin auðvitað á rúf.is. En kveðjum ykkur í kvöld með myndum frá Borgarfirði Eystri sem Hjalti Stefánsson tók í vikunni. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.
9: Meðan Bitcoin bræður svitna, því þá leikur lífið grátt. Já og góð.
10: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, var að spara!
11: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnu við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
12: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
13: Hitaveitupottar á okkar langbesta verði
4: Landsins mesta úrval heitir pottar.is.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
13: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
14: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
15: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
17: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
18: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
19: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
20: Artisón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld eftir fréttir til klukkan 21.
21: Alltaf gaman að þessu, sko. Gott, gott svona bombom virkar alltaf, sko.
22: Þú ákvæmst bara að kveikja okkur þessu kúlunni, bara.
21: Já, já, já. Ekki það tínunni við það, sko.
22: Við erum hættir þetta, bombom. En við erum fyrirspurnum þetta lag sem við erum alltaf með undir okkur. Þetta hér góðsakna að kenda Discos Revenge með Gusto, hérna.
21: Já, mjög fínt lag svona þess að hafa undir alltaf.
22: Já, það kemur okkur alltaf henni í stuð.
21: Akkurat, sko, 95 Classic.
22: Við erum að skýra eftirleiti teitileiti 1 hér á laugardagskvöldum í sumar.
21: Það er Partisón undir diskokúlunni.
22: Já, og við erum að rifja upp minningar með ykkur hlustendum. Allt sem þið tengi við trilling og stuð undir diskokúlunni á skemmtistöðum. Einhver staðar, einhver tímabil sem þið eigið, sem það sem þið voruð að fara á kostum á dagskólunni.
21: Akkurat, alveg svona frá 1976 til 2015.
22: Já, en mitt. Þetta bara frábært þema, þá mann að vinna með þetta þema.
21: Mjög svo.
22: Og það verða allir hefnir dagskráliðir hérna í kvöld, við svona rótiröðum svona sumum aðeins og við fyrirum út í frímínútur. Það verður farið í rúlletuna og fundið eitt gott dansár.
21: Jú, jú.
22: Svo ætlum við að opna eitt ískaldan Partisón Classic í þetta skiptið.
21: Akkurat, tókum skemmtistæðin út og tókum inn PSF Classic í staðinn.
22: Já. Og svo hristum við eitt gott kokteil, það verður eitt gott íslenskt, eitt nýtt og svo eins og alltaf. Byrjum við þetta á disco tvennu.
21: Sjálfsögðu, og það eru tvær disco classics hér.
22: Já.
21: Báðar frá sama árinu.
22: Já, og minnst þekktar.
21: Já. Báðar kom út 1982, byrjum á þessu minna þekktari þó, sveitin sé alltaf mjög þekkt.
22: Já.
21: Og þetta er kannski lag sem heyrist ekki oft með þessari sveit, þetta er frábæra band, þetta er Gap band.
22: Alveg Hilari í svítið og þetta,
21: jú.
22: Með kúrega þetta.
21: Akkurat.
22: Svo ekki ódiskolegt
21: eitthvað. Akkurat, þú skemmtir þetta lag frá þeim sem heitir Early in the Morning.
22: Já.
21: Byrjar á hana, Karli, og svona, þetta er skemmtilega.
22: Já, þú ætlum bara að fara í algjöra ofur klassik in deep og last night at DJ Saved My Life.
21: Já.
22: Þetta eru Óskatvenna eiginlega.
21: Má segja það. Þessu segir, báða frá 1982.
22: Það lega, þetta er svona síldiskó.
21: Já.
22: En velkomin í Partisón undir diskokúlunni og dansi með okkur hérna til klukkan 9 kvöld og við verðum í stuðu hérna, félagar.
21: Við verðum það, þá maður dansa okkur skón.
22: Heldur betur.

0: Well, all right.
1: All right. All
2: right. Búið að stuð þessu niður.
1: Það er eitthvað vitalega. Alveg sem að koma að heyra það oft og, og bara finnst það þreytt, þá er það bara eitthvað fílingu við það.
2: Þetta er bara dundulag.
1: Þetta var Disco Tvennan, The Gap Band og svo In Deep og maður geta þess að það var dóttir mín, Salka Þöll, sem að fekk að velja Disco Tvennan og mikil áhuga konu disco.
2: Vel valið.
1: Vel valið hjá hennum, sendir í kveðið. En þá höldum við áfram og það er veltum að fara til 5 mínútur.
2: Já, þá var þetta 5 mínúturnar og ágætt uppljóstra hvað dansár kom upp í rúliðinni.
1: Nefndin kom saman hérna.
2: Já, það var árið 2000 sem kom upp og það fær aldrei eitthvað fyrir sinn snúð hér í kvöld. Þannig að í 5 mínútum, svona alltaf dansárið svo var kokteill og íslenska lagi, það er allt 2000 lög. Það er 8000 lög sem við heyrum.
1: Já, þannig að það er aldrei mútið að þema.
2: Já.
1: Árþúsunda þema eða hvað við getum kallað.
2: Og mér er sér nokkur lög í kokteilum líka sem kom út 99 en hljómiðu líka alveg árið 2000.
1: Þannig að við erum í svona ákveðinni periódu hérna og ég hlakka til, þetta verður stuð. Þú veist maður að byrja hérna á albestu sólsöngunu þessa tíma, 2000. En Bill Scott.
2: Já, lag sem var með sér að spila í Partison. Þættunum hér á sínum tíma.
1: Já, okkur, það er rosalega róleg.
2: Okkur fannst þetta svo frábært.
1: Já, algjörlega.
2: Ég geggja það slowly surely.
1: Góð byrjun á 5 minútunum.
2: Já, þannig að taka fyrst tölun er annars að vera eitt svona soul hip-hop og svo bara straight up hip-hop hér, nr. 2.
1: Já,
2: svo byrjum við færa okkur svona upp á skattið.
1: Já, algjörlega.

0: Já, við erum stöndið 3 minútum hér í Partizón undir diskokúlunni og erum í stöndið í frönsku bylgjuna akkur núna.
1: Já, akkur á árið 2000 sem erum með dansárið sem við völdum í dansárið er.
0: Akkurat, þetta eru Demon vs. Heartbreaker og þið frábæra You Are My High.
1: Já, svo erum við nýri köpper og einni allar rosalegri Partizón klassik, Planet K, sem er í uppáhaldri mjög margra hann úti.
0: Já, já.
1: Og við svo Gorillaz, Notorious B.I.G. og Jill Scott.
0: Nákvæmlega. Nú erum við að fáum við svo kannski fjögur lög viðbótið hér í 5 minútunum.
1: Já, nú fyrir við allavega til 91 eða ekki?
0: Jú, erum að setja inn í 91 og það frábæra sveit The Shaman.
1: Og einhvern veginn fæ ég alltaf, þegar ég sé þetta og heyri þetta lag og manni alltaf eftir MTV Partizón.
0: Jú, jú.
1: Og minnböndunum sem voru í gangi þær.
0: Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega klassikinn Move in the Mountain.
1: Já, og þannig verið Daft Punk og svo bara endur veit á einhverju snillt.
0: Einhverjum bombum.
1: Já, enda þetta dansbombu þátturinn ykkar og laugardagskvöldin hér í sumar. Partizón undir diskokúlunni. Kristján Helgi og Helgi Már með ykkur hér til nýju kvöld.

0: held að við tveir eigum allavega mjög tristar og brjálaðar minningar undir diskokúlinni við síðustu tölum.
1: Ja, ekki spurning, sko.
0: Það voru hérna, þetta er lag hér, Mári Kante og lag Jekke Jekke, Hardfloor rýmisir og svo Daft Punk þar á undan, Börnin.
1: Börnin. Þú frábær hér alveg í lokin, klúppa slagarar.
0: Heldur betur, taka taki af slagarar.
1: Já, þetta voru lokaleiðin í fríminúturum hjá okkur í kvöld.
0: Já.
1: Nú ætlum við að fara yfir í formulega yfir í dansárið þér.
0: Og fyrirum aftur í tíman og...
1: Fáum svona þrjú lög, svona nokkuð þeirna handahúfið, en allt lög sem voru mjög stóra á árinu 2000.
0: Já, svolítið, já, en alltaf endur þess að velja, en við vildum að taka svona lög sem að... Já, þetta var velvalið,
1: Þetta er svona ferskur,
0: hip-hop. Danslagarar, hip-hop og partisónslagari.
1: Já.
0: En ekki bara eila málið.
1: Jó, byrjum þetta á einhverjum með Q-tip og hefði frábara hvað frá honum Breathe and Stop.

0: Já, það er lokalagið hér í dansárið er þrennun okkar Fyrst árið Fyrst Já, fyrst var það Q-tip, Britney Stop Svo leit ég með Mojo að sjálfsögðu og svo hér Toppla ástistans hjá Partison fyrir árið 2000
1: Já, við áttum þetta að leita kappan inn Þetta Tíma Mas náttúrulega sem að rýmixa Það gerir þetta lag af því sem það
0: Já, hann gerir lagið bara algjörlega
1: Að sýttu bara bass og Doomsnight heiti lagið og var eins og áður sagði á topp í toppsæti Áslistans fyrir árið 2000 og kom hann á okkar vegum Lístans, spilaði minni með á Gauknum
0: Já, að spila á Gaukastöng
1: 2001 og svo fyrir það afturinn nokkur mánu setna með Jón Jónssyni sem var svona partíhaldara félag á þeim tíma og það var á NASA, þetta minninga
0: Svaðaleg kvöld, bæði þau
1: Já,
0: frábært snúður
1: Og hann er ennþá af, einhverstaðar hann úti
0: Hann er það
1: Já, en við höldum áfram hér í Þetta erum ykkar Partison undir diskokúlunni og við erum að fara næst yfir í að opna okkur einn ískaldan Partison Classic sem við kallum það.
0: Já, opna einn PZ Classic og fáum hér þrjár Partison múmjur.
1: Já, og hann eiginlega kannski ástæði fyrir við veljum fyrsta leiði náttúrulega vegna þess að þessi kappi lést núna fyrir stöttu þengi.
0: Jú, hann lést núna í setjunum þetta júli og var opinberað núna í byrjun águst. Tæplega 70 róðin, það var enginn annað Vilhelm Orbit.
1: Já, sem á nú ótrúlega feril og meðal annars má geta þess að langbesta plata Madonnu, hann prodúserið á honum.
0: Jú.
1: Ray of Light, til dæmis.
0: Hann prodúserið að Ray of Light og prodúserið að fyrir
1: Blöður hegi líka.
0: Blöður og fleiri margar popsveitir og rocksveitir.
1: Svona, það gerist eigi stöf.
0: Jú, maður getur rýmisari og var að gera eigi stöf alltaf inn á milli. Og við ætlum að fá Eitt af hans svona örli lögum, hann var náttúrulega einn af mönnum sem að stopnaði þetta label, Guerrilla Records, sögufrætt label í dansheiminum.
1: Já.
0: Og lagfrón sem heitir Water from a Wine Leaf og það Spooky sem að eiga þetta geggjaða remix, Acid Bath mixið, sem var mikið spilað í þættunum 1993.
1: Já, það var á hátindi trans bylgjunar, alltaf hann heiti í þættunum.
0: Já.
1: 93.
0: Svo fáum við tvær bombur svona annað, annar á þér, beint á þér.
1: Já. Partison Classics, hérna. Næstu mínútur.
0: Oh yeah.

0: Já, við erum búin að opna hér einn, eða tvo, ískalda pjæseta klassik.
1: Já, fyrir koran.
0: Akkurat.
1: En þetta lag hér, þetta fyrsta lagi sem að heyrðist í þættinum með hljómsveit sem að var að brjóta, já, var að reyðast þetta rúms, þetta 2005, hún heiti Búka Seitt. Og núna, 21 ári síðan, eru þeir búin að koma hingað til Íslands fimm sinnum.
0: Jú, jú.
1: Og yfir eftir okkar vegum, ekki þetta skiptið, þeir komu nefnilega hingað á hátíðina, Eclipse Festival og spiluðu á mikudagskvöldið, bara sjálfa á sjálfan stólmyrkva daginn. Og
0: alltaf skemmtilegir til að
1: þetta er. Þú voru geggjær, með þess að hitti þá,
0: en
1: núna í gær, þú voru bara mjög sáttir. En það var gaman hitt á, og þeir eru, já, þetta er lagið Mandarin Girl og var eitt af aðaljóðunum 2005 á þessum skemmtilega tíðumilið þegar svona músík, surg og minimal var bara aðalmálið,
0: sko. Það var aðalmálið, sko. Fyrsta skipti sem ég fluttu á mig inn í þetta á Gauk og Stöng, á svakar aukvöldi.
1: Já, þú spilaðu á M-hópali. En svo var, komust þeir ekki, og mista vilinu og enda að spila í hátíðisleinu í M-hó.
0: Sætla minni.

0: þeir sem voru að muna það vel. En við erum að fara núna bara, já, það á undanheyrðinu til Gísel Jackson og lagi Love Commandments og William Orbit.
1: Akkurat. Við ætlum að fara fíkur okkur á barinn og hrista eitt svaðalegan kóttel.
0: Já, ég sem að bara koma með þér á barinn
1: Fengi.
0: Og hlusta á verðan kóttel.
1: Skellum okkur.
0: Já.

0: Já, svona hljómaði kóttil kvöldsins hér. Mikið að partisón slögur þarna á ferð.
1: Heldur betur.
0: En...
1: Stúdíóðu yði hérna.
0: Já, eigum bara tölu eftir. Ja. Já, íslenskt og eitt nýtt.
1: Já.
0: Og íslenska lag frá 2000, hefur ekki hinst lengi.
1: Orland. Hljóma hendundir.
0: Já, Orland og Kareka, versus The Cosmonaut, featuring Blake, með nefni Jónas Dór, Aðasteinn og Magnús Jónsson.
1: Já, svo ætlum við enda þetta á skemmtilegu svona Italo stöfi, Disco Bambino, alveg glænýtt sem að... Honum, og Sophie, hvað heitir hún?
0: Sophie Ellis Bextor og Nile Rodgers.
1: Já, alveg kom på það. En við verðum ekki í loftinu næsta laugardag.
0: Nei, það menningarnótt. Tónarblóð er á sáttu öll.
1: Já, og við verðum þá eftir tvær vikur. En við munum kannski nota næstu viku í að hendi í einn klassískan partísónlista handikur í hlaðvarpi.
0: Það verður örlega gert, fylgjast vel með því.
1: Já, lagalistin komin inn á síðuna okkar. Bara pisetta mútur þessi, bara Facebook síðan okkar. En Helgi Már Kristján bara helviti sáttu við kvöldið og
0: Já.
1: Dansa þú því kvöldið?
0: Já, þá er það næst.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur. Og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Jú, komið sæl og blessuð. Kæru hlustendur, verið öll hjartanlega velkomin á Næturvakt Rástvö. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur í kvöld. Hérna á Næturvakt. Og ég kom með kaffi í bollan aðeins að reyna að vekja sólarslenið sem að var í hausnum á mér eftir vel hefnað sólbað sem betur fer. Ég var eitthvað að telja hvað eru margir svona alvöru góðir sólardagar sem við höfum fengið hérna í Reykjavík. Þeir eru nú kannski undir tíu og ágústar hálfnaður. En það eru búið að vera svona margir svona hálfskýjaðir sko. En í dag var, það var framhúskarandi. Smá kaffi. Þetta bara hefðbundin nætuvægt. Ég hef afskaplega lítið valið hér af lögum sjálf en hlustendur búin að vera þeimundi úlari. Það bara allt í góðu. Ég hérna, ég var búin að finna eitt sem ég fannst eitthvað voða flott og mér langaði að heyra en svo bara held ég bara fyrsti klukkutímin nokkuð þéttur orðin og ég hér frá 9-12 eins og nætuvaktin alltaf. Verðum með eitt símatíma, einhver tíman milli hálf tíu og tíu og svo verðum við með annan einhver tíman þegar við erum búin að spila svolítið í viðbót, kannski hálf 11 eitthvað svo leys, 11 einhver tíma þar. Læt ykkur vita þegar það komin símatími. Ég læt ykkur, já, ég byð ykkur, ekki læt ykkur, byð ykkur endilega að senda pósta á heiða eiriksatrú.is eða fara inn á Facebook síðuna Nætuvaktin á Rástvö. Þar hægt að senda líka. Svona skilaboð, ég þar með svona þráð. Fólk duglegt, það gott að vita það, hérna, það eru alls konar skemmtileg ólík lög sem að koma hér inn alltaf reynt. Gerir það verkum með þessi þáttur, hann náttúrulega tölvert mikið skemmtilegri heldur en ef ég væri bara að finna mín uppáðslug, það væri nú bara leðilegt til lengdar, sko. Eins og við vitum öll, það var langbest að gera hlutina saman. Ég ætla nú bara að byrja á lagi fyrir hann pappa minn. Hann vildi, hann var í stuði fyrir bítlana. Og veist, auðvitað eru mjög margir alltaf í stuði fyrir bítlana en það ekki hægt að spila bara bítlana. Þannig að hann líka byrður alls konar annað. En í kvöld þá langaði hann til að heyra lagi Slow Down með bítlunum. Ég fann það ekki í nema í útgáfu sem er Life at the BBC. Ég fann ekki svo venjulegu en ég hlustaði aðeins á byrjunum á hann og það bara fínt. Hljóma vel og soundið flott og allt. Þannig að við bara hefjum þáttinn á bítlunum. Og róum okkur slow down mjög gott ekkit stress hér á bæ gjörið svo vel og svo rúlar þetta bara svona eins og hefðbundið gjörið svo vel

Já, þetta hljóðstinn King, svo lagið I am free. Ég ætlaði sko að spila Set Me Free, Little Girl, hérna með Kings, en svo fann ég þetta lag og mér varst þetta eitthvað svolítið sjarmerandi. Þetta af plötunni King Controversy og þannig að leynast alls konar svona album tracks eða lög sem voru ekki singlar, ekki smáskífur á öllum þessum 60s og 70s og auðvitað öllum plötum bara en oft þá dettur maður inn í að fíla eitthvað svona eitthvað annað heldur en það sem eru heyrt milljónsinnum en það ekki þar með sagt að lögin sem eru heyrt milljónsinnum eru líka alveg frábær og ég var nú búin að setja þetta inn strax á eftir Slow Down og svo bara að koma hér inn óskalög og þá var bara Ágúst sem bað Lóla með Kings þannig ég bara að fara að spila það hérna næst það eitt af lögunum sem maður hefur heyrt ofsalega oft en finnst samt bara alveg æðislegt gjörðu svo vel

Þetta er leikið fyrir Ernu Björg sem að vildi heyra þetta lag með tvöturum, Dimmar Rósir. Rosalega flott. Við höldum okkur um tíma, um stund í íslensku svona 70s rocki sem er náttúrulega bara frábært. Ég fekk lítið bref frá Jón Geri sem segir erum 14 kallar saman að reyna að veiða í veiðivötnum, endilega spilaðu My Glasses með Pelikan fyrir okkur. Góða kveðja til þín og vina minna. Sko, já, ég auðvitað spilaði þetta, ég elska lagið en ég að reyna sko, velta fyrir mér sko, hvort þetta snúist það, það séu 14 kallar sem að finna ekki gleruðun sín og séu þar leiðandi ekki að veiða neitt. Nei, ég veit ekki hvort að það þýtti það, þetta kannski ekkur svona dulin skilaboð. Allavega, lagið æði og hér það, gjör svo vel.

Við erum að hlusta á Gaukusar, þar sem að Húpa Búpa bræður eru í gestahlutverki. Þetta er leikið fyrir Lárus, lagið hét Aldrei til. Og þá erum við komin að óskalagi fyrir Wim van Húst. Hann segist nýlega hafa uppgötvað hljómsveitina Virgin Orchestra sem að gerði plötu á síðasta ári, held ég sex laga, svona þröngskifu EP. Platan heitir Let It Burn og ég held að sé smekklæsa sem gefi út. Vim segist vilja fá að heyra af þessari plötu í kvöld, það lagið Banger sem leikið fyrir Vim. Gjörðu svo vel!

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

og það ágæti flott. Vanmetið Iggy Pop og Bowie samvinna. Lagið Some Weird Sin. Þetta algjörsnilt, þetta á einni af soloplötunni hans, Iggy Pop. Lost for Life, kannski, frekar en annað hinni. Ég held ég eigi nefnilega báðar og ég ruglaði þeim svolítið saman að því ég fekk bara sama tíma. Allavega, takk fyrir að byggjum þetta, Bergur. Þá erum við komin einn og næst í bréf og það af skaganum. Hljóma svona. Sæl og blessu þeir það. Ég heiti Áslaug og sitt ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærkveðu til allra vína minna á skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef þeirra hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann fær að sjálfsögðu vera með því að senda allar kveðunar til Hildi Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Til allra skagamanna, ef þið sjáum mig með Ástísi Birtu og hjólinu, þá vitið þið að þetta ég og ég ekki vitlaus í höfðinu, en ég hjóla vegna þess að ég ekki með bílpróf. En að óskalaginu, mig langar til að heyra lagið Æði með stuðmönnum og það veri frábært að þú geti spilað það. Kærar kveður frá Áslugu upp á Akranesi. Auðvita, þetta flott lag með stuðmönnum, hér það, Æði, gjör svo vel.

glæsilegt lag með hvorki meira minna en Elvis Presley. Þetta var lagi King Creole og það var leikið fyrir Sunnu sem að nokkuð duglegið í að senda mér svona bref og stinga upp alls konar klassísku og jafnvel stundum svolítið svona gamalt rock eða jazz og það oft mjög sérhæft sem hún byður og ég finn það alls ekki allt en þess vegna að því að hún með svona hlustar á svo mikið af spennandi hlutum sem að hreinlega bara ég finn ekki allt sko þá er hún alltaf með nokkra valmöguleika þannig að ég geti örugglega fundið eitthvað það bara frábært það til fyrirmyndar eins og það á að vera þá erum við hérna næst komin að lagi sem að heitir Sól það með hljómsveitinni Kot og ég að reyna að finna hverða var sem bað þetta það nú bara þannig að þegar að það kemur svona mikið þá byrja maður stundum að tína einhverju ég held samt að hún hafi verið já, einmitt þarna það Kristína Kosta byður þetta Hljóngstinn Kot, lægi Sól að hana langar til að heyra það. Það hér, mjög flott, gjör svo vel. Jú, og eftir þetta lag, þá ætla ég að opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, já, það garðpartí. Passar akkurat núna. Nú gott að hafa símatíma. Það náttúrulega fréttir frá fréttastofu klukkan 10 en og nú gott að vera búin að hafa smá símatíma hér sem að hægt svo að vinna úr þegar að komið fram yfir fréttir og við höldum hér áfram með nætuvakt klukkan rétt rúmlega 10. Ég segi bara 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 svona eins og venjulega það alltaf sami sími og síma númer þar að segja Jú, hér fólk að ringja og allt eins og það að vera það bara glæsilegt undirbúa mig, nú ég kom með blað og virkar ekki pennin allt eins og að vera stórkostlegt og byrjum við hér Halló, rástu góða kvöldið
1: Já, góða kvöldið
0: Góða kvöldið, hver það með Herru, ég heiti Heiða, hvað heit þú?
1: Þórhallur heiti ég
0: Blessaður, velkomin á Nautuvakt
1: Já, hvað fyrir þetta?
0: Lítið bara, kaffi og sólbað í dag og ekkit meira enn hjá þér
1: Það allt gott að frétta það maður
0: Já, hvað þú stattur?
1: Það bara ekki heiði hérna
0: Nú?
1: Já, ljósaðan er konið lag
0: Herru, er þetta þetta fólk? Er þetta þessi gaurar?
1: Já, bara ég, sko, bara ég
0: Þið voru svo hressir, vildi fá annan lag og ég neitaði ykkur það, það
1: Já, og neitaði ræðum
0: Já, það bara eitt á mann, sko, það svo margir sem eru, en rosalega gott lag sem þið báðum, ég mun að þetta náttúrulega bara algjör snillt, hérna.
1: Já, gegga lag.
0: Já. Þeir eru sérst með góðan tónlistarsmæk. Já, hvað þetta að glæði ykkur með í kvöld?
1: Þetta þá, hérna, Allabúð, segir hann. Allabúð, Siggi Björs.
0: Fyrirgjöð, Siggi Björs, hvað heitir lagið?
1: Allabúð.
0: Allabúð?
2: Já.
0: Já, alla búð, eins og búðin hans alla.
1: Já, örgla. Ég veit ekki hvað að þetta.
0: Nei. Ok. Er það skemmtilegt?
1: Nei, það ekki bara skemmtilegt.
0: Nei, ok. Þetta frekar leiðilegt lag. Ok, með Sigga Björs.
1: Frekar leiðilegt lag.
0: Gekkja.
1: Já.
0: Og þú veist ekki alveg hvað það heitir þetta. Þetta hljómar, þetta promising. Þetta lofa góðu.
1: En svo máttu líka að spila hitt að læts með metalega.
0: Ég hef ekki bara taka það frekar Nei
1: Viplas
0: maður Heyrðu, nú erum við að tala saman Viplas Mér finnst það miklu betri kostur Viplas slegið Jú, viltu kveðið með þessu?
1: Heyrðu, skilaðu bara bakkveringa Þeir séu magnaðir
0: Já, eru þeir komnir í sem sagt náðuna höfður?
1: Nei, hér voru að ég láður svolítið reyðið okkur tíðast þegar við sögum að það eru í drullsokkar.
0: Já. Bakkfyrðingar eru magnaðir. Þetta frá Þórhalli og ertu bara einnuna núna eða?
1: Já, Bjöggi hérna líka.
0: Þórhallur og Bjöggi.
1: Já.
0: Þetta ljóma vel.
1: Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir þetta.
1: Jú.
0: Já, blessar.
1: Blessar.
0: Bæ. Þetta var hressandi. Rás 2, góða kvöldið.
3: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
3: Við erum inn á hringu og skoratall.
0: Já, það alveg gott að heyra.
3: Já.
0: Er ekki yndislegt þar?
3: Aðeins, hérna blessu blíðan og hér allt að gerast.
0: Já, auðvitað. Skoratallurinn, maður. Er það bara gott
3: við? Já, við Óli frændi. Við erum hérna bara saman við Óli frændi og ég get nú sagt til það hér búin að vera blessu blíðan í allan.
0: Það nú gott að heyra. Óli frændi og hvað heiti þú?
3: Ég heiti Stefán.
0: Það Stefán Óli frændi. Mikið gaman að heyra hvað allir eru hressir í kvöld. Þetta líka mér.
3: Ég hefði nú haldið það.
0: Já, og auðvitað.
3: Og hér vorum það að klára heyskap á grundinni með honum Pétra frændi mínum.
0: Já.
3: Og ég legg nú ekki meira á þig.
0: Nú, já.
3: Það er þetta bara sannig.
0: Hvernig var í heyskap?
3: Okkur langar að heyra hins vegar lag.
0: Já.
3: Okkur langar að heyra Nadolli heitin fart
0: Dolly Parton, byrju heitin, Nei, hún dáin?
3: Já, ég ekki langt í það.
0: Nú já, ég skil, já.
3: En heikur daginn kemur það.
0: Það lítur að, já, ég mitt nákvæmlega.
3: Og heyra hann að Dolly okkur 9 to 5. Þú veist að það svona stemmingslag í sveitinni.
0: Ég lofa þér að það stemming allstaðar, hvort sem maður eru upp í sveitið ekki að heyra 9 to 5. Það algjört stemmingar.
3: Jú.
0: Mikið þetta gott.
3: Við kunnum þér bestu þakkir fyrir það, Gjaskan, og hlökkum til að heyra lagið.
0: Já, það kemur bara, þakka fyrir, sömuleiðis.
3: Veriður, Sævar.
0: Á, blessaður. Þetta nú hressandi. Rás 2, góða kvöldið.
2: Já, halló.
0: Já, góðu kvöldið. Ég hérna með nætuvakt. Velkomin, hvað heitir þú?
2: Já, sæður og blessu. Ég heiti Ísólfur.
0: Blessar Ísólfur. Ert þú jafn press og síðustu tvö símtöl? Þetta var bara með hressasta móti, sko.
2: Ég veit ekki hvernig myndi fara að því.
0: Nei.
2: Hressasta mynd sem ég heitt bara á aðeinni.
0: Ég veit það. Það svo gaman. Það engin pressa, sko. Þú mátt vera mun minna hress og samt ertu alveg að sleppa,
2: já,
0: sko.
2: Já, ég bara svona ágætur, sko.
0: Bara ágætur. Það, þannig já. Er líka bara gott að vera.
2: Já.
0: Hvað getur ég gert fyrir þig?
2: Ég ætla að byrja með draumaprinsinn með Ragnhildina.
0: Draumaprinsinn með Ragnhildi Gísladóttur?
2: Já, Ragnhildi Gísladóttur, það eru glætt.
0: Já.
2: Það nú slæði, þetta nú eftir staðnendur sem eru glætt á svona nafni.
0: Hvað sagði þú? Sagði ekki Raggi Bjarna?
2: Nei.
0: Hvað sagði þú?
2: Ragnhildi Gísladóttur.
0: Já, Ragnhildi Gísladóttur, nákvæmlega. Ragga Gísla.
2: Já.
0: Stórkostlegt, það gott lag. Hvar ertu staddur á landinu?
2: Já, já. Ég bara í Mosfellsbæ, sko.
0: Já, já.
2: Það staðan er.
0: Voruð þið í sólbaði í dag, í Mosó?
2: Hérðu, já, maður hafði ekki kíkt hans út.
0: Einmitt, það þýðir ekkit annað,
2: já.
0: Ég menna það þarf að nota þessu daga.
2: Nei.
0: Ég er alveg hel tönuð, sko, eftir daginn dag.
2: Já, ég trúi því vel.
0: Já, ekki. Að safna, sko.
2: Já,
0: takk fyrir þ Ég að safna pening með því að fara ekki til útlanda og ég að safna brungu til þess að geta láta mig líða vel þó, þegar að það komin hérna, kaldur vindur á Íslandi.
2: Já, akkurat. Það strategiðan, sko.
0: Já, það strategiðan. Einmitt, viltu kveðju með draumaprinsinum?
2: Hæðu, já, ég skil að kveðju til hérna hrings frænda.
0: Kveðja til hrings frænda frá Ísólfi.
2: Já.
0: Herðu, meiri háttar, þá það bara fært til bókar.
2: Já, hefðu, takkjalega.
0: Ok, takk, bæ.
2: Blessu, blessu.
0: Já, blessaður. Jæja, það nú alveg pláss fyrir tvo yfirbót. Það voru sko ótrúlega margir sér hringdu og svo hætti allir að hringja. Ég held að fólk hafi orðið smá svona hérna feimið af því að það voru tvær svo rosalega, það var svo hressandi fyrstu tvö símtölin. Það er engin pressa, sko, þið þurfið ekki að vera svona hress, rétt eins og hann Ísólfur hérna í Mosó, hann var bara ágætur. Það alveg nóg, já, það byrja fólk að ringa eftir. Rás tvö góða kvöldið.
4: Ertu að tala við mig?
0: Ég að tala við þig.
4: Sæl, ég heiti Sigurveig.
0: Góða kvöldið Sigurveig, velkomin og næturvakt.
4: Akkaði fyrir, hérna ekki hefur þú... Lægið með honum Bubba Morstæði sem að syngur sem heitir Perla.
0: Það hlýtur að vera, ég held að allt með Bubba sér til hérna.
4: Sko, það er ekki Bubba lag og þetta er ekki að Bubba disk.
0: Nú, er þetta af tónleikum?
4: Nei, þetta er eftir, hæ?
0: Er þetta kannski tónleika upptaka?
4: Nei, þetta er ykkur Guðmundur fyrir austan.
0: Já, áhugavert. Hæ? Nú ertu búin að gera mig spennta, sko. Herðu, Perla
4: hann er í einhver hljómsett fyrir austan
0: heitilega Perla eða Perlan?
4: Perla
0: með ekki dæn,
4: bara okay. Perla
0: ok það því sem ég bara fer að leita hérna strax sko til að heyrðu, hætti til hérna ég sverða
4: heldur þú spyrir það fyrir mér mjög þetta svo falleg
0: já, þetta er sem sagt Perla það er Bubbi Mortens og Guðmundur Rafnkell Gíslason
4: Sko, þetta er, hann er að hérna semja þetta til mömmu sinnar.
0: Já, passar.
4: Þetta er Guðmundur.
0: Já, passar. Alzheimer sjúkdómurinn.
4: Já.
0: Passar. Herðu, þetta fann ég bara fyrir þig. Ekkert mál.
4: Takk að fyrir þetta var, það var að lindist þetta að fá hlust á þetta.
0: Já, ég spila þetta fyrir þig. Má bjóða þér að senda kveðu með þessu?
4: Nei, bara það. Þetta er ættingjana bara sem að heyri í mér.
0: Kveðja til ættingjana. Það er komið á blað.
4: Já.
0: Takk fyrir.
4: Takk að kella.
0: Já, allt í leið.
4: Já, bless.
0: Ég held bara að sé mögulegi á einu viðbót. Já. Rást fuggaðu kvöldið.
5: Sæl, ertu heiða ævinlega gaman að hlusta.
0: Já, hver er það? Með leiði.
5: Steinar þitt jú er hérna á Hafnarfirði.
0: Já, Steinar í Hafnarfirði, velkomin á Nætuvakt.
5: Syngi þaðan.
0: Já. Hvað getur þú gert?
6: hægt var að byrja lag?
0: Já, það hægt.
6: Búin að hefða dásamlegan dag hérna í fyrðinum.
0: Það ekki, það búið að vera alveg dásamlegan hérna líka. Sól og blíða.
6: Sólin er búin að gleðja bæjarbúa.
0: Já, varstu út í henni.
6: Og ylja fólki hjartarætur.
0: Já, hún gerir það nefnilega. Maður safnar sól inn í sig bara og svo líður manni voða vel lengi og eftir. Maður er alveg tilbúin í rigningu þegar maður er búin að fá nokkra sólardaga, sko.
6: Safnar kröftum, G-vitaminni og...
0: Ja, það einmitt málið, já, já, já. En hvað segirðu, viltu lag?
6: Ég ætla að athuga hvort að hægt að byggja lag með Smith.
0: Já.
6: Sem heitir What Difference Does It Make?
0: Já, ég elska það lag, sko.
6: Þetta hæst lag, sko.
0: What Difference Does It Make? Ég hlustaði mikið á þetta. Þetta á Kvínistætt.
6: Smell passar í útvarpið.
0: Þetta smell passar í útvarpið. Þetta algjörst æði. Auðvitað spilaði þetta fyrir þig. Má bjóða þær kveðju með þessu?
6: Kæra þakki. Kveðju til hlustenda nær og fjær.
0: Já.
6: Þú fær líka kveðju.
0: Takk að þér. Herðu, þá eru bara komið.
6: Takk fyrir.
0: Takk.
6: Jú. Bless.
0: Bless, bless. Ég held ég þurfa að láta þetta duga. Þetta var allt rosa fínt, mikið kom af góðum lögum. Við þurfum að hérna, spila þau hins vegar hínum megin við fréttir. Ég næ ekki að setja þetta allt hérna innu, það bara tvö lög ég við bútt þar til að fréttir koma. Við byrjum hérna á lagi fyrir Brynjar, útgarður hér sofa jötnar.

Já, síðasta lagið er Nýriki Nonni, lagið Fúlar Fýstnir. Ég finn ekki hverða var sýpað það. En það er lokalagið fyrir fréttir frá fréttastofu klukkan 10 og svo heldur nætuvaktin áfram eftir það. Fúlar Fýstnir, Nýriki Nonni.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að kennarar verði að treysta því að innleiðingar áætlun ríkisstjórnarinnar varðandi breytingu á einkunnakerfi grunnskóla muni standa. Innleiðing breytinga á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi hefur verið umdeild. Formaður félags grunnskólakennara sagði í dag að breytingarnar kæmu eins og þrumór heiðskýru lofti. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, segir hins vegar að breytingarnar ættu ekki að hafa komið kennurum á óvart. Hún sagði í kvöldfréttum að sjaldan hafi verið jafnmikið samtal við nokkurn hóp og kennarahópin. Jafnframt hafi þeir flestir tekið breytingunum fagnandi.
1: Við höfum alveg bent á það að það sé kannski ekki samráð þegar ákvörðun hefur verið tekin og svo að keyra að henni.
0: Sagði Magnús Þór í kvöldfréttum sjónvarps. Hann segir að enn þá sé hægt að leiðrétta þennan kurs og að gefin hafi verið fyrirheit frá ráðuneytinu að framundan væri meira samráð. Hann segir kennara hefðu vilja lengri tíma og öflugara samráð.
1: En íslenskir kennarar eru ofurmenn og ég hef fulla trú að mitt fólk í öllum skólum landsins sé tilbúið en þá verðum við að treysta á það að ráðuneytið standi við innleiðingar áætlun og sveitarfélagin sé tilbúin að koma til móts við okkur og hjálpa okkur með það sem þarf svo við getum unnið þessa vinnu börnunum til heila.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson. Stærsta tónlistarstreymisveita heims, Spotify, ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn með sérstöku AI persona merki til að aðgreina þá frá mennsku tónlistarfólki. Þeir verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérstöðunum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Markmiðið að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjendum sem gætu tapa tekjum á streymi sem flytt frá þeim til gervi keppinauta. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur þurfi að geta treyst því að listamaðurinn á bakvið tónlistina sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því fyrra að hún hefði fjarlægt 75 miljónir gervigreindalaga á 12 mánuðum en 100 miljónir laga eru í safnaskrá Spotify. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli í fyrra. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt. Hún væri ekki alveg mennsk en ekki alveg vélmenni heldur. Baldvin Þór Baldvinsson setti í kvöld nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum og 25,67 sekundum. Það er 11 sekundar bæting á gamla Íslandsmeti Hlyns Andrissonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkast þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra, nokkuð frá sínu besta. Hlynur Andrísson keppir svo í úrslitum marathons annað kvöld. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið. Fyrst og fremst með þér.

Já, komið sæl. Það nætuvaktin sem heldur við áfram, þetta var tónatak og lagið með bumbunum við bibbanum. Óskalag fyrir Ingvar sem sagði að þetta væri lag ársins tvímælalaust, ég eiginlega bara sammála. Þetta allavega með flottariði íslenskum titlum sem að ég hef séð lengi. Með bumbunum við bibbanum, tónatak, hvar nema á Akureyri verður svona stöf til. En við erum bara komin hérna að, eins og ég geri alltaf venjulega ef að það símatími, þá hef ég reynt að bara spila öll þau lög fyrst, sko, það bara þannig að við byrjum bara hér Þetta fyrir Þórall og Bjögga sem einhver staðar að laga einhverjum ljósavél eða eitthvað, ég veit það ekki og þetta sem sagt lagi Viplas með Metallica og það eru sem sagt kveði til bakfyrðinga sem eru magnaðir þeir eru ekki skítalar eitthvað svo leis ég held að þeir hafi verið skammaðir þeir nefnilega voru þeirna síðustu nættu vakt þá voru þeir í miklum fíling og þeir voru bara að segja að bakverðingar væri magnaðir núna þetta Viplas og þetta Metallica og ég ætla að hætta að tala

að fara beint er hægt að fara beint úr Metallica í Dolly Parton ég að gera það núna það voru Óli frændi og Stefán í heyskap vildu heyra Dolly Parton 9 to 5

Já, og þá komið að æðislegu lagi með Smiths sem er ekki á Queenstead, auðvitað. Þetta miklu fyrr. Þetta á plötunni The Smiths frá 1984 og þetta einmitt lag sem ég heyrði löngu áður. Mér fannst þetta ógeðslega flott. Svo kom Queenstead 86. Man eftir að hafa heyrt í einhverjum útvarpsþætti og ég dýrkaði þetta lag og ég var bara, hvað hljómsveit þetta? Mjög skemmtilegt. Takk fyrir að bjóða Smiths.

Ég verð að segja að ég bara hlusta of lítið á Smiths. Ég á fullt af plötum með þeim og kassetum. Ég var að fara heima og hlusta á Smiths kassetur í vonandi góða veðrinu á morgun. Það var komið plan. Þetta var... Það var Steinar í Hafnarfirði sem baði um þetta og hann vildi senda kveðju til hlustenda nær og fjær. Þá komið að síðasta laginu úr þessum símatíma. Ég verð með annan hérna eftir tæpan klukkutíma. Einhvern tímann 11-ish. Ég mitt. Þá það Bubbi og Guðmundur með lagið ja, Perla. Þetta fyrir Sigurvegu. Og... nú ég að reyna að sjá hverjum hún vildi senda kveðjur bara held ég held bara að hún vildi bara heyra lagið gjör svo vel Nú

Já, þetta var lagið Biðin með Bubba Mortens tekið af plötunni Blues fyrir Rikka þarna var þetta live þetta eitt af þessum lögum sem að heyrist alls ekki oft leikið fyrir Anton mjög flott, verð að segja það greinlega fólk bara hérna að biðum alls konar sem ekki spilað oft sem mjög skemmtilegt hér eitthvað fyrir Gunnar Inga Hann byður gott lag með R.E.M. What's the frequency, Kenneth? Og væri það ekki bara málið, segir hann. Það mér. Það bara húna. Mjög flott.

Þetta mjög flott Deep Purple lag. Perfect Stranger heitir það og kom út 1984. Leikið fyrir Hákon Þorra í tilefni þess að Richie Blackmore steig á svið með hljómsveitinni í vikunni. Það hlýtur nú að teljast til tíðinda. Skemmtilegt líka að svo annar hlustandi búin að biðja Deep Purple og ég ætla að spila það næst. En það titillag plötunnar Fireball sem að kom út í júli 1971 sem þýðir að sú plata varð, já hvað varð hún, 55 ára fyrir mánuði. Það áskýringi sem vildi heyra þetta lag, það Fireball. Gjör svo vel.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Rástfö. Fyrst og fremst.
3: Við erum Rástfö.

Þetta er hljómsveitin Cure og lagið Lullaby tekið af meistaraverkinu Disintegration sem kom út annað hvort 1988-9 í lok 9. áratugarins. Eitt af þeim lögum sem urðu mjög vinsælt af þessari plötu. Þetta er bara alveg ofboðslega, já, eins og segi, bara mikið meistraverk. Ekki mikið spilað hér, þannig að Ragnar var einmitt einn af þeim sem baðum eitthvað sem ekki spilað oft. Við erum næst komin að lagi hérna með Edwin Collins. Páll Svansson baðum þetta lag, A Girl Like You, gjör svo vel. Já, þetta er þetta lag. Ég setti það bara inn á þess að hlusta. Já, þetta er geggjalag.

Þetta er einhver algjör snillt. Við erum sko að tala Jóhann Þór báðum þetta. Hljónstinn Duld sem Birta Rós Sigur Jónsdóttir. Hún sem satt syngur og spilar á bassa í hljónstinni Duld. Þetta var lagi Tremors sem að kom út 2018 eða 19. Síðan þá hefur hún verið að gera ýmislegt svona sem tengist jassi. Ég held að Duld sé ennþá til en það verður náttúrulega bara frábært að fá meiri lög frá henni, þetta var alveg rosa flott Það komið að síðasta lagi áður en ég opna aftur fyrir síman Mér langaði svo mikið að því ég var valdi hana eitt lag með Kings á þann og svo bara eru búið að vera óskalögun ykkar þannig að ég valdi lag sem ég langaði að heyra Ég greinlega í einhverju svona 60s og 70s skapi Mér langaði svo að heyra Pictures of Lily með Who Það eitthvað svona frábært lag heyrist ekki oft mikið af góðum lögum með Who en þetta kannski ekki frægasta að svona eitthvað við þetta lag eftir að hú líkur þá opna ég fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, húr hressir. Þetta alveg stórkostlegt lag, Pictures of Lily og það komið að símatíma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Byrjum hér. Halló, Rás 2.
1: Já, komandi.
0: Já, góð kvöld.
1: Mig langar ótrúlega mikið að fá að heyra lagið hérna Thinking of You með Coney Island Baby.
0: Thinking of You, hljómsettin Coney Island Baby.
1: Babies, já.
0: Já, býttu nú, hvað?
1: Íslands banda hérna úr fjarlæðið.
0: Já, já, já. Coney Island Babies, allt í lagi. Heitir hérna hljómsettin eftir laginu með Lou Reed, Coney Island Baby?
1: Já, já, ég held það.
0: Ok. Og er það svolítið líkt Lou Reed eða?
1: Nei, kannski ekki alveg, en það, ég alveg vissum að hann meðal annars fyrir innspó, sko, en...
0: Já, æðislegt.
1: Ég get ekki veist þetta. Það dásalegt band og það læra æðislegt, söngur hann rannveg að syngur þetta svo vel og...
0: Æðislegt.
1: Það textur svo geggjaður og...
0: Æði. Hvað heit þú?
1: Ég heiti Perla.
0: Perla, og hvaðan hringiru?
1: Ég að keyra hérna bara á austfjörðin, ég að koma hérna nálgast Breiðdalsvík.
0: Æðist.
1: Er að leiðinni hérna í Neskustad, nú að kera sér henni hátti.
0: Já, já, heyrðu, þetta bara komið á blað, bara glæsilegt, viltu ekki senda kveðju?
1: Já, bara hérna, senda kveðju til hérna, til allra í Neskustad. Þetta uppáhaldsbandar og bara í fjarlæði.
0: Æðislegt, heyrðu, frábært, kveðju á Neskustad.
1: Já.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Já, bæ. Rást, tvö góða kvöldið?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Síminn er 1%.
0: Ok.
2: Þannig mætti ég byggja Remedy með R.G. Passin.
0: Remedy R.G. Passin?
2: Nei, J.O.F.
0: R.J.O.F.
2: R.J.O.F. Bill og svo Passin.
0: Passin, R.G. Passin. Ok, hvað er þú?
2: Ég heiti Ævar.
0: Ævar, hvaðan hringirðu?
2: Ég hringi frá Egilstum.
0: Já, já, já, æðislegt. Herðu, það Austurland bara. Ætlar að senda kveðju eða bara fá lagið?
2: Bara fá lagið.
0: Allt í góðu.
2: Takk,
0: bæ. Ok,
2: takk,
0: bæ. Frábært. Rást tvö góða kvöldið.
3: Já, nei, blessa það. Kikkið við mér hérna. Einn í viðbótt bróðustrandin.
0: Hvað segirðu? Já, einn í viðbótt bróð, já. Það Austurlandi núna, það var greina samantekin ráð, Austurlandi hringir.
3: Já, er ekki gott standi hjá mér núna?
0: Þetta allt í lagi, sko. Hvað þetta spá?
3: Já, já. Nei, bara, ég bara testa því að ég með svo stættu að græði til að tala í.
0: Já, já.
3: Það var betur en aðra.
0: Það nú ekkit spesant, sko, ég myndi segja að það var betra síðast þú hringdi, sko.
3: Nú, já, ég búið að taka úr samvæti.
0: Já, talaðu bara í símann.
3: Já, betra svona bara.
0: Já, þetta er betra.
3: Já, ok, þá veit ég það.
0: Já.
3: Ok, það sem að, já, þetta er bara að stáin að höfum til og þetta, já, svo langt ég heitt í Creedence Clearwater Revival.
0: Já, já, já.
3: Þetta er komin.
0: Það er æðislegt.
3: Já, henda því á og svona.
0: Creedence, byrju, hvaða lag viltu heyra með þeim?
3: Down in the Corner.
0: Down on the Corner, já.
3: Já, já.
0: Það er frábært.
3: Ég veit það. Þannig að ég ætla bara að hafa það sem bara gott í kvöld og leifaður að koma það.
0: Já, núna. Bara meiri áttar, gott að heyri þér, Kitty. Takk fyrir þetta.
3: Takk að ég kjallega fyrir.
0: Allt í fína. Bless.
3: Já, bless að hef.
0: Rás, tvö góða kvöldið.
4: Já, góðan daginn. Aftur, eða ekki.
0: Góða kvöldið.
4: Hérna, ég vil ekki fara í beinu útsendingu.
0: Nei, þú ert í beinu útsendingu, því miður. Það er bara þannig.
4: Okay.
0: Þá eru bara þannig Rás, tvö góða kvöldið
5: Góða kvöldið
0: Góða kvöldið
5: Herðu, ég var til í að heyra lagið Milk með Vestmannel hljómsveitinni Mökk í Mökk
0: Já, Mökk í Mökk Bíttu nú við, tókuð þau þátt í músiktilrunum
5: Já
0: Með minnir að ég hafi heyrt sko. Í bandi Já. Æðislegt, hvað er þú?
5: Rosalega góður
0: Þetta Vestmann er kunna rokka, er þetta ekki rockband?
5: Þetta er rockband
0: Rock frá eigum, það klikkar ekki sko
5: Nei, það klikkar ekki
0: Nei, hvað er þú?
5: Sigurður, þetta ég
0: Sigurður, velkomin á nætuvakt
5: Jú, þakka þér.
0: Hvernig verið í eigum þessa dagana?
5: Herðu, það dásamlegt veður hérna. Við situm hérna úti í garði og bara höfðu það næs.
0: Já, fenguðu svona svakalega gott svona eins og í dag í Reykjavík, bara blár himinn og endalaus sól.
5: Það reyndar sko aðeins búið að vera svona skýjað en sólin á milli.
0: Já, það sólin skiptir svo miklu máli sko, hann líður svo vel þá.
5: Já, en þetta bara frábært sko.
0: Notalegt, gott að heyra, má ég bjóða þær kveðu?
5: Já, herðu, bara Stakkholtsgengið fær kveðju.
0: Kveðju á Stakkholtsgengið, það einhver gata?
5: Stakkholt hús en Já. Það svona hópur í kringum það.
0: Hópur í kringum það. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir þetta Sigurður. Komið á blað.
5: Þakka þér.
0: Já, takk, bless.
5: Já, bless.
0: Bye. Já, við náum okkur við bótt. Rás, tvö góða kvöldið.
6: Góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
6: Hérna, getur fengið bara einn ostborgar á franskar?
0: Ja? Já, þú getur fengið ostborgar á franskar. Ég með sérst að tilbúð, það hérna óskalag sem fylgir með. Má bjóða þær eitthvað óskalag?
6: Bara hvað sem
0: Já. Bara hvað
6: getur
0: sem
6: Getur fengið ice cream með Van Halen?
0: Lagið ice cream með Van Halen frábært.
6: Takk.
0: Herðu, hvað heitirðu?
6: Gunnar.
0: Takk, kjallega Gunnar.
6: Takk
0: fyrir samlega. Ok, bye. Gekkjað Van Halen fyrir Gunnar. Í miður þá verður þetta svolítið kalt, sko. Hamburgur og franskar eða ég sko að fara að gera þetta sjálf þá. Ég hérna til eitt í húsinu og svo kem ég heim og að ég glemt að byggja með adressu. Ég verð bara að sleppa þessu núna. Bara að fá við næsta hlustanda. Rás, tvö, góða kvöldið.
7: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
7: Þessi góð.
0: Bara alveg ljómandi, hver það með leifi?
7: Guðjón heiti ég.
0: Guðjón, velkomin á Næturvakt.
7: Takk að ég.
0: Hvaðan ringirðu?
7: Herri, ég bara hérna í Árbænum í augnablikinu.
0: Já, alltaf gott að frétta í Árbænum bara.
7: Já. En svo allar hana.
0: Já, þú ert á leiðinu út og allar að gera allt vilt eða?
7: Neini, ég er að vinna.
0: Já, ok. Hvað getið nú gert fyrir þig í kvöld?
7: Herðu, það lag sem ég hef ekki hægt lengi með Dekva Tjó.
0: Já.
7: Hérna, ung stúlka sem að syngur hérna með þeim.
0: Já, Sigríður hérna, Starlight.
7: Já, henta.
0: Það ekki?
7: Hún syngur, ég mann gælfur, sennilega, ég veit að Þeir voru einhvern tíma í stúdíu og ég held að vera hvort að frækast Paul Rósikrans.
0: Já, ég held að heiti Starlight og ég held að hún heiti Sigríður eitthvað. Þetta var svona vinsælt 93-4.
7: Já, eitthvað svo leis.
0: Ekkert mál, það er flott lag, endilega að spila það.
7: Já.
0: Hvað, hérna, kveðja með þessu eða?
7: Nýni, já, bara til allra sem ég þekki og þekki á mig.
0: Hvað allra? Heyrðu, þetta bara komið á blað. Takk kærlega fyrir það.
7: Heyrðu.
0: Takk.
7: Takk fyrir og verður blessuð.
0: Og bless. Heyrðu, það bara fullt af fólki að hringja. Heyrðu, prófum hennan. Rás, tvö góða kvöldið.
8: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Kvöldið.
8: Kvöldi. Ég er með eitt óskalag.
0: Já, komdu með það.
8: Það sko Iron Man með Black Sabbath.
0: Já, skal segja ykkur það, maður. Það aldrei svo rokkarar að hlusta í kvöld.
8: Þetta er upp á slæði mitt.
0: Já.
8: Og ég er búin að hlusta á þetta í allt kvöld.
0: Já.
8: Og ég er búin að hlusta á ykkur líka.
0: Já.
8: Og núna langar mig að hlusta á lagi með ykkur.
0: Já, sameina þetta tvenn. Já. Mér líst vel að það. Hvað heitir þú?
8: Ég heiti Kjaran.
0: Kjaran, velkomin á Nætuvatt. Hvaðan ringirðu?
8: Takk, ég ringi úr Bláskógabyggðinni.
0: Já, og hvernig er stemmingin þar? Ertu á Laugavatni eða?
8: Já, ég hérna rétt hjá Laugavatni.
0: Já, gott veður á Laugavatni í dag.
8: Já, bara vola fínt sko.
0: Já, það yndislegt þar. Heyrðu, Iron Man Black Sabbath náttúrulega bara eitt af betri lögunum, sko.
8: Já,
0: Það myndi bara vera þannig.
8: Alveg klálega.
0: Alltaf hægt að hlusta á það. Viltu kveðu?
8: Já, ég ætla að kveðja hann Gunnar.
0: Kveðja Gunnar.
8: Hann var hérna áðan í sambandinu.
0: Ná, eru þið vinir og náðir báður inn og báður að byggja ja. Minna rock? Það er greinlega gott ja. Partí í bláskoða byggði kvöld.
8: Alltaf.
0: Herru, þá er bara, þá hafið þið báðir fengið óskalögu. Þetta nú, það nú bara heppni.
8: Nú.
0: Það er bara geggjað.
8: Það er geggjað, sko.
0: Já, þá verður þetta ennþá betra partí í okkur.
8: Já, klálega.
0: Herru, byggði hilsa.
8: Ó, bæ,
0: bæ. Ó, bæ. Rás tvö, góða kvöldið. Já, góða kvöldið.
9: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Halló.
9: Herðu, þetta óskalag?
0: Já, já, já, það hægt. Hver það með leiði?
9: Herðu, ég heiti Íris.
0: Íris, velkomin á nætuvakt.
9: Takk fyrir.
0: Hvað ringirðu?
9: Herðu, ég ringi frá Sauðarkróki.
0: Já, já, já, já, já, já, Sauðarkrókur búin að stimpla sig inn. Hvernig er stemmingin þar í dag?
9: Heldur betur. Herðu, ég heldur hún sé bara fín.
0: Já, gott.
9: Já, eins og alltaf.
0: Já,
9: já, já. Já.
0: Og hvað má bjóða þér?
9: Hefði eitthvað gott með Sverri Stónsker.
0: Alveg sama hvað er það?
9: Já.
0: Átti ekki uppáhalds?
9: Jú, kannski mögulega. Hérna, ég bara man ekki nafninu bláði. Manstu þetta, hvað vinsalasta með hann?
0: Sko, vinsalasta? Það gæti náttúrulega verið þarna Sókrates sem að Stefán Hilmarsson hérna,
9: nei,
0: og hann tóku í...
9: Nei.
0: Ekki það.
9: Alls ekki nefnilega.
0: Ekki Sókrates.
9: Nei, það annars. Hérna, hérna eitthvað með, já, nei, nei, við finnum út í því, bara eitthvað gott með Sverri, það alltaf eitthvað skemmtlegt.
0: Flott, ég finn eitthvað gott með Sverri fyrir þig. Takk fyrir þetta.
9: Hefði.
0: Ok.
9: Sumulegi.
0: Já, bless.
9: Fyrir bless.
0: Herðu, þetta verður að vera síðasta. Til þess að geta spilað þetta allt saman, þetta verður heljarinn að sirpa maður. Vá, hvað er gaman, ég náði svona mörgum. Þá erum við komin að rosalega fínu lagi sem er einmitt mjög mikið sól. Að mjög mikið sól og sumar ylur sem að lagið heitir einmitt. Ég að reyna að finna hver baðum þetta hérna. Mikil gleði og fegurð eins og svo mikið sem kemur þarna frá Akureyrinni. Þetta nefnilega hljómsveit Ingimars Eidal sem að spilar þetta. Nú finn ég ekki, það alltaf svo leiðilegt þegar það komið svona mikið af lögum og ég að reyna að finna hver baðum hvað. Jú, jú, jú, nei, þetta ekki það. Heyrðu mig nú. Já, þarna það. Langar að heyra í sól og sumreil. Kveðja Bensi Garðars. Heyrðu, Bensi Garðars. Hér er lagið þitt í sól og sumreil.

Algjör snilt, klingklang með dátum, þetta var leikið fyrir Guðmund og þá erum við bara komin með öll þessi óskalög fyrir ykkur, það ekki flóknara. Við byrjum hér, þetta Coney Island Babies og lagið Thinking of You. Kveðja til allra í Neskaupstað, leikið fyrir Perlu, kjörsvel.

Já, þetta voru Coney Island Babies og Thinking of You og þá eru við næst komin að þessu hér. Þetta hef ég aldrei hýrt áður, ég spennt. Þetta fyrir Ævar Egilsstöðum. Hann vildi heyra þetta RJ Passin og lagði Remedy.

Þetta kom mér óvart maður, vau, hvað þetta var flott. Ég þurfti aðeins að googla þetta af því ég hef bara aldrei heyrt RJ Passin áður. Þetta sem sagt amerískur gítarleikari og sem sagt svona tækni virtuósi sem að blandar saman metalcore áhrifum og svona hyperpoppi eða því sem að oft tengt kóresku eða japönsku svona J-pop eða K-pop. Og þetta ég bara hreinlega, ég átti erfileikum með að skilja þetta fyrst sko, en svo sannlega ekki mikið af þessu á nautuvættinu, en þetta skemmtilegt, ég verð að segja það. Það alltaf gaman að heyra svona mjög ólíka hluti og þá vorum við komin að einhverju fyrir hann Kitta. Það Kitti á Austurlandi, á Egilstöðum, hvað heitir það, Eskifirði? Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner, gjörðu svo vel.

Þetta er líklega lagið sem að hann Guðjón var að byggjum. Ég var eitthvað að rugla með Starlight en þetta lag heitir Freedom. Það Sigríður Guðnadóttir og Jetpack Joker svo vel. Hvað til allra?

Ég held að bara Black Sabbath sé ein uppáhaldsljónstu mín, sko. Gítarinn svo fullkomin og bassinn líka og allt svo fullkomið. Iron Man, algjör snilt, síðasta lagið sem ég leik úr símatíma mun vera Sverri Stormsker og ég átti bara að velja eitthvað sem að var vinsælt og þekkt og gott og ég valdi þetta hér, við erum við þetta mun vera Sverri Stormsker sem semur og Stefán Hilmarsson og Hendrika Vóge sem syngja og örgla Sverri líka Íris, fyrir þig

það fara snáttla varla kynna fræflana en ég ætla nú samt að gera það. Þetta var lagið bjór með fræflunum. Ógisla gott, ótrúlega góð hljómsveit. Það var Anna Heiða sem bæði um þetta. Svo það næst lagið einfaldur maður með hljómsveitinni Glataðir snillingar og það Guðlaugur Hjaltason sem vildi heyra það. Rock and roll. Rock and roll og stemming.

klappað sykumólana fyrir okkur Sugar Cubes og Birthday og þá ekki nema eitt lag eftir hér á næturvakt hjá mér. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir, búin að vera með ykkur síðan klukka níu, við höfum svo sannarlega farið út víðan völl, íslenskt og erlent, nýtt og gamalt, hellingur að rocki, síðasta lagi verður eiginlega bara í því tilefni að vera þetta. Sko, Guðmundur Örn segir eitthvað rosalega gott með AC/DC. Ég bara fekk að velja eitthvað rosalega gott með AC/DC og ég tek bara rock and roll and noise pollution. Þetta gæsaðu lag. Þetta lokalag, þetta svolítið þannig. Ég ekki bara hækka vel og láta okkur líða vel og vera vinir og bera virðingu hvort fyrir öðru og eins og afi sagði, elski friðin strúki okkur kviðin. Það ekki bara þannig. Og svo bara hlusta rock. Takk fyrir mig. Takk hella, verið sæl, góða nótt.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Sundkappinn Sigur Geir Svanbergsson hefur sund sett niður lagarfljótið nú á miðnætti. Markmið sundsins að safna fé til styrtar starfi Pieta-samtakana. Sigur Geir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kilometra þegar hann þurfti að hætta að synda vegna ofkælingar. Þá var vatnið 2,7 gráður en nú talsvert hlýrra eða 8 til 11 gráður. Í viðtali við fréttastofu í gær sagði Sigur Geir að aðstæður væri margfalt betri nú en í júní. Hann bjart sérna á að sér takist á að ljúka sundinu í þetta skiptið. Sigur Geir hefur sundið þar sem hann nam staðar síðast og leiðin sem hann ætlar að synda nú 40 km löng. Hann telur að sundið taki á tím á bilinu 16 til 20 klukkustundir. Hægt að fylgjast með sundinu á Instagram reikningnum til hvers að sigla. Samkvæmt nýjum fánalögum var kvöldið í kvöld, síðasta kvöldið sem flaggam á íslenska fánanum allan sólarhringin. Frá og með 16. ágúst gildir því aftur sú regla að fáninn skal teki niður við sólsetur og skal fánanum því aldrei vera flaggað lengur en til miðnættis á þessum tíma. Nýjar fánareglur voru samþykktar á Alþingi 29. apríl og samkvæmt þeim mega landsmenn hafa þjóðfánan uppi allan sólarhringin frá 1. maí til 15. ágúst. Því tímabili sum sé lokið og nú ættu þeir sem ekki hafa enn tekið fána sinn niður að bregðast við og sækja þá fána sem enn eru blaktandi við stöng í niðdimri ágústnóttinni. Baldvin Þór Baldvinsson setti nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á heimsmeistara afsakið Evrópumeistara mótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum, 25,67 sekundum og nýju Íslandsmeti. Það er 11 sekunduna bæting á frá gömlu Íslandsmeti Hlyns Andréssonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkasts þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra, nokkuð frá sínu besta. Hlynur Andrésson keppir í úrslitum marathons í kvöld sunnudag. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, bjart með köplum en skýjað á lítilsáttar væta á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 10 til 16 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2